Yeşil sedan Konya tuldu Çeşme güya

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Ko'ksaroy qarorgohida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Germaniya federal prezidenti Frank-Walter Steinmeier o'rtasida muzokaralar bo'lib o'tdi. Unda siyosiy muloqot, savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Tomonlar o'zaro tovar ayirboshlash hajmi 1.4 milliard dollardan oshgani va Germaniya investitsiyalari 2 milliard dollarga yetganini qayd etdi. Shuningdek, avtomobilsozlik, logistika, ta'lim va sanoat sohalarida yangi qo'shma loyihalarni amalga oshirishga kelishib olindi. Muzokaralar yakunida qo'shma bayonot qabul qilinib, qator investitsiya va ta'lim loyihalariga start berildi. Bu tashabbuslar ikki davlat o'rtasidagi sheriklikni yanada mustahkamlashga xizmat qilishi ta'kidlandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev obodonlashtirish xodimlariga, haydovchilarga, poytaxt ahli va mehmonlarga minnatdorlik bildirdi. Ayni kunlarda O'zbekistonda 102 ta davlat hamda 30 ga yaqin xalqaro tashkilotlardan kelgan delegatsiyalar mehmon bo'lib turibdi. Yo'l harakati nuqtai nazaridan poytaxt yo'llarida turli qiyinchiliklar va noqulayliklar yuzaga kelayotgan bo'lishi mumkin. Lekin xalqimiz, ayniqsa haydovchilarimiz va shahar ahli ushbu yirik tadbirlarning ahamiyatini to'g'ri tushunib, yuksak madaniyat ko'rsatishmoqda. Fursatdan foydalanib, obodonlashtirishda mehnat qilayotgan barcha opa-singillarimiz va aka-ukalarimizga, haydovchilarimizga, butun Toshkent ahli va mehmonlarga hurmatli prezidentimizning minnatdorliklarini yetkazmoqchiman, dedi prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov. Markaziy bank asosiy stavkani 14% darajasida o'zgarishsiz qoldirdi. 2026 yil may oyida umumiy inflyatsiya yillik 5.5% gacha, bazaviy inflyatsiya esa 5.7% gacha pasaydi. Umumiy inflyatsiya 2026 yil yakunida 6.5% atrofida, iqtisodiy o'sish prognozi esa 7-7.5% darajasida saqlab qolindi. Joriy yilning iyun oyidan energiya resurslari tariflarining oshirilishi inflyatsiyaga qisqa muddatli ta'sirga ega bo'ladi. Markaziy bankning pul kredit siyosati inflyatsiyani 5% maqsadli darajaga pasaytirish, makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va aholining xarid qobiliyatini saqlashga qaratilgan bo'lib qoladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 18 iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12052 so'm 5 tiyin, yevro 13985 so'm 20 tiyin va Rossiya rubli 165 so'm 30 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 18 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

FM Brizol Tiopiș. Orjet Dana. Faizli Radio.

0: Brain daqiqa.
1: Buxgalteriya hisobida muayyan davr uchun pul tushumlari va qilingan xarajatlar o'rtasidagi ayirma. Saldo.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Soliq oliy maktabida bakalavriat va magistratura yo'nalishlari ochiladi. O'zbekistonlik shifokorlar Italiyaning Sardiniya hududida ishlashga taklif qilinmoqda. Rossiya taqchillik ortidan ilk bor benzin import qiladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Ория Донода реклама.
1: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
4: Kush ish bo'yicha Qashqadaryoliklar dunyoda birinchi o'rinda turar ekan, ikkinchi o'rinda bo'rilar turar ekan. Ulardan ortsa kiyyapti bo'rilar. O'rmon shohi sherga borib arz qildi. Shohim, bizni bir qosh qonimizdan keching debdi. Nima bo'ldi desa, bizni obro'yimizni to'kishdi debdi. Ya, kim to'kadi bizni obro'yimiz desa, shu Qashqadaryoliklar to'kdi debdi. Nimaga desa, go'sht ish bo'yicha birinchi o'ringa chiqib ketdi ular. Desa, sherda ham jahli chiqib yur Qashqadaryoga debdi. Bugun aniq qilamiz debdi. Qani kim zo'r go'sht ekan debdi Qashqadaryoga kelib. Hey debdi, qaysi biring zo'r go'sht yeysan desa, bir ozg'ingina akamisinda chiqib, mana bizimizda aka debdi. Bugun aniq qilamiz, nuqta qo'yamiz kim birinchi o'rinda ekanligini. Musobaqa boshlangan, bu yoqdan sher bilan bo'ri, bu yoqdan akamiz yetganmish. Musobaqa yarim kechqurun ertalab aka uxlab qolgan. Ertalab shundoq turib qarasa akamiz ko'zini ochsa, sher bilan bo'ri yo'g'imish. Tushunmadim, sher bilan bo'ri qan desa, uzr xo'jayin kecha go'sht tugavdi, ana ularni ham yevordiz degan ekan.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Nodonlik bir ishning xato ekanini bila turib, jaholat bilan ish ko'rishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 8.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Davlat rahbarining soliq sohasida malakali kadrlar tayyorlashning yangi tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror qabul qilindi. Ma'lum qilinishicha, davlat rahbarining 2029 yil 19 maydagi 95 sonli farmoniga asosan soliq qo'mitasi huzurida soliq oliy maktabi tashkil etilgan. Shuningdek, uning tarkibida malaka oshirish va kompetensiyalarni rivojlantirish markazi hamda soliqqa oid tadqiqotlar markazi faoliyat yuritadi. Qarorga ko'ra, 2026-2027 o'quv yilidan boshlab soliq oliy maktabida o'qish muddati kamida 3 yil bo'lgan bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga talabalar qabul qilinadi. 2027-2028 o'quv yilidan esa magistratura va oliy ta'limdan keyingi ta'lim bosqichlari joriy etiladi. Oliy maktabda soliqlar va soliqqa tortish, raqamli soliq ma'murchiligi, soliq huquqi hamda moliyaviy nazorat kabi yo'nalishlarda mutaxassislar tayyorlanadi. Bitiruvchilar davlat namunasidagi diplom bilan bir qatorda soliq maslahatchisi va auditor malaka sertifikatlarini olish uchun zarur o'quv kurslarini tamomlaganligi haqida hujjat ham oladi. O'zbekistonlik shifokorlar Italiyaning Sardiniya hududida ishlashga taklif qilinmoqda. Bu haqda Migratsiya agentligi axborot xizmati xabar berdi. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, Italiya tomoni har yili 150 nafargacha shifokorni ishga qabul qilishni rejalashtirmoqda. Dastur doirasida pediatr, nevrolog, diabetolog, pulmonolog, gastroenterolog, shoshilinch tibbiy yordam shifokori hamda boshqa yo'nalishlardagi mutaxassis nomzodlar ko'rib chiqiladi. Nomzodlar Italiyaning Perugia universiteti hamkorligida tashkil etilgan italyan kursida 7 oy davomida onlayn tahsil oladi. O'quv xarajatlari Migratsiya agentligi tomonidan qoplanadi. Kursni muvaffaqiyatli tamomlagan mutaxassislar Sardiniya hududidagi tibbiyot muassasalariga ishga joylashtiriladi. Boshlang'ich ish narxi 3.5 ming yevrogacha yetishi mumkin. Qayd etilishicha, qo'shimcha ish soatlari va tungi navbatchiliklar uchun to'lanadigan ustamalar hisobiga shifokorning daromadi 4-5 ming yevrogacha yetishi mumkin. Ish haftasiga 38 soatni tashkil etadi. Nomzodlardan oliy tibbiy ma'lumotga ega bo'lish talab etiladi. Ish tajribasi majburiy emas. Biroq tajribaga ega mutaxassislarga ustunlik beriladi. Shuningdek, 50 yoshgacha bo'lgan nomzodlar qabul qilinadi. 40 yoshgacha bo'lganlarga esa ustuvorlik berilishi ma'lum qilingan. Migratsiya agentligi ma'lumotlariga ko'ra, nomzodlar xorijda ish platformasi orqali topshirilgan rezyumelar orasidan saralab olinadi. Rossiya iyun oyida dengiz orqali yonilg'i import qilishni boshlaydi. Sanoatdagi 4 manbaning so'zlariga ko'ra, mamlakat neftni qayta ishlash zavodlariga qilingan yirik dron hujumlaridan keyingi benzin taqchilligini shu yo'l bilan hal qilmoqchi. Dunyodagi eng yirik neft va neft mahsulotlari eksportchisi bo'lgan Rossiya uchun bu kutilmagan va kamdan-kam kuzatiladigan holatdir. Manbalarning ta'kidlashicha, iyun oyida Rossiyaning g'arbiy portlaridan biri orqali benzin partiyasi qabul qilinadi. Yonilg'i Osiyodan yetkazib beriladi, biroq uning hajmi va yetkazib beruvchilar ochiqlanmadi. Boshqa bir manbaga ko'ra, Rossiya 2025 yilda ham dengiz orqali yonilg'i olib kirishni o'ylagan edi, ammo u paytda ichki bozorning o'zida ta'minot yetarli bo'lgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 18 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12052 so'm 5 tiyin, 1 yevro 13985 so'm 20 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 165 so'm 30 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 18 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 20-25 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning 2.5-da qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Jahon chempionati K guruhi 1-turdan o'rin olgan Portugaliya va Kongo Demokratik Respublikasi terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuv yakunlandi. Portugaliya Joao Navesning dastlabki goli evaziga hisobni ochdi. Kongolik Ivan Vista hisobni tenglashtirdi. Hujumchi va Portugaliya terma jamoasi sardori Cristiano Ronaldo Argentina terma jamoasi Lionel Messidan keyin 6-chi jahon chempionatida o'ynagan 2-chi o'yinchi bo'ldi. Yarim o'rta vazn toifasida rossiyalik amaldagi UFC chempioni Islam Makhachovning navbatdagi jangi tafsilotlari ma'lum bo'ldi. 34 yoshli Islam Makhachov yarim o'rta vazndagi ilk chempionlik himoya jangini 15 avgust kuni AQShning Pensilvaniya shtati Filadelfiya shahrida joylashgan Xfinity Mobile Arena'sida tashkil etiladigan UFC 330 turnirida o'tkazadi. Unga Irlandiya vakili Ian Machado Gerry raqiblik qiladi. Jang turnirining asosiy voqeligi bo'ladi. Co-main event esa Mackenzie Dern o'z chempionlik kamarini Julian Robertsondan himoya qilishga urinib ko'radi. Ma'lumot uchun Islam Makhachov faoliyati davomida hozirgacha 29 ta jang o'tkazib, 28 ta g'alaba va 1 ta mag'lubiyat qayd etgan. 28 yoshli Gerry hisobida esa 21 ta g'alaba va 1 ta mag'lubiyat bor.

0: Diyorumuza saat 8:10. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum O'zbekiston. Barcha bizni yurtdoshlarimiz bugun boshqacha bir tong otdi. Haqiqatan ham bizni yurtimizda bizni yurtdoshlarimiz uchun bu tong boshqacha otdi va mana shu kunni, mana shu tongni juda ko'pchilik kutdi azizlar. Hozir esa ayni daqiqalarda ko'pchilik guvohi bo'lyapti bu jarayonlarni. Barchaga xayrli kun tilaymiz azizlar va biz ham albatta omad yor bo'lishini chin dildan tilab qolamiz. Mikrofon oldida boshlovchi muxlisi, birozdan keyin albatta Botirxon ham safimizga qo'shiladilar va biz tavakkal radio o'yinini boshlaymiz. 71 203 65, mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Alo. Alo. Assalomu alaykum. O'zingiz tanishtiring.
1: To'rtkuldan qo'shnilarman.
0: To'rtkuldan kim?
1: Qo'shnilar.
0: Juda ham soz.
1: Yaxshimisiz?
0: Rahmat. Futbol ko'rmayapsizmi?
1: Futbol ishga boshlayman.
0: Boshlang.
1: Hayajondamiz. Hayajondamiz deyman.
0: O'yinimizni boshladik. Eng zaharli jonzot bu qora qurt ekan.
1: Qora qurt? To'g'ri.
0: Rahmat, omon bo'ling, sog' bo'ling. Siz bilan o'yinni mana shu joyda to'xtatdik va biz yana qolgan ishtirokchilarimizni ham efirga ulaymiz. Lekin bugun juda ko'pchilikni baribir fikri xayoli bu o'yinda. Buni ham to'g'ri tushunamiz. Alo. Alo.
2: Assalomu alaykum, Muxlisaxon, yaxshimisiz?
0: Rahmat. Avazxon aka, bu
2: to'g'ri. Avazxon aka, Namangan shahridan.
0: Juda ham soz Avazxon aka, omad yor bo'lsin. Begemot suvdan uzoqroq joyda dunyoga keladi.
2: Noto'g'ri, suvda.
0: Yaxshi. Ikkinchi ma'lumotga o'tsak bo'ladi. Demak, siz bilan ikkinchi ma'lumotimiz ilon tovush tebranishlarini terisi orqali his etadi.
2: To'g'ri.
0: Yo'q, rahmat, omon bo'ling, salomat bo'ling va biz ayni daqiqalarda hamkasbim Botirxonni efirga ulaymiz. Qo'llarida haligi futbolni onlayn tarzda jonli yoqib olgancha kirib keldilar. Xush kelibsiz.
3: Xushvaqt bo'ling. Avvalambor assalomu alaykum yaxshilar, assalomu alaykum Oriya Dono radiosini tinglayotganlar, lekin butun O'zbekiston nazarimda hozir futbol ko'ryapti deb umid qilaman.
0: Shunaqa bo'lsa kerak, men ham aytdim, hozir baribir hammani fikri xayoli futbolda, bu o'yinda, chunki bu tong boshqacha otdi.
3: Albatta, bugun shonli kun, bugun tarixiy kun bo'lishidan umidvormiz, lekin hozircha aynan 0-1 Kolumbiyaga shu bitta gol hisobida mag'lub bo'lib turibmiz. Lekin umid qilamiz, hisoblar yirik hisobda bizni g'alabamizga agar o'tsa zo'r bo'lardi. Albatta, bu daqiqalarni hozir o'zim uydan ishxonaga yetib kelguncha ham onlayn yoqdim va bu jarayonni to'g'ri noto'g'ri bo'lishiga qaramasdan, lekin yo'lda kuzatib keldim. Hozir ham kelayotgan chog'imda bundoq qarayapman, mashinadan tushsam hammani avtomashinasida aynan futbol qo'yilgan, futbol yoqilgan, qaysidir mashinalarda monitorlar bor. Xullas kalom, biz oqborlarga olg'a deymiz.
0: Biz qancha kutdik deng bu kunni?
3: Albatta, 34 yillik haligi orzu deymiz-ku, agar undan ham ko'p bo'lmas o'zi tarixiy manbalarga ko'ra.
0: Va o'sha siz aytgandek bir chiroyli natijalar bilan tarixga kirsin. Haqiqiy tarixiy kun bo'lishidan umidvormiz Botirxon. Bizda esa bilmadim, endi tinglovchilar bor, ular kuzatishyaptimi yo'qmi-da endi futbolni.
3: Bizaga kimdir o'zi telefon qilyaptimi? Siz nima u ertalabdan yetib kelib oldingiz? Soat 10 dan ham borsiz bo'lardi-yu ishga.
0: O'zi qonun qoidalar shunaqami-da?
3: Faqat u haligi davlat ishxonalariga taalluqli edi. Endi biz xususiy-ku.
0: Voy, o'zi bizga ham may. Hozir tinglovchilikchi, alo. Ular ham ulanmadilar, ketdingizmi futbolga?
3: Ketdilar yo'q. Qarang, 8:14 bo'ldi nazarimda.
0: Ha, reklamani beraylik, keyin qaytamiz.
4: Oriya Donoda reklama. Ariyan Finans Bankdan ipoteka komfort krediti 600 million so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18% da. Orzuingizdagi

0: Bizlar davom etamiz. Oriya dono radiosi, Tavakkal radio loyihasi. Orada bugun balki kamro tinglovchilarni, ishtirokchilarni ulashimiz mumkin. U ham bo'lsa shu futbol jarayonlarini kuzatgan holatda. Endi hamma qatori bizni ham studiyamizda bevosita futbol o'yini monitorda yoqilgan va biz efir olib olish bilan bir qatorda bu jarayonlarni, ya'ni oqborlarni, o'yinlarni kuzatishda davom etamiz. Demak, 71 kod bilan 203-10-65 raqamlarim. Alo, assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
1: Rahmat.
0: A nima futbol ko'rmayapsiz?
1: Men birida ish bilan bandman, boshqa zarur yumush bilan.
0: Ye, bundan ham zarur ish bo'lishi mumkin ekanmi-ya? Qarang, sizga omad.
1: Ko'ryapsiz.
0: Yo, yo. Rahmat,
1: ko'ryapsiz.
0: Albatta, hazil. Chunki boshqa ishlar ham qolib ketish kerak emas. Qarang, nima ekan bu? Davlat xarajatlarining daromaddan yuqori bo'lishi manja deb aytilar ekan.
1: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p, keyingi vatandoshimizni efirga ulaymiz. Xo'p, hozir to'p, demak, oy xayrli kam guliga kirib olaman shekilli men bu ketishda.
2: Futbol plus. Futbolga ancha bir nima qilib qopsiz?
0: Yo'q, bilasizmi, bitta narsa bor-da. Futbolga qiziqasizmi, qiziqmaysizmi, lekin bugungi kunni, bugungi o'yinni yaxshi ko'rgan ham, yaxshi ko'rmagan ham shunchaki haligi YouTube uchun, ertangi kuni uchun, uni haligi g'alabasi uchun ko'rishga majbur, majburamas.
2: Haligi ancha sharhlashga, sharhlovchilarga kelishib, sharhlovchilarga o'xshab qopsizda. Shuni aytaman, voy.
0: Ishonasizmi? Ertalab turdim. Birinchi qilgan ishim yuzimni ham yuvmasdan birinchisi shu televizorni shunday yoqtimdi. Aynan futbol o'sha jonli translyatsiyaga qo'ydim. Nima bo'lyapti? Hisob qanday bo'lyapti? Shuni birinchi kuzatganim shu bo'ldi. Xo'p, tinglovchimizni ulaymiz efirga. Alo, assalomu alaykum demoqchi edim. Yo'q, yo'q, yo'q. Xo'p.
2: Endi bizni ham juda ko'p sonli auditoriyamiz baribir ko'ryapti hozir futbolni.
0: Albatta. Endi ochig'ini aytganda davlat rahbariki butun ishlarni bir chekiga qo'yib, aynan futbolni oila davrasida tomosha qilganlardan keyin nazarimda hammaga shunday imkoniyat ham berildi-yu, soat mayli ondan bora qolinglar deb. Bu ham bo'lsa, mana shu o'g'lonlarimizni haligi g'alabasi uchun qo'llab-quvvatlash uchun. Alo, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kim bu?
3: Samarqanddan To'raqul aka.
0: Xo'p, 19-asrgacha olingan barcha rasmlardan hozirgi 2 daqiqada tushirilayotgan rasmlar ko'proq.
3: To'g'ri.
0: To'g'ri, davom etamiz.
2: Ninachini uchish tezligi soatiga 57 kilometrga yetishi mumkin.
3: Ninachi dedingizmi?
2: Ninachini. Tezroq aytayin, voy.
3: 57 kilometr. Noto'g'ri.
2: Davom etamiz.
0: Xo'p, Avstraliyada kengurular soni odamlar sonining yarmiga teng.
3: Yo'q, noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Katakulon tezligi soatiga 50 kilometrga yetishi mumkin.
3: Qaytarib yuborasizmi?
2: Katakulaning tezligi soatiga 50 kilometrga yetishi mumkin.
3: To'g'ri.
2: Davom etamiz.
0: Xo'p, 2015-yilda Navro'z bayrami UNESCO tomonidan rasman e'tirof etilgan.
3: Buni ham to'g'ri deylik.
0: Yo'q, buni to'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Xo'p, davom etamiz. Xo'sh, to'p hozir bizda.
2: Kecha aynan kechqurun Davron Fayz

0: Zif nou sherlantirib jon libir reportaj tayyorlayotganlarni ko'rdim.
1: Va ma'lumotlarga ko'ra Muxlisaxon aynan jahon chempionatida bo'lib o'tadigan mana shu haligi jamoalar o'rtasidagi o'yin bor-ku. Ana shu bugungi o'yin uchun eng ko'p chipta sotilgan kun deya e'tirof etildi.
0: Shuncha bo'lgan o'yinlar ichida?
1: Ha, bo'layotgan. Endi hozirgacha bo'layotgan o'yinlar orasida va ularda statistika bo'ladi-yu, qaysi kunga masalan yurtdoshlar nima qiladi? Endi baribir o'zbekman degan mana shu kindik qoni to'kilgan yurtdoshlarimiz baribir yer sharini deyarli qamrab bo'ldi-yu, ana shu boshqa davlatlardan o'zbeklar chiptalarni xarid qilib borishyapti, mana shu stadionni to'ldirib o'tirishibdi. Xo'p, bizda keyingi tinglovchi ularni jonli efirda qabul qilamiz. Alo, assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz, kim bu?
2: Samarqanddan Kamoliddin.
1: Xo'p, televizoringiz buzilganmi deyman?
2: Majbur ishga ketyapmiz, ilojsiz. Hammani futbol bayrami bilan tabriklayman.
1: Sizga ham muborak bo'lsin.
2: O'zbekistonga omad tilayman.
1: Albatta omad tilaymiz. Yigitlarimizga faqat omad tilaymiz. Xo'p, 1-1! Ana sizga g'alaba, mana sizga g'alaba. O'zbekiston bitta gol urdi o'rtoqda.
2: Tarixiy gol, tarixiy gol,
1: albatta. Muxlisa tabriklayman, sizni ham tabriklayman. Bu xayrli qo'ng'iroq edi.
0: Vay!
1: Ana bo'lmasa, barcha vatandoshlarimizga, yurtdoshlarimizga muborak bo'lsin deymiz. Hozircha teng 1-1, lekin yomon natija emas, zo'r, zo'r.
0: Albatta zo'r.
2: Omadimizni bersin, omadimizni bersin.
1: Mana hozir bo'lmasa, ana taassurotlar, ana ehtiros, ana hayajon, mana yurtdoshlarimizning hayajonlari.
2: Hammani tabriklaymiz, birinchi gol, tarixiy gol bilan hammani tabriklaymiz.
1: Mana ko'rasiz, mana hozir qaytarishyapti, qaytarishyapti. Endi sizni ko'rish imkoniyati yo'q, lekin oppa! Ana bo'lmasam, lekin zo'r gol bo'pti. Bir-biriga oshirgan holatda haligi do'stlik deydi-yu, hamkorlikni zo'r yo'lga qo'yishibdi. Xo'p, biz o'yindan chekka chiqib ketdik.
0: Siz futbol sharhlovchisiz.
2: Bugun bayram shu, tarixi bayram.
1: Do'stim, qarang, Italiyada bitta mustaqil davlat mavjud. Bu Vatikan.
2: Noto'g'ri.
1: Noto'g'ri, davom etamiz.
0: Lahmacun Turkiya davlatining milliy taomi hisoblanadi.
2: Ay, buni bilmas ekanman. Noto'g'ri deydi.
0: Bu to'g'ri edi. Rahmat,
2: rahmat, mayli.
0: Katta rahmat. Birgalikda g'alabani qayd etdik. Haligi chiroyli natijani.
2: Do'stlar, efirlarga omad, rahmat. O'zbekistonga omad.
1: Omad, omad. Do'stim, ana shunday bir xayrli qo'ng'iroqlari bilan, qadamlar bilan.
0: Qadam qutlug' deydi-yu, voy, Botirxon. Lekin-chi, bilmadim. Futbol shaxli shekilli yaqinda. Shu futbol soatlarida sizga efir beramiz. Yaxshilab o'rganib turing ungacha.
1: Xo'p,
0: haligi emotsiyalar zo'r bo'ldi-da.
1: Oldinda esa qo'shiq juda Abduqodir Husanov mas'ul, lekin Afzalbek Husanovdan bizda qo'shiq. Barcha vatandoshlarimizga, O'zbekiston xalqiga hozircha bitta gol muborak bo'lsin.

0: Xo'p, davom etamiz. Bugun Husanovlarga hamma narsa mumkin.
1: Ana qarang, qarang, qarang.
0: Ana,
1: yurtdoshlarimizni qarang.
0: Emotsiyasini qarang. Ular
1: kecha tayyorgarlik bilan borishgan buni qarang qanaqa.
0: Kecha tunda borib, aeroportda o'zidan bizni o'zbek qo'shiqlarini aytib, motivatsiya berib, ijrolar bo'lgan. Xo'p, nima bo'ldi hozir bu yerda? Gol, gol kimda ketdi? Gol kimda ketdi? Oppa. Ay. Xo'p, hozircha 1-2 juda xursand bo'ladigan holat emas. Kolumbiya yana bitta golni urdi. Siz taxmin bo'yicha necha bo'ladi deb o'ylaysiz? Taxmin.
1: To'g'risi Botirxon, bu borada menda taxmin so'rayman.
0: Men 2-1 bo'ladi degan taxminim bor edi. Endi bu taxmin hozir yo'qqa chiqdi. Chunki hozir 1-2 mayli. Kayfiyatni tushirmaymiz. Har lahza, har daqiqa, har soniyada bu hisob o'zgarishi mumkin.
1: Albatta, eng asosiysi mana shu chempionatga chiqqanimiz ham.
0: Albatta, yana bitta to'g'ri aytdingiz bu fikrni. Haligi mana shu maydonda ekanligimiz, ana shu ro'yxatda ekanligimiz. Har holda haligi Hojiboy Tojiboyev gaplari bor edi, bitta marojni yeb kelsa ham mayli deb. Yo'q, biz hozir katta-katta o'sha davlatlar qatori, eng kuchli futbol jamoalari qatorida ana shu maydondamiz. Eng muhimi mana shu. Xo'p, haliga yo'l ochildi deydi-yu. Yo'l ochildi.
1: Bizni maydonda nima gap?
0: Bizni maydonda tinglovchi bor. Xoyna-xoy telefon, haliga televizor buzilgan. Alo, assalomu alaykum.
1: Alo?
0: Alo.
2: Alo.
0: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, yaxshimisiz, kayfiyatlaringiz yaxshimi, sog'lig'ingiz yaxshimi?
0: Rahmat.
2: Efirlarni boshlab oldingizda, efirlar gullatyapsizmi?
0: Ha, gullatyapmiz. Sizni ulug'dim, mana hali yutkazib o'tiribmiz endi hozir. Kayfiyat tushib ketdi.
2: Voy, voy, men ulanmay ketay.
0: Ha, tamam, biz xotam toylik qilib qo'ydik, mana o'tkazib yubordi bitta golni.
2: Yo, men nima aybdor emasman, gullarida. Yo, men hamma narsaga aybdor bo'laverdim.
0: Yo'q, hammasi joyida. Birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz.
1: Kimdir aybdor bo'lishi kerak-ku? Shunaqa paytda.
2: Oyal kishi aybdor bo'ladi hamma yerda.
0: Xo'p, qarang, birinchi ma'lumot. Dunyoda uran zaxirasi bo'yicha 2-chi o'rinda O'zbekiston turadi.
2: Uran zaxirasi bo'yichami?
0: Uran zaxirasi bo'yicha.
2: Yo'q, noto'g'ri.
0: Noto'g'ri, davom etamiz.
1: Chang yutgich 1941-yilda kashf etilgan.
2: Chang yutgich? Buni ham noto'g'ri deb ko'ring.
1: Yaxshi.
0: 2005-yilda bo'lib o'tgan eng yirik sammitda 82 davlat rahbarlari qatnashgan.
2: 2005-yil?
0: Ha.
2: Buni noto'g'ri deying buni.
0: Davom etamiz.
1: Londonda metropolitenlar bekatlari soni 270 ta.
2: Yo, noto'g'ri bu.
1: Rahmat, omon bo'ling, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz ekranga qarab turavering, haligi emotsiyalar bilan bo'lishasiz. Men bizni mana bu o'yinga javobgarman hozircha. U yoqdagi o'yinga javob bera olmayman, lekin bu yerdagi o'yinga o'zim qarab turaman.
0: Xo'p, bizda tinglovchi bor.
3: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
3: Botirxon aka, Muxlisog'a yaxshimisizlar?
0: Rahmat, rahmat.
3: Charchamay, ishlab turibsizlarmi?
0: Rahmat.
1: Futbol ko'rmayapsizmi?
3: Hasanboyman, Namangan Jamashuddan.
0: Xo'p, birinchi ma'lumot. Kanada davlatining 2 ta rasmiy tili mavjud. Fransuz va ingliz tili.
3: To'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. 71 kod bilan 23065 raqamlari sizning xizmatingizda. Xo'p. Nima bo'ldi endi? Darvozabonimizni oyoqlari birozgina lat edi shekilli. Hozircha hisob
1: 1-2.
0: 1-2. Demak, oq bo'rlarga faqat omadlimiz yigitlarga. Butun xalqimiz u qayerda bo'lishdan qat'iy nazar duo qilib o'tiribdi hozir mana shu
1: yigitlarni,
0: albatta. Yigitlardan.
1: Mana bu yerda hozir jarohat.
0: Darvozabonda birozgina jarohat kuzatildi. Xo'p, Brain daqiqa, keyin qaytamiz.
4: Brain daqiqa.
5: Namlik yoki zahni qochirish uchun yer o'rtasidan qazilgan ariq. Zakan.
4: Olam 60 soniya ichida.
6: Muddati o'tgan mahsulotlarni sotganlik uchun jarimalar oshirilishi mumkin. O'zbekistonda 10 yoshdan katta aholining qariyb barchasi mobil telefon ishlatadi. Dunyo har yili taxminan 324 trillion litr chuchuk suv yo'qotmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Oriya Dono radiosi bizni tinglab turgan yurtdoshlarimizni har birlariga kun xayrli bo'lsin deymiz va bugungi tong batamon boshqacha otdi, ishoninglar. Bugun hamma katta umidlar bilan uyg'ondi. Bugun
1: tarixiy kun. Uxlashmadimi?
0: Da uxlamaganlar ham bor. Mahallada haligi televizor monitorlarini o'rnatib,
1: hamma birgalikda
0: erkaklar bir chiroyli davrani tashkil qilib, bu jarayonlarni kuzatishyapti. Demak, bugun tarixiy kun deya bejizga aytmayapmiz. Jahon chempionatida O'zbekiston ishtirok etmoqda. Aynan Kolumbiya va O'zbekiston ayni daqiqalarda o'ynamoqda. Hozircha 1-2 hisob. Bizga yana gol kerak. Yigitlarga omad tilaymiz. O'yin yomon emas. Birozgina yigitlarimizda kayfiyat tushganligi ozgina sezilyapti. Xo'p. Abduqodir Husanov, uni tezligi dahshat lekin. Tezligi zo'r. Xo'p, 71 kod bilan 203-65 raqamlari. Alo, assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
2: Batirxon Muxlisaxon.
1: Salomatmisiz?
2: Nigora payg'ambar.
0: Ovozga nima qildi?
1: Baqirganlar shekilli ular ham futbolni
2: ko'rdi.
0: Xo'p. Demak,
1: qand lavlagini vataniga yedingiz.
2: Nima tushunmadim?
0: Men ham tushunmadim, nima dedingiz?
1: Qand lavlagining vatani Egey dengiz.
2: Noto'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Lotin tilidan dissertatsiya so'zi tadqiqot deb tarjima qilinadi.
2: To'g'ri.
0: Aha, davom etamiz.
1: Bir-biriga yaqin joylashgan orollar guruhi arxipelag deyiladi.
2: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Inson DNKsi bilan banan DNKsi o'xshashligi 50% ni tashkil etadi.
2: Bu ham to'g'ri deylik.
0: Davom etamiz.
1: Demak, 5-chi ma'lumotga keldik, hurmatli tinglovchilar.
0: O'zbekistonda 2005 yilga sihat va salomatlik yili nomi berilgan.
2: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Bahor kelishi darakchisi deb hisoblanadigan o'simlik bu lola.
2: Noto'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Xo'p, Markaziy va Janubiy Amerikada bir necha asrlar davomida yashab kelayotgan yevropaliklar avlodlari umumiy nom bilan mulat deb ataladi.
2: Noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: 8 oyoqni ko'z qorachig'i 3 burchak shaklida bo'ladi.
2: To'g'ri deylik.
1: Yo, rahmat sizga. Omon bo'ling. Siz ham hozir g'alabaga ozgina yaqin qoluvdingiz, lekin hech qissa yo'q. Biz ham bu yerda futbolga chalg'ib qoldik. Mana men ham kuzatishni boshlayapman. Kimdir jarohat oldi bizning yigitlardan.
0: Xo'p, bizning yigitlarga nima bo'lyapti?
1: Bu yigitlardan biri mana shu jarohat olgan yigit Anvarning do'sti edi. Hozir ismlarini
0: Ashurmatovmi? Hozir adashmasam, Fayzullayev bilan o'rin almashyapti ular. Xo'p, davom etamiz. Tinglovchi bor, alo, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
3: Kuningiz xayrli bo'lsin. Men Kilesdan Hafizulloh.
0: Xo'p, Hafizulloh. Demak, birinchi ma'lumot. Xitoyda maktab dasturiga tabiatni tomosha qilib, uni go'zalligidan bahramand bo'lish darsi kiritilgan.
3: Noto'g'ri,
0: davom etamiz.
1: Ikkinchi ma'lumotimiz.
0: Merlin Monroe'ning oyoqlari 6 barmoqdan iborat bo'lgan.
3: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Xo'p, yurtdoshlarimizni juda ko'p massasi hozir futbol tomosha qilyapti. Bir haliga bizga o'xshab ko'z diqqat e'tibori futbolda, lekin quloq radioda bo'lishi mumkin. Bizni yolg'iz qoldirmayotganlarga ham katta rahmat.
1: Shular ham ishga keldi-yu deb.
0: Alo, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, Botirxon, Muxlisaxon, yaxshimisizlar?
1: Rahmat.
4: Charchamay boshlab oldinglarmi efirlarda?
0: Rahmat.
4: Men Tursunboy otaman, Andijon bog'sham oldi.
1: Yaxshi.
0: Xo'p, Italiyada mushukni o'ldirganga 10 ming yevro jarima solinadi yoki 3 yil ozodlikdan mahrum etiladi.
4: Xo'p, to'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Hindistonda bolalar 10 yoshidan maktabga boradi.
4: To'g'ri.
1: Yo'q, rahmat, omon bo'ling, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Botirxon, maydonga qarab turing. Qiziq jarayonlar bo'lyapti. Meni ham futbolga qiziqtirib qo'yasizlar bu ketishda. Ana bo'lmasam. Endi hozir bu o'yinni ham tavakkaldan o'chirib qo'yamiz shekilli.
0: Yo'q, yo'q, o'chirmaymiz. Haligi bu o'yinni aytayapman-ku, futbolga qiziqadimi, qiziqmaydimi, lekin o'zbekman degan, qon tomirida o'zbekni qoni oqib turgan inson borki, albatta kuzatadi, albatta ko'radi. Xoh bo'lsa u kichik, xoh bo'lsa u katta, xoh bo'lsin u ayol, xoh bo'lsa u erkak. Xo'p, oqborlarga faqat omad tilaymiz. Demak, davom etamiz. Alo.
5: Alo, assalomu alaykum.
0: Omonmisiz?
5: Yaxshimisiz?
0: Rahmat.
5: Bo'lyaptimi?
1: Ha, radioni pasaytirib qo'ying.
0: Radio muncha baland.
5: Bo'lyapti-da, pasaytiring.
0: Xo'p, qarang, birinchi ma'lumot. Kompas qadimgi Xitoyda o'ylab topilgan.
5: To'g'ri.
0: To'g'ri. Keyingisi.
1: Quyosh sistemasidagi eng tezkor sayyora Yupiter.
5: To'g'ri.
1: Yaxshi. Bir ingliz futi. Yo, yo, hozir buni o'lchash kerak, to'xtang.
0: Xo'p, Robert Cook ilk shamol tezligini o'lchovchi asbobni 1667-yilda kashf qilgan.
5: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Biz 4-chi ma'lumotga keldik.
0: O'zbekistondagi Hisor qo'riqxonasi Jizzax viloyatida joylashgan.
5: Noto'g'ri,
0: davom etamiz.
1: Ayollar orasida Nobel mukofotini istisno tarzida 2 marta qo'lga kiritgan shaxs Mariya Kyuri.
5: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Bayramlar soni ko'pligi bo'yicha 1-chi o'rinda Turkmaniston turadi.
5: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Misrda tomi yo'q uylarga katta soliq to'lanadi.
5: Tushunman.
1: Misrda tomi yo'q uylarga katta soliq to'lanadi.
5: Noto'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Kinoaktyor Tom Cruise yoshligida etikdo'z bo'lishni orzu qilgan.
5: Tom Cruise. Noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Xo'p, Leonardo da Vinchining mashhur Mona Lisa asari Luvr muzeyida saqlanadi.
5: Luvrda emas. To'g'ri deylik.
1: Va so'nggi ma'lumot.
0: Xo'p, Yevropa ittifoqining bayrog'i 1956-yilda tasdiqlangan.
5: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri.
1: Nima bo'ldi endi?
0: Tabriklaymiz.
1: Bizni hisob bo'yicha, demak,
5: bosh hozirlayib gol urdi bizni sayhunobatdan.
1: Kim?
5: Bosh hozirlayib.
1: Ko'ryapman.
5: Mahalladan.
1: Aha, voy, ana bo'lmasam. Xo'sh, siz ham gol urdingiz nazarimda. Shunaqami? Gol urdingiz, tabriklaymiz, muborak bo'lsin aytamiz. Ana.
5: Bir-bir bo'ldi, ya'ni 1-2 bo'lib qoldi.
1: Ha. Tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Kimga salom tabriklaringizni yo'llaysiz?
5: Salom tabriklarimni olaman sizlarga. Salom. Loyihalar uchun ham futbol ko'ryapsiz, ham hozir loyihada qatnashyapman. Ham O'zbekiston terma komandasiga ham omad tilaymiz, g'olib bo'lsin. O'zbekiston bayrog'ini yuqori ko'tarilsin. Hamma soat mana 10 gacha ish vaqtini prezidentimiz nima qilib qo'ygan? Rahmat. Hamma futbol ko'rishdi. Olqishlar bilan shu g'oliblik kutib o'tiribmiz. Loyihamiz shu Abbos Fayzullayev bizni Sayxunobodimizda butun trendda hozir Sayxunobod o'zi. Hamma O'zbekistonimizga omad tilaymiz. Va hammaga omad.
1: Rahmat kattakon. Sizga ham rahmat. Demakki, sizga g'alaba muborak bo'lsin deymiz. Yuzimiz yorug' bo'lsin. Va bitta qo'shiq beramiz endi Botirxon mana shu fursatlarda Bahodir Mahdiyev. Qulog'im sizda, ko'zim yo'lda debdilar. Haligi futbolni qo'yib ketyaptilar ular ishga. Ishga bo'lsa kerak endi bilmasam.

0: Victoria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa chempionbop romlar. Grand Sapphire C-Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil cistore.uz.
1: CA Store.
2: Orient Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18% da. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Azizlar, davom etamiz 8:47 diyorimizdagi eng aniq vaqt. Bugun tarixiy kun deya e'tirof etilmoqda. Aynan futbol ixlosmandlari umuman futbolni yaxshi ko'rasizmi, yaxshi ko'rmaysizmi? Har qanday vaziyatda ham O'zbekiston jahon chempionati maydonida to'p surmoqda. Aynan Kolumbiya bilan hozir o'yin bo'lmoqda va 1-2 to'g'ri juda haliga xursand bo'lib e'tirof etiladigan raqamlar emas, lekin biz baribir raqib jamoani darvozasini bitta gol bilan siylab o'zimizga bitta golni yozib qo'ydik. Aynidan yo'lda tinglab ketayotganlar, yo'lingiz bexatar bo'lsin, ko'zlagan manzillaringizga eson-omonlikda yetib olishingizdan umidvormiz. Xo'p, oq borlarga faqat omad tilaymiz. Faqat omad tilaymiz. To'p hozir bizda. Xo'p, raqib jamoa qo'lga kiritdi. Yo'q. Demak, yana to'p o'zimizga qaytdi. Abduqodir Husanovda 2-chi raqam bilan to'p surmoqda. Davom etamiz. Tavakkallar radio loyihasida tinglovchimiz bor. Alo, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
4: Yaxshimisiz?
5: Samarqanddan Gavhar opaman.
6: Juda ham sog'sizga Gavhar opa. Xush ko'rdik va boshladik. Maqol kasalni kasalni yashirsang, yo'tal oshkor qiladi.
5: Noto'g'ri.
6: Albatta.
4: O'zi o'qib berishlar ham noto'g'ri edi o'zi. Boshdan noto'g'ri ketdi o'zi. Xo'p. Quyoshning bir sutka va undan ortiqi vaqt davomida gorizontga kirmaslik hodisasi fanda qutbiy kun deb atalar ekan.
5: To'g'ri.
4: Davom etamiz.
6: Olimpiada o'yinlari ochilish marosimida birinchi bo'lib Yunoniston davlatining jamoasi tanishtiriladi.
5: Bilmasakman, to'g'ri deyin.
6: Davom etamiz.
4: Time jurnal tomonidan yil odamini qo'lga kiritgan birinchi amerikalik qora tanli Neil Tyson bo'lgan ekan.
5: Bu ham to'g'ri.
4: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Davom etamiz.
6: Omad yor bo'lsin hamma-hamaga, har tomonlama omad yor bo'lsin. Shuni chin dildan tilab qolamiz. Bahodir aka, Magdivda imtihonlari bor ekan, institutda. Sizga ham kuch-quvvat tilaymiz Bahodir aka, ustoz, charchamay.
4: A, yo'lda ekanlarmi? Ketyaptilarmi?
6: Ha, ketyapti. Endi bilasiz, ular doim vaqtli boranlar. Vaqtliroq yo'lga chiqqanlar.
4: Yo'llari bexatar bo'lsin, omon bo'lsinlar. Xo'p, davom etamiz. Bizda tinglovchi bor. Ularni uladik demoqchi edim. 71 kod bilan 203-10-65 raqamlari aynidan faoliyatda qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'ladi. Alo. Alo. Assalomu alaykum.
7: Yaxshimisiz, sog'ingiz yaxshimi, kuningiz xayrli o'tsin.
4: Rahmat, sizga ham xayrli bo'lsin.
7: O'zbekistonimizga, jonajon O'zbekistonimizga juda kattadan katta omadlar yor bo'lsin, loyim.
4: Aytganingiz kelsin. Demak, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Manbalarga ko'ra, Toshkent shahridagi Eski Juva bozorining nomi qurol yaroq saqlanadigan joy ma'nosini beradi.
7: Yo'q, noto'g'ri bu.
4: Yo'q, bu to'g'ri ekan. Rahmat sizga, salomat bo'ling.
6: Futbol ko'rishda davom eting.
4: Xo'p, davom etamiz. Keyingi vatandoshimiz.
6: Assalomu alaykum.
4: Ulandilar.
6: Alo?
4: Alo?
6: Voy, radioni pasaytirib
5: qo'ying. Alo, assalomu alaykum.
4: Yaxshimisiz?
5: Rahmat, xudoga shukr, hurmatli boshlovchilar.
4: Kim bu?
5: Bo'stonliq tumanidan, sizga qishloqdan Nargizaman.
4: Ha, Nargiza.
6: Juda ham soz. Erkakning yuragi ayolga nisbatan tezroq uradi.
5: Noto'g'ri.
6: Yaxshi, davom etamiz.
4: O'zbekistonda 1994-yil oila yili deb atalgan.
5: Taxminan to'g'ri.
4: Yo'q, bu noto'g'ri. Rahmat sizga. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Xo'sh, davom etamiz. Ayni daqiqalarda gol bo'lishi mumkin edi. Demak. Darvozani tepasidan o'tib ketibdi. 6-chi raqamda bizni oq bo'rlardan biri to'pni tepdi va darvoza yuqori qismidan o'tib ketib qoldi. O'yin davom etmoqda. Jahon chempionati Kolumbiya hamda O'zbekiston bugun maydonda. Alo, assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
4: Rahmat. Tanishamiz, kim bu?
8: Alo, Abnazarman.
6: Juda ham soz. Demak, sizga berilgan birinchi ma'lumotimiz. Birinchi rus bosma gazetasi nomi Vedomosti.
8: Kechirasiz, savolingiz tushunmay qoldim.
4: Xo'p, qarang, 4 soat ichida 100 ta piyola qahva ichsa, odam o'lib qolishi mumkin ekan.
8: Noto'g'ri.
4: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Davom etamiz. Keyingi yurtdoshimiz.
6: 100 piyola yo'da tursa, biz hali bittasini ham ichmadik.
4: Shart emas. Hali bitta piyola qahva ichadigan ish qilganingiz yo'q. Bizda tinglovchi bor demoqchi edim. 71 kodi bilan 213-10-65 raqamlar aynidan faoliyatda. Alo, assalomu alaykum.
9: Assalomu alaykum.
4: Yaxshimisiz?
9: Toshkentdan
6: aytdim. Juda ham soz. Dunyoda komalarni eng uzog'i 27 oy davom etgan.
9: Noto'g'ri.
6: Yaxshi.
4: Dunyoda guruchni 15 mingdan ortiq turi mavjud.
9: Noto'g'ri.
4: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Xo'p. Ayni daqiqalarda esa, bilasizmi, hozir loyihani yakunlamoqchiman-u, muxlisaxon, lekin
6: yakunlash kerak, chunki
4: jarayon bor-ku, jarayon meni ushlab turibdi.
6: A, jarayonga bo'ldi, e'tiborimizni jarayonga qarata qolamiz.
4: Hozir orada gol deb baqiradigan joyimiz kelib qolsa, chunki qo'shiq kelayotgan
6: bo'lib qoladi. Kerak bo'lsa.
4: Qo'shiqni istalgan joyda to'xtatdimmi? Kelishdik. Demak, hammaga rahmat deymiz. Bu Oriyadono radiosi.
6: Chunki meni ham qiziqtirar
4: radio loyihasi.
6: Qiziqib o'zolmayapman.
4: Tavakkal radio loyihasi. Biz buguncha loyihamizga yakun yasadik va keyingi soatimizda dil izhorlari dasturi. Hammaga katta rahmat deymiz. Hozircha 1-2 O'zbekiston va Kolumbiya katta maydonda. Oqborlarga faqat omad tilaymiz. Agar mabodo raqamlarda o'zgarish bo'lib qolsa, bizni g'alaba uchun biz shunday efirga chiqamiz.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisida aholi salomatligi va hayotini muhofaza qilishga qaratilgan qonun loyihasi muhokama qilindi. Hujjat bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 178-moddasiga tegishli o'zgartirishlar kiritish taklif etilmoqda. Loyihaga ko'ra, yaroqlilik muddati o'tgan mahsulotlarni, shuningdek, ishlab chiqarilgan sanasi va yaroqlilik muddati ko'rsatilishi majburiy bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini ushbu ma'lumotlarsiz realizatsiya qilish yoki sotish maqsadida qabul qilganlik uchun belgilangan jarimalar miqdori oshiriladi. Ta'kidlanishicha, mazkur tashabbus iste'molchilar huquqlarini himoya qilish, bozorlarda mahsulotlar sifati ustidan nazoratni kuchaytirish hamda aholi salomatligiga xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan holatlarning oldini olishga xizmat qiladi. Muhokamalar davomida deputatlar qonun loyihasining dolzarbligi va amaliy ahamiyatiga alohida to'xtalib, ayrim normalar yuzasidan qonun tashabbuskorlariga savollar berdi. Shuningdek, hujjatni yanada takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ham bildirildi. Bahs-munozaralardan so'ng qonun loyihasi Qonunchilik palatasi deputatlar tomonidan birinchi o'qishda qabul qilindi. O'zbekistonda 10 yoshdan katta aholining qariyb barchasi mobil telefon ishlatadi. Qayd etilishicha, mamlakatda raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarining kengayishi, mobil aloqa xizmatlari qamrovining ortishi hamda internet infratuzilmasining rivojlanishi aholi orasida mobil telefonlar ommalashuviga xizmat qilgan. Uy xo'jaliklari o'rtasida o'tkazilgan tanlama kuzatuvlar natijalariga ko'ra, so'nggi yillarda mobil telefondan foydalanuvchilar ulushi izchil o'sib borgan. Xususan, 2021 yilda mazkur ko'rsatkich 95.7% ni tashkil etgan bo'lsa, 2022 yilda 97.8% yetgan. 2023 yilda mobil telefondan foydalanuvchilar ulushi 99.1% chiqqan va 2024 yilda ham shu darajada saqlanib qolgan. 2025 yilga kelib esa bu ko'rsatkich yana 0.2% bandga oshib 99.3% ni tashkil etgan. Mutaxassislarning fikricha, mobil telefonlar nafaqat aloqa vositasi, balki davlat xizmatlari, elektron to'lovlar, onlayn ta'lim, elektron tijorat va turli raqamli platformalardan foydalanishning asosiy vositasiga aylanib bormoqda. Statistik ma'lumotlar mamlakatda mobil telefonlardan foydalanish deyarli to'liq qamrovga yetganini ko'rsatmoqda. Bu esa raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish va elektron xizmatlar ko'lamini kengaytirish uchun muhim omil sifatida baholanmoqda. Dunyo har yili taxminan 324 trillion litr chuchuk suv yo'qotmoqda. Bu miqdor yillik 280 million kishining ehtiyojini qondirishga yetadi. Kontinental qurish deb nomlanuvchi ushbu jarayonga kuchayib borayotgan qurg'oqchilik hamda yer va suvdan noto'g'ri foydalanish sabab bo'lmoqda. Bu haqda Jahon bankining 2025 yilgi hisobotiga tayanib Al Jazeera xabar berdi. BMT cho'llanish va qurg'oqchilikka qarshi kurashish, shuningdek, unumdorligini yo'qotayotgan yerlarni tiklash uchun 17 iyun kunini Butunjahon cho'llanish va qurg'oqchilik chilikka qarshi kurash kuni deb e'lon qilgan. Al Jazeera nashri sun'iy yo'ldosh tasvirlari asosida dunyoda qurib borayotgan 10 ta ko'l, daryo va suv omborlarini ko'rib chiqqan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 18 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12052 so'm 5 tiyin, 1 yevro 13985 so'm 20 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 165 so'm 30 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 18 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 20-25 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida hududlarda havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning 2.5-da qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: FM 106.5 Oriya Donor radiosi bizni tinglayotgan barcha vatandoshlarimizga assalomu alaykum deymiz. Yangi soatlar har birimizga muborak bo'lsin.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum Oriya Dononing qadrdonlari. Demak, yangi soatlar, bu soatlar siz u bizni tabrik qutlovlarimiz efirda o'qiladigan fursatlardir.
0: Albatta, yaqinlarga salomlar va tabriklar bo'lsa, marhamat ularni taqdim etishingiz mumkin. Elektron belgi Oriya Dono 1065 Telegram messengerimiz ishlab turibdi. Muxlisi hamda Botirxon siz bilan birga. Xo'p, endi Muxlisaxon, O'zbekiston mundialdagi ilk sinovda munosib nazarimda qarshilik ko'rsata oldi. Hisob endi 1-3 bo'ldi. Kolumbiya va O'zbekiston maydonda haligi to'p surdi. Bir narsaki, bu shaxsan men o'zim haligi fikrim juda bilasiz, men futbolni unaqa haligi
1: ashaddiy ishqibozman.
0: Ashaddiy muxlislardan bittasi emasman, lekin o'yinni bugun kuzatgan bir muxlis sifatida aytishim mumkinki, birinchi marta,

0: xotiniga muxlislik qilish ayolini yaxshi ko'rishga o'xshaydi. Asabini bussa so'kinasan. Harakat qilayotganini ko'rsang quvonasan. Ishonch berish uchun qo'llab-quvvatlaysan. Yutkazsa yelkangni tutasan. Ayolingdan jahling chiqsa ham yashashdan davom etasanki, vatanga muhabbat ham shunaqa. Hatto yig'latishi ham mumkin, lekin voz kechilmaydi undan, debdilar. Bugun uni 0-0 ga yutkazsak ham, u vatan va biz unga muhabbatli bo'lib qolaveramiz.
1: Ta'sirlantirdi bu gap meni. Qarang, qanaqa bir haqiqatdan chiroyli yozibdi Sanjar. Katta rahmat mana shu fikrlar uchun. Bilmadim, rostdan ham Sanjar baribir juda ham bir teran fikrlaydigan yigit. O'zim futbolga o'sha qiziqmasam-da, futbolga muxlislik qilmasam-da, bugun aynan Sanjarning mana shu iqtibosini ko'rib ta'sirlandim undan va bugun joyiz deb
0: boshlab futbol ko'raman demaysizmi endi? Bugundan boshlab futbol ko'rishim kerak demay, u futbol ayollarga o'xshar ekan. Bucha futbol haligi millionlar o'yini deydi-yu. Otabek yuristimiz Mahkamov yaqinda ko'rishganimda futbol millionlar o'yini, lekin futbol gipnoz qiladigan sport turlaridan biri, odamlarni shu qadar gipnoz qilib qo'yadi dedilar. Bilasizmi, u yerdagi haligi emotsiyalar bor-u, batamon boshqacha bo'ladi.
1: U bitta narsa, keyin Botirxon nafaqat millionlar o'yini, men hozir qarab turibman-da, bugun ertalabdan kimdir o'sha qaysidir restoranlarni band etgan, kimdir siz aytgandek mahalla nimasiga katta ekranni o'rnatib barcha yana shu kungacha bo'ldi o'yinlar, kechasi bilan kuzatishdi. Bu futbol degani shunaqa narsa ekanki, millatidan, irqidan, sohasidan, kelib chiqishidan, tabaqasidan qat'iy nazar, dunyo qarashidan qat'iy nazar birlashtirar ekanda insonlarni.
0: Xuddi shunaqa, xuddi
1: shunaqa. Qanaqa dunyo qarashdagi insonlar, to'g'rimi? Umuman boshqa-boshqa yo'nalish, boshqa soha birlashtirar ekan.
0: O'zi mundoq kuzatsangiz, qaysi haligi mashhur jamoalarni ko'rsangiz, u yerda terma bo'ladi-da o'zi. Hammasi bitta yurtni farzandi bo'lmaydi-yu, masalan, demoqchi bo'lganim. Eng kuchli haligi futboldagi o'zi jamoalarga biz muxlislik qilishadi-yu yurtdoshlarimiz. Mundoq qarasangiz, hammasi har xil yurtni o'g'lonlari yig'ilgan terma jamoada endi u. Ha, haligi zo'r o'yin ketayotganda katta ishtiyoq bilan, zo'r zavq bilan haliga bizda ham nima bor-ku, o'g'lini qara bo'yin yetib qolganini, voy kuyovdi turishingni qara deydi-yu, keyin ayoliga sanga nima olib beray deydi haligi muxlislik qilgan komandasi yutganda, keyin yutkazib qo'yganda onamdan qolgan tosh oyna qani deydi-yu.
1: To'xtang, o'sha tosh oyna sinmay tursin, ustozimiz Bahodir Mahdiyev hozir nimadir yozyaptilar bizga, bilmadim qanaqa fikrlar. Yaxshi fikr bo'lsa efirda aytamiz.
0: Bo'ldi, kelishdik. Gap eshitmasak bo'lgani.

0: Gloria Donode reklama.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store-da. Омбірінші үлкеше. Стальян LG телевизорны харит қылейін. Вачери Аризо 6 Pro автомобилі. Хамды башқа ажайып соврыларны ютуболыш имканиятыге еге болейін. CA Store сайтыда уйдан шықмаген халды. Атыге 5 дақиқада онлайн мүддатли толуыны расмилаштырейін. Тастықлаш атыге 5 дақиқада. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CAstore.uz da.
2: CAstore.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: To'qiz 18 diyorimizdagi eng aniq vaqt va dilis xolari dasturida davom etamiz. Muxlisaxon.
5: Labbay. Xo'sh, Bahodir aka, Mag'divga nima gapingiz bor edi? Institutga yetib olibdilar mana, imtihonlarni boshlash arafasidalar.
4: Yo, bizga ovozli xabar jo'natibdilar-ku. Ular futbolni ko'rdim, o'sha ishga chiqishdan oldin 1-1 bo'lgandi. Keyin yo'l-yo'lakay ketayotdim, bir qo'shni FM-ga qo'ydim. Qarasam, ular to'g'ridan-to'g'ri futbolni translyatsiya qilishayotgan ekan, lekin u yerda shovqin bo'lganligi uchunmi, televizorda bilinmaydi-dek bu narsa. Haligi kadrlar o'sha shovqinni yopib ketadi, muxlisa. Lekin radio u hamisha toza ovozni talab qiladi. Va undan keyin Oriya Donoga mundoq qo'ysam dedilar. Sikkalinglar baribir sharhlab o'tirgan ekan sizlar. Sizlarni lozim ko'rdim. Sizlarni eshitib ketdim va natijalar yangilanganda ham sizlardan haligar bilib oldim. Keyin hozir haligi o'qishga borsam, hamma bilibdi imtihonim borligini. Oriya Dono radiosini eshituvchilari juda ham ko'p dedilar. Bizni eshitayotganlarni jon quloqlariga ko'z tegmasin. Bizni eshitishda davom etsin. Ularga katta rahmat deymiz. Ana shunaqa.
5: Bor bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar.
4: Hammasini aytib beradilar yo, Bahodir akam. Haligi qaysi lokatsiyada bo'lsalar, o'rtoqlar men mana bu tadbirdaman, o'rtoqlar bu yerda mana bu anjuman bo'lyapti. Va mana shu xabardorlik yaxshi muxlisaxon. Goxda o'zimiz bilan o'zimiz selvor bo'lib qolamiz-da, ko'p narsalardan bexabar qolib ketamiz-u. Ustoz orqali biz qayerda qanday tadbir bo'lyapti, kimni necha yuz yilligi bo'lyapti, haligi kim o'tib qoldi, qaysi muxlisimiz radioga kelib ketdi, hammasidan xabardor bo'lamiz. Qaysi muxlisimizning uyida to'y.
5: Gapirmay, kim tug'ilgan kun, necha yil yubileyni nishonlayapti, barchasini shu Bahodir akadan bilib olamiz. Yashasizlar, o'tirik ensiklopediya deydi-yu unaqalarni.
4: Xo'p, Komil aka bilan sizlarni Rossiyada eshityapmiz. Sizlarga rahmat deganlar. Rossiyada bizni tinglayotgan qadrdonlarimiz, har birlari omon bo'lsin. Komiljon aka, sizga ham qaynoqona salomlarimiz. Keyingi ismingiz?
5: Assalomu alaykum, dono boshlovchilar Botirxon hamda Muxlisaxon, sizlarga sihat salomatlik tilayman. Charchamayapsizmi xalq xizmatidan? Men shu fursatdan foydalanib butun O'zbekiston o'yinchilariga qolgan ikkita o'yinda omad tilayman. Doim sog' bo'lishsin debdilar. Samarqand Payariqdan Sidiqova Nigora. Nigora xon bor bo'ling, haligi go'zallik salonida ishlaydigan mijozlarning qo'liga telefon berib qo'yib, SMS yozdiradigan muxlisimiz.
4: Muxlislarimiz ham o'zimizga o'xshaydi. Haligi serqirra. Bittasi Akrom aka. Olib borib qo'yma, faqat telefon qilib ketgan deydilar-ku, keyin bizga bog'lab berishadi.

0: 20 daqiqa.
1: Xotin-qizlarning soch o'rimlariga taqadigan kumush tangalarni bir-biriga zanjir kabi ulab yasalgan bezak buyumi? Zarkokil.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Sog'liq oliy maktabida bakalavriat va magistratura yo'nalishlari ochiladi. O'zbekistonlik shifokorlar Italiyaning Sardiniya hududida ishlashga taklif qilinmoqda. Rossiya taqchillik ortidan ilk bor benzin import qiladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda.

0: Davom etamizmi Botirxon?
1: Boshqa variant ham yo'q.
0: Kayfiyat qanaqa?
1: Kayfiyat yaxshi, kayfiyat zo'r. Bilasizmi nima uchun zo'r? Endi bugun baribir muhokama, qaysi davra qanaqa yig'ilmasin.
0: Shu bo'ladi.
1: Bor bugungi o'yin, bugungi futbolga borib taqalaveradi. Bugun natijadan ham muhimroq bitta narsa bor, muxlisim. Bu millionlab o'sha muxlislar orzusi, minglab sportchilar mehnati va butun xalqimizning g'alabasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Kolumbiyaga qarshi o'sha uchrashuvda hisob qanday bo'lganidan qat'i nazar milliy jamoamiz tarixiy natijaga erishdi. Ular o'sha o'zbek futboli uchun yangi davrni boshlab berishdi. Yosh avlodga katta orzu qilish va unga erishish mumkinligini isbotlab qo'yishdi.
0: Albatta, albatta, keyin har holda lekin o'yin yomon bo'lmadi. Ular chiroyli o'ynashdi degan izohlarni hozir ko'rib, baribir xursand bo'lyapmiz ijtimoiy tarmoqlarda.
1: Endi oldinda hali yana o'yinlarimiz bor. Nasib etgan bo'lsa, birinchisida endi baribir maydonni ham salobati bo'ladi. Endi bu baribir boshqa davlatda, keyin haligi katta maydon, hammani fokusi bitta o'yinga qaratilgan paytda, balki keyingilarda haligi hammasi zo'r bo'lar. Adashmasam, keyingi raqib bu Portugaliya bo'ladi. Xullas, omad tilaymiz. Umuman kayfiyati tushirish kerak emas. Umuman natija qanday bo'lishidan qat'i nazar, biz jahon chempionatini ro'yxatidamiz. Eng muhimi mana shu. Haligi mundoq qaraganda bugun kim o'ynaydi deganda Kolumbiya va O'zbekiston degan nom bor. Eng muhimi mana shu.
0: Ha, demak, Botirxon, biz endi o'zimizni o'yinlarga qaytamiz. Endi o'yin emas, dasturlarga.
1: Biz ham bitani qilib qolamizmi? Futbol plus plus qilib qolamizmi? Futbol haqida gaplashish.
0: Endi uning uchun siz ozgina xayrli kelaga shogird tushasiz. Sizni kechqurungi efirga berib turamiz. Siz ham haligi o'sha soatlarda o'zingizni his qilib ko'ring, ya'ni ular bilan birga bitta kresloda o'tirib, o'sha nimasini oling, aytingiz-u salobat bosadi deb. Shuning uchun ozgina nima ovolingda?
1: Yo, IELTS'imiz har xilda ular bilan. O'shaning uchun
0: juda IQ ding.
1: Mayli, IQ ma IELTS xullas kala. Yo. Yo, xolasiz tavakkal boshlab yuboramiz. Ajabmas, bizda ham ma'lumotlarimizda hamma haligi reklama mahsulotlari turib, biz ham kadrda bo'yib o'tirardik. Yaxshi bu, bir o'ylab ko'ring lekin. Bir eplab san'atkoram chaqira olmayapsiz, hech bo'lmasa futboldan kimdir chaqirarmiz.
0: Kecha Sanjar aytib qoldi, nima edi, to'xtatib qo'ydinglar bu loyihalarni. Botirxon hafsala qilmayapti dedim.
1: Yo'q, men futbol o'tyapsin, keyin chaqiramiz.
0: SMS'larni oching, bor muxlislarni ham yo'qotib qo'ymaylik. Oqishmayapti deb. Xomila u yoqda tursin haligi, keling.
1: Borni ham yo'qotib qo'ymaylik deb. Xo'p, assalomu alaykum, Oriya dono boshlovchilari. Men turmush o'rtog'im Kenjay Farhodga salom yo'llamoqchiman. Dadasi yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi deganlar, sizni yaxshi ko'ramiz deganlar. Hammasi joyida, o'zingizni ehtiyot qiling, sizni juda ham qattiq sevaman deb turmush o'rtoqlari Malika xondan bu SMS yetib kelgan.
0: Sog'inchli nomam.
1: Aha, keyingisi.
0: Xo'p, assalomu alaykum Botirxon aka va Muxlis opa, yaxshimisizlar? Men Urgutdan Boburman. Futbolchilarga omad tilayman. Hali hammasi oldinda, inshaalloh bu o'yinlarda yaxshi natijalar qayd etildi degan umidimiz. Sizlarga ham omad tilayman. Sizni ovozingizga ko'z tegmasin. Sanfer korxonasi hamma ishchi xodimlarga alangali salom debdilar. Korxonada ishlayotgan bo'lsa kerak-da bizni hozir.
1: Aha.
0: Ana bitta o'zimizga nima topdik? Hamkor topdik.
1: Bo'ldi. Birinchisi siz bo'lasiz. Reklamani ham qilib qo'ydingiz-ku. Yo, ular pul to'laydi, yo siz oyligingizni ham qolamiz bu reklamaga. Xo'p, keyingisimiz. Assalomu alaykum Botirxon, Muxlisaxon. Yaxshimisizlar? Men sizlarni eshityapman. Sizlarga sog'lik, salomatlik, uzoq umr, oilaviy tinchlik, xotirjamlik tilayman. Rishtondan Xayriniso ona debdilar. Ayajon, bor bo'ling. Katta rahmat deymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Haligi shunday insonlar bo'ladi. Ularni har kuni ko'rmasangiz ham, lekin borligini his qilib turasiz-u, shundan inson haligi xotirjam bo'ladi, ko'ngil xotirjamligi bo'ladi. Bu radioda ham xuddi shunday tinglovchilar bor. Ularni har kuni efirga ulamasak-da, har kuni ular bilan diydorlashmasak-da, lekin borligini o'zi bizga xotirjamlik beradi. Xayriniso ayajon, bor bo'ling. Tanijoningiz sog' bo'lsin, umri ziyoda bo'lsin. Ular masalan orasida Rano opajonimiz bor.
0: Suroy opa borlar.
1: Aha. Ha Mohira ham borlar, masalan.
0: Shahlo ham bor edilar, lekin Hasanboyda qolib ketdilar shu bilan. Hali piroklar bilan yo'qlab turadilar-ku. Hasanboyga yaqin turib, yo'q, yozmayaptilar emasmiz. Hayronman, shu Hasanboyda qolib ketdilar, bo'ldi.
1: Yo'qotib qo'ydilar bizani.
0: Yo, mayli, yangi manzilni bilmaslar, lekin radioni bilarlar-ku. O'zlari qayerga qolib qoldilar?
1: Hammani tug'ilgan kuni bo'lsa tabriklab turardilar. Mualliflik qilib, hech kim tug'ilmayapti desiz yo'q, har kuni tug'ilish bor O'zbekistonda.
0: Balki chet elga chiqib ketgandirlar. Haligi turmush o'rtoqlari qayerdadir safarda edilar. Balki ular ham dunyo kezishga chiqib ketgandirlar.
1: Lekin bitta narsaki, bizni qaysi davlatda, yer sharini qaysi nuqtasida bo'lmay, Oriya Dono radiosini tinglash imkoniyati bor. Albatta, radioni qo'ltoqlab yurish shart emas. Platformalarimizni ishga tushirib qo'ydik-ku. Bemalol kirib.
0: Endi hali sayr sayohatdan ortmayotgan bo'lsalar. Mayli, Akrom aka, SMS'larni o'qib berib qolaylik.
1: O'qing.
0: Salom Botirxon va muxlisa, Botirxon meni o'rini 5 yilga uzaytirdingiz. Yo'lovchilar oldida meni alqa deys. Yo'lovchi tanishdi, qoil qolishdi, bardavom bo'lsin Akrom aka 6956 debdilar. Ana endi Akrom aka, siz ham qarzdorsiz endi Botirxonga.
1: Yo'q, yo'q, hech ham, hech ham. Faqat jon qarzim bor deydi-ku.
0: Yo'q,
1: Akrom aka omon bo'lsinlar, omon bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar.

0: Istorija Donode reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Grand Sapphire C-Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store.
4: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
6: O'zbekning o'zi qiziq deydi, o'zidan ham so'zi qiziq deydi. Qarang, chet elda futbol, mana Angliya futbolini qarang, qanaqa tez o'ynaydi-a. Manchester United, Liverpool, masalan, Manchester City, Arsenal bir-biri bilan o'ynab qolsa, shaxlovchi bor, gapirishga ham ulgurmaydi. Ana Arsenal bilan Manchester City va shunaqa tez gapiradi o'yinchilar ham. Shunaqa tez o'ynaydi, qoyil qolasan-da, ko'rishga ham ulgurmay qolasan-da. Bizani futbolchilar shunaqa sekin o'ynaydi. Bugun mashal bilan qizil qummidi, kimidi bilmayman. Futbol o'ynayotgan ekan. Man sekinlashtirib ko'rsatyaptimi deb qoldim. Qarasam rostdan o'ynayotgan ekan bular. Shu aytdi, shu o'yinda agar sekinlashtirsa to'xtab qolsa kerak bular. Futbolchilar yuryapti-da, yugurmayapti. Shaxlovchi bemalol o'yinchilarni otdi, otasini ismi, qaysi maktabda o'qigani. Stadiondagi muxlislarni ham tanishtiryapti. Muxlis ham ko'pmasda 58 kishi o'tiribdi. Borib sigaret chekib keldi chiqib Davron Payziy. Ob-havo ma'lumotini aytyapti, gap topa olmasan ob-havo.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson tabiati aziyat va zarar beruvchi barcha narsalardan qochadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Davom etamiz bugun takvimda 18-nchi iyun sanasi 2026 yil. Haftani esa aynan foizli payshanbasi. Hammaga kun xayrli bo'lsin deymiz. Yaxshi xabarlar bilan davom etamiz. Demak, oldinda yetib kelayotgan SMS nomalarimiz bor. Xo'p, Boburjon Amanov maza qilib kulyaptilar. Nima uchun kulyaptilar?
1: Bilmasam endi nima uchun kulyaptilar.
0: Ha, haligi reklama.
1: Shunday.
0: Assalomu alaykum, oriya donolar debtilar. Men ham bor. Yozmasam ham qoldirmasdan har tong Moskvadan ishda ishlab eshitaman debtilar. Shahnoza, sizlarni, hazillaringizni, kulgularingizni eshitib xursand bo'lib ishlayman deganlar. Shahnoza kim ekan endi? Lekin katta Shahnozaxon bu adashmasam o'zlari shekilli. Shahnozaxon katta rahmat deymiz, salomat bo'ling. Qaysi manzilda bo'lsangiz ham, joningiz omon bo'lsin, boshingiz omon bo'lsin. Mehnatdan tolmang. E'tibor uchun katta rahmat deymiz. Keyingi SMS.
2: Assalomu alaykum, Ora Dono. Assalomu alaykum, Botirxon, Muxlisaxon. Sizni mazza qilib tinglayapmiz. O'zbekiston xalqiga salom yo'llaymiz. Shavkat aka, Shuhrat aka, ko'ngilni ko'taring. Hali o'yinlar oldinda, debdilar. Bo'ldi, ko'ngilni ko'tarishadi. Biz ham buni tilakdoshimiz. Rostan ham oldinda o'yinlar bor ekan. Shuning uchun aslo xafa bo'lishga hojat yo'q.
0: O'zi ijtimoiy tarmoqda ko'rib qoldim.
1: Bolakaymi?
0: Yo'q, bolakaydan tashqari. Ha, o'zi bolakay haligi bizni hisoblarini ko'rib yig'lab o'tirgan video tarqalyapti-yu. Lekin undan tashqari nahorga osh ko'rdingizmi?
1: Ha!
0: Abdulla Shomag'rupov nola guruhi xoh inonni aytib o'tiribdilar ortida katta monitorda futbol qo'yilgan. Tomonda ertalab soat o'sha 7 da bo'lgani ham yaxshi bo'pti. Vaqt shunga to'g'ri kelgani yaxshi bo'pti.
1: Hamma birgalikda ko'rganda endi.
0: Yo'q, kechki payt 19:00 da boshlansa nima bo'lardi? Kelin bilan kuyovning orqasida qalagan dekoratsiya o'rnida futbol bo'lardi.
1: Agar yodingizda bo'lsa, bundan bir necha yil avval bir qaysidir to'yga borganmiz u. Esingizda bo'lsa, to'y bo'lyapti-da, lekin butun bir jamoa qanaqadir katta o'yin bo'lishi kerak edi, butun bir jamoa o'sha qo'shiq aytadigan jamoa hammalari yigitlardan tortib qizlargacha futbolga muxlislik qilar ekan. Biz to'y o'tkazyapmiz, haligi jamoaning fikri, xayoli tezroq yo'q futbolda deng. To'yni tugatishdi. Futbol ko'raman deydi, hay, birov baraka topkur, birov uylanyapti, 20 yillik orzusi deymiz biz Botirxon bilan. Ular aytadi, biz futbol ko'rishimiz kerak deydi. Iya, nima qilib bugun kelding deb urush berdi Botirxon.
0: 9 edi, 21:00 da boshlanish kerak edi u
1: futbol. Siz to'yni tugatib bering deydi Botirxonga.
0: Hali to'y boshlamagan. To'yxonaga shunda kirib borishimiz bilan salom alaykum qilib turib, shunda haliga omin qilsak, bugun deydi, qizlar aytayapti eng qizig'i. Bugun to'yi vaqtliroq tugatasa deydi, 10:09 da deydi. Nimaga desam bugun futbol bor edi deydi. Ha, kimdir 25 yillikmi 29 yil kutgan to'yiku, u to'yi yumaloq yosta qilib tugatib olmaymiz-ku deb. Xullas, sahnada qo'shiq aytayapti, fikri yo'di futbolda.
1: Biz ketishimiz kerak, tezroq ketishimiz kerak. Botirxon qo'yar ekanmi tezroq ketishiga?
0: Qatta, o'shanda ham 10:30 da jo'natuvdik-ku. Ya bitta narsa ke, endi kimdir yig'ib terib necha yillar davomida qilib haligi yaxshi kuniga yaqinlarini taklif qilsa-yu, san'at vakillari kelib bir soatda to'yini o'tkazib ketib qolsa endi o'zini ehtiyoji deb. Yo, bunaqaga yo'l qo'ymaymiz, bilasiz-ku. Oldinda qo'shig'im yo'q, qo'shiqdan avval bu SMS-larni o'qib tugatishimiz kerak ekan.
1: Assalomu alaykum, Muxlisaxon, Botirxon, bugungi efirga omad, o'zbek futbolchi o'g'lonlarimizga omad, zafar tilaymiz oilamiz bilan. Duoladamiz, hayajon. Biz ko'rdik omad, keyingi o'yinlarda esa mana shu omadlar yor bo'lsin debdilar. Tashakkur. Efirda eslaganingizga shukr. Yaxshi kunlarda ko'rish nasib qilsin siz bilan. Dam olish dedik. Efiringiz fayzini bersin. Mana ko'rdingizmi, bular dam olishdi. Bugun futbolni ham tomosha qilishgan, bizni ham eshitishgan. Qoyili.
0: Surayopam o'zi yozgan SMS-lardan bilinib ham turibdi o'zi. Dam olib, bitta ko'z televizorda
1: doim ravon yozardilar.
0: Yarmi telefonda, diqqat e'tibor bollarda, nabiralarda, xullas.
1: Hali o'zlari bassenda bo'lmasa bo'ldi.
0: Ertalabda hali quyosh chiqmagan, nima qilasiz?
1: Hali sumuzlar yotibdi deng.
0: Quyosh ham yo'q eng qizig'i.
1: Yo'q, dam olishdi. U yo' tomonlarda vohli tong otadi.
0: Yo'q, vohli tong otadi, lekin quyosh hali uyg'onmagan. Bugun yomg'ir yog'i yotibdi-yu. Xo'p. Mayli, Surayyo opa, katta rahmat deymiz. Endi hazil-huzul qilamiz. Yana bir SMS bor.
1: Voy,
0: nima bu endi?
1: Ana,
0: bizning suratlarimiz.
1: Suratlarimiz. Voy, dot, bu surat qatoptimi? Hali o'zim qo'ymagandim shekilli. Bahoriy bu suratni mijozlarimga yozdirdim, ana.
0: Ey, shlapalaringizni qarang.
1: Ey, tamanno, salomatlik darida sari dasturlar muallifi boshlovchilari.
0: Boshlovchisi.
1: Ha. Oh, mana.
0: Ey, ko'zang ketdi.
1: Zokirovna. Qarang, haligi shlapalar bilan siz aytgandek, voy, bu.
0: Qatta tushdingizmi? Buni qarasimiz yo'q edi-yu.
1: Shuni aytaman, bu hali o'zim ijtimoiy tarmoqqa qo'ymagandim.
0: Yo'q, o'zi tushganmisiz?
1: Tushganman.
0: Ha, nega qo'ymagansiz?
1: Bahorni kutdim, keyin esa sinab chiqib, bahor o'tdi. Shu rasm olib qo'ygandim. Bahorda qo'yaman. Bahoriy rasm ekan deb, to'g'risi.
0: Voy, ajoyibsiz.
1: Bahor keldi degan bir anaqada qo'ymoqchi. Endi bu sizning mashhur suratingiz.
0: Ha, o'zi bitta ozib yozib qaysidir fotograf uzoqdan. Aka, menga qarang endi. Shunday qarasam, shuni rasmga olgandi.
1: Mana siz haqingizdagi butun ma'lumotlar, 16 avgust tug'ilgan kuningizligi, Bahor Erivich ekanligingiz. Mana shu yerdan olibdilar bu qiz.
0: Shundan olgan ekanlar.
1: Bu Oriya Dono demakki platformasida bizning o'sha barcha ma'lumotlar keltirilgan, Botirxon.
0: Mana shu 12 yil tinglovchilar bilan deb yozganlar-ku. Sizga 8 yil ekan. Men tinglovchilar bilan ro'p-rosa bu yil 20 yil bo'ldi.
1: Oriya Donoga kelganingizga 3 yil bo'ldimi?
0: Yo'q, nimaga unaqa bepisandlik bilan gapirasiz?

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Davlat rahbarining soliq sohasida malakali kadrlar tayyorlashning yangi tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Ma'lum qilinishicha, davlat rahbarining 2029 yil 19 maydagi 95 sonli farmoniga asosan soliq qo'mitasi huzurida soliq oliy maktabi tashkil etilgan. Shuningdek, uning tarkibida malaka oshirish va kompetensiyalarni rivojlantirish markazi hamda soliqqa oid tadqiqotlar markazi faoliyat yuritadi. Qarorga ko'ra, 2026-2027 o'quv yilidan boshlab soliq oliy maktabida o'qish muddati kamida 3 yil bo'lgan bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga talabalar qabul qilinadi. 2027-2028 o'quv yilidan esa magistratura va oliy ta'limdan keyingi ta'lim bosqichlari joriy etiladi. Oliy maktabda soliqlar va soliqqa tortish, raqamli soliq ma'murchiligi, soliq huquqi hamda moliyaviy nazorat kabi yo'nalishlarda mutaxassislar tayyorlanadi. Bitiruvchilar davlat namunasidagi diplom bilan bir qatorda soliq maslahatchisi va auditor malaka sertifikatlarini olish uchun zarur o'quv kurslarini tamomlaganligi haqida hujjat ham oladi. O'zbekistonlik shifokorlar Italiyaning Sardiniya hududida ishlashga taklif qilinmoqda. Bu haqda Migratsiya agentligi axborot xizmati xabar berdi. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, Italiya tomoni har yili 150 nafargacha shifokorni ishga qabul qilishni rejalashtirmoqda. Dastur doirasida pediatr, nevrolog, diabetolog, pulmonolog, gastroenterolog, shoshilinch tibbiy yordam shifokori hamda boshqa yo'nalishlardagi mutaxassis nomzodlar ko'rib chiqiladi. Nomzodlar Italiyaning Perugia universiteti hamkorligida tashkil etilgan italyan kursida 7 oy davomida onlayn tahsil oladi. O'quv xarajatlari Migratsiya agentligi tomonidan qoplanadi. Kursni muvaffaqiyatli tamomlagan mutaxassislar Sardiniya hududidagi tibbiyot muassasalariga ishga joylashtiriladi. Boshlang'ich ish narxi 3,5 ming yevrogacha yetishi mumkin. Qayd etilishicha, qo'shimcha ish soatlari va tungi navbatchiliklar uchun to'lanadigan ustamalar hisobiga shifokorning daromadi 4-5 ming yevrogacha yetishi mumkin. Ish haftasiga 38 soatni tashkil etadi. Nomzodlardan oliy tibbiy ma'lumotga ega bo'lish talab etiladi. Ish tajribasi majburiy emas. Biroq tajribaga ega mutaxassislarga ustunlik beriladi. Shuningdek, 50 yoshgacha bo'lgan nomzodlar qabul qilinadi. 40 yoshgacha bo'lganlarga esa ustuvorlik berilishi ma'lum qilingan. Migratsiya agentligi ma'lumotlariga ko'ra, nomzodlar xorijda ish platformasi orqali topshirilgan rezyumelar orasidan saralab olinadi. Rossiya iyun oyida dengiz orqali yonilg'i import qilishni boshlaydi. Sanoatdagi to'rtta manbaning so'zlariga ko'ra, mamlakat neftni qayta ishlash zavodlariga qilingan yirik dron hujumlaridan keyingi benzin taqchilligini shu yo'l bilan hal qilmoqchi. Dunyodagi eng yirik neft va neft mahsulotlari eksportchisi bo'lgan Rossiya uchun bu kutilmagan va kamdan-kam kuzatiladigan holatdir. Manbalarning ta'kidlashicha, iyun oyida Rossiyaning g'arbiy portlaridan biri orqali benzin partiyasi qabul qilinadi. Yonilg'i Osiyodan yetkazib beriladi, biroq uning hajmi va yetkazib beruvchilar ochiqlanmadi. Boshqa bir manbaga ko'ra, Rossiya 2025 yilda ham dengiz orqali yonilg'i olib kirishni o'ylagan edi, ammo u paytda ichki bozorning o'zida ta'minot yetarli bo'lgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 18 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12052 so'm 5 tiyin, 1 yevro 13985 so'm 20 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 165 so'm 30 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 18 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 20-25 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning 2.5-da qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Jahon chempionati K guruhi 1-turdan o'rin olgan Portugaliya va Kongo Demokratik Respublikasi terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuv yakunlandi. Portugaliya Joao Navesning dastlabki goli evaziga hisobni ochdi. Kongolik Ivan Vista hisobni tenglashtirdi. Hujumchi va Portugaliya terma jamoasi sardori Cristiano Ronaldo Argentina terma jamoasi Lionel Messidan keyin 6-chi jahon chempionatida o'ynagan 2-chi o'yinchi bo'ldi. Yarim o'rta vazn toifasida rossiyalik amaldagi UFC chempioni Islam Makhachovning navbatdagi jangi tafsilotlari ma'lum bo'ldi. 34 yoshli Islam Makhachov yarim o'rta vazndagi ilk chempionlik himoya jangini 15 avgust kuni AQShning Pensilvaniya shtati Filadelfiya shahrida joylashgan Xfinity Mobile Arena'sida tashkil etiladigan UFC 330 turnirida o'tkazadi. Unga Irlandiya vakili Ian Machado Gerry raqiblik qiladi. Jang turnirining asosiy voqeligi bo'ladi. Co-main event esa Mackenzie Dern o'z chempionlik kamarini Julian Robertsondan himoya qilishga urinib ko'radi. Ma'lumot uchun Islam Makhachov faoliyati davomida hozirgacha 29 ta jang o'tkazib, 28 ta g'alaba va 1 ta mag'lubiyat qayd etgan. 28 yoshli Gerry hisobida esa 21 ta g'alaba va 1 ta mag'lubiyat bor.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
3: CA Store.
4: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
6: FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayotgan va bizni YouTube orqali tomosha qilayotgan barcha yurtdoshlarimizga assalomu alaykum deymiz. Jarayon yana efirda.
7: Assalomu alaykum va Jarayon dastur taqdimoti bilan mikrofonlar oldida boshlovchilar Muxlisa hamda Botirxon.
6: Bugungi kunda energiya resurslarini tejash nafaqat iqtisodiy

0: zarurat, balki har birimizni kelajak avlod oldidagi mas'uliyatimizdir. Energiyadan oqilona foydalanish, isrofgarchilikka yo'l qo'ymaslik va tejamkorlik madaniyatini shakllantirish barqaror taraqqiyotning muhim sharti hisoblanadi. Bugun aynan mana shu mavzuda gaplashamiz.
1: Va bizning suhbatdoshimiz O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati rahbari Ulug'bek O'runov bo'ladilar. Ular bilan biz telefon orqali muloqot qilamiz. Mana shu muloqotni hozir amalga oshiramiz.
0: Ulug'bek avvalam assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
2: Assalomu alaykum. Xush bo'linglar.
0: Kuningiz xayrli bo'lsin.
2: Rahmat barcha radio muxlislarga. Alangali salom aytamiz.
1: Salomat bo'ling.
0: Ulug'bek aka, bu ya'ni jarayon dasturidagi bugungi mavzuimiz juda ham aktual, juda ham dolzarb. Elektrni tejash nima uchun kerak? Uy sharoitida qanday qilib elektrdan oqilona foydalanish mumkin? O'zi bugungi kunda aynan O'zbekistonda energiya iste'moli madaniyati qay darajada shakllangan va asosiy muammolar nimalardan iborat?
2: Albatta, to'g'ri aytdingiz. Elektrni tejash, umuman energiya resurslarini tejash bu iste'mol madaniyati bu bugun yoki kecha kun tartibiga chiqib qolgani yo'q. Yillar davomida avvalda ota-bobolarimiz ham qadimda o'sha energiyani tejash, umuman har bir ne'matni qadriga yetishni juda yaxshi yo'lga qo'yishgan. Faqat o'tgan shu Sovet Ittifoqi davrida biroz energiya resurslariga e'tiborsizroq bo'lib iste'mol madaniyatini biroz unutganroq bo'ldik. Mana qariyb 5-6 yildan beri elektr energiyasi, umuman energiya resurslarini tejash, ulardan samarali foydalanish, oqilona foydalanish degan tushunchalar eng yuqori minbarlardan ham aytilib kelinyapti. Iste'molchilarimiz albatta tejash nimaligini bilishadi. Endi keling shu o'rinda energiya resurslarini tejash nima ekanligini birinchi ko'rib chiqaylik. Ko'pchilik ayrim muxlislarimizda, iste'molchilarda bir noto'g'ri tushuncha shakllangan. Tejash uchun biz o'chirishimiz kerak, o'chirib foydalanmasligimiz kerak degan tushuncha bor. Bu aslo noto'g'ri. Energiya resurslarga iste'molchilar oldindan pul to'lab, ulardan beminnat foydalanishga haqli, lekin degan joyi bor. O'sha ta'minotchi korxonalar bilan imzolanadigan shartnomalarda iste'molchilarning bir qator huquqlari bilan birga ularning majburiyatlari ham yozilgan. O'sha majburiyatlardan biri elektr energiyasi, tabiiy gaz, boshqa yoqilg'i resurslaridan tejab, ulardan oqilona foydalanish. Endi tejash bu o'sha foydalanilmay turgan paytda tarmoqdan uzib qo'yish bilan kifoyalanadi. Buning uchun boshqa bir nima deydi, balandparvoz gaplar yoki bir falsafa kerak emas. Biz xonada yo'qmizmi, xonani chirog'ini, elektr jihozlarini o'chirib chiqsak, demak biz tejagan bo'lamiz. Xuddi shunday gaz ta'minoti. Endi samaradorlik masalasi biroz kengroq. Samaradorlik bu kamroq energiya resurs sarflab ko'proq natijaga erishish. Keling bir jonli misol bilan radio tinglovchilarga oddiy bir misolni keltirib o'tsak.
1: Marhamat.
2: Tasavvur qiling, ikkita tadbirkor, ikkalasi ham o'sha qolipli non buxanka pishiradi. Shunaqa mamlakatimizdagi hamma nuqtalarida bunaqa joylar bor. Birinchi tadbirkorimiz tasavvur qiling, 10 kilovatt elektr energiyasi hisobiga 100 ta qolipli buxanka non pishiradi. Ikkinchi tadbirkorimiz xuddi shuncha energiya resursi evaziga, ya'ni 10 kilovatt evaziga 120 ta non pishiradi. Endi o'ylab ko'ring, ikkinchi tadbirkorimiz albatta bu yo'nalishda samarador. Bu uning samaradorligi nimada bilinadi? Ya'ni vaholanki ikkalasi ham bir xil hajmdagi elektr energiyasini sarf qilib, bir xil narsa pishirishdi. Samaradorligi o'sha tadbirkor ishlatadigan pech, o'sha sex joylashgan, ishlab chiqarish nuqtasi joylashgan xonalarning izolyatsiya, to'g'ri izolyatsiya qilinganligi, sex yoki sovuqdan o'sha issiqlik yoki sovuqlikni asrashi, qolaversa o'sha unning, xamirning yana qandolatchilarning mahoratiga bog'liq 40-lab omillar mana shu 120 ta non pishirishga ketgan samaradorlik ko'rsatkichini belgilab beradi. Agar endi o'sha tadbirkorimiz o'zi ishlaydigan sexini tomiga quyosh suv isitish kollektori va quyosh panellarini o'rnatib, ma'lum bir darajadagi elektr sarfini yashil energiya hissasiga qo'shsa, u yana ham samarador bo'ladi va bugungi kunda raqobatbardosh pishirgan mahsuloti arzonroq bo'ladi. Demak, oddiy misol bilan tushuntiradigan bo'lsak, energiya tejash va samaradorlik mana shu ko'rsatkichlarda, mana shunday tushunchalarda uyg'unlashadi.
1: Ulug'bek, endi aytingchi, bu eng nima savol bo'lsa kerak, elektr va gaz sarfini mana shu kamaytirishda o'zi umuman aholi orasida eng ko'p uchraydigan isrofgarlik holatlari qaysilar? Biz baribir bilib-bilmay mana shu isrofgarlikka yo'l qo'yib qo'yamiz-da.
2: Shunday. Keling, iste'mol sifatida kamchiliklarimizni, qusurlarimizni aytishdan oldin yutuqlarimizni biroz sanab o'tsak, ruxsat bersangiz.
1: Bormi yutuqlarimiz?
2: Kamchiliklarimiz. Yutuqlarimiz albatta bor. Birinchi yutug'imiz bu ana shu o'tgan 10 yil davomida cho'llam lampalardan butunlay voz kecha olganimizda bo'ldi, zamonaviy LED lampalarga o'tganimiz. Endi taqriban 99.9% bunga o'tdik deymiz. Hali ham ayrim joylarda cho'llanma lampalarga ko'zimiz tushadi. Ming afsuski, bu joyda bir narsaga juda katta e'tibor bilan urg'u berib gapirishim kerak. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015-yildagi maxsus qarori bilan 40 vatdan yuqori bo'lgan cho'llanma lampalar O'zbekiston Respublikasi hududida ishlab chiqarish, sotish va undan foydalanish taqiqlangan. Mana 11 yil bo'ldi va holanki mana shunday cho'llanma lampalarni qayerdadir uchratishimiz mumkin. Demakki, bu boshqa yashirin iqtisodiyot nuqtalarida, yashirin sexlarda ishlab chiqarilgan nostandart cho'llanma lampalar uchraydi va yog'in xavfsizligi nuqtai nazaridan juda ham xavfli. Bu bunday nostandart jihozlardan foydalanayotgan iste'molchilarimiz o'zlarining hayotini, uydagi mol-mulklarini xavf ostiga qo'yayotganlarini tushunish kerak. Demak, biz LED lampalarga o'tganimizni yutuq sifatida e'tirof etdik va mana shu LED lampalarini harakat va yorug'likni izlovchi datchiklar bilan, sensor uskunalari bilan boyitib borib, bu yutug'imizni yana ham mustahkamlayapmiz. O'sha ko'zlaringiz tushgan barcha hozir tashkilotlarda, uylarda, xonadonlarda harakat bo'lsa o'z-o'zini yoqib, harakat to'xtasa o'zini o'chiradigan, tashqarida yorug'lik paydo bo'lganda, tabiiy yorug'lik paydo bo'lganda o'zini o'chirib, qorong'u tushganda yana o'zini yoqadigan o'sha aqlli harakat va yorug'likni uyg'otuvchi lampalarimiz bor. Endi ikkinchi bir yutug'imiz bu eski garelkalardan, gaz garelkalari va eski qozonlardan tamomila voz kechdik. Hatto o'sha g'ishlarni bu isitish pechlarida ham nostandart pechlar bo'lardi. G'ishlarni orasini o'yib, volfram prizinasi orqali issiqlik chiqarib isinardik. Bulardan voz kechdik. Hozir zamonaviy o'sha yondirgichlar deymiz, ikki konturli qozonlar gaz sarfini bir necha barobar tejashga va undan issiqlik energiyasidan samarali foydalanishga yordam beradi. Yana bir yutug'imiz elektromobillarga o'tish jarayonimizda ko'rinadi, chunki respublikamizda ishlab chiqarilgan elektr energiyasining o'rtacha 30% yashil energiya manbalaridan ishlab chiqarilyapti va biz benzin yoki boshqa yoqilg'i turlarini, demakki, ekologiyaga uglerod tarkibli tashlanmalarni kamaytirib elektromobillardan foydalanayotganimizda ekologiyaga yordam beryapmiz va bir muncha qulay elektromobillar va o'sha energiya sarfi bo'yicha juda tejamkor. Bunday yutuqlarimiz ko'p, ularni albatta bir yaxshi e'tirof bilan aytib o'tkimiz keladi, lekin hanuz saqlanib qolayotgan qusurlarimiz, kamchiliklarimiz bor. Iste'mol sifatida eng katta kamchiligimiz bu sanitariya gigiyena xonalarida ertayu kech chiroqlar ochiq holda va ventilyator tizimi ertayu kech ishlab turishiga guvoh bo'lishimiz. Chunki umumiy foydalanish xonalari bo'lgandan keyin bu ijtimoiy soha obyektlari bo'ladimi, o'quv muassasalari bo'ladimi, davlat tashkilotlari, xonadonlar, xususiy tadbirkorlarning ofislari bo'ladimi, barcha joyda bu qusurimiz ko'rinadi. O'sha yuqorida aytilgan chiroqlarni harakat va yorug'likni uyg'otuvchi datchiklar bilan boyitib, inson omilini kamaytirsak, o'sha xonalardan foydalanganimizda ventilyatsiya va chiroqlar o'z-o'zini ishga tushirib, xonalarni tark etganimizda o'z-o'zini o'chirishi bilan mana shu kamchiligimizni bartaraf qilishimiz kerak. Yana bir qusurimiz juda ko'p aholi xonadonlarida ham va yuridik shaxs deymiz ofis xonalarida ham elektr qurilmalarimiz kutish rejimida doim tarmoqqa ulangan holda qoladi. Mana televizorlarimiz, o'sha ishlatsak ishlatmasak juda ko'p jihozlarimiz pult bilan boshqariladigan ayniqsa jihozlar tarmoqda qoladi. Mutaxassislarning hisoblashicha oddiy xonadonda har oyiga 3-5% mana shu tarmoqda bekorga turgan uskunalarga elektr sarfi hisoblanar ekan, bu bir oyda, bir yilda umuman mamlakat miqyosida juda katta ko'rsatkichga aylanib ketadi va yuqorida aytilgandek tarmoqda qolgan har qanday soz yoki nosoz elektr qurilmasi yoki gaz jihozlari yong'in xavfsizligi, xavfsizlik qoidalariga zid bo'ladi. Doim biz foydalanib bo'lgandan keyin tarmoqdan uzib qo'yishni unutmasligimiz kerak. Ko'pchilik aytadi, ishlatmaymiz-ku, shu paytda ham elektr yeydimi deydi. Albatta yeydi, chunki o'sha televizor bo'ladimi, telefonlarni quvvatlovchi uskunalar bo'ladimi, boshqa jihozlarda o'sha sistemaga kirib turgan elektr ma'lum bir darajada qarshilikka uchrab, buni hozirgi zamonaviy aqlli hisoblagichlarimiz hisoblab borib, bekorga iste'molchilarimiz pul to'lashiga olib keladi. Yana bir qusurimiz, o'zgarishi qiyin bo'layotgan qusurimiz, xuddi shu kutish rejim bilan bog'liqroq. Tasavvur qiling, O'zbekiston Respublikasida qariyb 1 millionta ofis bor. Sizlar hozir efir olib borayotgan radio tahririyati ham o'ziga xos bir ofis. Mana shunday ofislarda eng kamida 6 million donagacha portativ kompyuterlar bor. Biz boshqa gadjetlar yoki planshetlar haqida gapirmayapmiz. Shu doim tarmoqda ulangan holda ishlab turadigan portativ kompyuterlarni 8 soatlik rejimida yoki boshqa rejimda ishlatganimizda albatta yoqib foydalanamiz. Majlisga, boshqa ish bilan, tushlikka chiqqanimizda yoki boshqa yumush bilan, mana jurnalistlar tilida aytganimiz, intervyuga, boshqa ishlarga chiqib ketganimizda o'chirib ketish yoki kutish rejimiga o'tkazmaslik bizni iste'mol madaniyatimizdagi asosiy qusurlarimizdan biri bo'lib qolmoqda. Endi tasavvur qiling, bunday mayda gaplarni nega gapirilyapti? Axir bu arzimagan arzimagan darajadagi elektrni sarf qiladi-ku deyish mumkin. Agar 6 millionta dona O'zbekistondagi portativ kompyuter bir sutkada 1 kilovatdan elektr energiyasini hisob qilsa, respublikamizdagi kunlik iste'molning 6 million kilovat soatini biz hisob qilgan bo'lamiz. Ayni kecha kunduzda 240-250 million kilovat soat sutkalik iste'molimiz bo'lyapti. Shunga o'xshagan boshqa qusurlarimiz bor. Masalan, internet har bir xonadonda, har bir ofisda hozir bor. Zamonaviy hayotimizda internetsiz tasavvur qila olmaymiz. Wi-Fi qurilmalarini ishlatmagan paytimizda, ayniqsa uyquga ketganimizda o'chirib yotmasligimiz bizni navbatdagi qusurlarimizdan biri. Umuman bularni sanayversa bor, juda mayda iste'mol madaniyatiga bog'liq juda ko'p kamchiliklarimiz bor. Shulardan yana biri, biz sovutish va isitish tizimlarini bir varakayiga ishlatib, birdan effektga erishish, sovutish yoki isitish effektiga birdan erishishga, tez erishishga harakat qilishimiz bizni iste'molchi sifatidagi qusurlarimizdan biri. Masalan, mana hozir issiq kunlar, bugun endi ob-havomiz juda mutadil. Issiq kunlarda xonamizga, boshqa ish joyimizga kelganda nechta sovutish tizimi bo'lsa, uskunasi bo'lsa, barchasini bir varakayiga qo'yib, ularni yana 16-18 haroratga moslab qo'yamiz va ular zo'riqib ishlab, ham tarmoqqa yuklama tushiradi, ham o'sha odatdagi elektr sarfini qariyb 1.5 barobar ko'proq sarf qiladi va o'sha elektr jihozining foydalanish muddati qisqarib, uni tezroq ishdan chiqishiga olib kelaveradi. Shunga o'xshagan ko'z ilg'amas juda ko'p kusurlarımız var ki bunları asla çekimlik bilen tuzatıp bağırışımız maksatken muvaffuk.
0: Aha, Ulug'bek'e hazır biz buraya dakikanı otkazamız. Ana ondan son kaytıp yine sohbatımızdan devam ettiramız.
3: Brain daqiqa.
4: Buxgalteriya hisobida muayyan davr uchun pul tushumlari va qilingan xarajatlar o'rtasidagi ayirma. Saldo.
3: Olam 60 soniya ichida.
5: Muddati o'tgan mahsulotlarni sotganlik uchun jarimalar oshirilishi mumkin. O'zbekistonda 10 yoshdan katta aholining qariyb barchasi mobil telefon ishlatadi. Dunyo har yili taxminan 324 trillion litr chuchuk suv yo'qotmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: Oriyat Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. YouTube'lar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
0: Demak, Oriyat Dono radiosini tinglayotganlar, biz jarayon dasturida davom etamiz. Bugun elektrni tejash nima uchun kerak? Uy sharoitida qanday qilib elektrdan oqilona foydalanish mumkin? Mana shu mavzu doirasida biz mutaxassis bilan telefon orqali muloqot qilyapmiz.
1: Va bizni suhbatdoshimiz O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati rahbari Ulug'bek O'runov bo'ladilar. Yana bir bor xush ko'rdik. Tarmoqdamisiz hali ham?
2: Albatta tarmoqdaman. Radio boshlovchilar Muxlisaxon Botirjon qanday savollar bo'lsa, ularga yana javob berishga harakat qilamiz.
1: Xo'p, bo'ladi. Demak, Ulug'bek, endi aytingchi, mana shu eski jihozlarni zamonaviy energiya tejamkor qurilmalarga almashtirish oila byudjetiga qanaqa iqtisodiy ta'sir ko'rsatadi? Uni byudjetga yaxshi bir ta'siri borligini hamma ham bilmasligi mumkin-da.
0: Lekin masalan, Ulug'bek, bizni shaxsan uyimizda, ota hovlimda deyarli hamma narsa o'sha zamonaviysiga o'tkazib bo'lingan, ya'ni tejamkor variantiga. O'sha gaz o'choqlari deb aytiladimi? Ana shularni ham zamonaviylari bor. O'zi isitib beradi, kerak o'sha nimasi yetib kelgandan keyin avtomatik ravishda
1: o'chadi. Lekin katta avlod vakillari deylik, ular ko'p hollarda ham tushunishmaydi. Ular ko'proq baribir o'zimizni eski narsalarga o'rgangan. To'g'rimi Ulug'bek?
0: Ulug'bek, yana bitta tomoni bor. Ming bor uzr, hozir fikringizni bo'lyapman. Asosan poytaxtda deyarli bu narsalar bartaraf etilganu, asosan shu viloyatda qolgani nazarimda. Ya'ni bu masalalarni bartaraf etish jarayoni yoki poytaxtda ham kuzatiladigan holatlar bormi?
2: Yo'q, respublikamizning barcha nuqtalarida bir xil holat, iste'molchilar bir xil, xalqimizning urf-odati o'sha iste'mol madaniyati deyarli hududlarga uncha bo'linmagan holda bir xilga o'xshaydi. Gap shundaki, masalan, gapni agar uzoqdan boshlasak, 2016-17 yilgacha biz elektr tarmoqlarini bir lozim darajada rivojlantirishga imkoniyatimiz bo'lmagandi. Chunki elektr energiyasi va gaz yetkazib berish davlat dotatsiyasida o'sha subsidiyalangan mahsulotning alohida turi sifatida belgilangan va o'tgan o'sha 16-17 yildan keyingi mana 10 yil davrida sohaga juda katta mablag' ajratildi va bu mablag'lar investitsion dasturlar orqali. Nima uchun buni gapiryapman? Qarang, o'sha 2016 yilda bir yilda O'zbekiston Respublikasidagi barcha iste'molchilar, yuridik va jismoniy iste'molchilar 40-45 milliard kilovat soat yiliga iste'mol qilgan bo'lsa, shu kecha kunduzda bu ko'rsatkich 80 milliard kilovat soatga chiqdi, qariyb 2 barobar. Buni o'xshatish bilan aytadigan bo'lsak, 2016 yilda mavjud iste'molchilarimizga 10 yil ichida yana bitta O'zbekiston iste'molchilari qo'shildi. Bu nimalarda ko'rildi? O'sha iste'mol nuqtamiz, yashash sharoitimiz, iqtisodiyotimiz rivojlangani uchun biz elektr va gaz jihozlaridan kengroq foydalanadigan bo'ldik. Buni kengroq tushuntirib beraman. Ilgari arxitektura, qurilish arxitektura mutaxassislari sovet davrida ikki xonali uyga 32-gacha iste'mol nuqtasi, bu ham gaz, ham elektr, ham suv nuqtalarini qoldirishgan va loyihalashtirilgan bo'lsa, shu kecha kunduzda 2 xonali oddiy ko'p qavatli uydagi uyga hatto 115-gacha nuqta qoldirishyapti. Bu 75 ta norma. Ilgari buni oddiyroq tushuntiradigan bo'lsak, ilgari meni yoshligimda bitta televizor o'sha mehmonxonamizda bo'lardi, butun oila shu bitta televizorni ko'rardi. Hozir har bitta xonamizda bittadan televizor va hatto oshxonamizda ovqat qilish jarayonida ham televizor ko'rishimiz mumkin. Hatto pardalarni elektrda ana qilyapmiz, chiroqlarimiz. Endi bu yerda savol tug'ilishi mumkin. Ilgari 100 vatli, 150 vatli katta juda ko'p elektr sarflaydigan chiroqlardan foydalanardik. Hozir 10-15 vatli juda tejamkorlardan foydalanyapmiz. Nega bizda avvalgidan ko'proq energiya sarflayapmiz? Chunki bizni elektr energiyasi, energiya resurslari orqali ishlaydigan maishiy texnikamizning soni ham, ko'lami ham juda ko'paydi. O'sha birgina ayollarni o'sha o'ziga aro beradigan stolda deymiz, taxminan o'sha stolida bitta elektr nuqtasi bo'lardi, hozir bir nechta elektr nuqtasi va o'sha asbob-uskunalarni soni qariyb 10 ga yaqin bo'lgan. Mana radio boshlovchimiz Muxlisaxon menga yolg'on gapirishimga yo'l qo'ymasalar kerak. Xuddi shunday uyimizdagi barcha nuqtalarda o'sha rozetkalarimiz, chiroqlarimiz bor, bu ko'lami kengayib boryapti. Endi bozor iqtisodiyotida yashayapmiz, hurmatli boshlovchilar. Iqtisodchi bir jurnalist sifatida bu gapga ko'p men takrorlayman. Bozor iqtisodiyotini oltin qoidasi, talab va taklif hamisha har bitta xizmat turi yoki mahsulot turini tan narxini belgilaydi. O'sha do'konlarimizga, savdo rastalariga chiqadigan elektr jihozlari avvalgilarga nisbatan juda ham zamonaviylashdi. Ilgari A, B, C, D kategoriyadagi elektr energiyasini sarflaydigan elektr jihozlariga ko'zimiz tushardi. Hozir rastalarda faqat A, A plus, 2-ta, 3-ta plus bilan belgilangan, hatto B yoki C kategoriyaga o'tgan elektr jihozlarini topish qiyin. Bularni ko'proq sexlarda, hali ishlab chiqarish sexlaridagi elektr qurilmalarda ko'proq elektr sarflaydigan bor. Lekin shunday ekan, zamonaviy jihozlardan foydalanyapti. Nega baribir elektr sarfimiz ko'p deyilsa, bu ekologiya bilan bog'liq. Bizning isitish va sovutish tizimimiz qariyb 50-60% elektr energiyamiz yoki tabiiy gazga ketadigan xarajatlarimizga sarflanadi. Qishimiz qahraton va yozimiz juda issiq kelyapti. Konditsionerlardan, masalan, konditsionersiz yozni o'tkazgan oilalar, uylar bo'lardi ilgari. Mana endi hozir hech bir xonadon yo'qki, konditsionersiz yoki sovutish tizimida qo'shimcha isitish asboblarisiz qishni o'tkazish imkoniyati bo'lgan xonadonlar bo'lsa. Bu albatta ekologiya bilan bog'liq va yillar davomida, ya'ni 100 yil davomida O'zbekiston zamini qaridagi uglerod tarkibli qazilma boyliklarimizni, neft gazlarini qazib olib, ularni o'zimiz ehtiyojimizda sanoatda, jumladan elektr energiyasi ishlab chiqarish, gaz ta'minotiga yetkazib berib, biz ekologiyaga juda ko'p zarar yetkazdik va buning aks ta'sirida hozir ekologiyamizda ob-havo injiqliklari va keskinliklari, anomal issiq, anomal sovuqlar paydo bo'lyapti va shuning uchun energiyaga bo'lgan talabimiz va o'sha energiya talab qilib ishlatadigan texnikamizning soni oshib boryapti.
0: Xuddi shunaqa. O'zi Ulug'bek aka ochiqini aytganda, masalan, men uyimga boraman, o'zi haligi uy darvozasini oldidan boshlanadi. Ya'ni domofon tok bilan ishlaydi, Muxlisaxon. Krasiz kompyuter, haligi go'sht maydalagich, masalan, avvallari qo'lda qilardik, mirsarovkalarimiz bo'lardi. Hozir u ham tokda. Konditsioner deysizmi? Televizor yuqorida aytib o'tganlardek har bitta xonada joylashgan. Telefon deysizmi? Telefonlarimizni quvvatlagichi haligi olamiz, uzamiz,
6: qolib ketadi
0: ham va bu ham o'sha biz o'ylaymiz, telefon olganimizdan keyin u hech nima qilmaydi, ya'ni tok yemaydi deb o'ylaymiz, va holanki u ham qisman qaysidir ma'noda o'sha tokni
7: yeb
0: yotar ekan-da. Endi Ulug'bek aka qarang, men esimda o'sha bolalik yillarimda biz ancha endi baribir rivojlanib nima qildik-ku, lekin mana shu qish kelyapti deganda salofanlar, katta-katta salofanlarni uyga olib kelib endi yog'och romlar bo'lardi-yu, shularni atroflarini mix qoqib uyda biz qishga tayyorgarlik ko'rardik.
7: Hamon uyda shunaqa bo'lardi.
0: Ha, aynan mana shu uylarni issiqlik izolyatsiyasini qilish, ya'ni devor, tom, romlar gaz sarfini qanchalik kamaytirishi mumkin. Unda ham masalan gazlarimiz bor edi. Chegarasiz, hech qanaqa cheklovsiz berilardi. Lekin bizni aholi shunga tayyorgarlik ko'rardi. Masalan, biz o'sha salofan bilan yopib qo'ysak, romma orasidan sovuq kirmaydi. Issiqlikni yaxshi ushlab turadi deb biz qo'shimcha o'zimiz harakat ham qilardik.
2: Albatta, bu bunday tadbirlar bo'lgan, men ham yoshligimda xuddi shunday jarayonlardan o'tganman. Hozirgi payt bilan taqqoslaydigan bo'lsak, texnikamiz yangi turdagi o'sha qurilish materiallari juda rivojlanib chiqib ketdi. Keling, jonli misol bilan tushuntiray, radio tinglovchilarimizga tushunarli bo'lishi uchun. Yaqinda bir ko'rsatuvda bir ishtirok etdik, bir o'qituvchi pedagog bir savol berdilar. Mana hali kunlar uncha isigan yo'q, may oyining oxirlari edi. Men kecha kunduz konditsionerni ishlatishga majbur bo'layapman. Juda ko'p elektr energiya sarflayapti, buni qiynalayapman. O'sha belgilangan limit deb aytdi. Ba'zi oy me'yordan oshib ketyapti. Bunga sabab nima? Nima deb yordam berasiz dedi. Shunda o'sha kishining savoliga savol bilan javob berdim. Siz qahraton qish paytlari, sovuq kunlarida uyingizda deraza, eshik oldiga, tirqishlar oldiga kelganingizda sovuq urganini sezarmidingiz dedim. Ha, sezardim. Demak, siz o'sha paytda ham 50-60% energiyani ko'chaga besamar sarflayotgan edingiz va hozir ham sovutish tizimini 50%ini qarib bekorga, yo'q joyga sarflayapsiz. Nimaga dedim? O'sha qishda sizga sovuq urgan joydan hozir issiqligingiz chiqib ketyapti tashqariga, deraza oromlaringiz to'g'ri izolyatsiya qilinmaydi. Endi qarang, biz yoshligimizni esladik, mana siz jumladan Botirxon yoshligingizni esladingiz, salofanlar qoqqanmiz. Hozir salofan qoqishga hojatimiz yo'q, chunki deyarli barcha xonadonlar zamonaviy profilli romlarga o'tishgan. Bu akfa romlar deb o'rganib qolganmiz, alyuminiy yoki plastikdan qilingan. Faqat ularni o'rnatishda va o'sha unga servis xizmat ko'rsatishda biroz kamchiligimiz bor. O'rnatdikmi, oradan 10 yil o'tsa ham ishimiz bo'lmaydi. Uni vaqti-vaqti bilan muruvvatlarini, nastroyka deymiz, muruvvatlarini sozlab, yaxshi yopiladigan qilib, o'sha o'z foydalanish muddatini o'tib ketgan rezervlarini almashtirib, izolyatsiya darajasini yaxshilashimiz kerak va siz aytgan o'sha bu yoshligimizdagi telefonlar o'rniga darpardalardan foydalanishimiz kerak. Oddiy oppoq bo'zdan yoki o'sha hozir chiqqan zamonaviy jalyuzlardan foydalanib, qishda sovuq oqimini bir qadar to'sib, yozda quyoshning tik nuri bilan uyga kirib keladigan issiqlikni bir qadar to'sib, o'sha konditsionerimizga yordam bersak, biz bundan foydalangan, to'g'ri foydalangan bo'larmiz. Barcha eshik, romlar, mo'ri teshiklari, ventilyator tizimini o'sha izolyatsiyalanganligi darajasiga e'tibor berishimiz kerak. Yana iste'molchilarimizdan bir narsani iltimos qilardim. Ko'pincha ular konditsionerni kecha kunduz ishlatishga majbur bo'lganidan juda ko'p elektrga pul to'layotgani haqida gapirishadi, bu haqda qayg'urishadi, lekin har 6 oyda, har mavsumdan oldin sovutish va isitish tizimini bir texnik ko'rikdan o'tkazish kerakligini va bunga kichik bo'lsa-da yoki ko'proq bo'lsa-da pul sarflash kerakligini bilishmaydi. Umumiy olganda natijada o'sha texnik profilaktika uchun sarflagan pulimiz bizni elektrimizni asrashga, elektrga sarflagan pulimizni hisob qilishga olib keladi. Misol uchun konditsioner bloklarimiz tashqi havoda turadi. Biz faqat ichkarida ichki fen qismini ko'ramiz. Fen qismidagi o'sha filtrlarni yuvib, tozalab, almashtirib turamiz. Lekin tashqi blokimiz esdan chiqadi. Tashqi blokni yoki xonadon egasi agar o'ziga shunga imkoniyat bo'lsa yoki ko'p qavatli uylarda maxsus bilan ishlar bilan shug'ullanadiganlarni har bitta tochkasiga ma'lum bir pul bilan o'sha paraklarni, ichidagi bloklarni chang g'uborlar o'tirib ularni ishlashiga xalaqit berayotgan va elektr jihozi normadan 1.5-2 barobargacha hatto 3 barobargacha ko'p elektr sarflayotgan bo'ladi. Agar shularni tozalab qo'yishsa sovutish tizimidan samarali foydalanamiz. Keyin telefon quvvatlagichlarini aytdingiz. İstimalçılardan iltimos mana shu so'zlarimni takror radio efirlarda bersangiz mayli. O'sha hozirgi zamonaviy telefon quvvatlagichlarni telefonni quvvatlaganda qizib isib ketadiganlardan umuman foydalanmaslikni iltimos qilaman. Ular demak qizayaptimi, qarshilikka uchrayapti va nosozlikka kelyapti, nosoz o'zi va uni tarmoqda albatta uzib yurishlarini so'rayman. Yong'in xavfsizligi bo'yicha butun mulkimiz yuqorida aytgandek xavf, bolalarimizning, farzandlarimizning hayoti xavfsizligi mana shu kichkinagina bir nosoz qurilmaga yoki uni to'g'ri eksploatatsiya, to'g'ri foydalanmasligimizga bog'liq bo'lib qoladi. Avvalo qizib turadiganlardan foydalanmaslik va uni albatta tarmoqdan uzib yurish kerak. Ishlab chiqaruvchilar hozir standart talablarini biroz buzishyapti, ayniqsa Xitoy Respublikasidan kelgan arzonroq, to'g'risini aytishimiz kerak, arzonroq quvvatlagichlar uni tarkibida juda metaldan boshqa qimmatbaho xomashyodan hisob qilinib qolinib tezroq buzilishi va tezroq yangisini sotib olish uchun raqobatbardosh arzon qilishga harakat qilishyapti va bu bilan juda ko'p iste'molchilarni uydagi yong'in xavfsizligi qoidalariga zid holatlarni olib kelishyapti. Bunga juda ham e'tibor bo'lishlarini so'ragan bo'lardik.
7: Katta rahmat sizga. Bugun bizda mana shu onlayn bo'lsa-da bog'lanib, bizga mana shu kerakli bo'lgan xabarlarni, kerakli bo'lgan ma'lumotlarni yetkazganingiz uchun minnatdormiz. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasiz albatta. Ish soatlarida sizni bezovta qildik. O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati rahbari Ulug'bek aka o'rinov edilar suhbatdoshimiz.
0: Ulug'bek aka, katta rahmat sizga. Kuningiz yaxshi o'tsin.
2: Salomat bo'linglar, barchaga omad.
0: Salomat bo'ling. Xulosa qilib aytganda, elektr energiyasi va tabiiy gaz qimmatli hamda qayta tiklanmaydigan resurs hisoblanadi. Ularni tejab ishlatish har bir fuqaroning mas'uliyati hisoblanadi. Energiyadan oqilona foydalanish, iste'mol madaniyatini oshirish va tejamkorlikni hayot tarziga aylantirish orqali resurslar isrofini oldini olish yoki energiya o'sha tizimini barqarorligini ta'minlash imkoniyati bizda mavjud bo'ladi. Bugungi bizda shular edi. O'zingizni ehtiyot qiling. Hammaga katta rahmat.
8: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
3: Oriya donoda reklama.
9: Garzinka har kun LG televizorlari o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10-iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
10: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil ca-store.uz da.
3: CA Store.
11: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisida aholi salomatligi va hayotini muhofaza qilishga qaratilgan qonun loyihasi muhokama qilindi. Hujjat bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 178-moddasiga tegishli o'zgartirishlar kiritish taklif etilmoqda. Loyihaga ko'ra, yaroqlilik muddati o'tgan mahsulotlarni, shuningdek, ishlab chiqarilgan sanasi va yaroqlilik muddati ko'rsatilishi majburiy bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini ushbu ma'lumotlarsiz realizatsiya qilish yoki sotish maqsadida qabul qilganlik uchun belgilangan jarimalar miqdori oshiriladi. Ta'kidlanishicha, mazkur tashabbus iste'molchilar huquqlarini himoya qilish, bozorlarda mahsulotlar sifati ustidan nazoratni kuchaytirish hamda aholi salomatligiga xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan holatlarning oldini olishga xizmat qiladi. Muhokamalar davomida deputatlar qonun loyihasining dolzarbligi va amaliy ahamiyatiga alohida to'xtalib, ayrim normalar yuzasidan qonun tashabbuskorlariga savollar berdi. Shuningdek, hujjatni yanada takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ham bildirildi. Bahs-munozaralardan so'ng qonun loyihasi Qonunchilik palatasi deputatlar tomonidan birinchi o'qishda qabul qilindi. O'zbekistonda 10 yoshdan katta aholining qariyb barchasi mobil telefon ishlatadi. Qayd etilishicha, mamlakatda raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarining kengayishi, mobil aloqa xizmatlari qamrovining ortishi hamda internet infratuzilmasining rivojlanishi aholi orasida mobil telefonlar ommalashuviga xizmat qilgan. Uy xo'jaliklari o'rtasida o'tkazilgan tanlama kuzatuvlar natijalariga ko'ra, so'nggi yillarda mobil telefondan foydalanuvchilar ulushi izchil o'sib borgan. Xususan, 2021 yilda mazkur ko'rsatkich 95.7% ni tashkil etgan bo'lsa, 2022 yilda 97.8%ga yetgan. 2023 yilda mobil telefondan foydalanuvchilar ulushi 99.1%ga chiqqan va 2024 yilda ham shu darajada saqlanib qolgan. 2025 yilga kelib esa bu ko'rsatkich yana 0.2% bandga oshib, 99.3%ni tashkil etgan. Mutaxassislarning fikricha, mobil telefonlar nafaqat aloqa vositasi, balki davlat xizmatlari, elektron to'lovlar, onlayn ta'lim, elektron tijorat va turli raqamli platformalardan foydalanishning asosiy vositasiga aylanib bormoqda. Statistik ma'lumotlar mamlakatda mobil telefonlardan foydalanish deyarli to'liq qamrovga yetganini ko'rsatmoqda. Bu esa raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish va elektron xizmatlar ko'lamini kengaytirish uchun muhim omil sifatida baholanmoqda. Dunyo har yili taxminan 324 trillion litr chuchuk suv yo'qotmoqda. Bu miqdor yillik 280 million kishining ehtiyojini qondirishga yetadi. Kontinental qurish deb nomlanuvchi ushbu jarayonga kuchayib borayotgan qurg'oqchilik hamda yer va suvdan noto'g'ri foydalanish sabab bo'lmoqda. Bu haqda Jahon bankining 2025 yilgi hisobotiga tayanib Al Jazeera xabar berdi. BMT cho'llanish va qurg'oqchilikka qarshi kurashish, shuningdek, unumdorligini yo'qotayotgan yerlarni tiklash uchun 17 iyun kunini Butunjahon cho'llanish va qurg'oqchilik chilikka qarshi kurash kuni deb e'lon qilgan. Al Jazeera nashri sun'iy yo'ldosh tasvirlari asosida dunyoda qurib borayotgan 10 ta ko'l, daryo va suv omborlarini ko'rib chiqqan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 18 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12052 so'm 5 tiyin, 1 yevro 13985 so'm 20 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 165 so'm 30 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 18 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 20-25 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning 2.5 qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Namlik yoki zahni qochirish uchun yer o'rtasidan qazilgan ariq. Zakan.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkentdagi ko'chalardan biriga Mustafa Kamol Otaturk nomi beriladi. Sud jarayonlarida advokatlar vakolatlari kengaytirilishi mumkin. Vietnamda go'sht uchun o'g'irlangan 400 ta mushuk qutqarildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

Xalfana dasturi navbat-navbati bilan yangi ijodkorlarni tanishtirishda davom etadi. Bu yigitni ko'plab tadbirlarda faqat jonli ijro etayotganligini ko'rdim, ko'zim tushdi.

Mehmonimiz xonanda Otabek Boqiyev. Juma kuni soat 19 da jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo ishlarining barchasi sabablarga bog'liqdir. Biroq bu sabablarning o'zi natijani yuzaga keltirmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutub oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 12.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Davlat rahbarining 2026 yil 15 iyundagi qaroriga muvofiq poytaxtning Yashnobod tumanida barpo etilayotgan O'zbek-Turk do'stligi xiyoboniga tutash hududda joylashgan Abdulla Qodiriy ko'chasining bir qismi Mustafa Kemal Otaturk nomi bilan ataladi. Hujjatga ko'ra yangi nom Istiqbol, Farg'ona yo'li va Nukus ko'chalari kesishmasidan boshlanib, Abdulla Qodiriy ko'chasi hamda Maxtumquli shoh ko'chasi kesishmasigacha bo'lgan hududga beriladi. Qaror O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlash, ikki xalq o'rtasidagi tarixiy do'stlik va yaqinlik rishtalarini e'tirof etish maqsadida qabul qilingani ta'kidlanmoqda. Mustafa Kemal Otaturk 20 asrda Turkiya davlatchiligini shakllantirgan eng muhim siyosiy arboblardan biri sifatida tanilgan. U mamlakat mustaqilligi uchun kurashga rahbarlik qilgan, respublika boshqaruv tizimini joriy etgan hamda keng ko'lamli siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy islohotlarni amalga oshirgan. Mazkur tashabbus Toshkentda yaratilayotgan O'zbek-Turk do'stligi xiyoboni bilan uyg'un holda ikki mamlakat o'rtasidagi do'stona munosabatlarning yana bir ramzi sifatida baholanmoqda. Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisida O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi birinchi o'qishda ko'rib chiqildi va deputatlar tomonidan ma'qullandi. Hujjat bilan Jinoyat protsessual kodeksi hamda advokatura to'g'risidagi qonunga bir qator o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish taklif etilmoqda. Ularning asosiy maqsadi sud huquq tizimida tomonlarning tortishuv va teng huquqliligi prinsiplarini yanada mustahkamlashdan iborat. Loyihada jinoyat ishini sudga yuborishda ayblov xulosasi yoki ayblov dalolatnomasi bilan bir qatorda himoyachining fikrini ham taqdim etish tartibini joriy etish nazarda tutilgan. Bu esa sudyaga ish bo'yicha har ikki tomonning pozitsiyasi bilan oldindan tanishish imkonini beradi. Qonun tashabbuskorlarining ta'kidlashicha mazkur o'zgartirishlar sud muhokamalarida protsessual muvozanatni ta'minlash, advokatlarning rolini kuchaytirish va odil sudlov sifatini yanada oshirishga xizmat qiladi. Muhokamalar yakunlari bo'yicha qonun loyihasi Qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan birinchi o'qishda qabul qilindi. Vietnamda politsiya xodimlari uy hayvonlarini o'g'irlash bilan shug'ullangan jinoiy guruhni qo'lga oldi. Maxsus operatsiya natijasida so'yilish kerak bo'lgan 400 dan ortiq mushuk qutqarildi. Bu haqda BBC xabar berdi. Ho Chi Minh shahri politsiyasining rasmiy nashri xabariga ko'ra, ushbu ish bo'yicha 9 kishi hibsga olingan. Politsiya ularni mushuk o'g'irlash va yig'ishga ixtisoslashgan jinoiy guruh deb ta'rifladi. Huquq-tartibot idoralari o'tgan haftada Tayninh provinsiyasi va Ho Chi Minh shahrida reydlar o'tkazdi. Amaliyot davomida 400 dan ortiq tirik mushuk va muzlatilgan 80 ta o'lik mushuk topildi. Shuningdek, boshqa bir binodan yana 21 ta mushuk musodara qilindi. Vietnamda it va mushuk go'shtini iste'mol qilish qonuniy hisoblanadi. Biroq savdogarlarda hayvonlarni qayerdan kelganini ko'rsatuvchi maxsus ruxsatnoma bo'lishi shart. Mahalliy ommaviy axborot vositalarining yozishicha, Ho Chi Minhda uy hayvonlari tez-tez yo'qola boshlagan. Politsiya buni surishtirib, jinoiy guruhni 11 iyun kuni aniqlagan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 18 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12052 so'm 5 tiyin, 1 yevro 13985 so'm 20 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 165 so'm 30 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 18 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahri haqida. Havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning 2 yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: UFC sobiq chempioni Konor Makgregor Islam Makhachovga qarshi jangga tayyor ekanligini aytdi. Makhachov bilan jang u yerda tarix bor. Men bu jang uchun ochiqman deb yozdi Makgregor. Eslatib o'tamiz, Konor navbatdagi jangini 12-iyul kuni Max Holloway'ga qarshi o'tkazadi. Professional boksing yarim o'rta vazn toifasida WBO kamari sohibi David Hayn avgust oyida reytingning 1 raqamli bokschisiga qarshi ringga chiqishi shart. U Keishon Davis. Bu qarorni Butunjahon boks tashkiloti Hayni 1 yarim o'rta vazn toifasidagi chempioni Shakur Stevenson bilan muzokaralar olib borayotgan bir paytda qabul qildi. Agar Hayn Davisga qarshi jangdan bosh tortsa, u o'tgan yilning noyabr oyida Brian Norman Jr. ustidan qozongan g'alabasi evaziga qo'lga kiritgan chempionlik unvonidan mahrum etiladi. 27 yoshli David Hayn 2022-2023 yillarda yengil vazn toifasidagi barcha 4 asosiy chempionlik kamariga egalik qilgan. Keyinroq u yuqoriroq vazn toifasiga ko'tarilib, 1 yarim o'rta vaznda WBC chempionlik unvonini qo'lga kiritdi. 2024 yil aprel oyida Hayn Ryan Garcia'ga mag'lub bo'lgan edi. Biroq keyinchalik mazkur natija bekor qilindi, chunki Garcia o'shanda doping testdan o'ta olmagandi.

0: tushlik vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya donona tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.
1: Azizbek Rahmatov
0: Oriya dono efirida

Eng yaxshi kun, eng yaxshi kayfiyat, eng yaxshi insonlar bilan o'tkazayotgan barcha oriyadon radio singlochilariga assalomu alaykum. Salomatlik, tomonlikda 2026-yil 18-iyun sanasida siz bilan birgamiz. Eshik tashqarisida Miklayev hamda ona yirchoqlar yongan 3 soatlik jonli efirimiz start oldi. Kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov oldingi soatlar mobaynida siz bilan yuqori kayfiyatda bo'lishga tayyor. Bugun juda ham ko'pchilik kimni og'ziga qarasang, kimni smartfonidan tomosha qilayotganini ko'rsang, albatta futbol haqida gapiryapti. Futbol to'g'risidagi videolarni tomosha qilyapti. To'g'ri, o'yin juda ham zo'r bo'ldi. Terma jamoamiz yaxshi o'yin ko'rsatdi. Garchi mag'lub bo'lgan bo'lsak-da, lekin juda ham ko'p vaziyatlar kuzatildi bizda. Butun O'zbekiston, butun o'zbek xalqi ularga omad tiladi, ularni duo qildi. Ular uchun nima deymiz, astoydil g'olib bo'lishini xohladi. Va nima bo'lgan taqdirda ham yaxshi o'yin bo'ldi. Futbolchilarimiz o'zlarini bor kuchini sarflab o'yinda ishtirok etishdi. Rahmat yigitlarimizga. Har doim mana shunday pozitivlik, energiya sizni tark etmasin. Keyingi o'yinlarda sizga ikki karra omad tilaymiz va bunga ishonamiz. Albatta, keyingi o'yinda g'oliblik bizga nasib etadi. Futbol bo'yicha baribir dasturlarimiz mobaynida

0: Victoria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Çüngen çündü.
1: Çünmegen çi.
0: Ungeyem çüntür varamsın. Yangi pasport olgan buxgalter adashib o'zining pasportiga boshlig'ining imzosini qo'yib yubordi. O'xshatganini qarang. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
2: Tushungan tushundi.
3: Davom etamiz FM 106.5 Oriyat Dono radiosi 2026-yil 18-iyun sanasi aynan mana shu sanada nimalar bo'lib o'tgan bundan oldin 1582-83-yilda Londonda ilk marotaba inson hayoti sug'urta qilingan 1037-yilda buyuk xomusiy olim Abu Ali ibn Sino vafot etgan kun 1976-yil Maksim Galkin rossiyalik estrada artisti, qo'shiqchi, telboshlovchi tavallud topgan xalqaro sushi va piknik kuni ekan. Bugun bizda piknik ertalab soat 7:00 dan kerak bo'lsa 6:30 dan boshlangan. Xo'sh, va bugun qayerda qanday kun nishonlanyapti? Birlashgan Millatlar tashkilotida xalqaro barqaror oziq-ovqat mahsulotlari kuni, xalqaro syorfing kuni. Nazarimda bu sport turi bilan bizda shug'ullanadiganlar yo'q emas. Bolalar kolyaskasi aynan bugunga kunda kashf etilgan xalqaro vahimaga qarshi kurash kuni, butunjahon piknik kuni buni aytib o'tdik. Va bugun 18-iyun sanasi O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionati darajasida Kolumbiyaga qarshi muhim o'yin o'tkazgan sana sifatida qayd etildi va men mana shu sanada Oriyat Donoda efirda ekanligimdan juda ham xursandman. Adashmasam bizga dil izhorlar dasturida o'zi ko'plab dasturlarda mana shu bugungi golimizni muallifi Abbosbek Fayzullayevni murabbiy lari bog'linardilar. Iltimos qilgan bo'lardim dil izhorlar dasturida albatta siz bilan bog'lanish bugun nasib etsin. Sizga bildiriladigan yaxshi tilaklarimiz ko'p. Agarda sizda ham qo'shimcha kun ma'lumotlari bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizni Telegram manzilimiz elektron belgi oriya dono 1065 ga yo'llasangiz bo'ladi va biz uni tinglovchilarimiz bilan baham ko'rishga tayyormiz. Dasturimizni Bahrom Nazarov ijrosidagi Olcha guli bodom taronasi bilan mana shunda yomg'irli, shabadali ob-havoda davom etamiz.

0: Brain daqiqa.
1: Xotin-qizlarning soch o'rimlariga taqadigan kumush tangalarni bir-biriga zanjir kabi ulab yasalgan bezak buyumi? Zarkokil.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Fermerlarni haqorat qilgan aytilayotgan Muzrobot tuman hokimi ustidan xizmat tekshiruvi o'tkaziladi. Toshkent dunyoning eng tez o'zgarayotgan shaharlari qatoriga kirdi. Bulgariyada murakkab vaziyatga tushib qolgan O'zbekiston fuqarolari vatanga qaytarildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono radio.

0: Davom etamiz. Soatingiz millari 13:00 ni smartfoningizda ko'rsatishni boshlasa, demak bu oraya donoda so'zni 40 yorib loyihasida ishtirok etish vaqti kelganini bildiradi. Shuni ifodalaydi. Shunday ekan, yana bir bora eslatib o'tmoqchiman. 13:00 da bizda so'zni 40 yorib loyihasi boshlanadi. Barcha-barchangizni o'yinga taklif qilamiz. O'yinimiz 13:40 daqiqaga qadar davom etadi va mana shu daqiqalardan so'ng bir nechta qo'shiqlar ketma-ketligi boshlanadi va kamina siz tomoningizdan yetib kelgan so'zlarni sanash jarayoniga kirishadi. Javoblarni Telegram manzil elektron belgi oriyat dono 10.65 ta oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirda qabul qilamiz. Barcha-barchaga o'yinda omad yor bo'lsin. Hammani o'yinda kutamiz albatta.
1: Oriyat donoda reklama.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi osh sofi, Toshkent to'y oshi mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
4: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
6: Sankt-Peterburgga borganingizdaki muzeyga kirmasangiz bo'lmas ekan. Ermitaj degan muzey bor ekan. O'sha Sankt-Peterburgga keldingizmi, Ermitajga kirmasangiz Peterga kelmagan hisoblanar ekan. Qarang, biz olib kirishdi Sankt-Peterburgda o'sha Ermitaj degan muzeyi. Dunyoda ikkinchi o'rinda turar ekan kattaligi bo'yicha. O'sha muzeyda qarang, aylanib chiqish uchun 3 oy vaqt ketar ekan. Ermasdan agar hamma eksponat tushunib qarab aylanib chiqish uchun 3 oy vaqt ketar ekan. Biz 30 minutda aylanib chiqdik. Chet elliklar bitta portretni oldi, yarim soat turadi. Ana mana akademiya bo'ldi. Bozushkalar ham bor. Yonda ana mana nima odam. Ana mana validollar ichib mazasi qochib qolyaptilar portretni ko'rib. Bizni yurishimizni ko'rsangiz endi muzeyda. Qara, portretlar zo'r ekan. Voy, bayoqda qara. Jasur, ha? Bayoqda haykallar bor ekan, yur! Bu chet elliklar bitta haykalni, bitta haykalni ikki soat tomosha qiladi. Bitta haykal qo'li yo'q uni ham. Qo'li yo'qligi, mayli kiyimi ham yo'q. Xotin kishi yana. O'sha atrofiga o'ntasi yig'ilib olibdi. Anoma denga, anoma. Mana mudu ma'ad. Yo'g'mi nima chiqqan? Ali sekret ali ko'rsatadi chaqir. Nima chiqqan? Nima chiqqan? Nima tushuntiryapti? Nima chiqqan? 30 minut aylanib chiqib ketdik. Ermitajda aylanish bo'yicha rekord qo'ydik. Bu rekordni bizdan boshqasi yangilay olmaydi. Agar biror o'zbek bormasa agar.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Nodonlik bir ishning xato ekanini bila turib, jaholat bilan ish ko'rishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Dono'da Aniq Vaqt. O'zbekistonda soat 13.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Ijtimoiy tarmoqlarda Muzrobot tumani hokimi Abdulla Mamatqulovga tegishli ekani aytilayotgan audio yozuv tarqaldi. Unda hokim deb tanishtirilgan shaxs yig'ilish davomida fermerlarni haqoratlab, ularni sud va prokuratura organlari bilan tahdid qilgani aks etgan. Mazkur holat yuzasidan Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi izoh berdi. Agentlikka ko'ra, Surxondaryo viloyati hokimligiga ushbu audio yozuv yuzasidan xizmat tekshiruvi o'tkazish bo'yicha taqdimnoma kiritilgan. Hujjatda tekshiruv natijasini odob-axloq komissiyasida ko'rib chiqish hamda qonunchilik doirasida keskin intizomiy choralar ko'rish belgilangan. Surxondaryo viloyati hokimligi esa holatga huquqiy baho berish maqsadida tegishli vakolatli idoralar vakillaridan iborat ishchi guruh tuzilganini ma'lum qilgandi. Xalqaro konsalting kompaniyasi Boston Consulting Group tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda Toshkent dunyoning eng tez o'zgarayotgan shaharlari qatorida qayd etildi. Boston Consulting Group tomonidan tayyorlangan tadqiqotda dunyoning turli shaharlari iqtisodiy imkoniyatlar, yashash sifati, ijtimoiy kapital, davlat boshqaruvi bilan o'zaro munosabatlar hamda o'zgarishlarga moslashish surati kabi mezonlar asosida baholangan. Tahlil natijalariga ko'ra, Toshkent o'zgarish surati yo'nalishida AQShning Shenzhen shahri va Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyoddan keyin yuqori pog'onani egallagan. Tadqiqot mualliflari Toshkentning yuqori natijalarini avvalo iqtisodiy faollikning o'sishi, yangi imkoniyatlarning paydo bo'lishi hamda davlat xizmatlarining raqamlashtirilishi bilan izohlagan. Shuningdek, aholi va davlat idoralari o'rtasidagi muloqot mexanizmlarining takomillashib borayotgani ham muhim omil sifatida qayd etilgan. So'nggi yillarda Toshkent transport infrastrukturasini yangilash, yangi turar joy massivlari va jamoat hududlarini barpo etish, raqamli davlat xizmatlarini keng joriy qilish hamda investitsiyaviy muhitni yangilash bo'yicha qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Mutaxassislarning fikricha, xalqaro reytinglarda qayd etilayotgan bunday natijalar Toshkentning mintaqadagi iqtisodiy va shaharsozlik markazlaridan biri sifatida nufuzi ortib borayotganini ko'rsatadi. Bulgariyada murakkab vaziyatga tushib qolgan O'zbekiston fuqarolari vatanga qaytarildi. Bu haqda O'zbekistonning Istanbul shahridagi bosh konsulxonasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, 6 nafar O'zbekiston fuqarosi Bulgariyada murakkab moddiy va ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan bo'lib, ular bosh konsulxona va migratsiya agentligi hamkorligida 16 iyun kuni vatanga qaytarilib, oila a'zolari bag'riga sog'-salomat yetib borishlari ta'minlandi. Bosh konsulxona va migratsiya agentligi xorijga mehnat faoliyatini amalga oshirish maqsadida chiqishdan avval ish beruvchi vositachi tashkilot va mehnat shartnomasi haqidagi ma'lumotlarni sinchiklab o'rganishga chaqirdi. Barcha hujjatlarni qonunchilik talablariga muvofiq rasmiylashtiring hamda faqat rasmiy va ishonchli manbalar orqali ishga joylashishga harakat qiling. Shubhali takliflarga ishonish va hujjatlarni rasmiylashtirmasdan xorijga chiqish fuqarolarning murakkab huquqiy va ijtimoiy vaziyatlarga duch kelishiga sabab bo'lishi mumkin, deyiladi fuqarolarga qaratilgan murojaatda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 18 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12052 so'm 5 tiyin, 1 yevro 13985 so'm 20 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 165 so'm 30 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 18 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: kech vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya dononi tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.
1: Azizbek Rahmatov

Allo kayfiyatingizga gazak bo'lish uchun xizmatni boshladik. Yangi soatlarda assalomu alaykum yana bir bora barcha-barchaga. Demak, bizda so'zni 40 yorib loyihasi boshlandi. O'yin shartini sizga tushuntirib o'taman. Hozir bitta so'zni taqdim etamiz. Siz mana shu so'zdagi harflardan foydalangan holatda bir nechta so'zlarni yasab bizga jo'natasiz. Telegram manzil elektron belgi oriyat dono 1065 oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasida bir necha daqiqadan so'ng desak juda ko'p bo'lib ketadi. Shuning uchun 1-2 daqiqadan keyin jonli efirni yoqamiz va bemalol mana shu manzilga ham so'zlarni yozib jo'natsangiz bo'ladi. Sun'iy intellektdan foydalansangiz o'yindan chetlashtirilasiz. Chet tili so'zlari va shevangizdagi so'zlar qabul qilinmaydi. Sof o'zbek tilida yozilganlarni inobatga olamiz. O'yin boshidan ogohlantirib qo'yayapman. Telegramdagilar siz yozgan SMSda 5ta va undan ko'p so'zda imloviy xatolik kuzatilsa, afsuski SMSingiz to'laqonli tarzda qabul qilinmaydi. Arzon sinmoq so'zi taqdim etildi bugun sizga. Qaytaraman, arzon sinmoq so'zi. Mana shu so'zda ishtirok etgan harflardan foydalaning, boshqa harflardan foydalanish mumkin emas. Qani ko'ramiz, kim nechta so'zni bizga tuzib jo'nata olar ekan bugungi dasturimizda. Telegram orqali bizga yozganlar bor. O'yin boshlandimi, Azizbek debdilar. Ha, so'zni 40 yorib loyihasi boshlandi. Agarda siz 40 dan ham ko'proq so'zni jo'natadigan bo'lsangiz, balki g'oliblik uchun bir qadam yaqinlashgan bo'larsiz. Telegram orqali tinglovchilar, ishtirokchilar bugun ko'rinish berishyapti. Ko'z tegmasin. Bugun futbolda mag'lubiyatga uchradik, lekin bugun so'zni 40 ga yorish mavsumida biz birinchi bo'lamiz deyotgandirsiz, balki yana bilmadim. Futbolda ham, ayni damda so'zni 40 ga yorish mavsumida ham hali imkoniyatingiz bor, vaqtingiz bor, bemalol ishtirok etsangiz bo'ladi. 29 daqiqa sizga muntazir oldingiz soat mobaynida. Va men hozir Instagramda jonli efirni yoqdim. Hamma tinglovchilar hozir qo'shilishadi bu yerda va bu yerda arzon sinmoq so'zi yaqqol namoyon bo'lib turibdi. O'ylaymizki, so'zlarni yozish jarayonida sizga qiyinchilik tug'dirmaydi. Yorqin Xo'jo Umarov ijrosidagi Meni sev taronasi bilan boshlaymiz.

0: Ория Донаде реклама.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store-да. 11 июлькеше Stalgan LG телевизорны харит кылыйн. Vacheri Arizo 6 Pro автомобиле хамда башка ажайып саврларны ютуп алыш имкониятыга эге болыйн. CA Store сайтыда уйдан чыкмаган халда атыгы 5 дакыйкада онлайн муддатлы төлөүнү расмийлаштырыйн. Тастыклаш атыгы 5 дакыйкада. 0% башлангыч төлөө, 0% кошумча төлөө. Расмийлаштырыш үчүн факат паспорт керек. Батафсыл CAstore.uz-да.
2: CA Store.
3: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa chempionbop romlar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: To'ylarimizda xonandalarimizni birovga kelib ketishlarini bilardim. Endi o'sha vaqt davomida 3ta qo'shiq aytishadimi, 4ta qo'shiq aytishadimi, lekin ishtirokchilarini birovga kelib ketishlarini to'g'risi mana shu so'zni 40 yorib loyihasini boshlaganimdan keyin ko'rdim. Ular Instagramdagilarda ko'proq namoyon bo'ladi. O'yin boshida yoxud jonli efirni faollashtirgan bir vaqtda hammalari qo'shilishadi. Ularni mana shu ismlari bilan baribir taniysiz-ku, ancha-muncha dasturdan beri ishtirok etib kelayotgan, tajribasi bor bo'lgan ishtirokchilar qo'shilishadi. Keyin o'yin oxiriga qarab sekin yo'qolishadi. Va aynan soatimiz 13:40 ga yaqinlashayotgan bir vaqtda ulardan so'zlar biz tomonimizga yetib keladi va insonni ko'zlari quvnaydi. Mana senga olam, olam so'z quchog'inga siqunucha ol degandek Muhiddin akamiz hozircha arzon sinmoq so'zini o'zini yozgan ekanlar bizga qabul qilamiz. Muhiddin aka har doimgidek mana o'tgan dasturdagi SMS-lari 13:39-daqiqada yetib kelgan bizga. Bu yerda ham yaqqol namoyon bo'lib turibdi. Rahmat sizga. Yana kimlar yozishyapti? Xumoraxon yozgan ekanlar. Isoqova yozganlar. Qabul qildim. Jamshidbek. Jamshidbek oldim bu yerda. Xayrniso onadan bizga ko'rinyapti, yozyapti deb ko'rinib turibdi. Mana bu oldimizda turgan katta bir ekranda hamma jarayon yaqqol namoyon bo'ladi. Siz yozayotgan so'zlar, bizga jo'natayotgan SMS-laringiz, qay darajada ishtirok etyapsiz, qancha so'zni yozgansiz, to'g'ri yozganmisiz, noto'g'ri yozganmisiz, hammasi ko'rinadi. Demak, arzon sinmoq so'zi berildi. Telegram manzil: elektron belgi oriyat dono 1065 oriyat pastki chiziqcha dono. Instagram sahifasidagi jonli efirdan ham qabul qilamiz siz yozgan so'zlarni. Azbek, o'yinga kechikmadimmi debdilar. Yo'q, kechikmadingiz. Oldinda 22 daqiqangiz bor. 22 daqiqada bemalol ancha so'zlarni yozishga ulgurasiz. Xo'sh, kim bugun biz bilan bog'lanadi jonli efirda? Yaqinlarni xursand qilishga kim tayyor? Kim bugun mana shunga mahkam bel bog'lagan? Hozircha mana shu ishtirokchini

Davom etamiz Instagram orqali yetib kelayotgan har bitta so'zni, har bitta SMSni suratga olishga harakat qilyapmiz. Shuning uchun musiqalarimiz birozgina tushni bo'lib, ko'proq jarang sochayotgan bo'lsa, aybga buyurmaysiz. Xo'sh. Telegramdakilar soni birozgina kamroq. Bugun Instagramda biz faollikni ko'ryapmiz. 2-3 dasturdan beri Instagramdakilar bunaqa faollik ko'rsatishmagan edi. Lekin nima bo'lganda ham bu yaxshi bir tarafdan. Azizbek bugungi so'z birozgina qiyinroq ekan debdilar. To'g'ri, bugungi so'zimiz birozgina qiyin. Harflar soni kam bo'lishi mumkin, lekin turli xildagi harflar ishtirok etgan so'z 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ta harfdan iborat. So'z taqdim etilgan arzon sinmoq, ya'ni narxni sindirishga oid bo'lgan so'z. Arzon sinmoq so'zi taqdim etildi. Salomlar, tabriklar yo'llanyapti. Keyingi soatda yetkazamiz uni. Hozir bizda so'zni 40 ga yorish mavsumida istasangiz ishtirok etsangiz bo'ladi. Xo'p, sinmoq, arzon, soz, oz inson, nom, qozon, ozroq so'zi yozilibdi bu yerda. Qora deyilgan, rozi ism debdilar. Ism so'zini olamiz, albatta qabul qilamiz. Yana nizom so'zi yozilgan. Raqis bo'lmaydi-da, bu raqs yoziladi. Imloviy xatolikka yo'l qo'ygansiz. Ismlar shoxsanam, to'g'irlab qo'yasiz albatta. O'yin so'zi yozilibdi. Arzon sinmoq so'zini qaysi joyida o' harfini ko'ryapsiz? Men shunga tushunmayapman. Ha, o'yin ishtirokchilarga yordam. Biz o'yinda g'olib bo'lgandek deyilgan ekan oxirda. Ming bor uzr, men bu SMSni endi o'qidim. Rahmat sizga, albatta yordam tariqasida yetkazib qo'ydik ishtirokchilarimizga. Mabodo siz g'olib bo'ladigan bo'lsangiz, sizga ham qo'ng'iroq qilish imkoniyatiga egamiz. Balki bugun so'zimiz qiyin bo'lganligi sababli siz bilan bog'linarmiz jonli efirda. Har holda oson emas. O'yin boshlanishiga necha daqiqa bo'ldi hozir? 15 daqiqada 20 ga yaqin so'zlarni bizga yozib jo'natibdilar. Bu yaxshi natija albatta.

0: Brain daqiqa.
1: Buxgalteriya hisobida muayyan davr uchun pul tushumlari va qilingan xarajatlar o'rtasidagi ayirma. Saldo.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkentdagi ko'chalardan biriga Mustafa Kamol Otaturk nomi beriladi. Sud jarayonlarida advokatlar vakolatlari kengaytirilishi mumkin. Vietnamda go'sht uchun o'g'irlangan 400 ta mushuk qutqarildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Jonli efirda birga aniqlaymiz dedik-ku, mana o'yinni 13:35 daqiqasiga ham yetib keldik. Jahon chempionatini 34 yil kutgan edik. Men esa bu o'yin yakunlanishini hozir 25 daqiqa, 30 daqiqa bo'lishini kutyapman. Chunki Telegram ijtimoiy tarmog'ida men bunaqa faollikni kutmagan edim. Mana shu "Rash kim yomon" degan qo'shiq paytida bizga juda ham ko'p Telegram orqali SMS'lar, so'zlar yetib keldi tinglovchilarimiz tomonidan. Umidaxon, Javohir Norqulov, Siddiq va Xayrinisom Muhiddin aka yozganlar. Yana Lazizbek borsiz bu yerda. Bitta so'z yozganlarni qabul qilmayman, qadrli do'stlar. Chunki juda ham ko'p so'zlarni yozish imkoniyatiga egasiz. Bitta-bitta yozganlar ko'p ekan bu yerdagi ro'yxatga nazar tashlaydigan bo'lsak, Instagram orqali yozilgan har birini suratga olinyapti. Hech qaysi biri qolib ketmadi, hattoki bir dona so'z yozgan bo'lsangiz ham Instagramdan men uni suratga oldim, lekin Telegram orqali yozilganlarni inobatga ola olmayman, to'g'ri tushunasiz. Demak, bizga kim, qaysi tinglovchi? Shakirov Shavkat akamiz yozdilar bu yerda. Ehe, mana qancha so'z kerak sizga, hammasi shu yerda suratga olindi. Va bitta qo'shiqqa navbatni beramiz. Aynan mana shu qo'shiq yangragandan keyin so'zlarni yozishni to'xtatasiz. Gulasal ijrosidagi "Dadasi" degan qo'shiq bizda navbat poylab turgan ekan. Valibek Rahimov, Umidaxon, Rano Rashidova, Yana Telegramdakilar bor bo'lsangiz, tezroq jo'nating SMS'larni, chunki 13:41 daqiqada ham kech bo'lishi mumkin. Shuni inobatga olib aytayapman.

0: Ana, Azizbek degan boshlovchingiz bor-a, mana shu boshlovchini bee'tiborligi sababli hozir yana bitta qo'shiq efir yuzini ko'rdi. Va sizga yana 3 daqiqa bonus sifatida taqdim etildi. Bo'ldi. So'zlarni yozishni to'xtatasiz. Ana endi bizda bir nechta qo'shiqlar ketma-ketligi boshlanadi va kamina siz tomoningizdan yetib kelgan har bitta so'zni sanaydi, to'g'ri yozilganlarni inobatga olgan holatda bugungi o'yinda kim g'olib bo'ldi, mana shuni aniqlashga kirishamiz. Barcha-barchaga o'yinda omad yor bo'lsin. Telegram orqali o'yinda ishtirok etganlar yozgan so'zlaringizni pastki qismiga, ya'ni SMS-ingizni pastki qismiga bugungi o'yinda nechta so'z yozgansiz, mana shuni kichik tarzda ifodalasangiz maqsadga muvofiq bo'lardi, chunki bizga so'zlarni sanash jarayonida anchagina qulaylikni taqdim etgan bo'lasiz. Bugun Telegram orqali ishtirok etgan yangi ishtirokchilar juda ham ko'p. Ularni soni men aytib o'tdim, bitta-bitta yozilganlarni inobatga ola olmaymiz afsuski. Va hozir imloviy xatolarni to'g'irlash uchun sizda vaqt bor. Dastur mobaynida ta'kidlaganimdek, faqat to'g'ri va sof o'zbek tilida yozilgan so'zlarni inobatga olamiz.
1: Oriya donoda reklama. Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi. Grand Sapphire C-Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil cistore.uz.
2: CA Store.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
6: Go'sht yeyish bo'yicha Qashqadaryoliklar dunyoda birinchi o'rinda turar ekan, ikkinchi o'rinda bo'rilar turar ekan. Ulardan ortsa kiyyapti bo'rilar. O'rmon shohi sherga borib arz qildi. Shohim, bizni bir qosh qonimizdan keching debdi. Nima bo'ldi desa, bizni obro'yimiz to'kishdi debdi.
5: Ya,
6: kim to'kadi bizni obro'yimiz desa, shu Qashqadaryoliklar to'kdi debdi. Nimaga desa, go'sht yeyish bo'yicha birinchi o'ringa chiqib ketdi ular. Desa, sherda ham jahli chiqib yur Qashqadaryoga debdi. Bugun aniq qilamiz debdi. Qani kim zo'r go'sht yeykan debdi, Qashqadaryoga kelib, "Hey" debdi. "Qaysi biring zo'r go'sht yeysan?" desa, "Bir ozg'ingina akamisinda chiqib, mana biz yeymiz aka" debdi. Bugun aniq qilamiz, nuqta qo'yamiz kim birinchi o'rinda ekanligini. Musobaqa boshlangan, bu yoqdan sher bilan bo'ri, bu yoqdan akamiz yetganmish. Musobaqa yarim kechqurun ertalab aka uxlab qolgan. Ertalab shundoq turib qarasa akamiz ko'zini ochsa, sher bilan bo'ri yo'g'imish. Tushunmadim, sher bilan bo'ri qan desa, uzr xo'jayin kecha go'sht tugavdi, ana ularni ham yevordiz degan ekan.

So'zlarni sanab bo'laman, hozir javoblarni aytaman. Demak, bu endi birinchi marta ishtirok etayotgan tinglovchilar yozishyapti. Kim yutdi bugungi dasturda deb hozir ularni e'lon qilamiz. Natijalarga diqqat qilasiz. Kimdan boshlaymiz? Mayli, Instagramdagilardan boshlaymiz. Ramshid aka 75 ta so'zni yozganlar. Azizxon Tojiyev 6 ta, Shokirov Shavkat aka 28 ta, Husnora 6 ta, Otayeva Nigina 11 ta yozgansiz. Telegramdagilarga o'tyapmiz. Nurzoda 83 ta so'zni yozganlar, gap bo'lishi mumkin emas. Umidaxon 67 ta. Demak, Nargiza opa 66 ta, Muhiddin aka 57 ta, Rano Rashidova 41 ta, Shohsanam 21 ta, Ilyos aka 13 ta, Saodatxon 9 ta, Isoqova 61 ta. Zo'r Nodirbek Ulug'ov 3 ta yozgansiz. Karim Berdiyev 43 ta so'zni yozganlar. Qo'riqchi ismli tinglovchimiz 18 ta yozganlar. Charozxon 14 ta. Ismi Gul opamizdan 40 ta so'z biz tomonga yetib kelgan. Alisher 25 ta yo'llaganlar. Sanamxon esa 16 ta so'zni bizga jo'natganlar. Oriyadino radiosida bugun mana shu arzon sinmoq so'zidan 11 ta harfdan 133 ta so'zni yasagan tinglovchimiz Javohir bugun g'oliblikni qo'lga kirdilar. Tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Telefon raqamingizni qoldirasiz. Siz bilan albatta dil izhorlari dasturida bog'lanamiz. Soat 14:00 dan boshlab bizda salom tabriklarni yo'llash uchun ayni fursatlar muntazir bo'ladi.

0: Reklam. Endi Jahon sportning eng yorqin lahzalari smartfoningizda. UzTelecomning Mobile Sport tarifi bilan futbol, UFC, boks va boshqa sport translyatsiyalarini tomosha qiling. Sizga yana 70 GB internet va cheksiz qo'ng'iroqlar ham taqdim etiladi. Barchasi oyiga 70 ming so'm. Tarifga My UzTelecom ilovasi orqali ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Davlat rahbarining 2026 yil 15 iyundagi qaroriga muvofiq poytaxtning Yashnobod tumanida barpo etilayotgan O'zbek-Turk do'stligi xiyoboniga tutash hududda joylashgan Abdulla Qodiriy ko'chasining bir qismi Mustafa Kemal Otaturk nomi bilan ataladi. Hujjatga ko'ra yangi nom Istiqbol, Farg'ona yo'li va Nukus ko'chalari kesishmasidan boshlanib, Abdulla Qodiriy ko'chasi hamda Maxtumquli shoh ko'chasi kesishmasigacha bo'lgan hududga beriladi. Qaror O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlash, ikki xalq o'rtasidagi tarixiy do'stlik va yaqinlik rishtalarini e'tirof etish maqsadida qabul qilingani ta'kidlanmoqda. Mustafa Kemal Otaturk 20 asrda Turkiya davlatchiligini shakllantirgan eng muhim siyosiy arboblardan biri sifatida tanilgan. U mamlakat mustaqilligi uchun kurashga rahbarlik qilgan, respublika boshqaruv tizimini joriy etgan hamda keng ko'lamli siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy islohotlarni amalga oshirgan. Mazkur tashabbus Toshkentda yaratilayotgan O'zbek-Turk do'stligi xiyoboni bilan uyg'un holda ikki mamlakat o'rtasidagi do'stona munosabatlarning yana bir ramzi sifatida baholanmoqda. Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisida O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi birinchi o'qishda ko'rib chiqildi va deputatlar tomonidan ma'qullandi. Hujjat bilan Jinoyat protsessual kodeksi hamda advokatura to'g'risidagi qonunga bir qator o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish taklif etilmoqda. Ularning asosiy maqsadi sud huquq tizimida tomonlarning tortishuv va teng huquqliligi prinsiplarini yanada mustahkamlashdan iborat. Loyihada jinoyat ishini sudga yuborishda ayblov xulosasi yoki ayblov dalolatnomasi bilan bir qatorda himoyachining fikrini ham taqdim etish tartibini joriy etish nazarda tutilgan. Bu esa sudyaga ish bo'yicha har ikki tomonning pozitsiyasi bilan oldindan tanishish imkonini beradi. Qonun tashabbuskorlarining ta'kidlashicha, mazkur o'zgartirishlar sud muhokamalarida protsessual muvozanatni ta'minlash, advokatlarning rolini kuchaytirish va odil sudlov sifatini yanada oshirishga xizmat qiladi. Muhokamalar yakunlari bo'yicha qonun loyihasi Qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan birinchi o'qishda qabul qilindi. Vietnamda politsiya xodimlari uy hayvonlarini o'g'irlash bilan shug'ullangan jinoiy guruhni qo'lga oldi. Maxsus operatsiya natijasida so'yilish kerak bo'lgan 400 dan ortiq mushuk qutqarildi. Bu haqda BBC xabar berdi. Ho Chi Minh shahri politsiyasining rasmiy nashri xabariga ko'ra, ushbu ish bo'yicha 9 kishi hibsga olingan. Politsiya ularni mushuk o'g'irlash va yig'ishga ixtisoslashgan jinoiy guruh deb ta'rifladi. Huquq-tartibot idoralari o'tgan haftada Tainying provinsiyasi va Ho Chi Minh shahrida reydlar o'tkazdi. Amaliyot davomida 400 dan ortiq tirik mushuk va muzlatilgan 80 ta o'lik mushuk topildi. Shuningdek, boshqa bir binodan yana 21 ta mushuk musodara qilindi. Vietnamda it va mushuk go'shtini iste'mol qilish qonuniy hisoblanadi. Biroq savdogarlarda hayvonlar qayerdan kelganini ko'rsatuvchi maxsus ruxsatnoma bo'lishi shart. Mahalliy ommaviy axborot vositalarining yozishicha, Ho Chi Minhda uy hayvonlari tez-tez yo'qola boshlagan. Politsiya buni surishtirib, jinoiy guruhni 11 iyun kuni aniqlagan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 18 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12052 so'm 5 tiyin, 1 yevro 13985 so'm 20 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 165 so'm 30 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 18 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: sport xabarlari.
1: UFC sobiq chempioni Konor Makgregor Islam Makhachovga qarshi jangga tayyor ekanligini aytdi. Makhachov bilan jang u yerda tarix bor. Men bu jang uchun ochiqman deb yozdi Makgregor. Eslatib o'tamiz, Konor navbatdagi jangini 12 iyul kuni Max Holloway'ga qarshi o'tkazadi. Professional boksing yarim o'rta vazn toifasida WBO kamari sohibi David Hayne avgust oyida reytingning birinchi raqamli bokschisiga qarshi ringga chiqishi shart. U Keishon Davis. Bu qarorni Butunjahon boks tashkiloti Hayne birinchi yarim o'rta vazn toifasidagi chempioni Shakur Stevenson bilan muzokaralar olib borayotgan bir paytda qabul qildi. Agar Hayne Davisga qarshi jangdan bosh tortsa, u o'tgan yilning noyabr oyida Brian Norman Jr. ustidan qozongan g'alabasi evaziga qo'lga kiritgan chempionlik unvonidan mahrum etiladi. 27 yoshli David Hayne 2022-2023 yillarda yengil vazn toifasidagi barcha 4 ta asosiy chempionlik kamariga egalik qilgan. Keyinroq u yuqoriroq vazn toifasiga ko'tarilib, birinchi yarim o'rta vaznda WBC chempionlik unvonini qo'lga kiritdi. 2024 yil aprel oyida Hayne Ryan Garcia'ga mag'lub bo'lgan edi. Biroq keyinchalik mazkur natija bekor qilindi, chunki Garcia o'shanda doping testdan o'ta olmagandi.

0: Kechki vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya dononi tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.
1: Azizbek Rahmatov

0: Yangi soatlarda barcha tinglovchilarimizga yana bir bor assalomu alaykum dil izhorlar dasturimiz boshlandi. Bir-biringizga bo'lgan salomlarni, tabriklarni, eng chiroyli, eng go'zal niyatlarni bizda 71 kod bilan 203 1065 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, Telegram manzilimiz elektron belgi oriyat dono 1065 ga yozishingiz yoxud oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga ham bemalol yo'llasangiz bo'ladi. Agarda bizga qo'ng'iroq orqali ulana olmasangiz, Telegram manziliga telefon raqamingizni qoldiring, biz o'zimiz sizga qo'ng'iroq qilamiz. G'olibimiz bilan bog'landik. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Salomatmisiz, omonmisiz?
1: Rahmat.
0: Tabriklaymiz sizni. Bu g'olib bo'lgan tinglovchimiz bizga begona emas. Bundan oldingi dasturda ham, ya'ni o'tgan safargi dasturda ham g'olibligini qo'lga kiritgan Javohir Norqulov. Yana siz bilan jonli efirda ekanligimizdan xursandmiz albatta.
1: Xo'p, avvalambor mana shunday imkoniyatni berganlaringiz uchun alohida rahmat aytmoqchiman. Mana shu Oriya dono radiosini oilaviy imkon boricha kun davomida tinglashga harakat qilamiz. Bir-biridan qiziqarli loyihalarni doim kuzatib boramiz. Va mana shu so'zni qirqar loyihasi deyarli bir yildan buyon juda ham qiziqarli loyihaga aylanib qolgan biz uchun.
0: Salomat bo'ling, omon bo'ling. Rahmat sizlarga. Demak, oilaviy ishtirok etasiz bu o'yinda, to'g'rimi?
1: Ha, xuddi shunaqa.
0: Hozir kim yordam berdi sizga? 134 ta yozgan ekansiz, bittasida imloviy xatolik ko'rdim, shuning uchun 133 tasini qabul qilgandim. To'g'risi, 11 ta harfli so'zdan bunday natijani ko'rsatish o'zi emasdi. Uncha-muncha inson buni eplay olmaydi va ishtirokchilarga birozgina qiyinlik qiladi. Birozgina qiyinlik qiladi odatda bunday nima desak, natijalar.

0: Istorija Donode reklama.
1: Grand Sapphire Sea Store'da harbor haridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil caystore.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

Davom etamiz. Demak, SMS'lar yetib kelyapti. Bu yerda qo'ng'iroq qilganlar bor ekan bizgasi. Yo'q, afsus, ulanishning imkoniyati bo'lmadi. Texnik nosozlik kuzatilyapti nazarimda. Qayta bog'lanib ko'rasiz, albatta nasib etgan bo'lsa, siz bilan gaplashamiz, suhbatlashamiz. Bemalol qalbga yaqin bo'lgan kishilaringizga nomalarni yo'llaysiz. Assalomu alaykum ijodiy jamoa, xormanglar Azbek debdilar. Terma jamoamizga keyingi o'yinlarda omad tilayman deyilgan. Men dastur boshida ham aytdim-ku, 1-soatda bugun dilisxorlar dasturimiz, so'zni 40 yorib loyihasi, undan tashqari gaplashayotgan vaziyatimizda ham baribir bugun futbol haqida ko'proq gaplashamiz, ko'proq muhokama qilamiz. Ularga atab SMS'lar, ularga kuch-quvvat tilaydigan so'zlar, nomalar yetib keladi deb o'yin dastur boshida ham aytib o'tgan edim. 71-203-10-65 bizga qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar. Ijodiy jamoa, xormanglar, onajonimga salom yo'llayman. Onajon, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Boringizga shukr. Men hozir Toshkentdaman. Tez orada oldingizga boraman deyilgan ekan.

Sog' bo'ling, onajoningiz sizni tinglab hozir ana. O'g'lim Toshkentdan tez kunda keladi deb qo'shnilargami, qarindosh urug'gami aytib o'tirgan bo'lsalar kerak. SMS'ingiz yetib bordi albatta. O'z egalariga. Farog' Fazil ijrosidagi yo'q taronasi bizda. Bu qo'shiqni qancha tinglasam ham baribir tinglagim kelaveradi. Chunki ohanglar, nolalar bir insonda qanaqadir o'sha o'tmishga oid bo'lgan xotiralarni uyg'otadi desak ajab emas.

0: Farrux Fazil ijrosidagi yo'q taronasi edi va hozir o'tmishga oid bo'lgan xotiralarni yodga soladi desam, Instagramda bizni kuzatayotganlar noto'g'ri tushunishdi Azizbek. O'tmishingizda juda ham bir qolib ketgan kuchli travma bormi deb yozibdilar bu yerda. Yo'q, men tinglovchilarni nazarda tutib aytdim. O'tmishda travma ham yo'q, yomon xotiralar ham yo'q. Ming shukr, bizda hammasi joyida. Assalomu alaykum Azizbek, xormanglar deyilgan. Bor bo'ling, salomat bo'ling. Bugun qadrdon do'stim, hamkasbim, ijtimoiy himoya milliy agentligi ijtimoiy xodimi Sobirjon do'stimizning tavallud ayyomi, shu munosabat bilan samimiy qutlab qolaman. Xo'sh, faoliyatingda muvaffaqiyatlar deyilgan. Xo'p, bo'ladi, albatta. Tabriklaymiz Sobirjon akamizni. Har doim sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar, ikki dunyo saodati nasib etsin. Tavallud ayyomlari muborak bo'lsin. Xormanglar, oriyat donadakilar, bugun singlim Gulnozani tug'ilgan kuni, uni tabriklayman. Har doim sog' bo'lsin. Singiljonim, sen meni sirdoshimsan. Boringa shukur. Agarda meni tinglayotgan bo'lsang, mana shu butun O'zbekiston nomidan seni bugungi tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Ismi Gulnoza, yana bir bor tabriklab qo'ying deyilgan ekan. Gulnozaxonni tabriklaymiz tug'ilgan kunlari bilan. Go'zallik ularga har doim hamroh bo'lishiga tilakdoshmiz deb qolamiz. Xo'sh, qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Aziz, yaxshimisiz?
0: Rahmat, omonmisiz?
1: Men Rishtondan Samijon ota bo'laman.
0: Xo'p, bo'ladi.
1: Bugun meni akamni tug'ilgan kuni edi. Bizga Sodirjon 76 bahorni ko'rdi. Shu bilan, shu munosabat bilan men akamni tabriklayman. Uzoq umr, baxt, nevaralarini, chevaralarini baxtiga. Sog' salomat bo'lsin.
0: Ismlarini ayting.
1: Sodiqjon
0: akamizni 76 yoshlar bilan tabriklaymiz. Bizga ham mana shunday ulug' yoshlarga kirish nasib etsin, umrlari uzoq bo'lsin. Bizni ham duo qilib qo'ysalar albatta xursand bo'lamiz. Tug'ilgan kunlar yaxshi o'tsin deymiz. Mana hozir sevgidan kuyganlar uchun Farrux Fazil ijrosidagi yo'q taronasini qo'yib berganimda, sevgidan kuyganmisiz, sevgidan kuyganmisiz deb yozishdi. Ana endi hozir Devona man nomli Ulug'bek Oxunov ijrosidagi bir taronani sizga taqdim etamiz. Qani endi ko'ramiz bunga nima deb yozishar ekan. Assalomu alaykum deyilgan va alaykum assalom. Salomdan tashqari yana bir qo'shimcha bilan yozsangiz, nazarimda efirda o'qib berayotgan paytimizda chiroyliroq eshitilarmidi deb o'ylayapman endi o'zimcha.

0: Brain daqiqa.
1: Namlik yoki zahni qochirish uchun yer o'rtasidan qazilgan ariq. Zakan.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Fermerlarni haqorat qilgan aytilayotgan Muzrobot tuman hokimi ustidan xizmat tekshiruvi o'tkaziladi. Toshkent dunyoning eng tez o'zgarayotgan shaharlari qatoriga kirdi. Bulgariyada murakkab vaziyatga tushib qolgan O'zbekiston fuqarolari vatanga qaytarildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Esingda mı seni? Oria Donoda.
1: Esimda o'sha damlar o'zi uchar gilamlar deya davom etamiz dil izhorlar dasturini. Assalomu alaykum azizbek, yaxshimisiz? Hamma qo'shiqlar birinchi muhabbatni yodga solyapti-ku, debdilar Ramshid aka. Ha, shuning uchun birinchi muhabbat to'g'risida sevgi haqida mana bu yerda yozishyapti ismlarni. Assalomu alaykum qizim Aminaxon, jiyanlarim Zilola, Nigina, Robiyalarga salomlar deyilgan. Sog' bo'ling, salomlaringiz yetib bordi. Jiyanim Ibrohim farzandli bo'lgani bilan tabriklab qo'ying deyilibdi. Ibrohim akamizni yangi mehmon bilan tabriklaymiz. Umri bilan rizqi bilan bergan bo'lsin deymiz. Har doim sog' bo'lsinlar. Kelajakda ota-onasi orzu qilgan farzand bo'lib yetishlariga tilakdoshmiz. Demak, davom etamiz. Jizzaxliklarga salomlar deyilgan. Jizzax ahliga salom yo'llab qolamiz. Oriya Dononi har xil saytlarda ham tinglasa bo'ladi. O'sha sayt orqali Oriya Dononi efirga uzatayotgani uchun sizlardan pul olinadimi deyilgan. Yo'q, pul olinmaydi. Oriya Dono mobil ilovasini yuklab olsangiz bo'ladi. App Store yoxud Google Play orqali Oriya Dono ilovasi mutlaqo tekin. Va u yerda siz dunyoning qaysi burchagida bo'lsangiz ham, O'zbekistonning qaysi viloyatida siz, tumanida siz, qishlog'ida siz, har joyda tinglash imkoniyati bo'ladi sizda. Shunchaki yuklab olasiz va Telegram manzilimizni ham, Instagramdagi sahifamizni ham Oriya Dono qaysi ijtimoiy tarmoqda mavjud bo'lsa, mana shu ilova orqali topib olish juda ham oson. Albatta yuklab olsangiz bo'ladi. Xohlasangiz efirga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bizdagi bo'ladigan o'sha jarayon dasturini, infoterapiya, futbol plus shunga o'xshagan dasturlarni jonli tarzda tomosha qilish imkoniyati ham sizda mavjud. Agar ilova bilan birga bo'lsangiz, azizbek xormang deyilgan. Bor bo'ling, salomat bo'ling. Jizzaxdan salomlar deyilyapti. Jizzaxliklar bugun faollik ko'rsatishyapti. O'zlaymasin yurtimizni boshqa viloyatida bizni tinglayotganlar, siz ham bemalol bizning Telegram manzil elektron belgi oriyat dono 1065 ga oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozsangiz bo'ladi. Ozodbek Nazarbekov.

0: Ha, deb davom etamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Aka, urgutliklarga salomni yetkazib qo'ying. Oldindan rahmat deb yozganlar Sakina 1227 Urgut ahliga salomlarni yo'llaymiz. Oriya dono ijodiy jamoasi nomidan tinglab turgan barcha qarindoshlarimga salom yo'llayman Marg'ilondan deyilgan. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Marg'ilon ahliga salom yo'llab qolamiz albatta. 71-203-10-65 bizga qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar Telegram manzili elektron belgi oriyat dono 10-65 oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga ham yozsangiz bo'ladi. Albatta har birini o'z egalariga yetkazib qo'yamiz oldingi daqiqalarimiz mobaynida. Lekin u qadar ko'p vaqtimiz qolmadi. Shunday ekan yaqinlarni xursand qilish uchun oz bo'lsa-da fursatlarni qo'ldan chiqarmang. Reklama e'lonlari bizda.
1: Oriya Donoda reklama. Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10-iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil ca-store.uz'da.
3: CA Store.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi. Har ikki chet elda futbol, mana Angliya futbolini qarang, qanaqa tez o'ynaydi-a. Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal bir-biri bilan o'ynab qolsa, sharhlovchi bor, gapirishga ham ulgurmaydi. Ana Arsenal va Manchester City va shunaqa tez gapiradi o'yinchilar. Shunaqa tez o'ynaydi, qoyil qolasan-da, ko'rishga ham ulgurmay qolasan-da. Bizani futbolchilar shunaqa sekin o'ynaydi. Bugun mashal bilan qizil qummidi, kimidi bilmayman. Futbol o'ynayotgan ekan. Man sekinlashtirib ko'rsatyaptimi deb qoldim. Qarasam rostdan o'ynayotgan ekan u. Aytdi, "Shu o'yinda agar sekinlashtirsa to'xtab qolsa kerak mana." Bu futbolchilar yuryapti-da, yugurmayapti. Sharhlovchi bemalol o'yinchilarni otdi, otasini ismi, qaysi maktabda o'qigani stadiondagi muxlislarni ham tanishtiryapti. Muxlis ham ko'pmasda 58 kishi o'tiribdi. Borib sigaret chekib keldi chiqib Davron Fayziy. Ob-havo ma'lumotini aytyapti, gap topolmasam ob-havo.

Islom Farmonov ijrosidagi Toshkentni markazida nomli qo'shiq edi. Salom aka jonim, xor menga yaxshi ishlayapsizlarmi? Deyilgan Zuhro opamiz tomonlardan tashakkur. Bugun Azizbekni bir o'zimi efirda Laylaxon ko'rinmaydilar debdilar. Ular bilan ertaga duetdosh bo'lamiz. Nasib etsa, barcha o'zbekistonliklarni, futbol muxlislarini yaxshi ko'ramiz. Ularga salom yo'llaymiz deyilgan Bunyod akamiz tomonlardan. Sog' bo'ling, omon bo'ling har doim Bunyod aka. Demak, Oyshaxon xoja onamiz, assalomu alaykum Azizbek, yaxshimisiz? Mana shu she'rni o'qib bersangiz deb bizga she'r yo'llagan ekanlar. Jon deb o'qib bergan bo'lardim, lekin bu she'rni birozgina qofiya masalasida to'g'irlaydigan joylari bor ekan, aybga buyurmaysiz. Demak, 18-iyun sanasida tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha vatandoshlarimizni shukrona kunlari bilan tabriklaymiz. Uzoq umr, sihat-salomatlik tilaymiz. Har doim omon bo'ling, bor bo'ling. Nasib etsa yana siz bilan kelgusi efirlarga qadar sog'lik-salomatlikda uchrashish nasib etsin. Rahmat hammaga.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 15.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Ijtimoiy tarmoqlarda Muzrobod tumani hokimi Abdulla Mamatqulovga tegishli ekani aytilayotgan audio yozuv tarqaldi. Unda hokim deb tanishtirilgan shaxs yig'ilish davomida fermerlarni haqoratlab, ularni sud va prokuratura organlari bilan tahdid qilgani aks etgan. Mazkur holat yuzasidan Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi izoh berdi. Agentlikka ko'ra, Surxondaryo viloyati hokimligiga ushbu audio yozuv yuzasidan xizmat tekshiruvi o'tkazish bo'yicha taqdimnoma kiritilgan. Hujjatda tekshiruv natijasini odob-axloq komissiyasida ko'rib chiqish hamda qonunchilik doirasida keskin intizomiy choralar ko'rish belgilangan. Surxondaryo viloyati hokimligi esa holatga huquqiy baho berish maqsadida tegishli vakolatli idoralar vakillaridan iborat ishchi guruh tuzilganini ma'lum qilgandi. Xalqaro konsalting kompaniyasi Boston Consulting Group tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda Toshkent dunyoning eng tez o'zgarayotgan shaharlari qatorida qayd etildi. Boston Consulting Group tomonidan tayyorlangan tadqiqotda dunyoning turli shaharlari iqtisodiy imkoniyatlar, yashash sifati, ijtimoiy kapital, davlat boshqaruv bilan o'zaro munosabatlar hamda o'zgarishlarga moslashish surati kabi mezonlar asosida baholangan. Tahlil natijalariga ko'ra, Toshkent o'zgarish surati yo'nalishida AQShning Shenzhen shahri va Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyoddan keyin yuqori pog'onani egallagan. Tadqiqot mualliflari Toshkentning yuqori natijalarini avvalo iqtisodiy faollikning o'sishi, yangi imkoniyatlarning paydo bo'lishi hamda davlat xizmatlarining raqamlashtirilishi bilan izohlagan. Shuningdek, aholi va davlat idoralari o'rtasidagi muloqot mexanizmlarining takomillashib borayotgani ham muhim omil sifatida qayd etilgan. So'nggi yillarda Toshkent transport infrastrukturasini yangilash, yangi turar joy massivlari va jamoat hududlarini barpo etish, raqamli davlat xizmatlarini keng joriy qilish hamda investitsiyaviy muhitni yangilash bo'yicha qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Mutaxassislarning fikricha, xalqaro reytinglarda qayd etilayotgan bunday natijalar Toshkentning mintaqadagi iqtisodiy va shaharsozlik markazlaridan biri sifatida nufuzi ortib borayotganini ko'rsatadi. Bulgariyada murakkab vaziyatga tushib qolgan O'zbekiston fuqarolari vatanga qaytarildi. Bu haqda O'zbekistonning Istanbul shahridagi bosh konsulxonasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, 6 nafar O'zbekiston fuqarosi Bulgariyada murakkab moddiy va ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan bo'lib, ular bosh konsulxona va migratsiya agentligi hamkorligida 16 iyun kuni vatanga qaytarilib, oila a'zolari bag'riga sog'-salomat yetib borishlari ta'minlandi. Bosh konsulxona va migratsiya agentligi xorijga mehnat faoliyatini amalga oshirish maqsadida chiqishdan avval ish beruvchi vositachi tashkilot va mehnat shartnomasi haqidagi ma'lumotlarni sinchiklab o'rganishga chaqirdi. Barcha hujjatlarni qonunchilik talablariga muvofiq rasmiylashtiring hamda faqat rasmiy va ishonchli manbalar orqali ishga joylashishga harakat qiling. Shubhali takliflarga ishonish va hujjatlarni rasmiylashtirmasdan xorijga chiqish fuqarolarning murakkab huquqiy va ijtimoiy vaziyatlarga duch kelishiga sabab bo'lishi mumkin, deyiladi fuqarolarga qaratilgan murojaatda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 18 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12052 so'm 5 tiyin, 1 yevro 13985 so'm 20 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 165 so'm 30 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 18 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning 2 yarimda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Xotin-qizlarning soch o'rimlariga taqadigan kumush tangalarni bir-biriga zanjir kabi ulab yasalgan bezak buyumi? Zarkokil.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Jahon banki O'zbekistonda qishloq infratuzilmasini rivojlantirish dasturining ikkinchi bosqichini amalga oshirish uchun 150 million dollarlik imtiyozli moliyalashtirishni ma'qulladi. Loyiha doirasida Andijon, Farg'ona, Namangan, Jizzax, Sirdaryo va Toshkent viloyatlaridagi 296 ta olis mahallada infratuzilmani yaxshilash ishlari amalga oshiriladi. Dasturning umumiy qiymati 340 million dollarni tashkil etadi. Mablag'lar Jahon banki, Osiyo infratuzilmaviy investitsiyalar banki va O'zbekiston hukumati tomonidan moliyalashtiriladi. 2031 yilgacha yo'llar, ichimlik suvi, elektr ta'minoti va boshqa ijtimoiy xizmatlarni yaxshilash orqali qariyb 1.2 million nafar qishloq aholisi manfaatdor bo'lishi kutilmoqda.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda.

Xalfana dasturi navbat navbati bilan yangi ijodkorlarni tanishtirishda davom etadi. Bu yigitni ko'plab tadbirlarda faqat jonli ijro etayotganligini ko'rdim, ko'zim tushdi.

Mehmonimiz xonanda Otabek Boqiyev. Juma kuni soat 19 da jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson tabiati aziyat va zarar beruvchi barcha narsalardan qochadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super luks aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi super luks tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Эфирде долзарб мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev onkologik va gematologik tibbiy yordam va palliativ xizmat ko'rsatish tizimini takomillashtirish davlat tibbiyot muassasalari xodimlarini moddiy qo'llab-quvvatlashga qaratilgan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Qayd etilganidek, aholi o'rtasida eng ko'p uchraydigan saraton kasalliklari bo'yicha maqsadli tibbiy tekshiruvlar bilan qamrab olishni kamida 60% ga yetkazish, saraton kasalliklariga chalingan bemorlar orasida 5 yillik umr davomiyligi ko'rsatkichini 35% dan kamida 45% ga oshirish maqsad qilingan. Buning uchun 2027 yildan boshlab Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va xalqaro ekspertlar ishtirokida ishlab chiqarilgan saratonga qarshi kurashish bo'yicha milliy dastur hududlarda bosqichma-bosqich joriy etiladi. Sog'liqni saqlash vaziri Eldor Odilov bu haqda shunday dedi.
1: Ushbu dastur doirasida asosiy e'tibor qaratiladigan narsa bu onkologik kasalliklar bo'yicha biz faqat kasallarni davolash emas, ularni erta aniqlash bilan shug'ullanishimiz masalalari ko'tarilgan. Bu dunyo tajribasida juda ko'p davlatlarda muvaffaqiyatli qo'llanib kelayotgan mexanizm hisoblanadi. Kasalliklarni erta aniqlashda o'ziga yarasha shu Yevropa va boshqa rivojlangan davlatlarni standartlari mavjud. Buni xalqaro hamkorlar bilan bu dasturni ishlab chiqilgan va bu dastur doirasida biz asosan onkologiya yo'nalishidagi 6 ta nazologiyani olganmiz. Shu yo'nalishda ishlov boriladi. Bu dasturni 2027 yil 1 yanvardan boshlab Samarqand viloyatida boshlash nazarda tutilmoqda va dasturdagi amalga oshirilgan ishlar natijasi bo'yicha qolgan hududlarga bu tatbiq boriladi.
0: Palliativ va xospis yordamni rivojlantirish masalalariga alohida to'xtalib o'tildi. 2030 yilga qadar aholiga bunday yordam ko'rsatish qamrovini kamida 80% ga yetkazish rejalashtirilgan. Sog'liqni saqlash vaziri Eldor Odilovning ma'lum qilishicha,
1: davlat rahbari huzurlarida palliativ yordam ko'rsatish tizimini takomillashtirish masalasida ham taqdimot amalga oshirildi. Ushbu dastur doirasida bemorlarga ko'rsatilayotgan palliativ xizmat rivojlantiriladi. Qo'shimcha xospislar tashkil qilinadi. Toshkent shahrida yaqin kunlarda ochilishi rejalashtirilayotgan xospis bu respublika bo'yicha barcha xospislarni boshqaradigan metodologik markazga aylanadi. Ushbu metodologik markaz orqali qolgan hududlardagi xospislarda biz mutaxassislarni tayyorlash, xorijiy ekspertlarni jalb qilib palliativ xizmat tizimi yaxshi yo'lga qo'yilgan tajribani shu davlatimizda joriy etish ishlarini amalga oshirishni rejalashtirmoqdamiz.
0: Mahalla darajasida palliativ yordam ko'rsatish, uy sharoitida qarab turish va parvarishlash xizmatlaridan foydalanish imkoniyatini yaratish, bemorlarning oila a'zolari uchun oilani qo'llab-quvvatlash xizmatini yo'lga qo'yish ko'zda tutilgan. Taqdimotda gematologik va onkogematologik kasalliklarga chalingan bemorlarga tibbiy yordam ko'rsatish tizimini yanada takomillashtirish choralari ham muhokama qilindi. 2026-2030 yillarda bunday xastaliklarni erta bosqichlarda aniqlash ulushini amaldagi 30-40%dan 60%gacha oshirish rejalashtirilgan. Bemorga tashxis qo'yilgan vaqtdan transplantatsiya amaliyotigacha bo'lgan muddatni 6 oydan 3 oygacha qisqartirish choralari ko'riladi. Siz oriyat donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 18-iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12052 so'm 5 tiyin, yevro 13985 so'm 20 tiyin va Rossiya rubli 165 so'm 30 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
2: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 19-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkinroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkinroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
2: Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro Kolumbiyaga qarshi o'yindan so'ng jamoasining ikkinchi bo'limda ancha yaxshi harakat qilganini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston terma jamoasi o'yin nazoratini qo'liga olishga harakat qilgan va bir qator xavfli vaziyatlar yaratgan. Murabbiy O'zbekistonni xalqaro maydonda munosib namoyon etish maqsadida kelganliklarini aytdi va Kolumbiya kabi kuchli raqibga qarshi o'ynash oson emasligini qayd etdi. Shuningdek, bu bahsni jahon chempionatidagi tarixiy o'yin sifatida eslab qolishlarini bildirdi. Cannavaro futbolchilarining harakatlaridan mamnunligini bildirib, xatolar ustida ishlashlarini va jamoasi bilan faxrlanishini ta'kidladi. UFC sobiq chempioni Aleks Pereyra tashkilotdagi navbatdagi jangini qachon o'tkazishni rejalashtirayotgani haqida gapirdi. Menga janglarda ishtirok etish bo'yicha tibbiy komissiya tomonidan 60 kunlik diskvalifikatsiya berildi. Avvalo shu muddat tugashi kerak. Menimcha sentyabr oyi qaytish uchun yaxshi vaqt. O'sha paytga kelib diskvalifikatsiya yakunlanadi va to'liq mashg'ulot yig'ini o'tkazib, yaxshi tayyorgarlik ko'rish imkoniyatiga ega bo'laman. O'ylashimcha sentyabr yaxshi variant bo'ladi, degan Pereyra.

0: Brain daqiqa.
1: Buxgalteriya hisobida muayyan davr uchun pul tushumlari va qilingan xarajatlar o'rtasidagi ayirma. Saldo.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlatimiz rahbari Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bilan hamkorlikning ustuvor yo'nalishlarini belgiladi. O'zbekistonda ta'lim sohasidagi bizneslar bir yilda qariyb 2.2 mingtaga ko'paydi. Toshkentda ikkilamchi uy-joylar narxi o'sishda davom etmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Istorija Donode reklama.
1: Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
3: Sankt Peterburgga borganingizdaki muzeyga kirmasangiz bo'lmas ekan. Ermitage degan muzey bor ekan. O'sha Sankt Peterburgga keldingizmi, Ermitage'ga kirmasangiz Peterga kelmagan hisoblanar ekansiz. Qarang, biz olib kirishdi Sankt Peterburgda o'sha Ermitage degan muzeyi dunyoda ikkinchi o'rinda turar ekan kattaligi bo'yicha. O'sha muzeyda qarang, aylanib chiqish uchun 3 oy vaqt ketar ekan. Ermasdan agar hamma eksponat tushunib qarab aylanib chiqish uchun 3 oy vaqt ketar ekan. Biz 30 minutda aylanib chiqdik. Chet elliklar bitta portretni oldi, yarim soat turadi. Ana mana akademiya bo'ldi. Ana. Bozuchkalar ham bor. Yonda ana mana nima odam. Ana mana. Do validollar ichib. Bazas qochib qolyaptilar portretni ko'rib. Bizning yurishimizni ko'rsangiz endi. Muzeyda. Qara, portretlar zo'r ekan. Voy, voy alqara. Jasur, ha? Bayoqda haykallar bor ekan, yur. Bu chet elliklar birta haykalni, bitta haykalni 2 soat tomosha qiladi. Bitta haykal qo'li yo'q uni ham. Qo'li yo'qligi, mayli kiyimi ham yo'q. Xotin kishi yana. O'shani atrofiga 10 ta yig'ilibdi. Anno, may denga, mening ammo. Mani mudu, mani Ali security Ali ko'rsatadigan chaqir. Nima ajing? Nima ajing? Nima tushuntiryapti? Nima ajing? Biz 30 minut aylanib chiqib ketdik. Ermitajda aylanish bo'yicha rekord qo'ydik. Bu rekordni bizdan boshqasi yangilay olmaydi. Agar biror o'zbek bormasa-gan.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo ishlarining barchasi sabablarga bog'liqdir. Biroq bu sabablarning o'zi natijani yuzaga keltirmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev xorijiy investorlar kengashi yig'ilishi doirasida Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki prezidenti Udil Renobasu bilan uchrashdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Muzokaralarda Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bilan strategik sheriklikni yanada kengaytirish va islohotlar dasturini qo'llab-quvvatlash masalalari muhokama qilindi. Qayd etilishicha, O'zbekiston bankining mintaqadagi eng yirik hamkori bo'lib, qo'shma loyihalar portfeli 7 milliard dollardan oshgan. Tomonlar ekologik transport, temir yo'l infratuzilmasini raqamlashtirish, tadbirkorlik ipoteka bozori va startaplarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha yangi kelishuvlarni yuqori baholadi. 2026-yil uchun kichik va o'rta biznesni moliyalashtirish, eksportni qo'llab-quvvatlash, ayollar va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish, agrar soha hamda bank moliya tizimini transformatsiya qilish ustuvor vazifalar sifatida belgilandi. Shuningdek, ta'lim, sog'liqni saqlash va transport sohalarida davlat-xususiy sheriklik loyihalarini ilgari surish va Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki ekspertlarini jalb etish masalalari ko'rib chiqildi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda 2026-yil 1-may holatiga ko'ra, ta'lim sohasida 8555 ta tadbirkorlik subyekti faoliyat ko'rsatmoqda. Bu ko'rsatkich 2025-yilning shu davriga nisbatan qariyb 2.2 mingtaga yoki 34.1%ga oshgan. Natijada ta'lim sohasidagi tadbirkorlik subyektlari soni so'nggi 5 yildagi eng yuqori darajaga yetdi. Ma'lumotlarga ko'ra, ta'lim sohasidagi tadbirkorlik subyektlari sonining o'sishi so'nggi yillarda turlicha shakllangan. Yil may oyida Toshkent shahri ikkilamchi uy-joy bozorida narxlar o'sishi davom etdi. Eng yuqori o'sish bir xonali kvartiralarda qayd etilib, ularning narxi oy davomida 5.8%ga oshgan. 2 va 3 xonali uylar narxi ham mos ravishda 0.6 va 0.5%ga ko'tarilgan. Birlamchi bozorda esa 3 xonali kvartiralar 2.7%ga qimmatlashgan bo'lsa, 2 xonali hamda 4 va undan ortiq xonali uylar narxi pasaygan. Tahlillarga ko'ra, shahar markaziga yaqin va to'liq ta'mirlangan xonadonlarga talab yuqoriligicha qolmoqda. Eng qimmat uy-joylar Mirobod, Yakkasaroy va Mirzo Ulug'bek tumanlarida, nisbatan arzon takliflar esa Sirg'ali, Uchtepa va Olmazor tumanlarida kuzatilmoqda. Mutaxassislar naqd pulsiz oldi-sotdi tizimi joriy etilganidan keyin bozorda hozircha keskin o'zgarishlar bo'lmaganini ta'kidlab, uning ta'sirini yilning 2-chi va 3-chi choraklari yakunlariga ko'ra baholash mumkinligini bildirishdi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 18-iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12052 so'm 5 tiyin, yevro 13985 so'm 20 tiyin va Rossiya rubli 165 so'm 30 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 19-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkinroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Namlik yoki zahni qochirish uchun yer o'rtasidan qazilgan ariq. Zakan.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident yirik xalqaro investitsiya va moliya kompaniyalariga minnatdorlik bildirdi. Toshkentda Yevropa investitsiya bankining markaziy Osiyo bo'yicha vakolatxonasi ochildi. Biz donormiz aksiyasi doirasida mamlakat bo'ylab qon topshirish tadbirlari o'tkazildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani Kuşbegi ko'chasi 14-A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 yılgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
5: Kush ish bo'yicha Qashqadaryoliklar dunyoda birinchi o'rinda turar ekan, ikkinchi o'rinda bo'rilar turar ekan. Ulardan ortsa kiy

obro'yimiz desa, shu Qashqadaryoliklar to'kdi debdi. Nimaga desa, go'sht yeyish bo'yicha birinchi o'ringa chiqib ketdi ular. Desa, shu yerda ham jahli chiqib yur Qashqadaryoga debdi. Bugun aniq qilamiz debdi. Qani kim zo'r go'sht yeykan debdi Qashqadaryoga kelib, "Hey" debdi. "Qaysi biring zo'r go'sht yeysan?" desa, "Bir ozg'ingina akamizda chiqdi. Mana biz yeymiz aka" debdi. Bugun aniq qilamiz, nuqta qo'yamiz kim birinchi o'rinda ekanligini. Musobaqa boshlangan, bu yoqdan sher bilan bo'ri, bu yoqdan akamiz yetganmish. Musobaqa yarim kechqurun ertalab aka uxlab qolgan. Ertalab shundoq turib qarasa akamiz ko'zini ochsa, sher bilan bo'ri yo'g'imish. Tushunmadim, sher bilan bo'ri qan desa, uzr xo'jayin kecha go'sht tugavdi, ana ularni ham yevordiz degan ekan.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Nodonlik bir ishning xato ekanini bila turib, jaholat bilan ish ko'rishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 18.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Xorijiy investorlar kengashi yig'ilishida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev investitsiya muhitini yanada yaxshilash bo'yicha xalqaro kompaniyalar va investorlardan kelib tushgan 120 ta taklif muhokama qilinganini ma'lum qildi. Takliflar investitsiya muhiti, soliq tizimi, kadastr, energetika, moliya, bank sohasi, korporativ boshqaruv, sun'iy idrok va raqamli iqtisodiyot kabi 7 ustuvor yo'nalishlarga birlashtirilgan. Shuningdek, valyuta operatsiyalarini soddalashtirish, islomiy sug'urta, yashil kreditlar va ESG tamoyillarini joriy etish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Prezident barcha tashabbuslar ochiq muloqot asosida ko'rib chiqilishi va yig'ilish yakunlari bo'yicha yagona yo'l xaritasi ishlab chiqilishini ta'kidladi. Davlatimiz rahbari xalqaro investorlarning amaliy takliflari mamlakat iqtisodiyoti va investitsiya muhitini rivojlantirishga xizmat qilishini qayd etib, ishtirokchilarga samarali hamkorlik uchun minnatdorlik bildirdi. Toshkent shahrida Yevropa investitsiya bankining Markaziy Osiyo bo'yicha mintaqaviy vakolatxonasi ochildi. Marosimda bank vitse-prezidenti Marek Mura ishtirok etib, bu qaror mintaqada investitsiyalarga bo'lgan yuqori talab va iqtisodiy faollik bilan bog'liq ekanini ta'kidladi. Yevropa investitsiya banki 2009-yildan buyon Markaziy Osiyoda faoliyat yuritib kelmoqda. Bank transport, energetika, suv ta'minoti, raqamli infratuzilma va iqlimga chidamlilik sohalaridagi loyihalarni qo'llab-quvvatlaydi. O'zbekistonda ko'rib chiqilayotgan loyihalarning umumiy qiymati 1 milliard yevroga yetgan. O'zbekiston investitsiyalar, sanoat va savdo vaziri Laziz Qudratov vakolatxona ochilishi mamlakat uchun yangi moliyalashtirish imkoniyatlari va yirik loyihalarni amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega ekanini bildirdi. Yuksalish harakati tomonidan joriy yilning o'tgan bir oydan ko'proq davom etgan biz donorimiz xayriya aksiyasi doirasida mamlakatimizning barcha hududlarida qon topshirish tadbirlari tashkil etildi. Unda fuqarolar, tashkilotlar xodimlari, harbiy xizmatchilar, faol yoshlar va ko'ngillilar inson hayotini saqlab qolishga qaratilgan ezgu tashabbusda faol ishtirok etdi. Aksiya davomida donorlik qoni zaxiralarini to'ldirish, aholining donorlik haqidagi xabardorligini oshirish hamda jamiyatda o'zaro yordam va ijtimoiy mas'uliyat madaniyatini mustahkamlashga alohida e'tibor qaratildi. Joriy yilgi aksiya Toshkent shahri, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda barcha viloyatlarda tashkil etildi. Yuksalish harakati raisi Boburbek Murodov aksiya natijalari haqida quyidagilarni ma'lum qildi.
2: Assalomu alaykum. Vatandoshlarimizni saxiyligi tufayli 4000 yaqin insonni hayotini saqlab qolishga hissa qo'shdik. Xabaringiz bor, biz mana shu may-iyun oylarida harakatimizni tashabbusi bilan biz donorimiz aksiyasini navbatdagi tadbirlarini o'tkazdik va unda 1300 dan ziyod vatandoshlarimiz donor sifatida ishtirok etishdi va biz mana shu muddat yakunida 600 litrdan ko'proq qon to'plashga muvaffaq bo'ldik. Biz xursandmiz. Mana shu to'plangan qon endi og'ir xastaliklarga chalingan bemorlarga, bolalarni hayotini saqlab qolishga xizmat qiladi va biz harakatimiz nomidan barcha donorlarga, hamkor tashkilotlarga, tibbiyot xodimlariga, ko'ngillilarga o'zimizni samimiy minnatdorligimizni bildiramiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 18-iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12052 so'm 5 tiyin, yevro 13985 so'm 20 tiyin va Rossiya rubli 165 so'm 30 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 19-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkinroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro Kolumbiyaga qarshi o'yindan so'ng jamoasining ikkinchi bo'limda ancha yaxshi harakat qilganini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston terma jamoasi o'yin nazoratini qo'liga olishga harakat qilgan va bir qator xavfli vaziyatlar yaratgan. Murabbiy O'zbekistonni xalqaro maydonda munosib namoyon etish maqsadida kelganliklarini aytdi va Kolumbiya kabi kuchli raqibga qarshi o'ynash oson emasligini qayd etdi. Shuningdek, bu bahsni jahon chempionatidagi tarixiy o'yin sifatida eslab qolishlarini bildirdi. Cannavaro futbolchilarining harakatlaridan mamnunligini bildirib, xatolar ustida ishlashlarini va jamoasi bilan faxrlanishini ta'kidladi. UFC sobiq chempioni Alex Pereira tashkilotdagi navbatdagi jangini qachon o'tkazishni rejalashtirayotgani haqida gapirdi. Menga janglarda ishtirok etish bo'yicha tibbiy komissiya tomonidan 60 kunlik diskvalifikatsiya berildi. Avvalo shu muddat tugashi kerak. Menimcha sentyabr oyi qaytish uchun yaxshi vaqt. O'sha paytga kelib diskvalifikatsiya yakunlanadi va to'liq mashg'ulot yig'ini o'tkazib, yaxshi tayyorgarlik ko'rish imkoniyatiga ega bo'laman. O'ylashimcha sentyabr yaxshi variant bo'ladi degan Pereira.

0: Assalomu alaykum. Bugun ertalabdan monitor oldida yig'ilganlar.
1: Assalomu alaykum. Hali ham uyqusi pishmaganlar. Ishxonalarga borib baqir chaqir qilganlar, muhokama qilganlar. Assalomu alaykum hamma-hamaga. Yigitlarimizni qo'llab-quvvatlaganlar. Ayollar bormi, erkaklar bormi, otaxon, onaxon bormi, yoshi ulug' yosh tomoshabinlarimiz bormi, hammalarga rahmat. O'sha yerga alohida tayyorgarlik qilib, karnayi surnaylarni olib, boraboldani cholib, kiyimlarini kiyib, boshlariga katta do'ppilarni yasab borib, O'zbekistonning bayrog'ini yuzlariga, ko'zlariga ramzlarni qilib borganlar, xonadonda shunday bo'lib o'tirganlar, katta monitorlarni oldida shunday qilib o'tirganlar, hammalarga rahmat. Baraka topinglar, 12-chi o'yinchi deydimi? 12-chi o'yinchilarga rahmat hammalarga.
2: Sizlarni ham haligi bayroqni katta qilib yoygandi, badaningiz jimirladimi? Katta qilib yoyadi-yu. Madhiya qo'yilgan paytda dahshat. Chunki endi bolaligimdan futbolga juda ham qiziqqanim uchun men juda uzoq kutganman-da bu narsani. Juda boshqacha bo'ldim. Dahshatli darajada boshqacha bo'ldim. Yigitlarga rahmat. 3-1 o'yinga mos hisob bo'lgani yo'q. Biz eng kamida durangga loyiq edik. Yigitlar eng kamida durangga loyiq o'ynashdi deb bilaman. O'yinning oxirida Behruz Karimov tepgan zarba agar gol bo'lganida bormi? Balki chempionatda eng chiroyli gol bo'lardi. Balki o'sha 90-chi daqiqadan keyin o'yin tugashiga 1-1 yarim daqiqa qolganda uzoq masofadan tepdi. Darvoza to'sini bilan ustunini orasiga tegib qaytdi-da.
1: Uni ko'rmadim, men yo'l dedim.
2: To'qqizlikka qarab kirardi agar.
1: Ertalab chiqib ketganimda yo'l dedim, lekin Muxlisa bilan Botirxon o'yin bir taraf, bularning tavakkali bir taraf bo'lib, uni ham buni ham sharhlab borish kelardi. Hazil-huzul qilib boshqa qilib va men eshitib ketayotganimni, men ham shu yerda men yo'ldaman eshitib ketyapman desam, ular ovoza qilishdi. Bahodir akam hozir ko'chada ekan, eshitib ketayotgan ekanlar. Oliy dargohga ketayotgan ekanlar. Dargohlarda imtihonlari bor ekan. Shuning uchun quloqlari bizda ekanu, qo'llari rolda, ko'zlari yo'lda ekan deb e'lon qilishuvdi. Inskga kirib kelishi bilan hamma shogirdlari sizni ovoza qilib gapirishyapti. Yo'q, shundan bilib oldimki, institut jamoasi ham, rahbariyati ham
2: eshitadi.
1: Oliy donori eshitib turganini bildim. Bu boshqa yozmadim keyin. Bizda ko'p o'qituvchilar aytishadiki, agar mabodo institutga yarim kun, bir kun, ikki kun kela olmay qolsangiz, oriyat donori qo'ysangiz, Bahodir aka nima bo'lgani aytib beradilar o'zlari. Ishxonaga kelganlarini radioda aytib beradilar. Bugun mana bunday bo'ldi, ana bunday bo'ldi deb aytib beradilar. To'g'ri gapini aytib beraman, hali 20-ga 30-larda aytib beraman. Bir vaqtlar xo'p mashhur bo'lgan Abdulla Qodiriy nomidagi madaniyat institutida rahbar bo'lgan, rektor bo'lgan, 25 yil chorak asr o'sha yerda rahbar bo'lgan Aziz Oppoqovich To'rayev muborak 90 yoshga to'libdilar. Bugun o'zlari o'sha yerga kelib o'tirib, tabriklarni qabul qilib, juda katta konsert, juda katta anjuman bo'lib aylanib ketdi. Va bizning rektorimiz, San'at madaniyat instituti bugungi kundagi rektori Nodirbek Baxtiyoriy Sayfullayev aynan shularning qo'llarida o'qigan ekanlar va ularni bitirganlariga 30 yil to'libdi o'sha dargohni. Eng muhimi, prezidentimiz ham tabriklab farmon chiqaribdilar. Prezidentimiz farmonlarini Xayriddin Sultonov kelib o'qib eshittirib, mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlab ketdi.
2: Bu haqida batafsil hali.
1: Batafsil aytib beraman. Kimdan keyin kim chiqdi, nima bo'ldi, hammasini ko'rdim va quvondim, xursand bo'ldim. Hali tetiklar domla, tanjonlari sog' bo'lsin. Yana 100 yillar nishonlaymiz degan gaplar bo'ldi. Ilohim yetkizsin shu kunlarga. Yetkizsin, nishonlash nasib etsin.
2: Yetib keldik, shu yerdamiz. Kechki efirlarni boshlayapmiz.
1: Shu yerdamiz. G'alvir bo'lish kerak. 19-dan boshlab yig'indan olib kelibsa, ana shu yerda turibdi. G'alvir ichiga solishibdi. Hozir sovg'a salomlar ham shu yerda qo'yamiz, yasatamiz mana bu yerlarni. Xonandamiz keladilar degan gap bo'lgan, Navro'zani o'zlari boradilar, hay ko'ynaylarni kiyib kelarlar deyishgan. Hozir ko'ramiz, agar yetib kelsalar birgalashib kim, nima, qanaqa, qachon deganlarni yoritamiz. Kecha bahs munozaralik gaplar ham bo'lib qoldi-yu, ana GPT bilan bog'liq bo'lganmi, GPTmi, nima?
2: ChatGPT.
1: ChatGPT deymi, otini bilmayman nima? Begudiymi, GPTmi, boshqami? Konservatoriya desam, san'at instituti deb chiqarib berdi-yu degan gaplar bo'ldi-da. Men o'zidan olganman va kecha so'raganimizda Dilorom Omonullayevani qo'lda o'qigan ekan. San'at madaniyat instituti Dilorom Omonullayev ishlamaganlar, konservatoriya ishlaganlar.
2: To'g'ri.
1: Shularni ham yoritib ketamiz, aytib ketamiz. Xudo xolasa. Yo'lda bo'lsalar, mana 6 dan ozgina o'tdi, 15 daga qarab ketdimi? O'shayapti.
2: 18-15.
1: Harakat qilamiz. Ko'p anaqalarni, savollarni yoritishga. Rahmat.
2: Xo'p, reklama vaqti bizda.
3: Oriyat Donoda reklama. Ariant Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foiz. Yillik 18 foizda. Orzingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
4: Grand Sapphire C-Store.

0: Brain daqiqa.
1: Xotin-qizlarning soch o'rimlariga taqadigan kumush tangalarni bir-biriga zanjir kabi ulab yasalgan bezak buyumi? Zarkokil.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlatimiz rahbari Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bilan hamkorlikning ustuvor yo'nalishlarini belgiladi. O'zbekistonda ta'lim sohasidagi bizneslar bir yilda qariyb 2.2 mingtaga ko'paydi. Toshkentda ikkilamchi uy-joylar narxi o'sishda davom etmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Oriya Donada Fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.
1: Pariroy sanamlar

0: 18 u 37 soatimiz millari birozdan so'ng G'alvarni finali boshlanadi.
1: Juda soz mehmon yo'l deganlar aynan bizni jadvalimiz bo'yicha harakatlanib kelyaptilar. Berilgan yangi manzil lokatsiyasi bo'yicha aynan shu 19 ga qarab kirib kelishlari haqida ma'lumot bo'ldi. Biz ham eshik og'alarimizni tushuntiramiz. Ichkariga kirib keladigan hovlichamiz bor, kichkina mo'jazgina. O'sha yerga kirib bemalol mashinani qo'yib, kirib ham suhbat bo'lish mumkin. Aynan bugun kundagi tirbandlik paytida hamma o'ylaydigan bo'lib qoldi shu haqda. Qayerga borib, boshlarni qayerga qo'yaman degan savollar hamma aytibdi-da hozir. O'zim ham shundayman. Men o'zim ham shunday so'rayman. Kunduz-kundagi ishlarda qiynalib qolamiz. Shuning uchun tong bilan kechqurun ancha joy bo'ladi. Hatto o'zimizni milliy teleradio kompaniya ham xuddi shunday bo'lib qoldi. Oldin katta joy bor edi. Hozir yarmi avtobus shoh bekatimi, nimadirga aylanib qolgan, qisqa bo'lib qolgan, kichkina bo'lib qolgan. Kunduz kunlari aytishsa o'ylab qolaman, nima qilaman, nima qo'yaman, bemoshina kela qolay yoki kattasiga ham media markaz deymiz u yangisi bordi-ku yaqinda ham. O'shanga borsangiz ham kirish muammoda, qay joyga mashina qo'yish juda muammo markazda bo'lgani uchun. Bizni ham kuni kecha Mirza Hakim aka ham shunday so'radilar. Mirza Hakim To'xta Mirzayev ham Bahodirjon borgandan keyin mashinaga qo'yishga joy bormi? Albatta bor. O'sha to'g'ri yo'lni topsangiz, kirib keladigan joyda yo'l bor dedim. Bizlar hozir ikkita-ku mana bu yopiq turadigan shlagbaumlar. Bittasi ha, yonma-yon bittasi ochiq turibdi, bittasi berk. Ochiqqa kirib qolsangiz, bu yer emas, oraya dono chiqib keting deyishargan-ku, bu yoqqa kirib oling deyishar ekan. Hozir ikki marotaba taniqli insonlar bo'lgan uchun 2-3 marotaba narigilar ham eshik og'alar ham bo'l-bo'l turaversin deyishyapti. Birinchi adashganlar Mehr Hojimatova bilan Sasha Bekjonov o'sha yerga kirib qolishgan. Hey, hey deganda eshik ochganda hey, bo'ldi bo'ldi sizlarni ko'rish biz uchun baxt degan o'sha yerga qolgan. Ikkinchisi Mirza Hakim akam kecha bu yerdan kelyapti, men chiqib kutib turibman adashib qolmasinlar deb. Yo'q yo'q turaversin deyishdi, turaversin deyishdi. Bizni bu yerdagi rusiy zabon eshik og'asi ham tanib qolib, suda, suda, ninada, tuda deb yo'l tanib qoldi, taniqli deb bu yoqqa chaqiryapti. Tatar bo'lsalar kerak, balki ruslar bilmadim, keyinchalik deb yo'q normal ruscha gapirib, u yoqda ham bo'laveradi dedilar. Mana shunday holatlar bor. Ular ham yaxshi ko'rib, tanigan odamlariga turaversin mashinangiz deyishyapti. Bizda hozir qulaylik bor, keladigan mehmonlar uchun kichkinagina mo'jaz hovlida joychamiz bor.
0: Birozdan so'ng boshlaymiz.
1: Albatta, 19 dan boshlab boshlaymiz. Tayyorlanib turasizlar, raqami borlar, raqami yo'qlar bir-biriga yetkazadi g'oliblarni. Bir haftadan keyin olib ketish uchun sen raqaming chiqdi, eshityapsanmi yo'qmi deb aytadigan holat bo'lsin.

0: Thomas.
1: Xalfana dasturi navbat-navbati bilan yangi ijodkorlarni tanishtirishda davom etadi. Bu yigitni ko'plab tadbirlarda faqat jonli ijro etayotganligini ko'rdim, ko'zim tushdi.

0: Mehmonimiz xonanda Otabek Boqiyev. Juma kuni soat 19 da. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.
1: Oriya Donoda reklama.
2: Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10-iyundan 19-iyul oxirigacha davom etadi.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11-iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
1: CA Store.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi. Har yil chet elda futbol, mana Angliya futbolini qarang, qanaqa tez o'ynaydi. Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal bir-bir bilan o'ynab qolsa, sharhlovchi bor, gapirishga ham ulgurmaydi. Ana Arsenal, Manchester City, shunaqa tez gapiradi o'yinchilar, shunaqa tez o'ynaydi, qoyil qolasan-da, ko'rishga ham ulgurmay qolasan-da. Bizani futbolchilar shunaqa sekin o'ynaydi. Bugun mashal bilan Qizilqummidi, kimidi bilmayman, futbol o'ynayotgan ekan. Man sekinlashtirib ko'rsatyaptimi deb qoldim. Qarasam rostdan o'ynayotgan ekan. Aytdi, shu o'yinda agar sekinlashtirsa to'xtab qolsa kerak mana. Futbolchilar yuryapti-da, yugurmayapti. Sharhlovchi bemalol o'yinchilarni otdi, otasini ismi, qaysi maktabda o'qigani, stadiondagi muxlislarni ham tanishtiryapti. Muxlis ham ko'pmasda 58 kishi o'tiribdi. Borib sigaret chekib keldi chiqib, Davron Fayziy. Ob-havo ma'lumotini aytyapti, gap topolmasam, ob-havo.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson tabiati aziyat va zarar beruvchi barcha narsalardan qochadi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbek so'z.

0: Yangilikler.
1: Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xorazmda Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki prezidenti Udil Renobasu bilan uchrashdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Muzokaralarda Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bilan strategik sheriklikni yanada kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Qayd etilishicha, O'zbekiston bankining mintaqadagi eng yirik hamkori bo'lib, qo'shma loyihalar portfeli 7 milliard dollardan oshgan. Tomonlar ekologik transport, temir yo'l infratuzilmasini raqamlashtirish, tadbirkorlik, ipoteka bozori va startaplarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha yangi kelishuvlar

0: Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda 2026 yil 1-may holatiga ko'ra, ta'lim sohasida 8555 ta tadbirkorlik subyekti faoliyat ko'rsatmoqda. Bu ko'rsatkich 2025 yilning shu davriga nisbatan qariyb 2.2 mingtaga yoki 34.1% ga oshgan. Natijada ta'lim sohasidagi tadbirkorlik subyektlari soni so'nggi 5 yildagi eng yuqori darajaga yetdi. Ma'lumotlarga ko'ra, ta'lim sohasidagi tadbirkorlik subyektlari sonining o'sishi so'nggi yillarda turlicha shakllangan. Yil may oyida Toshkent shahri ikkilamchi uy-joy bozorida narxlar o'sishi davom etdi. Eng yuqori o'sish bir xonali kvartiralarda qayd etilib, ularning narxi oy davomida 5.8% ga oshgan. 2 va 3 xonali uylar narxi ham mos ravishda 0.6 va 0.5% ga ko'tarilgan. Birlamchi bozorda esa 3 xonali kvartiralar 2.7% ga qimmatlashgan bo'lsa, 2 xonali hamda 4 va undan ortiq xonali uylar narxi pasaygan. Tahlillarga ko'ra, shahar markaziga yaqin va to'liq ta'mirlangan xonadonlarga talab yuqoriligicha qolmoqda. Eng qimmat uy-joylar Mirobod, Yakkasaroy va Mirzo Ulug'bek tumanlarida, nisbatan arzon takliflar esa Sirg'ali, Uchtepa va Olmazor tumanlarida kuzatilmoqda. Mutaxassislar naqd pulsiz oldi-sotdi tizimi joriy etilganidan keyin bozorda hozircha keskin o'zgarishlar bo'lmaganini ta'kidlab, uning ta'sirini yilning 2-chi va 3-chi choraklari yakunlariga ko'ra baholash mumkinligini bildirishdi.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 18-iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12052 so'm 5 tiyin, yevro 13985 so'm 20 tiyin va Rossiya rubli 165 so'm 30 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 19-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkinroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: G'alvir. Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir.
1: Efirda Bahodir Magdi.
3: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hamma-hamaga. G'alvir dasturi boshlandi, final bosqich. Xabaringiz bor, doim birday ishlaymiz, reja asosida ishlaymiz. Dushanba, seshanba, chorshanba kunlari savollar beramiz, javoblar olamiz. Hech kimni bir-biridan ajratmaymiz. Xoling qo'ng'iroqda, xoling Telegram kanalda to'g'ri javob berganlarimizni hammasini raqami yig'ilib, g'alvirni ichiga solingan bo'ladi. Bir necha marotaba ko'rdinglar g'alvirni o'zini ham, suratini ham. Muxlislarimiz ham, oriyatdonon oddiy tinglovchilari ham kelishib bu yerda ishtirok etishgan. Bu jarayonni ko'rishgan, qanday bo'ladi, nima bo'ladi. Va ushbu haftada 3 kun mobaynida musiqiy savollardan tuzib sizga havola qilganmiz, variantlar berganmiz. Xonanda Navroza bilan bog'liq bo'lgan savol-javoblar bo'lgan. Chunki yangi ijrolari, yangi namunalar oriyatdonida premyera bo'layotganligi sababli ular ham biz ham bir-birimizga yana ham yaqinlashishga harakat qildik. Xonanda shu yerdalar, oilaviy tashrif buyurishgan. Mana bugun birgalashamiz. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum avvalambor. G'alvir eshitilishining aziz muxlislari, juda ham xursand bo'ldim. Bugungi taklif uchun kattakon rahmat. Xudo xohlasa bugun ajoyib bir tinglash bo'lib o'tadi. Qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz kayfiyatingizni ko'tarishga va bugun mana sovrinlarni ham o'z egalariga topshiramiz.
3: Yashang, rahmat, baraka toping. Sizdan nimaki yetib kelgan bo'lsa hammasini baham ko'rdik oriyat donoda. Qayerda o'qigan, ustozlari kim, qo'shiq mualliflari,

0: so'z egalari degan, asli qayerli xonanda deganlarni ham kecha topishgan joylari bo'ldi. Ozgina tanishib olsak, Navroza bilan asli qayerli Toshkent viloyati Olmaliq hududidek qayerlarda o'qidi, nima ishlar qildi deganday shular bilan.
1: Marhamat. Mening ismim Shumahamadjonova Navroza. Hozirda onalik bilan shug'ullanyapman desam bo'ladi.
0: Bola parvarishi.
1: Bola parvarishidaman.
0: Aha.
1: Gler nomli musiqa akademik litseyda tahsil olganman. O'zi asli Toshkent viloyat Olmaliq shahridanman.
0: Aha.
1: Musiqa akademik shu litseyi 5-sinf sinfdan qabul boshlanadi va 1-sinf sinfdan men 5-sinf sinfdan o'qishga qabul qilinganman va bir haftada bir marta uyga keladigan bo'lib o'qirdim internat maktabida. U yerda ustozim Zoyit va Dilfuza Jo'rayevnaning qo'llarida ilk estrada saboqlarini o'rgandim va 2019-yil Suzovskiy nomli yosh ijrochilar ko'rik tanlovida 1-o'rinni qo'lga kiritib, imtiyozli ravishda O'zbekiston Davlat konservatoriyasiga o'qishga qabul qilindim. Ustozim Dilorom Aminullayeva bo'ldilar u yerda. Va shu o'qish mobaynimda bizda ajoyib shunaqa bo'lganki, o'qishimiz men o'qishga kirgan yilimda bu O'zbekiston Davlat konservatoriyasiga o'qishga kirganman. Bitirayotgan paytimda esa institutlar bo'linib ketgan. Botir Zokirov nomli Milliy estrada instituti bo'lib ketdi oxirgi borib. Biz ayni shu karantin paytida o'qiganmiz. Onlayn darslar bo'lgan. O'sha paytlarda turmushga chiqishga ulgurdim, farzandli bo'ldim. Ijodimni men o'zi turmush qurganimdan keyin boshladim, deya olaman. Sababi biz oilamizda san'atkorlikka unchalik ruxsat yo'q edi-yu, o'qituvchi bo'laman deb yurardim. Lekin shu xo'jayinimlar bilan uchrashgandan keyin ular menga yordam berib, yo'q, san'atkor bo'lishing kerak deb o'zlari menga yordam beradilar har doim. Meni qo'llab-quvvatlaydilar.
0: Ular san'atchimilar?
1: O'zlari ham san'atkorlar. Birga ijod qilamiz, to'y hashamlarda birga qatnashamiz. Hozirgi kunda esa ko'proq fokus menga qaratilgan, ko'proq xo'jayinim meni qo'llab-quvvatlayaptilar.
0: O'sha o'tgan pauza qilingan yillarni to'ldirish uchun ozgina tezlashyapmiz, oldinga bosyapmiz.
1: Ha, ha.
0: Mana hozir kichkina bolani parvarishi deyapmiz, lekin ketma-ket premyeralar bo'lib ketdi o'sha paytda.
1: Ha, hozir men bola parvarishida bo'lsam ham ijodni to'xtatib qo'yish niyatimiz yo'q. Ijodkor odam har qanaqa vaziyatda ham ijod qilib turish kerak, ayniqsa hozirgi zamonda. Juda ham zamon tezlashib ketgan, ozgina ko'zdan yo'qolib qolsangiz, muxlislar yo'qolib qoladi.
0: Esdan chiqadi
1: darhol. Esdan chiqadi, ha, unutilamiz. Shuning uchun ham har doim harakatdamiz.
0: Yashang, uyda otamiz, onamiz nima kasbdalar? Agar san'atga qarshi o'qituvchimi ular ham?
1: Yo'q, o'zi bizning oilamizda hammani qonida musiqa bor, lekin har xil sohadan ketishgan. Dadam AGMKda ishlaydilar, Olmaliq kometallurgiya kombinatida. Oyimlar shifokorlar.
0: Aha.
1: Tug'ruq kompleksida bosh shifokor bo'lib ishlaydilar, neonatolog deyiladi, chaqaloqlar doktori. Shunaqa. Lekin o'z avlodimiz surishtirsak, hammani qonida musiqa bo'lgan, tor chalib, qo'shiq kuylashgan xolalarim ham hattoki o'zimizning qarindoshlarda, tanishlarning to'ylarida ham yor-yorlar qo'ylab yurishgan ekan.
0: Juda ham zo'r, mana Navroza bilan tanishyapmiz yaqindan, garchi qo'shiqlarni qo'ydik, eshitdik, o'zimiz premyera qilamiz kechki paytlarda, meni vaqtimga to'g'ri keladi. Aytilgan savollarni boshqalarini yana birga baham ko'rdik. Mana o'zlari bilan bugun to'g'ridan-to'g'ri muloqotni amalga oshirib, yana ham yaqinlashib olyapmiz, bilib olyapmiz. Oilaviy shart-sharoitlar, ota kasblar, ona kasblar, mana musiqa bilan bog'liq bo'lgan hamma-hammasini gaplashdik. Akademik vokalmida yo'nalishimiz
1: estrada xonandaligi.
0: Estrada xonandaligi. Ha, Dilorom opa, Alloh rahmat qilsin, ustozi.
1: Juda ham yaxshi inson edilar. Menga juda ham ayniqsa katta yordam berganlar. O'qish mobaynida eng yaxshi ko'rgan talabalar edi. Hamma tadbir konsertlarga meni ko'rsatishga harakat qilardilar, chiqarardilar va imtihonlarga kelganida senga 5 qo'yib beraman deb qo'yib beraverardilar, chunki sen konsertga qatnashgansan deb. Hattoki oxirgi gosekzaminimizda, gosimtihonimizda ham aynan shu homilador paytim edi, 9 oyligiga to'g'ri kelgan 27-iyun kuni imtihon topshirilgan bo'lsa, 29-inchi kuni men farzandli bo'lganman.
0: Imtihonga borgansiz?
1: Imtihonga yo'q. Kelib o'tirman, senga shunday qo'yib beraman deb qo'yib berganlar.
0: Chunki undan oldin ishonchni qozongansiz, katta konsertlarga chiqishni o'zi katta imtihon. To'g'ri qilganlar ustoz. Imtihondagi bir 8 ta 10 ta o'qituvchiga, ustozga ijro qilib bergandan katta sahnada 100 ta 200 ta undan kattaroq zalga chiqib qo'shiq aytish, ijro qilish bu katta mahoratni tashkil qiladi. Biz ham o'zimiz xuddi shunday gaplarni aytamiz. Katta sahnaga chiqqan odamga baribir bir ball, ikki ball qo'shib beradigan, nimadir qilib beradigan, bizni qutqargan holatlar bo'ladi-ku xonandani, ishtirokchilarni. Xuddi shunaqa holatlar ekan. Juda ham yaxshi. Mana ustozlardan yana ketma-ket kelganingizdan oldin Glierdan, boshqadan, musiqadan yetib kelgan uchun ham menimcha mukammalroq bo'lsa kerak. Men o'zim shuni talabgoriman. Darrov 4 yilda artist bo'lib qolmadi shakllanib yoki xonanda bo'lib qolmadi degan gapim bor. O'zi ichida ham bo'ladi-yu, bog'chada, maktabda, keyin boshqada
1: sekin-sekin. Ha, o'zimda ham shunaqa bo'lgan. 5 yoshimdan katta sahnalarga chiqib qo'shiq kuylaganman. Bog'chada Tamara Nilovna degan ustozim birinchi ustozim desam ham bo'ladi. Bog'chada o'rgatilganman qo'shiq kuylashga va birinchi sinfda shu Olmaliq shahridagi 8-chi musiqa sonli maktabidagi fortepiano yo'nalishida ham o'qiganman. 3 yil specialistim shu fortepiano bo'lgan mutaxassisligim. Olga Ivanovnaning qo'llarida o'qiganman va qanaqadir ko'nglimda baribir qo'shiq kuylashga xohish ko'proq bo'lar edi. Shuning uchun ham estrada xonandalik yo'nalishi bo'yicha ketganman.
0: Zo'r, agardagi fortepiano bilan birga oshno bo'lsangiz, bemalol o'z uyida vokalizlarni aytib, ovozlarini ochib, raspevka deydiku, o'shalarni bemalol qilib olib, keyin studiyaga borsangiz ham oson bo'lar ekan.
1: Albatta.
0: Ha. Bugun kunda ham repetitor boshqalar bormi ovoz uchun yo o'zingiz ustab ishlab ketaverasizmi?
1: Hozir ham ustozimni almashtirmaganman. Ustozim har doim vokal postanovkam qo'yib berganlar. Shu Dilsa Jurayevnaga boraman. Shu 5-sinf sinfdan beri vokal postanovkam faqat ustozim bilan birga ko'ramiz. Chunki ovoz shunaqa narsaki, ustoz almashsa ovoz ham ikkilanib qoladi-da. Ko'pchilik so'raydi, nimaga ovozingiz shunaqa anaqa bo'lmaydi, sizda qanaqadir kamchiliklar bo'lmaydi deb ko'pchilik so'rashadi, chunki ko'pchilik tanishlarimda ustozlari har xil bo'lgan. Shuning uchun ham men ustozim almashtirgim kelmagan, boshidan to hozirgacha ham borib turaman ustozimga.
0: Zo'r qilgansiz, to'g'ri qilgansiz, chunki ular yoshligingizdan tarbiya qilib kelyapti, ular biladilar-da tovush nima bo'layotganingizni. Aytganingiz gapingiz to'g'ri. Biz o'qish yillarida turli sabablar bilan ustozlarni almashtiramiz. Bir kimdir bolasi palon joyga o'tib ketadi o'qishda, men o'zimiz ham o'qituvchimiz bilamiz, uni soati yetmaydi, bola bunga qo'shib beramiz, u domla boshqa institutga o'tib ketib qoladi, uniki bunga o'tib qoladi va o'sha natijada siz aytgandek ba'zi bir tovush buzilishlar paydo bo'ladi. O'zi ololmaydigan pardaga chiqaramiz uni, bu yerga xirib tushadi, boshqa bo'ladi, o'z yo'l tushdi, bir narsa bo'ldi deydi. Ko'pchilik shundan aziyat chekadiganlar ham yo'q emas. Uni keyin o'zi bilgan ustoz aytadi, eh afsus, men bu bolamni bunday qilib kelyotgandim, mana bunday yo'nalishga tushib qoldi. Yoki teskarisi ham, qaysidir o'qituvchi ocholmaganini keyingi domla ochib yuqoriga olib chiqib qo'ygani ham.
1: Mana hattoki misol uchun aytaman, ba'zi bir ustozlar vokal darsida og'izdan to'g'ri nafas olish kerak dedilar, ba'zi vokalistlar esa burundan nafas olish kerak. Biz lekin shu 5-chi sinfimdan og'izdan qoringa nafas olishni o'rganganmiz. Lekin konservatoriyaga kelganimda u yerda burundan nafas olish kerak deb aytilgan. Lekin ustozimga shu narsani aytganimda, yo'q, sen o'zgartirma, chunki sen boshidan shu narsaga o'rgangansan.
0: O'rganding, ha.
1: Dedilar.
0: Biz o'rgatganda shunday. Aktyorlarni ham ijodkorni o'rgatganda burundan olishni va pf qilib labdan chiqarishni, og'izdan chiqarishni o'rgatishadi. Lekin katta sahnaga chiqqan boshqada hammasini baravar eplolmayman-u deydigan talabalarimiz bor. Siz uni o'ylamang, siz birinchi, ikkinchi bosqichda mexanik olyapsiz buni. U avtomatga o'zi tushib ketadi, o'zi organizm, xuddi qoshiqda ovqat olganingizda og'zingizni ochirganday gapda, og'zimga ochib buyruq bermaymiz-ku. Shunga o'xshagan holatlar bo'ladi. Rahmat, qisqa reklam, reklamdan keyin davom etamiz.
2: Oriya donoda reklama.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40. CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston, olg'a CA Store.
2: CA Store. Mahsulotlar

0: tarmoq oldinga chiqib ketdi. Siz ham ijtimoiy tarmoqda faolmisiz?
1: Faol bo'lishga harakat qilaman.
0: Xo'p.
1: Yosh ona bo'lib, bola bilan o'zi qiyinroq bu narsa, lekin qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Yangi reelslar olishga, ayniqsa yangi qo'shiq chiqarishimizdan oldin qo'shig'imizni ko'proq aylantirishga harakat qilamiz. Shunaqa desam bo'ladi, faolman ijtimoiy tarmoqda.
0: Faollikni so'rayotganim turli tuman negativlar, boshqalar bugun kunda ijodkorlar haqlarida, aynan siz yoshingizdagilar atroflarda aylanib qolyapti. Bu libos bilan bog'liq, bu bachkana qiliq bilan bog'liq, o'shan bilan obunachimni ko'paytiraman deganlar bor. Sizning fikringiz? Zam shunday qilsa ko'payadimi obunachi?
1: Hamman endi o'zining yo'nalishi bor. Men u narsani o'zim deb bilmayman, lekin negativ shu yomon kommentariyalar hammada bo'lar ekan baribir. Men yaxshi bo'lsam ham bo'ladi. Sababi men bu narsani shu 1.5 yoshli qizim Saliha bilan ijtimoiy tarmoqlarda o'zi mendan ham ko'ra qizim taniqliroq bo'lishga ulgurdi o'sha paytlarda. Hozir 3 yosh bo'lsa, men qo'shiq kuylasam qizim oldimda a deb qo'shiq kuylardi. Shu 2 oyni 1.5 oyni ichida 65.5 mingta podpischik yig'ib qo'ygan qizim o'zining profilida. Va prosmotrlari ham juda ko'p bo'lgan. Jahongir Otajonovlar bilan ham, har xil san'atkorlar bilan ham birga qo'yganmiz videolar. Eng kam prosmotrlar 2 million, 3 million bo'lib ketardi, hattoki bir kunni ichida bo'lib ketardi. Shu 1.5 yoshli qizimga ham yomon kommentariyalar kelardi. 98% kommentariya yomon kommentariya bo'lardi-da. O'shanda bilganmanki, kommentariyalarga demak e'tibor qilish kerak emas ekan, chunki baribir negativ kommentariya bo'lar ekan, hammaga bir xil yoqolmaymiz. Shu kichkinagina beg'ubor qizimga ham negativ kelyapti-yu, men kim bo'ldim deyman.
0: Voy toba, shunga ham yozishdimi?
1: Shunaqa bo'lar ekan.
0: Voy toba, toba. Bularga nimadir topa olmaysiz degandek, bo'lmasa oddiy qo'shiqqa qo'shilyapti, jo'r bo'lyapti, nimadir qilyapti.
1: Lekin yo'q, asl muxlislari haligacha mana bor, sevib kuzatib, qizingizni juda ham yaxshi ko'ramiz deb rosa yoshat, ko'chada yurganda ham, hattoki shu bir yilchalar oldin hali unchalik hal tanilmagandim, qizimni ko'proq tanib qolishardi ko'chada, qizim bilan rasmga tushardi men bilanmas.
0: Bekorga emas ekanda, hozir qizini joyiga o'tib, yoniga o'tkizib qo'yavering desam, Navrozani xo'jayini, yo Bahodir aka qo'shirib qo'ysa qo'shiqqa buzilib qoladi efir deb nariga xonaga olib chiqib ketishdi.
1: U qizim juda ham mendan mikrofonni qizg'anadi, mikrofon olib qo'yaman, men ham qo'shiq aytaman deb yonimda shunaqa qilib yuradi har doim.
0: Shuni bilgan ekan xo'jayini, shuning uchun nariga xonada bo'lib turamiz dedi. Men bilmaganim uchun aytdim, qo'shilib qoladi deganiga men shunchaki aytyapti chekidi deb o'yladim. Chunki bu yerda joyimiz keng. Yonida yana bir o'tirgich bor, kresloimiz bordi, shuning uchun Navrozaga aytdim, bolasi yig'lab qolmasin deb yoningizda o'tiraversin desam, xo'jayinlar yo'q, xalaqit qilib qo'yishi mumkin, ayas qo'shiq aytganda qo'shilib ketadi degan joyi bo'ldi, shuning uchun narixonaga chiqib ketishdi. Endi o'zingiz kelib turibsiz, ozgina bir xirgoyi nimadir jonli eshitsak deb so'rashadi muxlislar, o'zini asli ovozi, keyin men yozuvini ham qo'yib beraman. Garchi ular 3 kun ketma-ket eshitayotgan bo'lsa-da, Oriyadonni qo'shig'ingiz yangrab turibdi. Mana hozir to'g'ridan-to'g'ri o'tiribmiz. Jonlida nimadir xirgoyi qilsak, keyin ijrosini ham eshitsak.
1: Hozir Jannat edi sevgim taronasini kuylab beraman. Xalqimizning orasida ko'proq qaniydi deb tan oldi, lekin aslida nomi Jannat edi sevgimiz. Achinmayman ko'ngil to'q, ayrilsak ham ikkimiz, dardi yo'q armoni yo'q, jannat edi sevgimiz, yo'lim

0: Rava kurgan shum taqdir ikkimizni yaxshi tanidi qaniydi vaqtlar qayga qaytsa qaniydi taqdir bizga mas so'zni aytsa qaniydi ayriliq azobini rava ko'rgan shum taqdir vaqtni qaytib bersa qaniydi.
1: Zo'r, zo'r, ofarin, ofarin, balli, balli. Juda chiroyli, o'sha kichkina zeri zavarlargacha joyida turibdi. Bunga klip oldinglarmi?
2: Ha, birinchi klipim shu qo'shig'imga bo'lgan.
1: Ko'rmagan ekanman, chiroyli chiqqan bo'lsa kerak deb o'ylayman, chunki ijro yaxshi ekan.

0: Top qo'shiq yangrab bitdi, g'albir dastur davom etyapti. Xonanda Navroza Oriyat Donoda shu yerdalar jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot degan joylar bor. Garchi tasvirimiz bo'lmasa-da, to'g'ridan-to'g'ri muloqotni amalga oshiryapmiz. Yozuvlar ketma-ket paydo bo'lyapti. Elektron belgi Oriyat Dono 1065 da savolingizni o'qib boraman, javobni olib boramiz. Xo'p, assalomu alaykum Bahodir aka. Navroza Oriyat Donoga xush kelibsiz. Sizni ijtimoiy tarmoqlarda hamda oynay jahondagi loyihalar orqali kuzatib boramiz. Ijodingizga omad, negativlarga esa e'tibor bermang. Mevali daraxtga tosh otiladi. Savolim bor edi. Kelajakda qizingiz Solixani san'atkor bo'lishiga munosabatingiz. Javob uchun oldindan rahmat, ijodiy barkamollik tilagan holda Olmazor tumanidan Surayyo opa.
1: Assalomu alaykum Surayyo opa. Rahmat kattakon, iliq fikrlar uchun. Qizim Solixani kelajakda san'atkor bo'lishini eng ko'p xohlaydigan inson bu men bo'lsam kerak. Lekin kelajakda o'ziga qo'yib beramiz. Agar san'atkor bo'laman desa, albatta bo'ladi, lekin xo'jayinimlar aytishlari bo'yicha boshqa sohadan kesib turibam, san'atni olib ketsa bo'lar ekan. Ko'proq shifokor qilgilari keladilar xo'jayinim. Chunki o'zi ham shu narsaga qiziqadi qanaqadir, chunki barliq qonimizda shifokor bor, onamni ham shifokorlar. O'zim ham agar san'atkor bo'lmaganimda shifokor bo'laman derdim. Hattoki Gliyerda o'qigan paytimda ham orada 8-sinfda ketib qolmoqchi ham bo'lganman. San'at sohasidan emas, chunki qo'shiqchi bo'lmaysan deyishgandan keyin undan ko'ra shifokor bo'lganim yaxshi-ku deb shifokor bo'lgim kelib qolgan. Shuning uchun ham qizimni o'ziga qo'yib beramiz. Agar san'atdan ketgisi kelsa, unga ham qarshilik qilmaymiz.
0: Rahmat, qo'ng'iroq bor 71-203-1065. Labbay, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Yaxshimisiz? Rahmat.
1: Assalomu alaykum. Xushvaqt bo'lingiz.
2: Oriyat Donoga bor, Bahodir aka bilan gaplashib keldim demang, bilmaydi eshitib o'tiribsiz. Rahmat.
0: Shuning uchun ulab beraman deysizlarmi? Men bir o'zim gaplashmayman deysiz. Maqsad sizlarni ulab berish.
1: Juda ham xursandman.
0: Marhamat.
2: Biz ham bormiz mayoqda.
0: Xo'p, bo'ladi.
2: Ovozingiz juda chiroyli ekan, yaxshi deysizmi, mayoqda bo'laveradi. Avvalambor sizni to'g'ri tushungan, sizga rahmdillik qilgan ziyoli xo'jayiningiz bor ekan, xo'jayiningizga rahmat. Shunchalik nima qilib qo'llab quvvatlab yurgan ekan.
1: Albatta.
2: Ovozingiz yaxshi ekan, biz aranjirovka ham yozib olsa bo'laverar ekan. Rahmat, ko'chadan odashmang.
0: Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Ha, bizni yonimizda yelkadosh bo'ladigan shunaqa umr yo'ldoshlar, xo'jayinlar bo'lish kerak. Qiyin paytlarda yonimizga kiradigan, tushunadigan, oson emasligini bilamiz bunday holatlarni. Ayol kishi bo'lib turib, konsert, to'y hasham, boshqalar boshqa fursatlarda, kechki fursatlarda bo'lib qoladi. Uy, oila, boshqa ro'zg'or degan gaplar bor. Shundan ko'p holatlarda qo'shiqchilikdan ozgina chekinib, o'qituvchilikka, murabbiylikka o'tib qolgan holatlar bo'ladi. Katta sahnadan qolib ketgan holatlarimiz ham yo'q emas. Ular xafa bo'lmaydi. Keyinchalik mana o'zi niyatim deb ichi ochilib ketib qoladigan holatlarni ham kuzatdik. Ko'p holatda o'zini ustozlikka bag'ishlab, shogirdlaridan nimadir kutdi, lekin tushuntirdi, keyin oilaviy sharoit mana shuni taqozo etdi degan gaplar. Qo'ng'iroqlar ko'p, hozir davom etamiz, soatlarni to'g'rilab olamiz. 19:30 hozir.
3: Brain daqiqa.
4: Buxgalteriya hisobida muayyan davr uchun pul tushumlari va qilingan xarajatlar o'rtasidagi ayirma. Saldo.
3: Olam 60 soniya ichida.
5: Prezident yirik xalqaro investitsiya va moliya kompaniyalariga minnatdorlik bildirdi. Toshkentda Yevropa investitsiya bankining markaziy Osiyo bo'yicha vakolatxonasi ochildi. Biz donormiz aksiyasi doirasida mamlakat bo'ylab qon topshirish tadbirlari o'tkazildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: G'alvir. Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir.
3: Efirda Bahodir Magdi.
0: Davom etamiz aziz do'stlar, G'alvir dasturi final bosqich. Mehmonimiz Navroza, mana birgalashib gaplashyapmiz estrada olami haqida, kuy qo'shiq, oila, ota-onalarimiz kasb mahoratlari haqlarida gap ketyapti. Yozuvlar bor, qo'ng'iroqlar bor, harakat qilamiz ulashga. Elektron belgi Oriyat dona 1065 ga savol yozish mumkin. 71-203-1065 ga qo'ng'iroq qilish mumkin. Eshitamiz savolingizni. Labiya assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
6: Abdulloh Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti 3-chi bosqich talabasi.
0: Labbay Abdulloh.
6: Assalomu alaykum tinglovchimiz, ijodkorimizga ham.
1: Assalomu alaykum.
6: Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi?
1: Rahmat, xudoga shukr.
6: Sizga omad tilayman. Endi afsuski savolim yo'q. Demak, ijodingizga omad tilayman. Ota-onangiz baxtiga doim sog' bo'lib yuring. Nimaiki orzu niyatlaringiz bo'lsa, o'shanga erishib yuring. Xudo xolasi sizni ham xudo xolasi qo'llab-quvvatlashib turish, ijoddan to'xtamaslik doim nasib bo'lsin ilohim. O'tgan safardagi milliy mumtoz qo'shiqchilikda vafot etgan Hadiya Yusupovani Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Oldindan katta rahmat. Navro'z aka sizga ijodingizga omad tilayman. Rahmat.
0: Salomat bo'ling. Rahmat. Ha, ulug'lar ustozlarimiz bizni tark etishadi. Bu bizga bog'liq bo'lmagan holatlar, lekin ko'plab shogirdlari qoladi, o'sha shogirdlar davomchilar. Xuddi Dilorom Omonullayeva ham juda ko'plab kashfiyotlar qilganlar. Yanishmasam Sevara Nazarxon ham Dilorom ham o'qigandi shekilli. Shunday shogirdlar ustozlarning umrini bardavomligini ta'minlab boraveradi deb bilaman. Shuning uchun mana Hadiya opam ham aytishdi, kecha ta'ziya bildirdik. 88 yoshlarida vafot qildilar deb. Bizga ham dars berganlar, boshqalarga ko'plab shogirdlari, xalq artistlari, xizmat ko'rsatgan artistlar edilar. Yoshlari ulug' edi, ko'plab milliy mumtoz qo'shiqlarni o'rgatgan va radioni, televiziyani oltin fondiga juda go'zal taronalarni qoldirgan ulug' ustoz edilar. Alloh rahmat qilsin. Qo'ng'iroq bor, eshitamiz. Labay.
7: Assalomu alaykum, Bahodir aka.
0: Va alaykum assalom.
7: Assalomu alaykum, Navro'za.
1: Assalomu alaykum.
7: 21 mart Navro'z bayrami kelibdi. Nima, Oriyat donoga yozning kunida. Mazza qilayotgan bo'lsanglar yaxshi. Bahodir aka, Navro'zani men ko'pdan taniyman. Agar xalqiniga chaqirsangiz, menimcha obod qilib beradilar, chunki oldingi boshqa radiolarda ham 2 soatlik konsert dasturlari o'tkazganlar. Bular juda dunyo qo'shiqlarini ham me'yorga keltirib ijro etadigan qizlarimiz edi. Endi savolim shu edi, Navro'za, avvalo qo'shganingiz bilan qo'sha qarang, xalq xizmat ko'rsatgan artistlar har xil unvonlar nasib qilsin. Har kuni hayotingiz Navro'z bayrami deb bo'lsin. Iloji bo'lsa yoki bir kupletgina tojikcha yoki bir kupletgina ozarbayjoncha shu sharq xalqlariga qo'shiqlar qo'shiqlarga nisbatan mehringiz, imkoniyatingiz haqida. Keyin yana bitta taklifim, bilmayman, balki rejangizda bordirmi, o'zimizni o'zbek milliy asbob sozlarida ham qo'shiq kuylasangiz ovozingiz juda ham tushar ekan. Rahmat.
0: Nargiza, rahmat. 8205, rahmat. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Mana kuzatganlar bor ekan sizni, 2 soatlik dasturlar boshqalar deyshat. Men xomman bu borada, ozgina aybim bor. Balki ijtimoiy tarmoqni kamroq kuzatarman, balki oynay jahonni kamroq ko'rgandirman, lekin Oriyat donoda premyera bo'lgan paytidan mani quloqimga o'rnashib qoldi bu qiz qo'shig'i, ijrosi. Zo'r ijro qilyapti-yu deb. O'zi rejamiz ham shu, oldin g'alvirga chaqirib ham suhbat bo'lib oldim, bir gaplashib olish, keyin xalfanaga taklif qildik. Xalfanani bilasiz, 1 soat to'g'ridan to'g'ri jonli ijro, video bilan ketma-ket to'g'ridan to'g'ri namoyish ketadi. Bu dasturimizga 22 yil bo'lgan hozir. Ko'plab ustozlar, milliy mumtoz yo'nalishimiz ko'proq bo'lgan, lekin o'zgartirishga, rang-barang qilishga harakat qilganmiz. Yaqinda opera san'atini ham olib keldik, Ramiz Usmonovni. Shu yerdan Osolo Mio'larni ham aytgan joylari 4 ta 5 ta qo'shiqni ijro qildilar. Minusga deymiz. Minus qo'yib berasiz. Men birinchi marta bunday ish qilishim, hech qachon bunday ish qilmaganman. Bahodir aka, orkestr 60 ta 70 ta odam, men sig'dira olmaysiz-ku buni. Bizlarda birinchi marta ko'rishimiz Ramiz Usmonovni bu yerda. Keyin joy kengligini ko'rib, boshqalarini ko'rib, keyin gal boshqatdan kelaman dedilar. Bugun shunday aytib berdim, keyin gal reja qilib 15 ta dur, 20 ta dur sozandani o'tkazib berasiz, joylashtirib men aytaman. Biz hozir yangi joy qilyapmiz bu tomonga. Mana hozir Navro'z aytdi, siz kelgan yangi joy, biz ko'chib kelgan joyimiz haqida, ertak monan joy ekan.
1: Shunaqa.
0: Ertakka tushib qolgandek bo'ldim Bahodir aka, ichkaridan.
1: Ichkaridan soya salqin. o'tolanlar juda ham bir chiroyli joy ekan, menga juda ham yoqdi.
0: Yo'laydan kirib kelishiga daraxtlarimiz, gullarimiz juda katta va ko'pchilik shuni e'tirof etyapti. Ichkarini o'zi ham zo'r ekan, tabiatli ekan deyshyapti.
1: Shunaqa. Juda ham xursand bo'laman. Meni ham o'sha loyihaga agar chaqirsanglar, albatta jonli ijroda qo'ldan kelgancha muxlislarimiz uchun har xil qo'shiqlar kuylab beramiz.
0: Bo'ldi. Nargiza xon iltimoslari nimadir sharq xalqlaridan agar ijro.
1: Albatta, men juda ham o'zi Ozarbayjoncha qo'shiqlarni ham yaxshi ko'raman. Tojikcha qo'shiqlarni ham yaxshi ko'raman. Hozir Ozarbayjoncha qo'shiq kuylab bermoqchiman. Tunzalay Agayevani qo'shiqlari eng yaxshi ko'rgan qo'shig'im desam ham bo'ladi. Sababi juda ham ko'p omadlar olib kelgan bu qo'shiq menga. Har xil festivallarda shu qo'shig'im orqali yutuqlarga ega bo'lganman.
0: Marhamat.
1: Açıldı yol saman sensiz, bezendi bağ çemen sensiz. Açıldı yol saman sensiz, bezendi bağ çemen sensiz. Açan yarpaqlarım solsun, açılsam bir dəmən

0: gone ila hai na na na hello dardi beyan ila gülü gör sabela sol bahar görse gül şansız.
1: Afarin, afarin. Tasanno, salamno, oryatdono. Navro'za, Navro'z kuni tug'ilganmi?
2: Ha, 21 mart kuni tug'ilganman.
1: Shuncha Navro'za. Endi aziz do'stlar, vaqt ketyapti. Men vaqtdan foydalanib o'zimni ishimga qo'yib olishim kerak. G'alvir nechga sovg'a olishimiz kerak. Keyin vaqt yetsa, qo'shiqqa ham, qo'ng'iroqqa ham javob beraman. Hop, g'alvirni aylantiramiz. Hozir elaysiz, eshitilsin. Va bitta-bitta olib berasiz. Mana o'zlarini ijtimoiy tarmoqlar uchun ham qilyapti bu ishni. Odamlar ko'rib tursin. Ha, rostamligini. Ana o'shaning ichida to'g'ri javoblar bor hammasi. Aha, qo'ying marhamat. Mana aralashdi. Bittasini olib o'qiysiz. Navro'zadan sovg'a bor. Shuni olishingiz mumkin bo'ladi. Hafta mobaynida kelib, diqqat. 4 ta raqami bor so'nggi qo'ng'irog'ini va ismi bor o'sha yerda Navro'za.
2: 6191 Farhod.
1: 6191 Farhod. Uni yoningizga qo'yasiz qog'ozchani, adashib ketmasin, yana bitta aralashtirib yuboramiz. Ichida aralashtirsiz ham mayli, agar noqul. Aha. Ha, ana. Rahmat. 6191 Farhod. Qo'ng'iroq qilib qo'ying yoki yozib qo'ying, ko'rib turaman.
2: 4282 Nigora.
1: O, ana qiz boshchalar. 4282 Nigora. Yozdim ikkinchi raqam. Hop.
2: Nechi marta qilinadi bu?
1: 5 ta bo'lish kerak, yana 3 ta. Hayitda bo'g'irsoq pishirganga o'xshab, g'alvir ham ishlatib yubordingiz. Unmaydigan qilib.
2: 0580 Xolidaxon.
1: 0580 Xolidaxon. Hop, 3 ta bo'ldi. Yana 2 ta olishimiz kerak.
2: Osh. 1065 Abdurahim.
1: 1065 Abdurahim. 4-chi va so'nggi. So'nggi baxtli raqam, deydimi?
2: 1600 Nodir.
1: 1600 Nodirbek, Nodir. Rahmat. O'qib beraman aziz do'stlar, qaytaramiz, tekshirib olinglar. 6191 Farhod, 4282 Nigora, 0580 Xolidaxon, 1065 Abdurahim, 1600 Nodir. Mana shular to'g'ri javob egallari edilar. Hafta mobaynidagi to'g'rilarning ichidan 5 tasi g'olib bo'lish kerak edi. Hozir biroz turib suratlarimiz bilan va raqamlaringiz hammasi ko'rsatilgan tarzda Oriyat Dona jamiyat tarmoqlarida joylashtiriladi. Shu yerdan ko'rib olsanglar bo'ladi. Qo'ng'iroq bor ekan 71-203-1065. Labbay, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
2: Assalomu alaykum.
3: Navro'z opa to'g'ri tushdimmi?
1: Ha, to'ppa to'g'ri Oriyat Dona labbay.
3: Men Navro'z opa bilan loyihasida bek vokal bo'lib chiqqanman, Elyorman tanidilar.
2: Assalomu alaykum Elyor, yaxshimisiz?
3: Rahmat. Rahmat, sog'lig'ingiz yaxshimi? Shunday kirsam Instagramga Navro'z opa turibdilar.
2: Xursand bo'ldim ovozingizni eshitib.
3: Yo'qdan qaramadilar, сразу kelmay telefon qilishdi.
1: Hozir bad bo'lib turibdilar-da, efir ketyapti shuning uchun.
3: Yaxshi, yaxshi. Navro'z opa, ishlaringizga omad.
2: Rahmat.
3: Yana shunaqa xudo xolasa joylari kelib qolsa bemalol telefon qilib kamsiz xudo xohlasa kirib xizmatingizda bo'lamiz.
2: Rahmat kattakon, joyingiz sog' bo'lsin.
3: Juda ham zo'r ketyapsiz.
2: Rahmat, sog' bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik.
1: Baraka toping, salomat bo'ling. Qo'llab quvvatganingizga rahmat. Vaqt topib bog'lanib fikr bildirganlarga tashakkur bildiramiz. Hop, mana yozuv paydo bo'ldi. Assalomu alaykum Oriyat Dono ijodkorlar, yaxshimisizlar? Men 4282 dan Nigora bo'laman. 2-chi raqamda hozir raqamlar olgan kishimiz. Navro'zaxonga tashakkur aytaman. Efiringizga omad tilayman, debdilar.
2: Rahmat.
1: Baraka toping, kelas sovg'ingizni olib kelsangiz bo'ladi. Tabriklaymiz. Yana bitta qo'ng'iroqlar. Assalomu alaykum. Labbay.
4: Alo.
1: Labbay, assalomu alaykum.
4: Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum Navro'zaxon.
2: Assalomu alaykum.
4: Oradan orqali barcha muxlislar xonadoniga xush kelibsiz.
2: Shuvaqt bo'ling.
4: Menga berilgan fursatdan foydalanib sizni ijodiy ijodiyatlaringizga ijobiy qaramalik tilayman. Ovozlar zo'r, tiniq. Jonli aytishda ham, musiqa bilan aytishda ham qo'shiqlaringiz bilan qo'sha qarib sizga oilaviy baxt, uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman.
2: Rahmat.
4: Uzoq ijod qiling. Sizni bizlar kutib qolamiz. Ovozlar beg'ubor, kulishlar chiroyli.
2: İnşallah aytganingiz kelsin.
4: Sizga befarq bo'lmaganligi uchun, ijodingizga befarq bo'lmaganligi uchun bitta iltimosim bor edi. Endi savolni qanday qabul qilasiz bilmadim. Ona to'g'risida ham bir qo'shiq bo'lsa, agar
1: Rahmat kumush apa salomat bo'ling. Bular dada degan qo'shiqni eshitib olganda shuncha aytishyapti. Dadam degan qo'shiqni eshitib olganlar, ona degan qo'shiq ham bormikan deyshyapti.
2: Hali xudo xolasa tez kunda ona to'g'risida ham qo'shiq chiqaramiz o'zimni shaxsiy qo'shig'imni. Birinchi bo'lib mana shu dada qo'shig'im chiqarganimda oyim kulib qo'ygandilar. Dadangni qizisan dedim.
1: Ana.
2: Oyim uchunlar ham shu ona to'g'risida tez kunlarda qo'shiq chiqaramiz inshaalloh.
1: Qo'shiq ijrosi bo'lsin, dadam. Keyin davom etamiz.

0: Ория Донаде реклама.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store-да. 11 июлькеча. Сталган LG телевизорны харит кылын. Vacheri Arizo 6 Pro автомобиля. Хамда башка аҗайып саврларны ютып алыш имкониятыга эге болый. CA Store сайтыда уйдан чыкмаган халда атыгы 5 дакыкада онлайн муддатлы төлөүне расмийлаштырыйң. Тастыклаш атыгы 5 дакыкада. 0% башлангыч төлөү, 0% кошумча төлөү. Расмийлаштырыш үчүн факат паспорт керек. Батафсыл CAstore.uz-да.
2: CA Store.
3: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Hop, aziz do'stlar, vaqtimiz unchalik ko'p emas, harakat qilamiz, qisqaroq undan-bundan hamsuhbat bo'lib ketishga. 71-203-1065 bilan qo'ng'iroq bor. Navroza Oriyat Donoda G'alvir final dasturi. Labi, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum, Bahodirjon, xayrli oqshom. Assalomu alaykum, Navrozaxon.
6: Shunday
5: savolim borki, maqom yo'nalishida ham sizda qiziqish bo'lganmi, ijro qilishga harakat qilganmisiz? Ovozingiz lekin har bitta nimaga tushadi. Men ko'p mutaxassis emasman, o'zimcha shunday bir savol beray dedim-da.
6: Aha.
5: Oldindan rahmat javob uchun.
4: Rahmat, sanobar pedalar 1375 raqamidan doimiy tinglovchilarimiz qatorida.
6: Savol uchun kattakon rahmat oldindan. Men oldinlari o'zi maqom umuman kuylamaganman, lekin orada bir shunaqa vaziyat bo'ldiki, estradadan maqomgacha degan bir teleshou bo'ldi. O'shanda qatnashish uchun bizga bir oy davomida muhlat berildi, ustozlar berildi va shunda qatnashib birinchi o'rinni qo'lga kiritganman.
4: O, nima aytdinglar? Qaysi qo'shiq?
6: Bitta klassika va bitta shu xalq yo'nalishida ham kuylaganman. O'zbekcha shu eng yaxshi ko'rganim bitta kuylab beraman hozir
4: aka. Qani, qani, qani.

0: 너의 허인의 목힙니여라 махбухайрон ларин ядма тушти но ях ай на ябакип нигара махбухайрон ларин ядма тушти
1: е баракалле шундан бошлаш керак деди қоңғироқ эшитамиз лабия ассалому алейкум
2: Assalomu alaykum, domla yaxshimisiz?
1: Rahmat, va alaykum assalom.
2: Sog'lig'ingiz joydami?
1: Rahmat.
2: Alloh shifo bersin. Men Uzdumdan Bobirjonman. Assalomu alaykum. Navro'zaxon, yaxshimisiz?
3: Assalomu alaykum. Rahmat.
2: Va alaykum assalom. Savolim bor edi. Savolim shunday iboratki, ismingiz jismingizga monand chiroyli ekan, biroq ismini Navro'zda tug'ilganmisiz? Bu ismni kim qo'ygan? Juda ham zo'r ismingiz bor ekan. Bahodir aka, qo'shiqlarini eshitdim, juda ham zo'r. Bunaqa shikolat ovozini qayerdan topasman, hayronman sizga. Sizga ham rahmat.
1: Rahmat, salomat bo'ling. O'zimiz har doim sizlarga bir ma'nili, mazmunli efirlarni tashkil qilish oson emas, lekin harakat qilyapmiz. Mana shu darajada olib chiqishga sizga manzur bo'ladigan, elga yurtga nafi tegadigan hali yoshlarimiz bor san'at olamida deyish uchun hamma yo panogramma bosib ketyapti, deyapmiz-u. Orasida mana bor chiqayotganlarimiz bor, shularni topib olib kelyapman. Bu panogrammachilarni olib kela olmayapman. Kelmaganlarni hammasi panogrammachilar. Kelayotganlari hammasi baraka topsin. Yana bitta qo'ng'iroqlar bay. Ulanmadingiz. Yana bitta harakat qilaman, chunki vaqt juda ham kam. Yana bitta qo'shiqni sevsang degan tarona bilan yakunlashga harakat qilamiz efirimizni. Navro'za, qo'shiqni tayyor olasizmi studiyaga borib? Yo'q. Aytasmi, mana bunday bo'lsin, yo o'zingiz so'z olib tayyorlab.
3: Jannat edi sevgimiz taronasida buyurtma berganman. Mavzusini ham hattoki o'zim tanlaganman Ibrohim Nurmatovga. Musiqasini o'zlari qilib berganlar. Lekin ko'pincha shu tayyor qo'shiqlarni ham eshitib ko'ramiz. Yoqqanini keyin olamiz.
1: Ha, bo'ldi, tushundim. Dada degan, dadam deganlarni aytyapman. Mazmun jihatidan o'zimiz qandaydir mana bu yerim bunday bo'lsin, rahmat sizga, anus kerak degan joylar ham bo'ladi.
3: Shuni balkim ba'zi bir qo'shiqlar to'satdan chiqib qoladi, eshitamiz, yoqib qolsa o'sha zahoti olishga harakat qilamiz.
1: Ha, ovoz yaxshi, ijro yaxshi. Qizposhamiz uxlayotganda alla aytamizmi? O'sha vaqtlarda hozir katta bo'lib qoldi-ku, hozir telefon berib qo'ysam uxlayveradi-ku.
3: Yo'q, men qizimga iloji boricha umuman telefon bermayman.
1: Bermaysizmi?
3: O'zimga o'zim oldin ham va'da bergan, farzandli bo'lsam umuman telefon bermayman. Hamma ustimdan kulardi, hali ko'ramiz deb.
1: Lekin
3: men yo'q, bermayman, qo'ldan kelgancha umuman bermayman. O'zi ham juda ham aqlli qizim.
1: Ko'stemasin, tup-tup-tup-tup-tup-tup
3: ko'stemasin. Telefonda bir ikkita bosh qotirmali o'yinlar bo'lishi mumkin. Ozgina 3 minut, 2 minutga beraman. O'zi keyin o'yini bo'lib, aya, ko'zi bobo deb o'zi qaytarib beradi. Ko'zim bobo bo'ladi deydi.
1: Ha, yaxshi bilar ekan ko'ziga ziyon bo'lishini. Nafaqat ko'zimiz, aqlimiz hammasiga ziyon bo'lib ketadi. Biz bugungi kunda onalari shunday deb urishyapmiz-u. Qo'liga telefon berib qo'ysa yig'lamaydi, jim bo'ladi. Shu bilan boshqa ishimizni qilaveramiz degan gaplar. Demak, allalar bilan katta bo'lgan.
3: Alla bilan, to'g'ri.
1: Mayli, gap allada ham mas'ul. Biron bir xirgoyda, nimadurdadur, musiqa bilan, qo'shiq bilan oshino bo'lib demoqchiman. Shunday holatda. Aziz do'stlar, yaxshi narsa tez tugab qoladi deydi-yu. Shirin narsa tez sob bo'ladi. Men bugun juda ham xursandman shu ijodkor bilan yaqindan tanishganimdan. Avvalo xo'jayiniga rahmat. Bo'ldi Bahodir aka, avvalgi bundan oldingi 2 hafta avval chiqishimiz kerak edi. Viloyatga ketib qolganlar uchun
3: konsertimiz bor edi. Surxondaryo, Qashqadaryoga bordik orada.
1: Ha, shuni yozdilar. Men Bahodir aka u yoqdamiz. Men sizga aloqa chiqolmayapman deb xo'jayiniz yozdilar-da. Yozgan ekansiz, men ko'rmay qolman. Biz konsert dasturlardamiz. Keling, keyingi hafta bo'lsin, undan keyingi Toshkentda bo'lamiz deb reja qildik. Men Xalfana dasturiga bir reja qilib alohida chaqiraman. Bir hafta avval maslahat qilgan bo'lamiz, e'lonlarni beramiz. 3-4 ta sozanda bilan kelib, o'zingizga zamonaviy qilasizmi, hamma imkoniyatimiz bor bugungi kunda, mana ulashlar bor, hamma narsani qilib o'sha o'zingizga ma'qulida uni kelishib olamiz. Milliydan undoq, mumtozdan undoq, ikkita xorijiy, ikkita sharqona qilib. Tilaklar, izhorlar, oriyat dono tinglovchilarga, sizni sevib, ardoqlab, yaxshi ko'rib so'z yozganlarga, qo'ng'iroq qilganlarga, ijtimoiy tarmoqlarga
3: barchaga kattakon rahmat deyman. Taklif uchun avvalambor sizga kattakon rahmat. mana shu muxlislar bilan birgalikda suhbat qurishimizga sababchi bo'ldingiz. Men to'g'risi kutmagandim bunchalik ko'p insonlar meni kuzatishini, muxlislarim borligini va juda ham shu narsadan xursand bo'ldim. Harakatlarimiz zoya ketmayotganidan. Barchaga rahmat, sog'-salomat bo'linglar. Inshaalloh hamisha yaxshi kuningizlar ko'p bo'lsin. Biz ham yaxshi kuningizlarda xizmatda bo'laylik hamisha.
1: Omon bo'ling. Hozir suratlarga tushamiz. Raqamlar, g'oliblarning raqamlari, Navroza bilan birga bo'lgan suratlarimiz Oriyat dona ijtimoiy tarmoqlarda chiqadi. Ko'rib bilib, ba'zi bir ko'rmaganlar, tarmaganlar, tovushini faqat eshitganlar o'sha yerdan ko'rib olsanglar bo'ladi. G'oliblarni ham shu yerdan ko'ra olasiz. Rahmat sizga.
3: Rahmat.
1: Tashrif uchun sevsang degan tarona bilan soat 20 ga qarab boramiz. Sizning ijroingizda.

Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 20.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Xorijiy investorlar kengashi yig'ilishida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev investitsiya muhitini yanada yaxshilash bo'yicha xalqaro kompaniyalar va investorlardan kelib tushgan 120 ta taklif muhokama qilinganini ma'lum qildi. Takliflar investitsiya muhiti, soliq tizimi, kadastr, energetika, moliya, bank sohasi, korporativ boshqaruv, sun'iy idrok va raqamli iqtisodiyot kabi 7 ustuvor yo'nalishlarga birlashtirilgan. Shuningdek, valyuta operatsiyalarini soddalashtirish, islomiy sug'urta, yashil kreditlar va ESG tamoyillarini keng joriy etish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Prezident barcha tashabbuslar ochiq muloqot asosida ko'rib chiqilishi va yig'ilish yakunlari bo'yicha yagona yo'l xaritasi ishlab chiqilishini ta'kidladi. Davlatimiz rahbari xalqaro investorlarning amaliy takliflari mamlakat iqtisodiyoti va investitsiya muhitini rivojlantirishga xizmat qilishini qayd etib, ishtirokchilarga samarali hamkorlik uchun minnatdorlik bildirdi. Toshkent shahrida Yevropa investitsiya bankining Markaziy Osiyo bo'yicha mintaqaviy vakolatxonasi ochildi. Marosimda bank vitse-prezidenti Marek Mura ishtirok etib, bu qaror mintaqada investitsiyalarga bo'lgan yuqori talab va iqtisodiy faollik bilan bog'liq ekanini ta'kidladi. Yevropa investitsiya banki 2009-yildan buyon Markaziy Osiyoda faoliyat yuritib kelmoqda. Bank transport, energetika, suv ta'minoti, raqamli infratuzilma va iqlimga chidamlilik sohalaridagi loyihalarni qo'llab-quvvatlaydi. O'zbekistonda ko'rib chiqilayotgan loyihalarning umumiy qiymati 1 milliard evroga yetgan. O'zbekiston investitsiyalar, sanoat va savdo vaziri Laziz Qudratov vakolatxona ochilishi mamlakat uchun yangi moliyalashtirish imkoniyatlari va yirik loyihalarni amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega ekanini bildirdi. Yuksalish harakati tomonidan joriy yilning o'tgan bir oydan ko'proq davom etgan biz donorimiz xayriya aksiyasi doirasida mamlakatimizning barcha hududlarida qon topshirish tadbirlari tashkil etildi. Unda fuqarolar, tashkilotlar xodimlari, harbiy xizmatchilar, faol yoshlar va ko'ngillilar inson hayotini saqlab qolishga qaratilgan ezgu tashabbusda faol ishtirok etdi. Aksiya davomida donorlik qoni zaxiralarini to'ldirish, aholining donorlik haqidagi xabardorligini oshirish hamda jamiyatda o'zaro yordam va ijtimoiy madaniyatini mustahkamlashga alohida e'tibor qaratildi. Joriy yilgi aksiya Toshkent shahri, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda barcha viloyatlarda tashkil etildi. Yuksalish harakati raisi Boburbek Murodov aksiya natijalari haqida quyidagilarni ma'lum qildi.
2: Assalomu alaykum. Vatandoshlarimizni saxiyligi tufayli 4000 ga yaqin insonni hayotini saqlab qolishga hissa qo'shdik. Xabaringiz bor, biz mana shu may-iyun oylarida harakatimizning tashabbusi bilan biz donorimiz aksiyasining navbatdagi tadbirlarini o'tkazdik va unda 1200 dan ziyod vatandoshlarimiz donor sifatida ishtirok etishdi va biz mana shu muddat yakunida 600 litrdan ko'proq qon to'plashga muvaffaq bo'ldik. Biz xursandmiz. Mana shu to'plangan qon endi og'ir xastaliklarga chalingan bemorlarga, bolalarni hayotini saqlab qolishga xizmat qiladi va biz harakatimiz nomidan barcha donorlarga, hamkor tashkilotlarga, tibbiyot xodimlariga, ko'ngillilarga o'zimizni samimiy minnatdorligimizni bildiramiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 18-iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12052 so'm 5 tiyin, yevro 13985 so'm 20 tiyin va Rossiya rubli 165 so'm 30 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 19-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkinroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Futbol bo'yicha jahon chempionatining guruh bosqich 2-chi tur doirasida bugun va ertaga uchrashuvlar bo'lib o'tadi. Soat 21:00 da Chexiya va Janubiy Afrika Respublikasi ilk turdagi mag'lubiyatlardan keyin muhim uchrashuv uchun bahs olib boradi. Soat 00:00 da boshlanadigan o'yinda esa Shvetsariya Bosniya va Gertsegovinaga qarshi maydonga tushsa, tungi soat 3:00 da boshlanadigan o'yinda Kanada va Qatar play-off yo'lidagi imkoniyatlarini yaxshilashga urinadi. Tongi soat 6:00 da Meksika va Janubiy Koreya o'rtasida bo'lib o'tadi. Unda g'alaba qozongan jamoa muddatidan oldin keyingi bosqich masalasini hal qilishi mumkin. Shu tariqa ikkinchi tur o'yinlari guruhlardagi vaziyatga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan murosasiz bahslarga boy bo'lishi kutilmoqda. Madridning Real klubi fransiyalik markaziy himoyachi Ibrahima Konatening transferini rasman e'lon qildi. Avval Liverpool safida to'p tepgan futbolchi qirollik klubiga erkin agent maqomida kelib qo'shildi. Tomonlar o'rtasida 2030-yilning iyun oyiga qadar mo'ljallangan shartnoma imzolandi. Konatening transferi Florentino Peresning prezidentlik saylovi oldidan bergan va'dalardan biri bo'lgani ta'kidlandi. Ayni paytda 27 yoshli futbolchi Fransiya milliy jamoasi bilan Jahon chempionati 2026 musobaqasida ishtirok etmoqda.
0: Oriyat donoda dil izhorlari.
3: Assalomu alaykum barcha-barchaga FM Result TV Shoriya dono radiosini tinglayapsiz bizda. Dil izhorlari vaqti 18 iyun 2026 yil payshanba.
4: Assalomu alaykum yana bir bor qadrdonlar, assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar, bee'tibor bo'lmasdan Oriya dono quloqini ochib bizga jon quloqini berib turgan, e'tiborga, e'tirofga loyiq bo'lib turgan kishilarimiz rahmat. Sizlar borsizlar, biz bormiz. Uni doim aytib kelganman, eshituvchi bor ekan, radiolar eshitiladi, ishlaydi. Tomoshabin bor ekan, televideniya, teatr, boshqa tomoshalar davom etadi. Qarz ikki qo'ldan degan gap. Shuning uchun birgamiz doim, yana ko'p yillar birga-birga aka-uka, do'st qadrdon, ota-bola, opa-uka bo'lib birgalashaylik. Sizlarga yoqadigan, xush yoqadigan jamiyat bilan birga qadam tashlab bir xilda aytadigan so'zlarimiz doim aytib yuraylik. Yolg'onga bormasdan, lofga, qaysidir gaplarga og'ishib ketmasdan to'g'ri so'zlarni so'zlab qalbingizga kirib yuraveraylik. To'g'ri gapni ko'chada ko'rib kelayotganimiz, qo'limizdan ushlayotganimizni gapiramiz deb doim aytganman. Bizga nasiyas ketmaydi, bizga qo'l ushlab ko'z ko'rgani ma'qul degan joyi bo'lardi. Zo'raki tabib degan joyda spektaklda. Sizni nabiringiz, sizni qizingizni palonchiga turmushga, yo'q, uni boyligi oz-ku, uni boyligi, men unga qizimni bera olmayman. Mana paloncha, yo'q, qani, menga ko'z ko'rib, quloq tutgan, ko'z ko'rib, qo'l tutgani ma'qul. Nasiyas ketmaydi deganday.
3: Naqdi
4: asal, ha. Sizni ko'rib turganimiz, bilib turganimiz, ko'cha qo'ydagi va holatlardan hammasidan xabardormiz. Yo'q, biz bilan bir xil, ha, bir xil. Aytyapman-ku shunda, Somon yo'li galaktikasida birgamiz.
3: Biz ham hamma qator bugun monitorda, monitorda qo'yadi deb kecha aytdim, ha?
4: Ha. Bo'ldim, ko'rdim, ko'zi tushdim.
3: Kecha biz do'stlarimiz bilan bir bormoqchi bo'ldik. Bunyodkorga 10 ming kishi yetadigan monitor qo'yar ekan deganiga. Keyin oxirgi holatda fikrimni o'zgartirdim-da, kelinglar bizning uyiga boramiz. Biz ani uyda ko'ra qolamiz deb olib ketdim do'stlar.
4: Olgan yangi televizoringizda ya.
3: Ha.
4: Quloqni ochmoqchi bo'ldingiz.
3: To'g'ri qilgan ekanman. Bunyodkor stadiondan videolar kelishi boshladi ertalab. Bir nosog'lom, bir yaxshi ishlamaydigan, sozlanmagan bir tarafi bijirlab ketadimi, bir narsa monitor qo'yib beribsizlar. Hurmatli shu bo'yicha mutaxassislar ishlaganlar, videolar ko'rdim. Odamlar bunyodkorga monitorni ko'rgani borib, telefonda ko'rib o'tirishibdi.
4: Voy.
3: Sharmanda. Kimgadir balki yoqar, kimgadir yoqmas bu gapim. Kelasi o'yinda mana qo'yiladi yana Portugaliya bilan ko'ngil. Oldin o'zingiz o'sha monitorni bitta o'tirib ko'ringlar.
4: Tekshiringlar.
3: Tekshiringlar. ommaga qo'yib berishga yaroqlimi bu monitor? 10 mingta odam hech qachon hech kim qaytarib bermaydigan vaqtini sarflab shu vatanga muxlislik qilaman deb keldi. Mayli tekindir boshqadir lekin keldi. Uyda ham ko'rishi mumkin edi.
4: Yo'q ham yo'q deb. Ha,
3: choyxonada ko'rishi mumkin edi. Har xil joyda o'sha joyga keldi. O'sha stadionda ko'rgisi keldi uni. O'sha sharoitdan foydalangisi keldi. Yaroqli monitor qo'yib beringlar.
4: Ona mana shogirdim ham o'zimga o'xshagan deydi-yu. Qayga boray davoga? Tili achchiqlardan biri.
3: Ertalab Bahodir aka mana o'zimiz telefonda ko'rib o'tiribmiz dedi bir kishi ko'rdimda. Ah, yaxshi ham uyga kelmiz dedim.
4: Baraka toping. Ana ko'rdinglarmi hurmatli mas'ullar? E'lon qildik ijtimoiy tarmoqlarga chiqdi bu narsa falon falon joyda deb. Shuni chiroyli qilib qo'ymaysizlar.
3: Ha biz uni o'qidik falon tumanda falon joyda.
4: Reklam qo'yotibmiz. Reklamlar qilib rahmatlarni aytayotibmiz daryoda. Umuman teskari ishlarni qilib hammani uyatga qo'yib sharmanda bo'lib voy bu. Yaxshi ham borman men.
3: Men chaqirlayman.
4: Yaxshi ham bor. Buncha o'zim hayron qolaman o'zimga o'zim deydi-yu. Qoyil.
3: Lekin qayta-qayta siyqasi chiqsa ham aytaman, futbolchilarimizga rahmat aytaman.
4: Rahmat.
3: Kolumbiya dunyoda FIFA reytingida 13-chi o'rinda turadi. Dunyodagi eng kuchli jamoalar orasida uni biz 50-chi o'rinda turamiz. Tarkib nuqtai nazaridan boya efir ortida sizga aytdim, ularni o'sha asosiy tarkibdagi 11 kishisi 190 million evrodan qimmat edi. Bizniki 81 millionmi? 80 million, uni ham 50 millioni bitta Abduqodir Husanov narxi. Qolgan hammaniki 30 million chiqar chiqmas. Bizdan bir bosh emas, bir 2-3 bosh ustun jamoa edi bu. 6 marta jahon chempionatida qatnashgan bu jamoa. 60-chi yillarda birinchi marta jahon chempionatiga chiqib, uni hayajonni his qilib ko'rgan. Fundamenti bor, ildizi bor. Keyin ularni rasmiy o'yinlari, saralash o'yinlari Argentina, Uruguay, Braziliyalarga qarshi bo'ladi.
4: Zo'r nomdorlar bilan.
3: Ular kuchliklar bilan har doim o'ynab yuradigan jamoalar. Shuning uchun men Instagramda o'qiyapman, unaqa o'ynasak bo'lardi. 90-chi minutda zo'r o'ynadik, 90 daqiqa nega o'yna olmaydi unaqa? To'g'ri tushunaylik. O'yna kuchi yetmaydi 90 daqiqa Kolumbiyaga qarshi. Qiyin, juda qiyin.
4: Qoyil, qoyil, 3-1 bo'pti-yu. 7-0, 10-0, 8-0 bo'lib ketmoqchi.
3: Abbosbek Fayzullayev jahon chempionatlari tarixida O'zbekistonning birinchi golini urdi va jahon chempionatlari tarixida bosh bilan gol urgan eng bo'yipast futbolchi sifatida tarixga kirdi.
4: Voy, baraka topsin.
3: Undan oldingi Arrascaetami degan futbolchi urgan, Uruguayli nechanchidir yillarda urgan, bir 7 cm baland bo'lgan u ham Abbos Fayzullayevdan. 6 cm mi, 7 cm. Bu ham bitta tarix.
4: Baraka topsin shu yigit, baraka topsin. Men yaxshi ko'rdim shu bolani.
3: Zo'r o'ynadi.
4: Kichkina bo'lsa ham, sho'xgina chopib yuradigan, yugurib yuradigan, u Bunyodkorda bo'lgan stadionda ham prezidentimiz quchoqlab ko'rishganlarida ham o'sha yigit.
3: Bizga
4: kichkina bo'lgan bilan darvozamiz bo'y balani.
3: Bizga Abbosbek Fayzullayev bosh murabbiy, birinchi bosh murabbiy efirga tushib turadilar, xabaringiz bor. Yaqinda chi bir she'r ham aytib berdilar. Abbos, senga ustozligim faxr beradimi degan bir she'r ham aytib berdilar. Shu insonga ham alohida rahmat deymiz. Ota-onasiga rahmat deymiz.
4: Baraka topsin, baraka topsin. Keyingi o'yinlarga omad tilaymiz. Biz yaxshi ko'rdik hammalarini. Muborak bo'lsin. O'sha yerda boya aytdingiz, O'zbekiston bayrog'ini katta qilib yoygani, madhiyalar yangragani, boshqalar bo'lganini o'zi bir katta bir baxt-ku.
3: Albatta.
4: Prezidentimiz hatto qo'llab-quvvatladi shekilli. Mana men chala ko'rib qoldim. Mana shu gol o'tkazib olgan bo'lsa ham nimadir so'z chiqdi o'sha yerda. Qo'llab-quvvatlov haqlarida gap ketdi. Bu juda katta motivatsiya beradi yurt boshini o'zi, prezident o'zi o'shalarni qo'llab-quvvatlab aytayotgan so'zlari uchun. Rahmat, o'sha yerdan yaxshi g'alabalar kelsin, yaxshi xabarlar kelsin bizga.
3: Xo'p, futbol mavzusini boshqa gapirmaymiz bu soatda, chunki bizdan keyin futbol plus bo'ladi.
4: Bor ekanmi?
3: Bor bugun.
4: Va, zo'r ekan.
3: Jahon chempionat paytida haftada 2 martadan chiqamiz deyshgan, ular hali O'zbekiston o'yinini tahlil qilishadi. Portugaliyaning o'yinini kecha Ronaldo umuman. Ronaldo bizga qarshi o'ynasin, agar kechagidek o'ynaydigan bo'lsa, ikkinchi turda bizga qarshi 90 daqiqa o'ynasin.
4: Bizga qo'rqinchli emas.
3: Tamom bo'lib qopti Bahodir aka.
4: Ko'rinmadi kecha oyog'iga to'p ham tegib-tegmay.
3: Bu o'yin davomida 7 martami 8 marta to'p bilan muomala qilibdi. Tasavvur qilyapsizmi?
4: Har kayfiyat bo'lmagan.
3: Har 10 daqiqada bitta degani bu.
4: Kayfiyat bo'lmaganda xijolat bo'lgan.
3: Qarib qopti.
4: Men bir narsadan xavotir bo'lib, bizni muxlislarni ko'rsatishdimi?
3: Borgan.
4: Nega ko'rsatmadi?
3: Ko'rsatdi.
4: Kam ko'rsatdi.
3: Yo, o'zi kam odamda Bahodir aka.
4: Sarov futbolkalar juda ko'p burildi.
3: Kecha efirda aytdim shu narsani. Bu o'yin Meksikada bo'lyapti. Kolumbiya fuqarolarini juda katta qismiga AQSh viza bermagan. Mana O'zbekistonning boshqa o'yinlari hali AQShda bo'ladi. Kolumbiyani keyingi ikkita o'yini AQShda. Bitta shu o'yin Meksikada. Keyingi ikkita o'yiniga muxlislar kira olmaydi Kolumbiyani. Shuni munosabati bilan futbol ko'rish istagan muxlislar hammasi Meksikaga yopirilgan.
4: Tushundingiz? Qidiryapman, anu ketayotganda ijtimoiy tarmoqlar qo'yishdi-ku. Baraban chalayotgani, turba chalay, surnay chalay borayotganlar qani o'shalar katta do'ppilarni
3: ko'rsatdi. Borishdi, borishdi, qo'llab-quvvatlashdi. Lekin mana birinchi turdagi adashmasam eng ko'p tomoshabin tushgan biletlar oldindan sotilib bo'lgan o'yin shu edi. Shu bosimda ham men hali biror marta O'zbekiston terma jamoasi o'ynaganda raqib jamoani 80 mingdan ko'p odam qo'llab-quvvatlab turganini ko'rmaganman. Bu darajada katta stadion, bu darajada katta bosim, hamma ko'rayotgan o'yinni birinchi marta o'ynayapmiz-da bu
4: xodim. Yana nima chiqdi ijtimoiy tarmoq bir kichkina bolachamiz yig'lab turganda raqiblar ham O'zbekistonni baqirdi deb
3: yozishdi. Bir mashhur tadbirkor akamiz bor, Bektosh aka Xatamov, shu insonni 3-chi farzandlarimi, 4-chi farzand, 2-chi farzandlari ekan. O'sha yerda men Twitterda o'zlari yozgan, Facebookda ham Twitterda o'zlari yozganini ko'rib qoldim. Haqiqatan raqib jamoani muxlislari ham haligi jajji beg'ubor muxlisimiz yig'laganini ko'rib O'zbekiston deb uni qo'llab-quvvatlashga yupatishga harakat qilishdi.
4: Zo'r, zo'r, zo'r. Rahmat. Dilisqorlarga o'tamiz, tabriklarga o'tamiz, chalg'imaymiz. Bu kasb o'zini mutaxassislari yoritsa juda ham yaxshi. Men bunday salan gapirib qo'yib yana baloga qolib yurmayman.
3: Ha, bu yo'lga bo'ldi. Umuman futbol haqida gaplashmaymiz.
4: Xo'p bo'ladi, yashang.
3: Assalomu alaykum Bahodir aka, sog'-salomatmisiz? Bugun To'ychiyev Laziz Nodirovichning tavallud kuni munosabati bilan Laziz Nodirovichga sihat-salomatlik, xonadonlariga tinchlik, xotirjamlik tilaymiz. Hilola kelinoyim bilan baxtli, saodatli bo'lib, nevaralar bag'rida Xudo bergan umrni mazmunli o'tkazishlariga tilakdoshman deyilgan.
4: Nodir Polatovich nomlaridan tabriklab qo'yamiz. Laziz Nodirovichni To'ychi iplar sulolasi nomidan qutlab qo'yamiz. Hilola kenem bilan qo'sha qarsilar yozilgan ekan. Omon bo'lsinlar.
0: Oriyat donoda reklama.
5: Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
6: Gol! Gol! Gol! Olg'a O'zbekiston! CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston! O'zbekiston! Olg'a CA Store!

0: 18-iyun Xorazm viloyati Tuproqqal'a tumani Pitnak qishlog'i Otamurod Ismoilov ko'chasi 36-uyda yashovchi Yarashova Hayotxon opani 46 bahorlari bilan chin dildan tabriklaymiz. Ularga uzoq umr, sihatlik, salomatlik, oilaviy baxt, ikki dunyo saodatini tilab, farzandlari Nosirbek, Xursandbek, Asadbek, kelinlari Shoiraxon, Gulmiraxon, nabiralari Hamrozbek, Malakxon, Sadiyaxonlarni kamolini ko'rib yurishlarini tilab qolamiz deb alohida Avaz Niyozova Munira opa nomlaridan. Ularning barcha dugonalari, sinfdoshlari, yaqinlari butun Xorazm xalqi nomidan alohida qutlab qo'ysangiz, Umida 7447 raqamidan yozilgan qutlab qo'yamiz. Tuproqqal'a tumani Pitnak qishlog'i Otamurod Ismoilov ko'chasi 36-uyda katta tantana ekan. Hayotxon Yarashovani 46 yoshlari bilan muborakbod etamiz. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Shahlo opa yaxshimisiz?
2: Rahmat, rahmat. Efiringizga omad tilayman. Bugungi g'alvir dasturi g'oliblarini muborakbod etaman. Dasturga tashrif buyurgan Navroza xonimga san'at chamanzorida gullab yashnashlarida yaratgan egam madadkor bo'lsin. Juda ham chiroyli ovozlari bor ekan, ko'z tegmasin, turli xil yo'nalishda kuylar ekanlar. Zaynab xonim xonlarining yo'llarini bersin. Boshqa hofizlarimiz yo'llarini bersin ilohim. Menimcha o'zbek milliy sozlaridan dutor chertib qo'shiq kuylasalar ham juda ham zo'r bo'ladi. Omad tilayman, hamda bugun kimki tavallud ayyomlarini nishonlayotgan bo'lsa, muborakbod etaman. Oriya dononing zukko faol muxlislaridan Izzatilla Rahmatovni ham ayyomlari bilan muborakbod etaman. Barcha muxlisu muxlisalar nomidan sizlarga kattakon rahmat.
0: Rahmat Shahlo xonim, shoyislom va salomat bo'ling, omon bo'ling. Navroza ko'chada eshitib ketayotgan bo'lishlari tabiiy. Xonadonga yetvagunga qadar albatta musiqiy sozlar haqida ham gap ketdi. Mana maqom mumtoz yo'nalishlarini ham o'rgangan ekanlar. Man xo'jayinlar bilan alohida gaplashib bitta kunda tayin qilamiz va xalfana dasturiga taklif etamiz. Bugun bir xamir uchidan patirdi, lekin juda yayradik, maza qildik. Mana shunaqa yoshlarimiz borligidan quvonamiz. Erta-indin mana shu milliy mumtoz musiqa xoling estrada olami jonli ijrochilar borligidan xursand bo'lasiz. Men bilyapsizlar, oxir payt qiynalyapmiz, xalfana uchun qiynalyapmiz. Lekin mana bor, yoshlari chiqib kelyapti. Sekin. O'zi ham aytdi, men bunchalik bo'ladi deb o'ylamagan edim degan gapni aytdi. Chunki ko'pchilik o'ylaydiki, radioda endi qanaqa bo'ladi, boshqa bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin kelganidan keyin meni boshqatdan chaqirasiz, men alohida kelaman. Shunchalik mazza ekan, shunchalik zo'r ekan degan gaplar bor. Bu yerda tabiiylik bor. Sizlarning mehringlar bor, muhabbatingiz bor. Shuning uchun taklif qilamiz va sizlarni ular bilan uchrashtirib berish meni vazifam, gaplashtirib berish.
3: Premyera bor ekan.
0: Va marhamat.
3: Yulduz Abdullayeva ijrosida 18-da deb nomlangan qo'shiq. Endi bu
0: opadan
3: yoshi nazarda tutgan bilan soatni nazarda tutgan bilan buni eshitib bilib olamiz hozir.
0: Leytenant aytgan opamizdanmi?
3: Nazarimda
0: boshqa Abdullayeva bo'lmasa kerak.
3: Yo'q, bitta estrada deb.
0: Qani Yulduz Abdullayevadan bo'lsa eshitamiz.

0: Tabrikleyimiz.
1: Chiroyli qo'shiq.
0: Tabrikleyimiz Yulduz Abdullayevani. Ko'p yillar birga ishlashdik, birga faoliyat olib bordik. Eshitayotgan bo'lsalar, men raqamlarni qidirdim, topolmadim. 18 da edik o'shanda. O'sha paytda ham, hozir ham o't olov, hozir ham tinmaydi. Qayerdaki nimaki takliflar bo'lsa chiqyaptilar, ko'ryaptilar, ishtirok etyaptilar, men ko'rib turaman oynay jahonda ijtimoiy tarmoqlarda ham. Eshitayotgan bo'lsalar, tabriklaymiz opani. Yaxshi chiqibdi qo'shiqlari, ijrolari. O'sha o'zlariga, ijodlariga, o'zlarining ijro namunalariga to'g'ri yondashgan holatda, o'zimarga o'zgarmagan holatda aytib kelyaptilar. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar.
1: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, xayrli kecha. 13-iyun kuni qizim Amina 11 yoshga, 17-iyun kuni o'g'lim Muhammadali 5 yoshga to'lishdi. Hamma farzandlarimni umriga, rizqiga baxt, baraka bersin. Iymonli, insofli insonlar bo'lib, kelajakda yaxshi inson bo'lishsin. Doim bir-biriga mehrli, oqibatli bo'lishsin. Tanajoni sog' bo'lib, ko'zimizni quvnatib yursin. Bahodir aka, o'zingizni ham tabriklab duo qilib bersangiz. Bu sadasi nasiba va Muhammad Fozil nomidan. Kelesdan oyisi Sanobar opa.
0: Sanobar opa, rahmat, salomat bo'ling. Amina xonni qutlab qo'yamiz. 11 yoshlar bilan salomat bo'lsinlar. Muhammad Alini 5 yoshi bilan muborakbod etamiz. Jamiki farzandlaringiz, o'g'il qizlaringiz hammalari iymonli, insofli bo'lib, otasiga, onasiga, dodi buvisiga rahmatlar olib keladigan yaxshi farzandlar bo'lsin. Nasibaxon, Muhammad Fozil nomlaridan kelesdan buvilari, adalari hammalariga, Sanobarxon oyisiga o'zimizni yaxshi niyatlarimiz bildiramiz. O'g'il qizlarga bosh bo'linglar, omon bo'linglar.
1: Assalomu alaykum, Bahodirjon va Sanjar, charchamayapsizlarmi? Bugun Oriya dononi asl muxlisi Izzatilla Rahmatovni shukrona kuni, muxlislar nomidan tabriklayman. Ilova qilib yuborsangiz deyilgan ekan.
0: Izzatilla Rahmatov tabriklaymiz. 20-24 dan qo'ng'iroq qiladigan qadrdonimizni. Mana Akrom akam ham yozyaptilar 6956 dan. Biz ham gaplashib turamiz, bog'lanib turamiz qo'ng'iroqda. Muxlisi nomidan tabriklab qo'ying debdilar. Tabriklaymiz Izzatillani. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Avvallari qo'shiqlar kuylab, san'atda ijodi ichida tinmasdi. Hozir ham mana qo'ng'iroqda gap so'zlarda tinmaydi. Agar qisqa qiling demasam, 10 daqiqa ham gapiraveradi. Qisqa qiling demasam, esingizdami, mani palon paytda ko'rganingizdan boshlab qolaman. Hoy hoy hoy hoy, qisqaroq bo'lsin deb shu olaman. Bolalariga bosh bo'lsin. Xonadonda duogo'ylar bor. Otalari, onalari, shularni xizmatlariga shay bo'lib duolarni olib yursinlar, omon bo'lsinlar.
1: Xo'p, 16:00 dan Shahboz emasmi? Adashib Nodir yozishmaganmi? G'oliblar orasida shunaqasi.
0: Osman qariyman, men qo'limda ham turibdi.
1: Lekin 16:00 Nodir Xolboyev degan tinglovchimiz Telegramda o'ynaydi.
0: O'zingiz qilganmiz bu ishlarni yo'q shogirdi.
1: Albatta, o'zim.
0: Ha, hozir ko'rib olay. Hozir qo'limdagini. Hop. Qaysilar bo'lsa, men hammasini ham hozir bilmayman, qaysi birini ochgan, ochmaganini. Lekin mana topdim. 16:00 Nodir.
1: Bor.
0: Sizda Nodir bor-a shunda?
1: Bor. Nodir Xolboyev bor. Telegramdan uni
0: 16:00 Nodir bor ekan. Men g'alvir yonimizda turibdi hozir Bahodir aka.
1: Yo, Xolboyev. 16:00 Nodir bor xullas. Familiya tadishayotgan bo'lishi mumkin.
0: Men yonimda g'alvir turibdi, chunki olib chiqib ketmaganmiz. Ichidan olib ko'ryapman, o'sha ochgan qog'ozlarni ko'rdim.
1: Xo'p, assalomu alaykum Bahodir aka, Sanjar, charchamayapsizlarmi? Rahmat. Assalomu alaykum, Oriyadonon radiosi ijodkorlari, kirib kelgan oqshom xayrli bo'lsin. Bugun otajonim Abdullajon aka Boynazarovning 79 yoshli tavallud ayyomlari bilan barcha oila a'zolarimiz nomidan muborakbod etamiz. Onajonim bilan birgalikda ko'p yillar biz farzandlarni baxti kamolini ko'rib yurishsin. Bahromjon Boynazarov Quvadan yozganlar.
0: Omon bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar Abdullajon akamiz. Bir kam 80 yoshga to'libdilar. 79 yoshda ekanlar. Alloh umrlarini ziyoda qilsin. Kelasi yil xudo xolasa 80 yoshlarini ayam bilan birgalashib, ko'p yillar, ko'p oylar bosh bo'lib yursinlar o'g'il qizlarga. Quvaliklardan Bahromjon Boynazarovga rahmat. Doimiy radio tinglovchilardan, bilag'onlardan.
1: Xo'p, assalomu alaykum Bahodir aka. Toshbo'lat buvam siz eshitirishlaringizni doim eshitadilar. Shunga ularga salom yo'llab qo'ying, nabiralari Sevara nomidan deyilgan.
0: Xo'p bo'ladi. Voy, Toshbo'lat dodam, salomat bo'ling, omon bo'ling. Assalomu alaykum. Dodalarni, buvilarni duosini olish biz uchun faxr. Toshbo'lat dodamiz ham tanjonlari sog' bo'lsin, umrlari ziyoda bo'lsin. O'sha tug'ilganlarida ham kasal bo'lmasalar, baqvat bo'lsalar Toshbo'lat deb qo'yishganda, hamma ism bir-biriga bog'liqligi bor. Toshbo'lat dodam hamisha shunaqa sog'lom, baquvvat bo'lib, ko'plab o'g'il qizlarga, navara avaralarga bosh duogo'y bo'lsinlar. Sevaraxon dodamizga duo deb qo'ying. Toshbo'lat dodam, sog' bo'ling, omon bo'ling.
1: Bizda 1 daqiqa vaqti kelyapti. Asta-sekinlik bilan yaqinlashib o'tkazib olishimiz kerak bo'ladi. Ana undan so'ng yana kelgan joyidan davom ettirsak maqsadga muvofiq shekilli. Uzoqqa ketib qolmaysiz. Birozdan so'ng qaytamiz.
2: 1 daqiqa.
3: Namlik,
2: yoki zahni qochirish uchun yer o'rtasidan qazilgan ariq. Zakan.
3: Olam 60 soniya ichida.
4: Jahon banki O'zbekistonda qishloq infratuzilmasini rivojlantirish dasturining ikkinchi bosqichini amalga oshirish uchun 150 million dollarlik imtiyozli moliyalashtirishni ma'qulladi. Loyiha doirasida Andijon, Farg'ona, Namangan, Jizzax, Sirdaryo va Toshkent viloyatlaridagi 296 ta olis mahallada infratuzilmani yaxshilash ishlari amalga oshiriladi. Dasturning umumiy qiymati 340 million dollarni tashkil etadi. Mablag'lar Jahon banki, Osiyo infratuzilmaviy investitsiyalar banki va O'zbekiston hukumati tomonidan moliyalashtiriladi. 2031 yilgacha yo'llar, ichimlik suvi, elektr ta'minoti va boshqa ijtimoiy xizmatlarni yaxshilash orqali qariyb 1.2 million nafar qishloq aholisi manfaatdor bo'lishi kutilmoqda.
5: Xalfana dasturi navbat-navbati bilan yangi ijodkorlarni tanishtirishda davom etadi. Bu yigitni ko'plab tadbirlarda faqat jonli ijro etayotganligini ko'rdim. Ko'zim tushdi.

0: Mehmonimiz xonanda Otabek Boqiyev. Juma kuni soat 19 da jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.
1: Davom etamiz. Ertaga xalifani Otabek Boqiyev tashrif buyuradi.
0: Ha, ertaga xalifani jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot bor. 19 dan 20 ga qadar bo'ladigan vaqtimizda. Undan keyin infoterapiya
1: bor. Aha. Xo'p, u yerda ham ko'plab voqealarni birgalikda tahlil qilamiz. Toshkentdagi forum, tutayotgan Moskva
0: va boshqa voqealar. Bugun keldi ijtimoiy tarmoq juda dahshat-dahshat-ku.
1: Qattiq bo'lyapti. Ilohim tinchlik tezroq kelsin butun dunyoga.
0: Xo'p.
1: SMS tabrik bor edi. Ukam Muzaffar bilan kelinimiz Robiya xonlarni to'ylari bo'lgan kuni bilan tabriklayman. 6 yil bo'pti. Ko'p yillar birga qo'sha qarib yurishsin. Adamlar bilan oyimlarning xizmatlarida, duolarida yurishsin. Rahmat Risolatxon bilan Zumradxonlar ham qoriya qizda bo'lishsin deb yozilgan ekan.
0: Tabriklab qo'yamiz. Kelin Robiya xon bilan Muzaffarni. Bolalarga bosh bo'lsin, xonadondagi otaxon, onaxonlarimizni tanjonlari sog' bo'lib, ularni duo qilib o'tishsin, omon bo'lishsin.
1: Assalomu alaykum.
2: Otabeklar, boshqalaringiz?
1: Rahmat, charchamayapsizmi?
2: Rahmat, men Anjora Sharxondan Jahongirman.
1: Aha, labay Jahongir aka.
2: Nimaga ertaga bitta Bezot akamizni qizini to'y bo'lyapti, uzoq umr, baxtli, nima deydi, turmush tilayman.
1: Aha.
2: Otabekim bormi?
1: Ha, shu yerda.
0: Shu yerda labay.
2: Labay Qushbek Rasulli bo'lsa, vodiydan o'sha tog'ridan shokirlar ijodini eshitib boraman, ulardan taklif etsalar, xalqlar tasdiq bo'g'adagi.
1: Xo'p bo'ladi, salomat bo'ling. Xurshid Rasulov, umuman vodiydan bir san'atkor taklif qilsanglar xalqaniga.
0: Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Aynan vodiyni qo'yib turing-ku, mana unvon og'alarni hammasini chaqirishimiz kerak. Unvonga munosibmi, munosib emasmi? Bilan taklif qilish kerak hammasini.
1: Rustam G'oyevdan boshlasak.
0: Ha, bo'ladi. 2 marta kelganlar. Unvon olmasdan oldin kelganlar Rustam G'oyev.
1: 3-uchinchisi juda zo'r.
0: 3-uchinchisi undan yaxshi bo'lsa kerak, chunki hamma yerda aytyaptilar, men ungacha artist degan nomini eshitmaganman, deyaptilar-ku. Menga hozir O'zbekiston xalq artisti degan unvon beriboradi prezidentimiz. Xizmat ko'rsatgan yo'q, sakrab turib, bu juda kamdan-kam bo'ladigan holat.
1: Men ko'rmaganman boshqa bunaqasini. Balki bo'lgandir.
0: Ustozlarda bo'lgan, yanishmasam Orifxon Xotamov to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston xalq xopisi bo'lganmi shunaqa? Yoshlari ulug' bo'lgan holatlarda shunday holatlar bo'ladi. Ancha vaqt o'tib, fursat o'tib, u ham bir Allohdan nasiba. Alloh ol qulim desa ajabmas deydi-yu. Rustam aka g'oyib bo'lib, mana boshqa-boshqalar, G'iyos Boytoyev necha yillardan bir xizmat ko'rsatgandi, xalq artisti degan yuksak unvonga sazovor bo'lganlar. Xurshid Rasulov doim jonli ijro qilarlar. Har doim xalqlar do'stligida har yili jonli bironta fonogramma eshitmaysiz. Yoki Otabek Muhammad Zohid bironta fonogramma eshitmaysiz konsertida, xalqlar do'stligida yoki boshqa viloyatlarda. Qolganlarimiz aralashtiramiz-da, mayli endi hozir birovni aytib, birovni aytmay esimdan chiqib qolmasin. O'sha unvonlikdan aytyapman, ular xizmat ko'rsatganga loyiq bo'lishdi. Men G'iyos akam olib kela olmaganman hali efirga, bir necha yillardan bir buni aytib qo'yishim kerak. Lekin Muhammad Zohid 2 martami tashrifi bor, 3 martami tashrif bo'lgan. Xurshid akam ham olib kelishim kerak. Hech imkon ish ko'p-da. Men gaplashsam Moskvaga ketgan holat, boshqa holatlar. Men es bilan bir chaqirgan holatim ham bor edi shekilligu. Lekin mana hozir endi bog'lanib bir harakat qilamiz, vaqtlarini to'g'ri taqsimlashga. Ular ham olingan ulug' mukofotlarga labbay deb javob berishlari kerak. Mana bu mard maydonlarga chiqqan holatda deb o'ylayman.
1: Ha,
0: shunda to'g'ri bo'ladi.
1: Ishqilib ular ham shunday o'ylashsin.
0: Ha, shunda to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman o'zimcha. Vijdonan.
1: Xo'p, Otabek aka qo'shiq so'rabsiz, bugun ilojimiz yo'q, lekin bir hisobga olib qo'yamiz Bahodir aka.
0: Ha, buni topa olaymanmi, topa olmaymanmi, bilmasam.
1: Yo'q, bugun ilojimiz yo'q.
0: Ha, bilmadim, hamma narsa ham mavjud emasda bizda. Shuning uchun ko'ramiz, hamma narsa ham mavjud emas. U doim kelib turgan san'atkorni bir qo'shig'ini tezroq yozib olamiz, o'zimizga saqlab qolamiz, lekin kelmay qolsa o'ziga ham minus. Muxlisaga ham minus. Hatto olamiz qo'shiq.
1: Hayronman. Xo'p, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, Oriya dono, jonkuyar ijodkorlarimiz, Bahodir aka, Sanjar, omonmisizlar? Bugun futbol zo'r bo'ldi. Shu desangiz, kamina pul to'lasiz, to'p tepmaydiganlar qatoridaman. Lekin millati o'laroq bugun tongda mundialni kuzatdim, his-hayajon bilan. Hatto Abbos Fayzullayev boshi bilan gol urganda o'rnimdan turib ketibman. Xullas, Eldor Shomurodovga ham, boshqa futbolchilarimizga ham katta rahmat. 40 archalik Hoshimjon Usanov.
0: Meni fikrim yozganmisiz, Hoshimjon Usanov?
1: Ya siz pul bersa tepardingiz.
0: Pul bersa ko'radiz. Pul bersa ko'radim. Demak, qolgan yana ikkita o'yinni ko'rmoqchi bo'lsanglar, men bilan birga Plastik kartamni tashlayman.
1: Keyin o'yin qulayroq vaqtda kechqurun go'ndat 22:00 da bo'ladi, 23-chimi?
0: Siz kecha aytganingiz, men borib ko'rdim, soat 10 dami, o'tgan kunim qachon edi?
1: Kecha
0: 10 da bo'ladi, kechami-da? Aytdingiz-ku, borib ko'ring dedingiz-ku. O'shan borib ko'rdim men. Yo'q, qo'y, mana ko'rdi endi, mancha buni e'tiborli emasman. U degandan keyin orqaga qaytaradi.
1: Bu degandan bir-bir
0: ko'z. U degandan orqaga qaytaradi, shunda xushyor bo'lib turaman-da. Chib turinglar deyman.
1: Hay, bitta qo'shig'imiz bor oldinda.
0: Ha, bitta qo'shiq bor, jonli ijro bor. U ustoz san'atkor O'zbekiston xalq xopizi Orol Mirzo Safarovdan. Orol Mirzo Safarov har yili bir ulug' insonni muborakbod etadilar tug'ilgan kunlari bilan. Mani hayotim, o'qishim, hamma-hammasiga sababchi odam, ma'naviy otam deb e'tirof etaman deydilar. Bugun mana shu ulug' inson ko'p yillar, 25 yillar chorak asr Abdulla Qodiriy nomidagi madaniyat institutida rahbar bo'lib, rektor vazifasida ishlagan Aziz Oppoqovich To'rayev muborak 90 yoshga to'ldilar. O'zlari san'at madaniyat institutimizni bugungi katta o'quv teatriga tashrif buyurib, o'sha yerda bir chiroyli kursilarga o'tkazib, yaxshi bir tabriklar, yubiley kechalari o'tkazildi tong saharda bo'lsa-da, hatto prezidentimizni farmonlarini Xayriddin Sultonov kelib o'qib eshittirdilar va ulug' ustozni mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlab ketdilar. Undan keyin juda jamoalar, ko'pchilik Oliy ta'lim vazirligi, Oliy ta'lim innovatsiyalar vazirligi nomidan vazir maslahatchisi yozuvchimiz Isajon Sulton domla kelib Oliy ta'lim a'lochisi degan ko'krak nishoni bilan sovg'a salomlar bilan ustoz jurnalist Sharof Ubaydullayev tashrif buyurdilar. Sharof Ubaydullayev butun tarix bilan bog'liq bo'lgan voqealarni aytib o'tib chiqib ketayotganingiz men qoyil qoldim. Yangi kitoblarini hammasini sovg'a qilib ketibdilar. O'sha yerda Aziz To'rayev bilan bog'liq bo'lgan yana Ro'zova akamizlar yozgan kitoblar bilan Sharof Rashidov haqlaridagi kitoblar, siyratlari haqlari hammaga ijishga solingan ko'tarilgan sumkalari bilan sovg'alar bo'ldi. Jamiki ishtirok etganlar hammalarga rahmat. Men hammani nomma-nom ayta olmayman. Shu kechani chiroyli qilib tashkillashtirgan bugungi kundagi institutimiz rektori Nodirbek Baxtiyoriy Sayfullayevga rahmat aytamiz. Orol Mirzo Safarovni tabrik sifatida jonli ijrolardan qo'shib qo'yamiz.

0: Reklamamiz bor 1-1 yarim daqiqadan keyin. Xo'p, Aziz menga negadir endi yaxshi.
1: Ha, endi futbolchilarga joy bo'shatyapmiz-ku, shuncha mana mikrofonlarim olib qo'yishdi. Bu yerda tasvir ketish kerak, boshqa bo'lish kerak.
0: Tayyorgarlik boshlandi.
1: Ha, tayyorgarlik boshlandi. Rahmat shularga, haftada 2 marta chiqib turamiz deganlarga. Mana bu jarayonlarni yoritadigan odam kerak, o'zini ishi kerak bo'lsa yaxshida, mutaxassis yoritgani yaxshi. Biz o'zimizni fikrimizni bildiramiz, lekin mutaxassisi ko'zi bilan ko'rgan, o'zini bular butun statistika bormi, tarixi bormi, nechinchi yil qanday bo'lgan, bular bilan to'g'ri tushuntirib ketishsa yana ham osonroq bo'ladi. Shuncha rahmat. Bular harakat qilamiz, haftada 2 marotaba chiqib borishga deyishibdi. Rahmat. Garchi 2 kishi chiqishyaptimi hozir, kim Bobur bilan Jamoliddin akami?
0: Ha.
1: Xayrulla Hamidov bu yoqda.
0: Online.
1: Bog'lanib boradilar.
0: Ha, video shaklida ulanib boradilar. Yomon bo'lmadi. O'tgan safar nazarimda Oriyat Dono o'zbek radiolar tarixidagi unikal voqeani qildi Futbol Plus'ta. Bu garchi maqtanish bo'lib tuyulsa ham aytish kerak yaxshi narsani. Ispaniya Cabo Verde o'ynadi, stadiondan turib bog'landi. Xayrulla Hamidov video shaklida. Nazarimda hali birorta radio, O'zbekistondagi birorta radio jahon chempionatini joyidan turib dastur tayyorlamagan shekilli. U yoqdan yana onlayn jonli efirga ulanib,
1: videoda.
0: Videoda.
1: Videoda. Gap yo'q. Men bir paytlar bunda
0: FM'da ham, YouTube'da ham, de.
1: Ha, bir necha yillar avval Sharq taronalari endi boshlangan paytda festivalda Iroda Abdulaziz ulangan u yoqdan Samarqanddan videoda emas, ovozda ulangan. Unda ham birinchilardan bo'lib Oriyat Donoda bo'lgan desam to'g'ri bo'lsa kerak. Hali javom etib ketyapti, hali nima birinchi ichiroq, ikkinchi ichiroq hammasini aytib turibdi. Men ulab boryapman. Soatini kelishib olganmiz, kechki fursatda bo'ladi, salqinda hakamlar bilan shovqin suron, lekin har kuni ma'lumot berardi Iroda Abdulaziz u yerda bo'layotgan jarayonlardan. Mana juda yaxshi bo'pti. Mana hozir texnikani ulab yana Xayrulla Hamidov o'sha yerdan akan ortidan bog'lashga va video tarzida YouTube kanalda ham ko'rib turishingiz mumkin. U yerdagi hamma voqealarni ro'y rost o'sha joyida bo'lib turib aytish bu zo'rda.
0: Ha. Yaxshi. Taxminan 20 daqiqalardan so'ng boshlanadi Futbol Plus. Biz esa taxminan 3-4 daqiqa shu yerdamiz. Hozir bizda reklama o'tkazib olishimiz kerak.
2: Oriyat Donoda reklama.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
4: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
5: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Uch daqiqa vaqtimiz bor Bahodir aka.
1: Xo'p bo'ladi, shunga reja qilamiz. Yo qo'ng'iroqda yo yozuvda bo'lsa shunga qaraymiz va meni aytadigan so'zimni kutadiganlar bor. Shuni aytamiz, ana boshlashyapti yo'da. Asfalt bormi, boshqa bormi?
0: Ha, payshanba bu.
1: Payshanba eshikdan chiqmadimi deyishyapti. Yaxshi ham shu dastur bor, eslatib turishadi. Payshanbaligini.
0: Boshqa joyda eslatishmi?
1: Ha, boshqa joyda esimizga tushmasa ham, chunki oshovqat ham adashib ketdi hozir.
0: Ha,
1: oshovqat ham adashib ketdi.
0: Qarang-a.
1: Bugun osh bo'lamikin, siz lamon cho'z turgan. Bo'lsa holatlar. Esimizdan chiqib ketgan, ba'zi birlar shunga qarab ovqat qilardi deydi. Bizga farqi yo'q. Kunda kunda roshan bo'lib ketsa ham bo'laveradi. Boshqa oshovqat ham, kichkinagina oshqozon nimaga to'ymasdi degan gaplar bor-ku. Mana bugun shunaqa kun ekan deb eslatyapsizlar. Ha, shunday kun, duo oladigan kun bo'lsin. Ertangi qilinadigan yaxshi ulug' kunlarda jamoa bo'lib so'raydiganlarimizda, elga, yurtga, otamizga, onamizga, o'g'il-qizlarimizga, farzandlarimizga so'raydigan, bir-birimiz haqimizga g'oyibona duo qiladigan holatlarimiz bo'lsin. Bemorlarimizga Alloh shifoi komil bersin, ko'rmagandek bo'lib ketishsin, sog'ayib ketishsin. Ko'z tegmasin hammamizga. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmon musaffo bo'lsin. Mana bunaqa futbol olami bo'ladimi, boshqa jarayonlar bo'ladimi, hammasi atrofida shov-shuvli, hamma hozir shu bilan band bo'lib qoldi va hamma yaxshilik bilan band bo'lsin shuna.
0: Birlashib qoldi.
1: Birlashib, ertlab chiqib yo'q, ertlab 8 da ko'chadaman. prezidentimiz aytganlardek 10 dan ish boshlanadi deganlarga rostakam odamlar uyda o'tirib mayli ko'rsa ko'rmasa lekin 10 dan chiqar ekanman urray deb
0: ko'rmasa degan joy bo'lmadi yo'q
1: bo'lmadi hammasi ko'rdi
0: har bir uyda eng kamida bitta odam ko'radi baribir ha ha har bir uyda bitta bo'lsa ham futbolga qiziqadigan odam bor
1: men 8 da chiqib ketdimmi 8 dan birinchi taym tugab chiqib ketdim bir-bir deganishmasam shu yerda birinchi taymda shunaqa bo'ldi
0: birinchi taym 1-0 edi
1: 1-0 mi o'sha bo'layotgan paytda chiqib ketdim yanishmasam ishga kelishim kerak edi va boya aytdim o'zimizni eshitib keldim boshqa kanal ham berdi buni vodiy sazosimi qaysi ovoz o'shani translyatsiyasini berdi lekin ko'rmasdan turib yaxshi eshitolmadim shovqin ketyapti bular ham aytib ketib gapirib ketyapti shovqinni eshitolmadimda keyin bunda o'zimizga olib nima bo'lyapti keyin desam botirxon bilan muxlisi ham sharhlab o'tiribdida tavakkal nariyoqda qolib ana bunday bo'ldi bunday bo'ldi deb keyin shuni eshitib yo'lda ketyapdim keyin yozib yubordim sanlar eshitib ketyapman gapirib turlaring u bu desam keyin yozib yuborishdi ular ham Bahodir akam yo'lda ekanlar shovqin sirog'ini tasviri yo'q bo'lgani uchun g'alati bo'libdilar biz eshitib ketayotgan ekanlar deyishdi institutga kelsam hamma gapiryapti sizga gapirishyotgandi hozir yo'q boraver sizdan bili eshitinglarmi desam ikkita shogird eshitib o'tirib Bahodir akam institutga ketyaptilar nima imtihon qilyapsiz biz imtihon qilyapmiz soat 10:30 shunga yetib kelyapman hozir deb yetib keldim
0: xullas shunaqa garchi mag'lub bo'lgan bo'lsak ham boshimiz tik qaddimiz baland chunki bu birinchisi hech kim birinchisidan zo'r natija qilmagan hali oldinda balki bu mundialda master balki kelasi o'yinni o'zidadir balki bu mundialda master nima bo'lgan taqdirda ham bu yigitlar qahramon va ular tarix yozishdi endi biz har doim keyingi avloddan eng kamida bular erishgan natijalarni so'raymiz shu nuqtalari bor birozdan so'ng futbol plus ertaga ertalab jarayon nasib etsa hammasi joyida bo'lib tursa o'zim shu yerda bo'laman Orol dengizi va O'zbekistondagi ekologik katastrofani tugatish yoki kamaytirish
1: ana yangi bunyod bo'lgan
0: nasib etsa shu Buxorodagi peshkudagi ko'l dengizni ham so'rashga harakat qilaman ekspertimizdan savollaringizlar bor bo'lsa ertalab bersanglar telegramdan uni ham o'qib beramiz Bahodir aka
1: hop oriyatli dono xonadonlarimiz uy hasharidan to'y hashamidan bo'shamasin o'g'li borni o'g'li kuyov qizi borni qizi kelin otalarimiz onalarimiz birlari hoji ota birlari hoji ona bo'lib davri davron surib javli javlon urib ko'rpachani to'rida dastag'onni zo'rida duogo'yimizga aylansinlar biz farzandlar hamisha ularni xizmatlariga shay bo'lib labbay deb javob berib g'animatlarimizni omonatlarimizni duolarini olib jannatni qo'lga kiritish nasib etsin ko'cha ko'ylarda jamoat joylarida oshxona choyxona ishxona shifoxona qorovulxona tandir xona qayerda bo'lishdan qat'iy nazar avtobus tramvay trolleybus samolyot vertolyot metro ekskavator asfalt qiladigan mashina bo'lmaydimi qayerdagi oriyat dono sadolarini ovozlarini elga yurtga ko'pga vodavayn qilib yetkazayotganlar bor ekan hammalarini ikki dunyolari obod bo'lsin hech qayerlari og'rimasin o'zlariga o'zlari dastyor bo'lsinlar chiroqlari o'chmasin gazlari kamaymasin oylik maoshlari pensiyalari oshib xonadonni duogo'yi bo'lib yurishsin Bahodir Mag'diyev Sanjar oriyat dono Allohning panohiga

donolar so'ylaydi. Orya dono yodga soladi. Dunyo ishlarining barchasi sabablarga bog'liqdir. Biroq bu sabablarning o'zi natijani yuzaga keltirmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Orya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 21.

0: Эфирді Долзарб Мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev onkologik va gematologik tibbiy yordam va palliativ xizmat ko'rsatish tizimini takomillashtirish davlat tibbiyot muassasalari xodimlarini moddiy qo'llab-quvvatlashga qaratilgan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Qayd etilganidek, aholi o'rtasida eng ko'p uchraydigan saraton kasalliklari bo'yicha maqsadli tibbiy tekshiruvlar bilan qamrab olishni kamida 60% ga yetkazish, saraton kasalliklariga chalingan bemorlar orasida 5 yillik umr davomiyligi ko'rsatkichini 35% dan kamida 45% ga oshirish maqsad qilingan. Buning uchun 2027 yildan boshlab Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va xalqaro ekspertlar ishtirokida ishlab chiqarilgan saratonga qarshi kurashish bo'yicha milliy dastur hududlarda bosqichma-bosqich joriy etiladi. Sog'liqni saqlash vaziri Eldor Odilov bu haqda shunday dedi.
1: Ushbu dastur doirasida asosiy e'tibor qaratiladigan narsa bu onkologik kasalliklar bo'yicha biz faqat kasallarni davolash emas, ularni erta aniqlash bilan shug'ullanishimiz masalalari ko'tarilgan. Bu dunyo tajribasida juda ko'p davlatlarda muvaffaqiyatli qo'llanib kelayotgan mexanizm hisoblanadi. Kasalliklarni erta aniqlashda o'ziga yarasha shu Yevropa va boshqa rivojlangan davlatlarning standartlari mavjud. Buni xalqaro hamkorlar bilan bu dasturni ishlab chiqilgan va bu dastur doirasida biz asosan onkologiya yo'nalishidagi 6 ta nazologiyani olganmiz. Shu yo'nalishda ishlab boriladi. Bu dasturni 2027 yil 1 yanvardan boshlab Samarqand viloyatida boshlash nazarda tutilmoqda. Va dasturdagi amalga oshirilgan ishlar natijasi bo'yicha qolgan hududlarga bu tatbiq boriladi.
0: Palliativ va hospis yordamni rivojlantirish masalalariga alohida to'xtalib o'tildi. 2030 yilga qadar aholiga bunday yordam ko'rsatish qamrovini kamida 80% ga yetkazish rejalashtirilgan. Sog'liqni saqlash vaziri Eldor Odilovning ma'lum qilishicha,
1: davlat rahbari huzurlarida palliativ yordam ko'rsatish tizimini takomillashtirish masalasida ham taqdimot amalga oshirildi. Ushbu dastur doirasida bemorlarga ko'rsatilayotgan palliativ xizmat rivojlantiriladi. Qo'shimcha hospislar tashkil qilinadi. Toshkent shahrida yaqin kunlarda ochilishi rejalashtirilayotgan hospis bu respublika bo'yicha barcha hospislarni boshqaradigan metodologik markazga aylanadi. Ushbu metodologik markaz orqali qolgan hududlardagi hospislarda biz mutaxassislarni tayyorlash, xorijiy ekspertlarni jalb qilib palliativ xizmat tizimi yaxshi yo'lga qo'yilgan tajribani shu davlatimizda joriy etish ishlarini amalga oshirishni rejalashtirmoqdamiz.
0: Mahalla darajasida palliativ yordam ko'rsatish, uy sharoitida qarab turish va parvarishlash xizmatlaridan foydalanish imkoniyatini yaratish, bemorlarning oila a'zolari uchun oilani qo'llab-quvvatlash xizmatini yo'lga qo'yish ko'zda tutilgan. Taqdimotda gematologik va onkogematologik kasalliklarga chalingan bemorlarga tibbiy yordam ko'rsatish tizimini yanada takomillashtirish choralari ham muhokama qilindi. 2026-2030 yillarda bunday xastaliklarni erta bosqichlarda aniqlash ulushini amaldagi 30-40% dan 60%gacha oshirish rejalashtirilgan. Bemorga tashxis qo'yilgan vaqtdan transplantatsiya amaliyotigacha bo'lgan muddatni 6 oydan 3 oygacha qisqartirish choralari ko'riladi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 18-iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12052 so'm 5 tiyin, yevro 13985 so'm 20 tiyin va Rossiya rubli 165 so'm 30 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
2: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 19-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkinroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Assalomu alaykum. Xayrli oqshom barchaga. Xayrli, xayrli, xayrli, quvonchli, normal oqshom. Salqin oqshom. Asosiysi mana shu yomg'irlar yog'ib, havolarni biroz sovutib, badanga xush yoqadigan bir ob-havo bo'lyapti. Xush kelibsiz Jamol aka. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush vaqt bo'ling.
0: Ha, demak, AQShdan ham vakilimiz bor, bizning delegatimiz. Birozdan keyin ulanamiz. Internet yaxshi bo'lgan joyga chiqqanlaridan keyin ularni ham fikrlarini olamiz. O'yinni sharhladilar. Sharhdan keyin mehmonxonaga yetib kelganlar, hoynahoy. Ungacha esa o'zimiz gaplashib turamiz. O'zbekistonning tarixiy o'yini, jahon chempionatidagi debyuti bilan barchani tabriklaymiz. Debyut goli bilan barchani tabriklaymiz. Bu tarixiy voqea bo'ldi. Bu tarixiy voqea har bir futbolchiga, har bir vatandoshga daxldor bu narsa. Va garchi mag'lubiyat bo'lsa ham, men muxlislik hayotimda biror marta mag'lubiyatdan rozi bo'lganimiz va mag'lubiyatdan keyin kayfiyatimiz yaxshi bo'lganini esla olmayman. Mana bu birinchisi hayotimda va bundan keyin bardavom bo'lsin bunday kayfiyat, ammo mag'lubiyatlar bardavom bo'lmasin. Hammani tabriklaymiz debyut va debyut gol bilan. Jamol aka, sizda qanaqa kayfiyat o'yindan keyin?
1: Yo, xudoga shukr. Endi baribir mag'lubiyat bu mag'lubiyat. Endi anaqa quvonmaylik, lekin kayfiyatga kayfiyatimiz ko'tarilib ketgan bo'lmasa ham buzilib ketmadi, shunisiga shukr. Yoqimli epizodlar bo'ldi, jumladan gol. Baribir ilk golimizni, ilk o'yinimizda urganimiz yaxshi bo'ldi. Chunki xudo saqlasin, endi 3 ta o'yin o'ynab
0: gol urmay qaytish.
1: Gol urmay qaytish anaqa edi, shuning uchun yigitlarga rahmat. Keyin ko'rinib turibdi, gap faqat golda emas, masalan o'sha 90 daqiqa ko'rinib turibdi, kim tushgan bo'lsa ham borini berib chiqib ketyapti-da, chiqib ketgani ham endi hozirgi kundagi shu endi anaqamiz. Kolumbiyada jamoa bilan taqqoslaganda darajamiz shu. Shuning uchun shu tarafdan o'yindan juda ko'pchilik rozi bo'ldi deb o'ylayman. Endi norozilar ham bor, endi muxlis
0: juda kam
1: bor, lekin bitta yarimta. Mayli, endi umid qilamiz keyingi o'yinlarda yaxshiroq natija ko'rsatishga. Albatta, shu men to'g'risi o'yindan roziman.
0: Qarang, o'yindan hammamiz rozimiz, golimiz bor va bu tarixiy narsani, tarixiy voqeani hammamiz nishonlayapmiz. Ammo baribir detallarga to'xtalish burchimiz, bizani vazifamiz. Ko'rgan narsamizni plus minuslarini gapiramiz. O'yindan avvalgi holatimiz, haqiqatda aytib o'tganingizdek, hamma yaxshi o'ynadi. Yomon o'ynagan ham yaxshi o'ynadi. O'sha kayfiyati bilan yaxshi o'ynadi. Borini berdi rostdan ham. Ayrim narsalar o'xshamagan bo'lishi mumkin, lekin unaqa o'xshamaganlik juda ko'p o'yinlarda, juda ko'pchilikda bo'ladi, nafaqat bizda. Shuning uchun oddiy deb qabul qilamiz bu narsani. Endi birinchi savolim, shaxsan o'zimda ham shunaqa narsa bo'ldi va ba'zi hamkasblarimda ham shu savol bo'ldi. 3 zarbadan ikkisini o'tkir qaytarishi mumkin edi degan fikr bor. Ya'ni o'tkir bizni bu o'yinda qutqarmadi. Men o'tkirni tanqid qilmoqchi emasman. Uni ham birinchi o'yini, uni ham debyuti. Hammada bo'lgan bosim yoki hammada bo'lgan hayajon unda ham bo'lgan va u bugun zarbalarni qaytarmayman deb maydonga chiqmaydi. Lekin afsuski mana shunaqa bo'ldi. Nega darvozabondan boshladim? Asta-sekin boshqa chiziqlarga ham batafsil o'tamiz. Mana shu eng orqa chizig'imizdan boshladim. Siz qanaqa baho berasiz Yusupovga?
1: Yusupov, men anaqani ko'rdim. O'sha berilgan ballarni, futbolchilarga berilgan ballarni bizni milliy jamoamiz eng past bahoni, endi bu xorijlik portal beradi-yu uni, biz qilmaganmiz. Eng past balni o'tkirga bergan. Lekin men o'tkirga nisbatan tanqidiy fikr boshqa. 3 ta goldan ikkitasini qaytarish mumkin edi, uchalasini ham qaytarish mumkin edi. Lekin vaziyat shunaqa bo'ldi. Men masalan yaqqol o'tkirning xatosi bilan gol bo'lgan yo'q edi.
0: Yo, endi 3-chi golga meni masalan shaxsan e'tirozim yo'q. O'tkir u yerda ulgurmasdi. Ideal uzatma bo'ldi, deyarli obo'lmaydigan.
1: Birinchisi ham, ikkinchisi ham.
0: Birinchisida balkim, ikkinchisida.
1: Birinchisi endi juda yaqin masofadan edi
0: va ustidan oshirib tashladi.
1: Ustidan oshirib tashladi. U yerda oldindan hech qanaqasiga nima deydi, top olmaysiz, top yo'nalishi.
0: Yo'nalishini, darvozabonlar uchun qiyin bu.
1: Mana ko'rasiz, boshidan peshonasidan o'tib ketdi.
0: Lekin Dias golda haqqoniy ekan-da, Dias golda juda yaxshi imkoniyati bor edi qaytarishga.
1: Bor edi, endi harakat qildi. Bo'lmadi, endi baribir. O'shaning uchun to'g'risi endi o'tkirning o'zi ham agar anaqani ko'rgan bo'lsa, xafa bo'lmasin. Keyingi o'yinlarga vaziyatni o'zgartirsin. Endi xato qildi, o'tkir qaytarsa bo'lardi emas, masalan, to'g'ri qaytarsa bo'lardi, lekin baribir tanqid qilmagan bo'lardim.
0: Yo, tanqid qilish emas, o'sha detallarga to'xtalib biz tahlil qilamiz. Ya'ni nima qilish kerak edi, nima qila olmadi-yu, nima qilish kerak bundan. O'zi O'tkiram bu o'yindan rozi emas, bu aniq. O'tkiram o'tirib xayol qiladi, analiz tahlil qiladi, nima yerda, qayerda xatoga yo'l qo'ydim, nima qildim. Bu shubhasiz. Va keyingi o'yinlarga tayyorroq bo'lib chiqishga harakat qiladi. Boshqa o'rinbosarlari ham bor
1: buning. To'g'risi men birontasini qaytara olardi deb o'ylamayman.
0: Na, uchala zarbada ham. Diaskida ehtimol
1: qaytarishga ham. Diaskida ham ikkita himoyachiga uchta hujumchi chiqib kelyapti. Endi nima qilish? Oldindan juda qiyin-da. Shuning uchun yo, men bu fikr qo'shilmayman.
0: Xo'p, himoya chizig'imizga o'tamiz. Himoya chizig'imizda men o'zim shaxsiy fikrimni aytaman. Bugun Abduqodir Husanov biroz yonib ketdi. Biroz
1: Qodir endi o'zi shuni shunaqa o'ynaydi.
0: Biroz o'zini bosib olish kerak. Bugun oshib ketdi. Avvalgi CT'dagi oxirgi o'yinlarga qaraydigan bo'lsak, ancha kep qolgandi, anu pishib yetilib qolgandi. Guardiola uni to'g'ri yo'nalishga deyarli sob bo'lgandi. Shunaqa. Lekin mana bu o'yinda ozgina o'ziga ko'p mas'uliyatni olvordimi yoki unda ham o'sha hayajon bo'ldimi? Ba'zi follari sariqqa o'tirgani, ayrim joylarda keraksiz darajada ortiq qo'polroq o'ynayotgandek tuyuldi. Endi kamerachini ham ravona qildi naqiga. Shu joylari Abduqodirda ozgina pand berdi. Ammo ishonchli o'yin masalasida boshqa e'tirozim yo'q u yigitga. Va umuman himoya chizig'imiz masalasida nima deysiz?
1: Himoyamiz baribir ba'zida o'sha individual mahoratga suyanib qolyapmiz. Himoya shunaqa bo'lish kerak. Ideal himoya tizim ishlash kerakda. Ya'ni himoya liniya
0: bir mexanizm bo'lib ishlaydi.
1: Bir soat mexanizmida ishlash kerak. O'shanda

0: ning maldini bo'lganligi uchun emas, nestaning nesta bo'lganligi uchun emas. Bu haqiqatan ham butun liniya himoya chizig'i soat mexanizmida ishlagani uchun zo'r bo'lganda. Endi buni hamma qura olmaydi bunaqa jamoalarda. Endi to'g'risi buning uchun terma jamoada juda qiyinroq. O'shaning uchun terma jamoada juda ko'p e'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha klublardan agar shunaqa bir 2lik, 3lik himoya chizig'i bo'lsa, tayyorini olib qo'ya qoladi.
1: Harakat qilishadi shunga.
0: Chunki himoya bu juda eng og'ir nuqta. Bu yerda anaqalar futbolchilar bog'lamlar ideal darajaga chiqqan bo'lish kerak-da. Shuning uchun qiyin. Bu yerda endi bizda 3ta markaziy himoyachimiz 3ta klubda. Qiyin bo'lyapti. Baribir ular 2 oy 3 oyda bir to'planadi, bitta o'yin o'tkazadi, yana tarqab ketadi. Hali anaqa kelmadi. Husniddin Aliqulovning yetishmaganligi shunda. O'tgan yillar mana shu saralashda Husniddin Aliqulov biz himoyamizdagi yetakchi edi-da. Biz hech qachon Husanov to'g'ri, Husanov o'sha Cityga o'tganda, Lanskga borgandan keyin Aliqulovga sherik bo'ldi. Lekin Husanov hamma o'yinni ham to'liq o'tkazmadi. Ba'zi o'yinlar jarohat tufayli, ba'zi masalan o'rtoqlik o'yinlarini unga dam berganlik uchun, masalan, aytaylik Rustam Ashurmatov kabi to'liq o'tkazayotgani yo'qda. Aliqulov bizdagi o'sha eng muhim o'yinlarimizda saralashdagi baribir himoyamizning yuragi edi. Uning yonida yo Husanov, yo Eshmurodov, yo Ashurmatov harakat qilardi. U qanaqadir boshqarib turardi. O'shaning uchun Aliqulov yo'qotish biz uchun juda eng katta yo'qotish bo'ldi aslida. Balkim Aliqulov bo'lganda hozir boshqacharoq chiziq ko'rib, bir-birini tushunish va Aliqulov bilan Eshmurodovning ham o'sha nasafda birga o'ynaganligi bizga ko'pincha anaqa beradi.
1: Qo'l kelardi-da.
0: Qiyin, hozir ko'pincha individual mahoratning evaziga, qahramonlikning evaziga, masalan, Ashurmatov bitta ikkita vaziyatda qutqardi, qahramonligi, jur'ati tufayli. Anaqaning kurashlardan qo'rqmasligidan Husanovning shunaqa vaziyatlar qutqarib qolyapmiz-da.
1: Abdulla Abdullayev
0: ham tekis o'ynadi. Lekin 3ta gol o'tkazdik-da endi. Hozir bitta-bitta sanasak xato yo'q-da. Lekin 3ta gol o'tkazdik. Endi to'g'ri, Luis Diaz fantastik pasi. Keyin o'rtada to'p yo'qotib qo'yapmiz. Ular ko'pchilik bo'lib qarshi hujumga chiqib ketyapti. Bu yerda qiyin, 2 kishi bo'lib 3ta futbolchiga qarshi qoldi, kimni yopish bilmay qoldi. Qiyin bo'ldi. Ular ham xato qilmadi. Ba'zida shunaqa bo'ladi, birga bir chiqqan deb hujumchi xato qilib qo'yadi, to'pni sal uzoqlashtirib qo'yadi, yo liniyani torroq qilib qo'yadi, himoyachiga shunday korpusini qo'yadi, bo'ldi, harakat ham qilish shart emas. Shu burchakka qarab surib olvorsa bo'ladi. Bu yerda ular juda aqlli, qarshi hujumga chiqqanda juda aqlli harakat qilishdi.
1: Maksimal foydalanishda.
0: Maksimal foyda. Endi bular daraja. Men o'z umuman o'yladim, o'yin davomida ko'rib o'tiribman. Kerak payti keraklicha qo'sha olyapti-da. Ularga birinchi taymda gol kerak edi. O'sha 40-30-chi daqiqadan keyin qo'shishni boshladi-da. Biz endi bunaqa cho'zmaylik. Bular hozir o'tgan dasturda aytdimki, himoyalanayotgan jamoaga shunaqa yaxshiki, qancha vaqt o'taversa, o'shunaqa ko'nikma hosil qilaveradi. Ishi o'xshaveradi. Ular tushunib yetdi, o'sha o'rtada suv ichish marosimida bor-ku. Murabbiy tushuntirdi menimcha, bizga gol kerak, o'rtoqlar hazillashmanglar. Orqani ehtiyot qilinglar, lekin gol uraylik dedi shekilli. O'sha 35-chi daqiqadan ular hujum qilish boshladi, 40-chi daqiqada gol urdi.
1: Bitta portlashdi.
0: Shuni hisob tenglashdi, bitta harakat qildi, pressing qildi, boshqa qildi, hisobdan oldinga chiqib oldi. Endi oxirida gol. Unda ham O'zbekiston juda ko'p hujumga boraydi oxirida.
1: Orqada kam qoldi deb.
0: Xavotir olmaylik shuni dedi.
1: Birat olasiz.
0: Hamma yuragini yormaylik. Xushlakkacha deb urib qo'yqan.
1: Xo'p, qanot futbolchilarimizga alohida to'xtalishni xohlardim aynan bugungi o'yinda. Undan oldin esa bizning hamkorlarimizni eslatib o'tamiz. Hamkorlarimiz Agat suvlari, ularning 3 xil mana bunaqa rangsiz suvlari ham bor, ya'ni mineral gazlangan va gazlanmagan. Lekin keyin mana bunaqa rangli suvlari ham bor, 3 xil. Bemalol, bularning kichkinasi ham bor. Men shu yerdan keladigan. Bemalol olib ichaverasizlar endi. Do'konlarda ancha ko'payib qoldi. Futbol Plus'ga reklama bergandan keyin ko'payib qoldi bularda do'konlarda. Bularning mahsulotlari. Keyin toza anjan marojniylari, toza anjan, Andijon yoki anjon emas, bularni ham assortiment ko'payib ketyapti. Ya'ni kuni kazo-kazolarga beriladigan bir korobkali assortimentini

0: ko'rdim, dahshatli. Qisqasi,
1: shakarsizi bor keyin.
0: Ha, diabetiklarga bor. Shaxsiyga yoza boshlashdi. Rostdan ham aytganingizlardek juda yaxshi muzqaymoq ekan deb, sizlar ham olib yeb ko'rarsizlar. Keyin Oppo telefonni yetarlicha gapirdik. Oppo telefoni endi bu Oppo o'sha Lamin Yamalga bog'lab aytadigan bo'lsak, birinchi turda Lamin Yamal yo'q edi, lekin bizning dasturda tushdi, zaxiradan yo'q edi. Tushdi, bizda Oppo doim bor. Yamal bo'lmasa ham maydonda asosiy tarkibda va doim oldimizda turadi. Va shuningdek Oppo'ni sotib olishingiz mumkin bo'lgan mana bu tarmoq bor, bilasiz, Media Park. Bu texnikalar sotadi, ayni hozir paytda havo tozalagich va konditsionerlarni savdosi uchyapti. U yerda esa yetarlicha bor. Ya'ni bir do'konga borsangiz, "Oka, qomga qoldi" demaydi, top berishadi har doim. Qisqasi mana shu hamkorlarimiz. Endi esa biz davom etamiz. Qanot himoyachilarimiz haqida alohida so'ramoqchi edim, alohida to'xtalmoqchi edim. Men boya bir platformada biroz gaplashib keldim. Hozir bu yerdagilarga ham, bizni eshitayotganlarga ham bir narsa aytib qo'ymoqchiman. So'nggi paytlarda ikkita o'rtoqlik o'yinidan keyin ayniqsa Jahon chempionati oldi tayyorgarligimiz vaqtida tarkiblar masalasida juda ko'p gap-so'zlar bo'ldi. Har xil fikrlar bildirildi. To'g'risi aytganda negativ ko'payib ketdi. Tanqid, endi to'g'ri, hamma o'zining fikrini bildiryapti. Kim Turg'unboyevni xohladi, kim Odilovni xohladi, kim masalan Rahmon Aliyevni, kim Karimovni, kimdir Jiyanovni, umuman nomlar, familiyalar aytildi juda ko'p, ammo tanqid qilishga kelganda ba'zi futbolchilarimiz alohida aytib o'tildi. Men bugungi o'yinda yana qaytarib aytaman. Farrux Sayfiyev uchun juda ham xursandman. Bu yigit tushdi maydonga, o'zining yaxshi o'yinini namoyish qildi, pand bermadi. Sayfiyev o'zining eng yaxshi yillardagi o'yinlardan birini ko'rsatdi. Ya'ni normal hujumga ham chiqdi, himoyada ham yaxshi o'ynadi. Shu yigit uchun xursandman, chunki juda ko'p hayt qilingandi Farrux Sayfiyev. Va umuman boshqa himoyachilarimiz masalasida ham xuddi shu. Endi Alijonovning o'rniga tushgan yigit ham alohida e'tirofga loyiq. Jamol aka, biz bilan Xayrul aka ham ulandilar. Manimcha internet yaxshi joyga borib oldilar. Ana men ko'rib turibman. Assalomu alaykum, xayrli kech, siz efirdasiz.
2: Assalomu alaykum. Salomatsizlar.
0: Ya, kayfiyatingiz zo'r, ya, yoyilib o'tirishingizni qarang.
2: Yoyilib ketdik. Ana sizning shirinlarimiz bor, yoyilmaymizmi? Hamkorlar bo'ldik-ku. Tamamda kichkina Media Park degan yozuv bor ekan, lekin atrofida boshqalar ham bor ekan, shuncha ko'rsatib ola olmayman.
0: Hozir bir daqiqa.

0: Hayrlaga efirda uzilib qoldi, aniqroq o'zim uzib qo'ydim bilmasdan.
1: Apaldi.
0: Ha, hay, u texnik nosozlik emas bu, odam nosozligi.
1: Ha. Nimani gapirayotdim, esimdan chiqib qoldi. Xo'p, eshitdim, ozgina fikrlarni, o'sha o'tkirdan boshlanganini, keyin endi juda tezlashtirib eshitdim-da, kishi tugatganimizdan keyin. Fikrli qo'shilaman, lekin bitta narsaga ozgina e'tirozim bor. Sizga Bobur O'tkir Yusuf, menimcha bu vaziyatlar darvoza juda yaqin masofalardan zarba yo'llandi-da. Chunki juda qiyin deb o'ylayman, to'g'ri. Niderlandiya bilan o'yinda zo'r o'ynaganda ikkita yaqqol vaziyat yo'qqa chiqargandi, zo'r chiqib kelgandi, boshqa qilgandi, boshda chiqib ham keldi. Qutqarmaganligi uchun shunaqa ko'rinyapti-yu, lekin aslini olganda Kolumbiya ijrochilari tomonidan mukammal hujumlar uyushtirildi. 3-chi golda ham yaqin masofadan zarba yo'lladi. Keyin boya jamoa aytgandek, turga uchib ketyapti. Keyin qayerda eshitdim, Yahyo Xo'ja bitta zo'r tomoniga e'tibor beribdi-da, Eldor Shomurodov to'pni oldirgandan keyin bir turmoqchi bo'ldi-da, keyin tikilib qolgan kadr bor, keyingi takroriy lavhalarda bo'ldi, biladi-ku endi hujumchi-ku kimlar ketayotganligini, va narigi tomondan o'sha o'ngga oyog'iga vaziyatni to'g'irlab borayotgan Luis Dias yugurib ketyapti-da. Dias qarama qarshi tomonga to'pni zo'r yo'lladi, yaqin burchakka yo'llasa olishi mumkin edi. Bu penaltiga o'xshagan narsada, shunda ham qaytardi, ozgina qaytarib chiqib ketadi deb o'ylagandik. Golli vaziyat edi, 100% golli vaziyatlardan urishdi. Luis Diasga qoyil qolish kerak, ham gol ham urdi, ham jamoasini o'yini rang barangligi chiqmayotgan paytda ozgina orqaga o'tib turib, anavi bilmadim qadimda Zidanlarmi yoki Bekhamni amalga oshiradigan darajadagi uzatmani ijro etib berdi. Munyos ham zo'r kirib bordi, lekin bu yerda asosiy ish baribir Luis Diasda bo'ldi. Bu uchrashuvni Dias yutdi desak ham bo'ladi.
0: Ha, Diasning performansi bo'ldi bu o'yini. Endi Xayrulla aka, o'zi o'yingacha bo'lgan holatlar haqida biroz gapirib bering. Bizning fanlar qanday holatda, qanaqa yetib borishdi? Stadion atrofida O'zbekistonni qanday qabul qilishyapti? Har holda birinchi o'yinimiz, muxlislar ham birinchi marta jahon chempionatiga borishyapti. Sizlar ham press hududlarda qanday vaziyatlar?
1: Hamma uchun yangilik bo'ldi. Hatto ertalab tongdan oshda bo'ladimi yoki uyda bo'ladimi, o'yinga jahon orqali uchrashuvni tomosha qilgan muxlislar uchun ham bu debyut edi. Ya'ni debyut muxlislik edi. Ming yillik muxlis bo'lsa ham buni birinchi marta mundialda qanaqa bo'larkan madhiya yangilagandan keyin terma jamoaga muxlislik qilish, chunki yillar davomida biz kimgadir muxlis bo'lib kelganmizku, boshqa davlatlarga, ba'zi futbolchilarga kelib chiqib unda boshqacha tuyg'u bo'lar ekan, va buni ichida odam yashasa bu hitlar yana ham oshib ketadi. Ayniqsa biz o'sha tepalikka chiqayotgan paytimiz xuddi terma jamoamizni mana shu Fabio Cannavaro olgandan keyingi yo'nalishiga o'xshadi-da. Chunki terma jamoamizda menimcha taktikalardan yana boshqa ishlardan, futbolning ichidagi ishlardan ko'ra futboldagi tashqaridagi, futbolda tashqaridagi ishlar ko'proq qilindi deb o'ylayman. Hali Erondan kelgan futbolchilarni balanslashtirish, Toshkentda yig'ish, keyin baribir futbolchilarimiz bir-biriga yaqin emas, haligi chiziqlardagi darajalar, turli ligalarda o'ynashadi. Hammasini jismoniy tomoni bilan tenglashtirdi-da, sekin olib keldi va buni uddaladi deb o'ylayman. Mana 90 daqiqalik o'yindan kelib chiqadigan bo'lsak, hammani xavotir yo'qqa chiqdi. Xavotir shundan edi, menimcha Bobur, siz ham markaz sektorda gapiribsiz shuni. Hammada bir xil xavotir edi. Nimaga hozir 90%, 80% ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'pincha tanqid qiladigan muxlislar ham o'yindan rozi bo'lishyapti. Hali kutilmalari boshqacha edi. Kutilmalar boshqacha bo'lsa va hali rozi bo'lib ketib qoladi, hatto mag'lubiyatga uchrasa ham oxirigacha kurashildi-yu. O'sha rozi to'pni yo'qotgan vaziyatda ham nima uchun yo'qotdi? To'pni olib qolish kerak edi va bitta hujum uyushtirishga unda imkon bor edi. Shuning uchun qildi. Shuning uchun goldan keyin autga deb yuborsa bo'lardi deb ham sharh etdim, yoki Eldor narigi tomonga u goldan keyin bo'lardi, lekin asosiysi xato qilinayotgandan oldingi qarori aslida to'pni saqlab qolish edi. Mexikoda biz aeroportdan tushib turib 2 soat davomida tepaga chiqdik-da. Shu tepalikka chiqmagin deyishganku, haligi multfilmda aytadimi? Shunaqa ko'rindi bu narsa. Sekin-sekin chiqish jarayonida o'sha sheriklarimizdan ba'zilarida o'sha o'sha qon bosimida yuroqlarda o'zgarishlar ham sezildi-da sekin-sekin. Va o'yladimki, Fabio Cannavaro shundan kelib chiqib Meksikada tayyorgarlik ko'rmagan ekan deb o'yladim. Chunki Kanada tanqid qilingandi-ku, Kanadagi nima bor? Nima bor? Meksikada o'ynaymiz-ku deganda u o'zining tajribasidan kelib chiqib shuni amalga oshirgan. Ammo tomonda odam bir joyga kelgandan keyin sal qiynalib qoladi, yana shu his tuyg'usi bo'ladi. Misol uchun ikkinchi qamalish juda yomon-da. Birinchisi odam kelayotgan paytda nimadir bo'lar endi deb kechilib ketadi, lekin keyinchisi rostdan qo'rqadi. Chunki ko'rib kelgan bo'ladi va uni aniq tasavvuri bo'ladi, tasavvuri bo'ladi. Shu tomondan Mexikoga kelmagani ham o'z terma jamoani yaxshi bo'libdi deb o'ylayman. Chunki jismoniy tomondan shunga moslashtirib kelurdi va bittada qovurilib ketdi. Mana ko'rdik 90 daqiqa ancha kuchli terma jamoaga o'zini iqlimiga o'xshash joyda o'ynagan terma jamoaga qarshi jang qilishdi deb bemalol ayta olamizda juda ko'pchilik futbolchini zaxiradan tushadigan boshlaqalarini Cannavaro bilan Lorenzo ham o'ziga yarasha bir-biriga yurishlar amalga oshirishdi. Shunaqa yurishlar bo'ldi. Muxlislar esa qoyil. Men qoyil qolganim shu biz kelayotgan paytimizda Davron bilan o'sha mashinada kirib kelyapmiz. Juda ko'p anaqa muxlislarni ko'rdik. Har xil qahramonlarni, obrazlarni yasab olgan muxlislar. Shuni bizni muxlisni majbur qildi deb o'ylayman, bor-ku. Hali Amir Temur bo'lib keladi, Jaloliddi Manguberdi bo'lib keladi. Ko'rmagan narsalarni ko'rishadi. Mana shunga raqobat insoni ko'p-ku, hatto tashqari. Shunaqalar ko'payib ketgan ekan. Kolumbiyalik muxlislar o'zi sarqqa bo'yalib o'tirsa ham o'zi yetarli edi. Navbahor muxlislarga o'xshab turib, Navbahor muxlislar son tomondan ezib tashlaydi. Har qanaqa muxlislar. O'sha tomondan ham ezib qo'yardi, lekin ko'ryaptiki, ancha kreativ yondashuv, ancha o'zgachalik bor, kelib turib, haligi 200 ta odam bo'lsa ham, hammasi videolar ko'rgan bo'lsanglar, Fazliddin bo'ladimi, O'zbekistondan boshqasi bo'ladimi, qiychuv qilib turib, juda ular uchun qo'rqib o'tiribman-da, voy, hozir juda ko'pchilik, hozir urib ketsa nima bo'lasa, to'rtchi yotishibdi-da. Bizda o'sha markaz sektori Farruh kelgan Diyor PFL rahbari bo'lib turib, muxlislarga qo'shildi. Hamma haligi o'zidan qanaqa yordam kerak bo'lsa, hali mahallada bo'ladi, bir kilo guruch bo'lsa ham olib chiqing deb turib, hamma o'zini yordamini qilib yuribdi-da. Mana shu kartinani ko'rdik. Endi biz terma jamoa bilan birga bo'lganligimiz uchun ularga qo'shila olmasdik, iloji yo'q edi. O'zi kelib turib, qancha charchaldi ham, keyin bitta podkastda qatnashishga to'g'ri keldi. Keyin mana shu tepalik sezildi. Menda uncha sezilmadi-ku, boshqalarda ko'rindi. Mana bir marta yer qimillagandek bo'ldi. Tepaga chiqsam, shu nimadir deyishardi, bir hali ilmiy termini bor edi dedim, keyin aytib berishdi, o'sha termini bilmayman ham, hozir qaytarmayman. Shu narsa bo'ldi va shunga futbolchilar dastlabki 10 daqiqa, 20 daqiqada bardosh berib, keyin o'tib olishgani menga yoqdi. Faqat o'sha kichik tanaffus rol o'ynadi. Luis Diaz joyini o'zgartirdi, orqaga o'tdi va bitta golini tug'di-da, inga-inga qilib turib, bir nima qilib turib. Mana shu cho'zilib ketib qoldi. Endi ikkinchi golda pressing bo'ldi. Lekin men ishonchim komil, o'sha pressingda to'pni olib qo'ymasa ham Kolumbiya qo'shgandi. 1-1 bo'lgandan keyin biz nazoratni o'zimizga olmoqchi bo'ldik, harakat qildik, lekin rostdan kuch yetmadi. Chunki kuchini qo'shadigan payti ko'rindi Kolumbiya. Gollandiyada shunaqa bo'ldi-yu. Bir kam o'yinchi bo'lib qolib ham 2-1 qilib ketishdi-ku, penalti ishlashdi, baribir oldinga borib 3-ta vaziyat qilib tashlashdi. Xuddi shu narsa Kolumbiyada ko'rindi. Baribir tetikroqligi, o'zini deyarli uyda o'ynayotganligi, futbolchilarni baquvvatliligi jismoniy tomondan ancha futbolchi APLda Crystal Palace'larda yugurib yuradigan futbolchilarda. Bu baribir ligalarning farqi. Qaysidir joyda jang qilish jarayonida sezilardi. O'sha sezildi. O'sha sezilishi natijada ham o'z ifodasini topdi.
0: Hozir bir mavzuni ko'tarmoqchiman. Men o'zimga hayolimga kelmagan narsa, albatta biz balandlik haqida juda ko'p gapirdik. Ya'ni dengiz sathidan qancha baland bo'lsa, nafas olish qiyin bo'lishi hamda o'ynash qiyin bo'lishini buni hamma biladi. Futbolga qiziqib yurgan odam Boliviya misolida juda ko'p gapiriladi bu narsa. Ammo mana shu efir kelishimdan oldin bir video tashlashdi va bu ham bir ilm ekan. Hozir Jamol aka sizga ham, Xayrul aka sizga ham endi bir fikr o'laroq tashlayapman, balki sizlarda ham fikr bo'lar. Nima uchun murabbiylar shtabi va atrofdagilar futbolchilarga aytmadi. Ya'ni o'yin jarayonida nafaqat nafas olish, balki mana bizni futbolchilarni uzatmalari tepaga ko'tarilib ketaverdi, standartlarda ham, uzatmalarda ham. To'p yuqorida kislorodkan bo'lgan joyda 20% ga yengilroq teparoqqa uchar ekan. Ya'ni to'pni yetkazib berayotganda futbolchilar mana shuni hisobga olishi kerak ekan. Bu detalni ko'zdan qochirishganmi degan savol bo'ldi. Buni biz bilmaymiz, aytilganmi yo'qmi, lekin ko'plab standart vaziyatlarda to'p yuqorida ketib qolishi, jarima maydonchasi markaziga futbolchilar turgan joyga emas, undan yuqoriga, narroqqa ketib qolishi haqiqatda kuzatildi bu narsa. Ya'ni bu ham bir ilm ekan. Cannavaro o'sha yuqoridagi tepalikka jamoani o'sha kuniyoq olib chiqib, undan oldin olib chiqmagani bir ilm bo'lsa, shuni tushunib yetgan bo'lsa, to'pni uchish masalasida ham buni alohida o'rganish kerak bo'lgan narsa ekan. Men qo'shildim shu fikrga.
2: Menga ham tashlashdi o'sha videoni. Boya ma'lumcha parallel tashlashgandir.
0: Balki.
2: Lekin men qo'shilmadim. Yozib yordim o'sha tashlaganlarga. Bu fikr unchalik qo'shilmadim deb. Dengiz sathidan qanchalik baland bo'lsa, shuncha o'yin, ya'ni jismoniy mashq qilishingiz qiyin. Kislorodning kamligi hisobiga, ayniqsa buni organizm o'rganmagan bo'lsa juda qiyin. Lekin u to'pni 20% gacha o'sha joyiga uncha qo'shilmam. Sal mubolag'a, sal qo'shib ketdi deb o'yladim.
0: Yo'q, kislorod siyrak bo'lsa o'zi shunaqa bo'ladi.
2: Yo'q, endi u juda endi anaqada. U Boliviya masalasi, Boliviya 4000 kilometrdan bal 4000 metrdan balandda.
0: Bu 2.5 mingmidi?
2: Yo'q, Mexiko 2100 necha metrda? 150dan 300 gacha. Har xil joy, endi stadion aynan qayerda joylashgan, qanaqa balandlikni bilmayman.
0: 2000 dan baland ekan.
2: Lekin Mexiko 2. Bu degani Amirsoy tepasi degani aslida. Amirsoy 2200 nechida?
0: Amirsoy
2: eng tepasi bor.
0: Qanaqa balandlikdami?
2: Ha, 2200 necha metr. Deyarli shu darajada. Ta'sir qiladi albatta, ta'sir qiladi. Ya'ni har xil organizmga har xil ta'sir qiladi. Masalan, kimdir ko'tara oladi, kimdir ko'tara olmaydi. Masalan, shu Toshkentda yashaydigan ba'zilar vodiyga borsa, o'sha boshi og'rib qoladi. 2 kun yursa 2 kun boshi og'rib yuradi, 3 kun yursa 3 kun boshi og'rib yuradi. Bu o'rganmaydi, lekin birovlarga bilinmaydi. Ya'ni maydonda o'ynab yurgan hammaga bir xil ta'sir qildi degani emas. Keyin to'g'ri, to'pning uchishiga, uning vazniga ta'sir qilishi mumkin, lekin unaqa 20%ligi men to'g'risi uni ilm deb berishdi bu, o'sha siz ham ulashdingiz o'sha videoni, uni hali tekshirish kerak deb o'ylayman.
0: Buni lekin o'sha sinoptika sohasiga yaqin yigitlar yuborishdi deb menga.
2: Mayli, endi hamma o'zini sohasini eng zo'r narsa, eng to'g'ri narsa deb beradi. Matematiklar ham shunaqa beradi, dehqonlar ham boshqacha aytadi. Nima deydi, ovqat bilan shug'ullanadiganlarni
0: nutritsiologlar.
2: Ha, ular mana buni yeyish kerak edi, bunaqa deydi. Endi hamma o'zining ashulasini, bilgan ashulasini aytadi.
0: Ha, yo'q, ular to'g'ri deb emas, balki mana shunga e'tibor qaratish kerakmadi deb, ya'ni o'z sohasini
2: qaratgandir balki, balkim aytgandir, biz bilmaymiz.
0: Bilmaganlarga o'z sohasini yetkazib qo'yish uchun jo'natishdi.
1: Men ham shu masalada bir fikr bildiring.
0: Albatta. Sizga ham tashadim
1: bu. Ya'ni o'zi odatda yo sizga yoki jamoaga qo'shilaman ko'p masalada. Hozir jamoaga qo'shilaman, chunki nima uchun? Aziz G'aniyev o'ynagan paytida esingizda bo'lsa, biz burchak zarbalardan gol urdik. Jarima zarbalar juda xavfli bo'ladi. Va Aziz hali ruscha aytganda dostupni bo'lmaganida ikkitami Kanada bilan o'yinda standart vaziyatlar bo'ldi. Kanadada menimcha tepalik rol o'ynamadi. Gollandiya bilan juda yaqin masofalardan ham Otabek Shukurov zarba yo'lladi, yana boshqa futbolchilar zarba yo'llashdi. Birontasi aniq bo'lmadi. Burchak zarbalari ham uncha xavfli bo'lmadi. Ya'ni bu yerda jarima zarbalarini ishlash masalasi haqidagi tanqidlar to'g'riroq. Ya'ni bu yerda hozir to'pga yoki o'sha to'pni tepalikda qanaqa uchishi haqidagi ilmdan ko'ra bundan keyin beradigan foyda. Biz tepalikdan tushamiz dedi. Ketamiz bu tashqirib. Bo'ldi, Mexikoda o'ynamaymiz. Endi pastda o'ynar ekanmiz. U yerda mana shu muammolar davom etadigan bo'lsa, demak hech qanaqa tepada bo'lgan voqealarga aloqasi bo'lmaydi-da. Bu yerda standart vaziyatlar masalasida haqiqatan ham qo'shilaman, juda ko'pchilik tanqid qildi. Bu to'g'ri. Jamshid Iskandarovni shuni istaganimiz asosiy sababi ham shu. Jamshid birinchidan kutilmaganda bittada o'sha kalit paslarni yo'llab yuboradi-ku. Bunisi bor Sergey bilan tushgan payt. Ikkinchisi bo'lsa, aynan shunaqa standart vaziyat bo'lib qolsa, jarima zarbasi bo'lib qolsa, Jamshid menimcha boshqalarga qaraganda aniqroq ijro etdi. Chunki darvozaboni ko'rindi, unaqa juda zo'r emas edi. Aspini qaragan, mana bu yosh darvozabon endi-endi chiqib kelyapti. Yomon emas-u, Eldorning zarbasida ko'rindi-da, misol xato yo'l qo'ydi. Hozir misol uchun O'tkirning 3 ta golidagi xatoni rossa harakat qilib yurganimizda ham Aspinani o'sha Aspina emas, o'sha kim edi? Vargisi bittagina goldagi xatosi ko'proq tahlil qilinayotgan bo'lishi mumkin. Vazn og'irroq bo'lishi mumkin Kolumbiyaliklar uchun keyingi o'yinlarda. Bu qanaqasi ertaga Kolumbiyaliklar Kongo tepadi, Portugaliya tepadi, unda nima qiladi deb Kolumbiya podkastlarida gapirilayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun muammo ko'proq standart vaziyatlarini ijrochilarda. Juda ko'p haqiqatan ham burchak zarbalar, 3 ta burchak zarbasi amalga oshirildi. Birontasi yetib bormadi. Keyin uzatmalar, standart vaziyat bo'lmasa ham hali yetkazib beriladigan palla bo'ladi-yu, hamma joyga qarab turib uzat. Oxiri Otabek Shukurov hammasini nazorat qilishni boshladi-da. Hali Rodri bo'ldi, o'rtaga tushib turib, hali hujum qiladigan daqiqalarimizda menga Otabek juda ham yoqdi. Hammasini belgilab, aniq tiniq joylab turardi-da. Baribir Hamrobekning yo'qligi ham sezildi. Muhim pallalarda hali uzatadigan futbolchi va Otabekka juda ko'p masalada ijodkorlik qismiga yordam beradigan futbolchi uydi. Moskva yomon emas. Moskva o'ynayapti. Hatto zo'r vaziyatga ega bo'ldi, o'sha vaziyat golga aylansa umuman shohasa 2-2 qitam ketishimiz mumkin edi. Oxirgacha avtobus qo'yib bir narsalar qilib biz ham tushib olardik avtobusga qo'shilishibdi. Lekin endi gol bo'lmadi. Men goldan kelib chiqmayapman-da. Aynan o'zini pozitsiyasidagi ishidan kelib chiqib, Hamrobekov hamda Shukurov tandemi ko'proq ish qilar ekan deb o'yladim. Chunki markazni boy bergan paytlarimizda ularni hujumi jiddiylashdi boshladi. Boshqa bo'ldi, bir ikki marta yaqqol chiqayotgan paytimizda to'pni oldirib qo'ydi. Bo'ldi bu narsa. Shuning uchun menimcha muammo Bobur jarima zarbalarini ko'proq ishlash kerak standart vaziyat. Shuncha haligi variantlar bor. Arsenal burchak zarbasini tirichilik qilib ketib chempion bo'ldi-da. Hozir zamonaviy futbolda kerak-da, uvol qilmaslik kerak. Bizda o'zi uncha qurol yo'q. O'zi mana mundialdagi terma jamoalar bilan solishtirganimizda guruhimiz gapirmaylik, umuman boshqalar bilan solishtirganimizda bizga hamma narsa teskari-da. Birinchi raqibimiz ham, joyimiz ham, muxlislarni auditoriyasi ham, stadionni kattaligi ham hamma tomonlama teskari holatda. Misol uchun Eron birinchi o'yinni Yangi Zelandiya bilan boshlayapti-da. Yangi Zelandiya yaxshi jamoadir, lekin tanolilik Kolumbiya emas-da. Va bunaqa joyda o'ynamayapti. Amerikaga borib kelyapti, Meksikada yashasa ham. Shu tomondan menimcha murabbiylar shtabini eng mana shu uchrashuvdan keyingi haligi bo'rt chiqqan muammosi bu standart vaziyatlar. Shu uchun bo'ldi. Hali ilmiy nuqtai nazardan to'pni tushmas deb o'ylayman.
0: O'zi bu efirda o'zi umuman hamma yerda ham masalan mana O'tkirni ham gapirdik, himoyachilar haqida ham gapirdik. Hech kimni hate qilish, tanqid qilish emas. Maqsad o'sha hozir
1: siz
0: berganingizdek
1: bor narsa aytib yaptı, ko'rinib turgan narsa, chunki foydalanishimiz kerak bo'lgan vaziyatlarda bu. Chunki kamdan-kam bo'ladi, o'zi kam vaziyatga ega bo'lamiz. Aniq 3-ta o'yinda ham raqibdan kamroq vaziyatga ega bo'lishimiz bilib turibmiz-da. Shunga kelganmiz mundialga. Shunaqa guruhga tushgan. Bitta Panama bo'lganda, hech bo'lmasa bitta Kurasao bo'lganda, oy, bu shu o'yinda 3 ochko olmasak urib o'ldiramiz bo'lardi-da. Unaqa emas-ku hozir holatimiz. Hammasida raqib ko'proq vaziyat yaratadi va maksimal foydalanamizda standart vaziyatlar juda ko'p ishlanish kerak edi.
0: Keling, ikkalangizga ham savol. Ikkinchi goldagi xatomizga to'xtalaylik. Ya'ni xato qilganlarni urib tashlash emas, balki nima uchun bunday xato qildik va nega bunday bo'lmasligi kerak? Qanday qilsak bunday bo'lmaydi? Bizni markazda yeb qo'yishgandan keyin oldirib qo'ygan to'pimiz va o'tkazib yuborilgan gol. Albatta, katta yetuk jamoalar buna xatoga yo'l qo'yishmaydi. Ya'ni ko'ndalang holatda, ko'ndalang pas berma deb ko'p aytishadi. Bunday holatda yo'qotilgan to'p albatta muqarrar o'ta xavfli hujumga olib keladi. Biroq shu narsa sodir bo'ldi. Ha. Buni qaytarmaslik uchun nima qilish kerak? Qanday xatolarga yo'l qo'ydik o'sha yerda?
2: Endi xato shunisi bilan xatoki u. Masalan, bugun bu xatoni qildingiz, bunga maksimal harakat qilasiz, ertaga qilmaslik. Boshqa xatoni qilasiz-da ertaga.
0: Ha, boshqasi keladi.
2: Xato o'zi so'z o'zining nomi bilan shunaqa.
0: Va unga majbur qildi
1: raqib. O'zi xato xato so'z dedi.
2: Ha, u iloji yo'q. Masalan, Eldor qilgan xatoni Modrich ham qildi-da. Penal top keldi o'zining darvozasiga. Xuddi o'shanaqa yana qaysidir o'yinda bo'ldi. Kuni kecha bo'ldi. Qaysi o'yinda bo'ldi?
0: Ya markazda to'pni oldirib qo'yib.
2: Shu Portugaliya bilan o'yindami? Portugaliya Kongo bilan o'yindami? Kongoning futbolchisini
1: Kongoda ani oldirib qo'ydi. Bernardo Silva'dan boshlab ketdi.
2: Oldirib qo'ydi. Ya'ni u gap xatoni kim qilishdi emas, hamma daholar ham qilyapti-da. Endi xato shunaqa endi bo'ladi. U shu taqdirmi? O'sha yerda endi kimdir gapirish kerak edi, Eldorga anaqa berish kerak edi.
0: Yonyapsan.
2: Yonyapsan orqadan, ha, pajar deb haqiqatan baqilish kerak edi. Ular ham kutmadim ish qilib, nima bo'lsa bo'ldi. O'shaning uchun bilmadim endi.
0: Bosim o'tkazishdi juda.
1: Menimcha xato
2: bir kolumbiyalik futbolchining intervyusini o'qidim o'yindan keyingi o'sha Mexikonada bergan intervyusini qisqa. Biz yarim himoyamizni ustunlik evaziga O'zbekistonni yutdik degan. Haqiqatan ham endi markazda ular ustunlik qildi. Gapi hozir to'g'ri Dias endi bu top-ku endi hozirgi darajada top futbolchilardan biri. Lekin baribir futbol jamoaviy o'yin deb o'ylasangiz, ular faqat Diasning ikkita epizodlarda harakatlarini hisobiga yutmadi-da, ular to'liq o'yinni nazorat qilganini hisobiga yutdi. To'liq o'yinni ular markazni nazorat qilib qildi. Ba'zi bir epizodlarda Otabek Shukurovning, Akmal Mazgoyevning harakatlarining evaziga ba'zi bir epizodlarda, ba'zi bir daqiqalarda biz yaxshiroq ko'ringandirmiz. Lekin agar to'liq 90 daqiqani siz biz markazni yutqazdik.
0: Harlika.
1: O'sha haqiqatan markazda Kolumbiya terma jamoasi nazorat qilish o'zi kutilgan edi. O'sha Lerma o'ynadi, yomon o'ynamadi baribir. U ham adashmasam Crystal Palace futbolchisi, bu tomonda Munoz Crystal Palace futbolchisi bir-birini yaxshi tushunishadi. O'shaning uchun ham O'zbekiston terma jamoasida ko'p ehtimol deb o'ylayman. Abdulla Abdullayev tushirildi-da, 3-chi himoyachi qilib. Ko'p vaziyatlarda blok qo'ydi-yu, oldinga chiqib turib, 3-3 birinchi bo'limni sanadik. 3-ta vaziyatda u tayanch yarim himoyachisi bo'lib o'ynadi. Chunki o'zi tayanch yarim himoyachisi kelib chiqishi yaqinda intervyuda ham aytdi. Qaysi pozitsiyada yaxshi his qilasiz o'zingizni deganimizda, men baribir yarim himoya o'sha tayanch yarim himoyachisiman dedi. Shu joyda o'zimni yaxshiroq ko'raman dedi. Keyin gollandiyalik futbolchilarni ta'riflaganda ham Frenki de Jongni aytdi, o'rtadan qanaqa kirishlarni aytdi. Hali tayanch yarim himoyachilar ko'radigan futbolchilar aytdi, biz Gakpolarni maqtasak boshlasa. Shuning uchun ham bizdan qo'shimcha kuch o'sha tomonga boraverdi. Sababi boy berish kuzatilaverdi. Nazorat u tomonga o'tib ketmasligi uchun Abdulla Abdullayev orqali o'ynadi. O'rozov o'ynalganda O'rozov ko'proq himoyaga ixtisoslashgan va standart vaziyatlarda yaxshi o'ynashi mumkin. Buni yutqli jihatlari boshqa tomonda deb. Buniki Abdulla Abdullayevni IQ bilan o'ynaydi-yu ko'proq. Abbos Fayzullayev ham IQ bilan gol urdi, shu joyda paydo bo'ldi. Abdulla Abdullayev ham kerak paytda shu bloklarni qo'ydi. Markaz haqiqatan ham zo'r o'ynadi, menga juda ham yoqdi. Futbolchilarni o'zini his qilish, o'zi boshida Bobur tik keldi-yu bular. Biz ham ban jonli efirni qo'yib o'tirdik. Butun stadion endi. Onasini emsin. Haligi bu Maradona, hamma joyda Maradonani qo'l bilan urgan gollari bordi. Men aytaman, shu Abbosni sakrab turib bo'sh qo'ygan darvozaga urayotgan goli ham o'shaning ichidan joy olsin. Chunki tarixiy gol, mana shu joyda tarixga kirdi. Bular uchun uncha qadrli bo'lmasligi mumkin, lekin eng bo'yi past futbolchi ekan-ku, 21 yoshida. Xuddi Maradonani qo'li bilan urayotgan vaziyatiga o'xshaydi-da, Maradona ham bo'yi past edi. Mana shu futbolchilarning kirib kelishi bor-ku, haligi xotirjamligi, haligi Munoz ayniqsa qo'shib aytib kirib keldi-da, o'ynab kirib keldi. Ko'rgan bo'lsanglar, boshidan ko'rdinglarmi haligi kiyim almashtirish xonasigacha kirilgan vaziyatlarda.
0: Yo'q, u joydan emas.
1: Bular yayrab kirdi. Ya'ni bu o'rgangan, o'zini uyi, burisdan ichu.
0: Ha, o'ta xotirjam.
1: O'ta xotirjam. Ya'ni atayin ham qilgandek bo'ldi-da, o'zini o'zi yengishab bo'ladi-ku. Endi bular 6-chi marta jahon chempionatida ishtirok etayotgan terma jamoa. Hozirgi avlodini oltin avlod deyishyapti. O'zini darajasida olganda ham yaxshi avlodda. Keyin qarang, Luis Dias nima uchun yutib oldi o'yinni deyapman. Luis Dias qaysi klubda o'ynaydi? Liverpulda o'ynadi, Bavariyada o'ynadi. Klubda o'ynadi, klubda o'ynadi zo'r paytlarni, keyin
0: slotda o'ynadi.
2: Yo'q, slotda emas, kompaniya.
1: Bavariya hozirgi kunda eng futbolchi pozitsiyasini almashtiradigan va chalg'itib tashlaydigan rang-barang o'ynaydigan klublardan biri hujumdi. Dias, men o'ylab turdim, 2-3 marotaba Abduqodir Mayli sariq olgan bo'lsa ham juda agressiv o'ynadi unga nisbatan. Keyin Behruz 2-3 marta yutdi, keyin Mayli ikkitasi yutqizdi. Ko'rib turibdiki, juda ishlari yurishmayapti. Shu tanaffusda murabbiy kimdan foydalandi? Shundan foydalandi-da, uni masalligi ham dunyodagi eng zo'r o'zgara oladigan va eng mehnatkash yetakchi yulduzdi. Mana Fransiya terma jamoasini birinchi taymini ko'rgan bo'lsangiz, uncha ish yurishmadi. Sababi Mbappe boshda pressing qildi-da, keyin to'xtab qoldi. Hamma tanqid qilishni boshlaganda, baribir Fransiyaning tarkibini kuchliligini jihatdan boshqa futbolchilar qo'shganligi hisobidan Mbappe erkin joyiga chiqib turib, o'zini gollarini urdi. Baribir Realchi gollarini urdi-da, uzoqdan urdi, keyin juda qulay vaziyatga chiqib turib, ochilib zo'r gol urdi. Mbappe yetakchi. Lekin nima uchun misol uchun Olisseni ko'proq Fransiyada murabbiy yetakchi sifatida ko'ryapti yoki Dembeleni ko'ryapti? Hozir men sezyapman, dunyoda oldinlari bo'lardi yetakchi futbolchilar, ozgina dangasaroq bo'lardi, ijodkorroq bo'lardi. Bunday qilib turib to'plarni uzatib berishadi, epizod hal qilib qo'yishadi, butun o'yin davomida yurishadi. Bo'ldi. Hozir unaqa emas, hozir juda ko'p terma jamoani liderlari eng ko'p mehnat qiladi. Harri Keyn himoyadan hujumni boshlaydi. Hamma joyda Harri Keyn yetakchisi. Mana Luis Dias ham eng mehnatkash futbolchilardan-da. Shuning uchun ham murabbiyda Kanavaroga qaraganda Lorenzo'da o'zgartira oladigan instrumentlar, asboblar yaxshiroq edi, o'zgartiroq. Va shuning uchun men tinimsiz Luis Dias deyapman. Hali o'tgan yil gaplashganimizda aytdim-ku, futbolchilarni qachon haqiqiy darajasini ko'rar ekansiz, terma jamoamiz bilan o'ynasa-da. Birinchi marta bo'lyapti bu narsa. O'sha Gollandiya bilan ham o'yinda Van Dijk degan bir devni rostdan haybatini ko'rdim-da. Gakpo men uchun bunaqa qo'rqinchli futbolchi emas edi hayotimda. O'sha bir paytlari Zidane aytdim-ku, xuddi shunaqa kecha Luis Diasdan taassurot olib ketdim-da. Butun qilayotgan ishi, orqaga qaytayotgani, umuman noaniq pas bermayotgani, kimdir blok qo'yishi mumkin. Butun o'yin davomida yetakchisi shunaqa mehnat qilgandan keyin nimaga Real Chempionlar Ligasini oldin olgan, hozir ololmagan deb o'ylayman. Yetakchilari dangasada hozir ham. Yetakchilari mehnat qilmaydi, qolganlar qolib ketgan, ichkarida urush, oxirlari qora ish qiladiganlar kalla qo'yib yotibdi-da bir-biriga. Bir-birini urib yotibdi. Lekin misol Rafinha tinimsiz yuguradi, yetakchi bo'lgan holatda himoyaga qaytadigan amallar, yana bosh Bavariyani aytyapmiz, kim Chempionlar Ligasini yutgan bo'lsa, finalga chiqqan bo'lsa, yetakchi futbolchilar eng ko'p mehnat qiladigan futbolchilar Rais, Arsenalda Dembele bu tomonda. Bizda ham yetakchimiz o'sha mehnat qiladigan qilayotgan joyda to'pni yo'qotib qo'ydi. Jamolni fikri to'g'ri. Hech kim endi hali strahovka qilinmagan bunaqa narsadan. Voy, men ham sezib qoldim o'sha bir nechidir soniya oldinda ketayotganda shart. O'shanga qaramasdan ham maydondagi epizodga o'tib ketib qoldim. Biz muxlislarimiz ko'rsatishganda keyin Eldor ham shuni ko'rdi, qarasa hali mormalaqdek, hali Chingizxonning qo'shinlari kabi ketishyapti-da.
2: Bobur o'zi shunaqa xato bilan yutuq xuddi muhabbat bilan nafratning orasi qilchalik deydi-yu. Shunaqa-da. Siz tavakkal qilasiz, ya'ni risk qilasiz. Nimaga o'sha katta futbolchilar, top futbolchilarni o'yinda o'ziga oladi deymiz, boshqa qilamiz. O'sha epizodlar agar hamma xato qilmaydi desa bor-ku, futbol bu juda bir oddiy zerikarli o'yinga aylanib ketadi.
1: Juventus bilan Milanda o'yini bo'ladi. Jamol 2003-yil.
0: 2003'deki Juventus ve Milan'ın oyunu bo'ladi deyaptilar.
2: Ha, shuna bo'ladi.
0: 1 daqiqa. Xayrli ke, keyingi songa ulanamiz siz bilan. Hozircha bir 5-10 daqiqa qo'yib chiqib turing.
1: Siz keyingi songa chiqaymikan? Hozir tayyorgarlik ko'rilyapti qaytishgada. Bir yarim soatdan keyin ham ketishimiz kerak.
2: Ya, shu qisqa aytib keting, rejangizlar hozir qayerga, Atlantaga uchib ketasizlarmi?
1: Ha, mana o'zi aslida qarang deb shu gapirib keta qolay ozgina. Kanavaro nima qildi? Meksikada hatto mashg'ulot ham o'tkazmadi. Ertalab Atlantada mashg'ulotga borishdi yigitlar. U mahalliy vaqt bilan 9:00 borildi-da. Biz 3:00 uchdik. 1:30 aeroportga keldik, tekshirishdan ko'rmasdan hozir. O'sha bilan 3:00 uchdik va kelib turib bu yerda hech narsa bo'lmadi. Faqat stadionga kirib Atsekani ko'rishdi, maydonni bosib ko'rish kerak. Futbolchilar ko'rishdi, bo'ldi, o'yinga chiqishdi. xuddi shunaqa qilmoqchi bo'ldi, rejada bor edi. Endi menimcha natija yaxshi bo'lganda, durang bo'lib qolganda shu narsani qilishardi. Bu yerda mashg'ulotni o'tkazib, keyin Atlantaga borib, chunki Atlantaga hozir 3 ta uchadigan bo'lsa, 7 tada qo'nadigan bo'lsa, 3.5 soatda uchyapti. Bo'ldi. Borguncha ham kech bo'lib qoladi. Mashg'ulot o'tkazish iloji yo'q. Bu yerda vaqtli mashg'ulot o'tkazmoqchi edi, mashg'ulot bekor. Chunki ruhiy tomondan boshqa undan ko'ra hammasini o'sha yerda batal, chunki juda ko'p futbolchilar hamchi toliqdi ham, ba'zilarda kichik jarohatlar ham bo'lishi mumkin-da, ko'rdinglar-ku, masalan, Rustam Ashurmatov jarohat bilan chiqib ketdi, yana boshqa. Ular haqida sekin-sekin ma'lumotlar chiqar, lekin til bergani ham yaxshi bo'ldi. Shuncha sal vaqtliroq chiqib ketyapmiz. Biz ko'rdik-da, matbuotanjuman 1 soat kech qoldi. Fabio Cannavaro. Sababi aeroporti Pachuca degan shahari bor ekan, komandasi ham bor-ku. Pachuca degan shaharga qo'nib, olmaliqchalik masofa Toshkentga. Juda hali-ya kortejlarda kelyapti, avtomatlar ko'tarib olishgan, juda qattiq qo'riqchilar bilan kelyapmiz. Lekin mana Mexiko kirgandan keyin kortejinga ham dedi odam. Farq yo'q, endi Hindiston 2 da endi. Shunaqa. Hali ayniqsa Amerikadan haligi namunaviy joydan kelib turib bu narsani kuzatish odam g'alati, o'zi tepaga ketib ketyapmiz va hali qabul qilib bo'lmaydigan narsalarni, tartibsizliklarni yuqori darajasini ko'ryapmiz. Sekin 2 soat, mana 2 soat 15 daqiqa vaqtga qaradim. Mashinaga o'tirganimizdan keyin anaqaga keldik, stadionga keldik Mexikoga. Mexikoya anaqaga, Aztekaga. Aztekaga juda tepada ekan-da. Ya'ni mehmonxonadan ham yana 20-24 daqiqa tepaga chiqadigan masofaga borganimizni hisobiga o'zi tasavvur qiling, charchab. Shuning uchun hozir tajriba bo'lganligi uchun, mana tajriba nima uchun kerak? Endi vaqtliroq chiqib ketmoqchimiz.
0: Shunali, oq yo'l sizga xayrli aka, yaxshi yetib oling. 2 soatda bo'lmasa o'zimiz davom ettirib qo'yamiz. Keyingi son dushanba kuni nasib bo'lsa, siz bilan bog'lanamiz. Bo'ptimi?
1: Salomat bo'lasiz.
0: Rozi bo'ling, sog' bo'ling. Jamol aka, o'zimiz davom ettirib turamiz. Faqat keyingi soatga o'tib olishimiz kerak. Boyagi fikrlarni albatta ushlab turing. O'sha boshlab qo'ygan gapingizni.
2: Ha,
0: xatolar degan joyingizni detallar bilan hammasiga to'xtalib o'tamiz va soat oxirida bir narsani yana bir bor ta'kidlab o'tmoqchiman. Bu yerda Eldornimi, O'tkirnimi, boshqasinimi, Abduqodirnimi, hech kimni xatosini tanqid qilib,
2: ularga xatosini tanqid qilmoqchi emasmiz.
0: Ha, biz shunchaki tahlil qilyapmiz. Bu yigitlarning birinchi o'yini uchun shaxsan menda istalgan narsasi kechirimli, shuncha faktor bo'lgani uchun. Biz yana qaytarib aytamiz, boshqa turnirlarda bo'lganda, bularni kuchi yetadigan turnirlar va debyut bo'lmaganda boshqacha so'rab olardik. Lekin bunisiga hammasi kechirimli. Biz faqat tahlil qilamiz va bu tahlilni 2 soatda davom ettiramiz.
3: Reklama. Ilk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz hamxo'rligi uchun. Uztelecom. Barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
4: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 22.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent xalqaro investitsiya forumi doirasida Ummon iqtisodiyot vaziri Hamis bin Saif al-Jabri boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Uchrashuvda savdo-iqtisodiy va investitsiya sohalaridagi hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. So'nggi yillarda ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalar faollashib, tovar ayirboshlash hajmi oshgani hamda O'zbek Ummon investitsiya kompaniyasi ishtirokida qator loyihalar amalga oshirilayotgani qayd etildi. Shuningdek, kelasi oydan Toshkent va Maskat o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlar yo'lga qo'yilishi ma'lum qilindi. Tomonlar joriy yilda Maskat shahrida hukumatlararo qo'shma komissiya yig'ilishini o'tkazishga kelishib oldi. Muzokaralarda transport, logistika, geologiya, elektron tijorat va raqamli infratuzilma sohalaridagi istiqbolli loyihalarga alohida e'tibor qaratildi. O'zbekistonda 2025-yil yakunlari bo'yicha 313.9 trillion so'mlik qurilish ishlari bajarildi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, bu ko'rsatkich 1991 yilga nisbatan 12.3 barobarga oshgan. Birlashgan Arab Amirliklarida 15 yoshga to'lmagan bolalarning ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishini taqiqlovchi yangi qoidalar qabul qilindi. Unga ko'ra, bu yosh toifasidagi bolalar akkaunt yarata olmaydi, kontent joylashtirmaydi va ijtimoiy tarmoqlarda faol ishtirok etmaydi. 15-16 yoshli o'smirlarga esa ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishga ruxsat beriladi, ammo ular uchun kontent filtrlari, ekran vaqti cheklovlari va muloqot bo'yicha qo'shimcha xavfsizlik choralari joriy etiladi. Shuningdek, platformaga voyaga yetmaganlarning shaxsiy ma'lumotlaridan tijorat maqsadida foydalanish va maqsadli reklama ko'rsatish taqiqlanadi. Yoshni aniqlash uchun raqamli ID, biometrik ma'lumotlar yoki boshqa ishonchli tekshiruv tizimlari qo'llaniladi. Ijtimoiy tarmoqlarga yangi talablarga moslashish uchun 12 oy vaqt berilgan. Qoidalarni buzgan platformalar jarimaga tortilishi yoki mamlakat hududidagi faoliyati cheklanishi mumkin.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 19 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12085 so'm 56 tiyin, yevro 13870 so'm 60 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 19 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Futbol bo'yicha jahon chempionatining guruh bosqich 2-chi tur doirasida bugun va ertaga uchrashuvlar bo'lib o'tadi. Soat 00:00 da boshlanadigan o'yinda esa Shvetsariya Bosniya va Gertsegovinaga qarshi maydonga tushsa, tungi soat 3:00 da boshlanadigan o'yinda Kanada va Qatar play-off yo'lidagi imkoniyatlarini yaxshilashga urinadi. Tongi soat 6:00 da Meksika va Janubiy Koreya o'rtasida bo'lib o'tadi. Unda g'alaba qozongan jamoa muddatidan oldin keyingi bosqich masalasini hal qilishi mumkin. Shu tariqa 2-chi tur o'yinlari guruhlardagi vaziyatga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan murosasiz bahslarga boy bo'lishi kutilmoqda. Madridning Real klubi fransiyalik markaziy himoyachi Ibrahima Konatening transferini rasman e'lon qildi. Avval Liverpool safida to'p tepgan futbolchi qirollik klubiga erkin agent maqomida kelib qo'shildi. Tomonlar o'rtasida 2030-yilning iyun oyiga qadar mo'ljallangan shartnoma imzolandi. Konatening transferi Florentino Peresning prezidentlik saylovi oldidan bergan va'dalaridan biri bo'lgani ta'kidlandi. Ayni paytda 27 yoshli futbolchi Fransiya milliy jamoasi bilan Jahon chempionati 2026 musobaqasida ishtirok etmoqda.

0: Demak, 2-chi soat futbol plus davom etamiz. O soatdan avval albatta hamkorlarimizni eslatib o'tamiz. Agat suvlari, mana shu gazsizdan bir ichilik maza qilib. Va anjam muzqaymoqlari, efirda muzqaymoq yeb o'tira olmayman. Men efirdan keyin uyga olib ketib, bola-chaqam bilan maza qilib yeymiz. Keyin Media Park, mana bizni libosimizda mikrofonni olib ko'rsatib qo'yi. Biz texnika sotadigan do'kon bilan ham hamkormiz, hamda o'sha yerda sotiladigan bitta texnika ham borki, u Oppo telefonlari. Jamol akamni sinovdan o'tgan telefon, bemalol Jamol bobo tavsiya qildi deb olib, borib olishingiz mumkin, bemalol. Demak, 2-chi soat Jamol aka endi milliy jamoamiz o'sha qolgan aspektlari bo'yicha bemalol gaplashamiz. Dastavval boyagi fikringizni davomini aytib qo'ysangiz.
1: Ha, boyagi fikrim. Xato va muvaffaqiyat. O'sha top futbolchilar, ya'ni yulduzlar doim o'shaning chegarasida yuradi.
0: Risk,
1: risk. O'sha risk qilgani uchun va o'sha risk qilganda ular foiz hisobiga boshqalardan ko'proq muvaffaqiyatga erishganligi uchun o'zi aslida ular yulduz. Masalan, Messining kechagi 3 ta goliga qarang. Hammasida risk bor. To'g'ri, bittasida qaytgan to'pni tepdi, boshqa qildi, lekin o'sha yerga bordi. O'sha vaziyatgacha unaqa joyga borgan yo'q edi. Qolgan 2 ta golni deyarli jarima maydon tashqarisida
0: urdi.
1: Har bir zarbasida risk bordi. Masalan, bermas. Masalan, o'zimizning golni olaylik. Men o'yin payti o'sha Hamdan to'pga juda yaqin borgan payti yugurib yetib oladi, yetolmaydi deganda Sayfiyev bor edi.
0: Orqaroqda.
1: Orqaroqda chap qo'l tarafida Sayfiyev bor edi. Men shu to'xtatib olib Sayfiyevga bersa, Sayfiyev yaxshiroq pozitsiyadan jarima maydoniga to'pni oshiradi deb o'yladim. Mening fikrim bu.
0: Lekin dostonni boshqacha fikri bor ekan.
1: Dostonni boshqacha fikri bor va yotib olib to'pni osmonni falakka o'ng tarafga qarab oshirdi. Oxir oqibat u to'pga Eldor yetib keldi. Eldor zarbasi, darvozabon, ustun va Abbosning golida.
0: O'sha joyda turgan.
1: Ha, lekin hozir ham umumiy plandan qarasangiz, dostonni bu harakati xatoga o'xshaydi. Shundada, ya'ni boyagi muhabbat va nafratning oralig'i qilcha deganimiz shu muvaffaqiyat hamda xatoning oralig'i ham qilchada. Mana Eldorning xatosi. U o'ng qanotda doston yaxshi pozitsiyada. Masalan, o'sha paytda to'pni oldirmasdan o'ng qanotga mana shunaqa oshirib berganda diagonaliga doston katta hududda bitta o'zi qolardi. Va uni yopish uchun kamida 2 ta futbolchi u yoqqa ketardi. Bu yoqdagi massa futbolchilarimiz turdi, jumladan Eldor, bu yoqda Abbos, bular jarima maydonchasiga yaxshiroq pozitsiyada yetib olardi-da. Shuni hisobiga, bo'lmasa u ham shunday olgan payti shunday teforsa yonidagiga oson bo'ladi. Hamma oson joy tarafini ko'raversa, unda futbol bo'lmay qoladi-da. Unda futbol hozirgi biz bilgan futbol jozibasini yo'qotadi. Murabbiylar xohlaydi. Masalan, Gvardiolada shunaqa. Gvardiolada juda xatoni maksimalni tushirib tashlagan-ku.
0: Juda tartib bilan.
1: Ha, juda tartib bilan o'ynamaydi. Bunaqa tempni ko'tarma. Yoningdagi ishonchli odamga ishonchli oyog'iga tashlab ber. Sen ham ishonchli oyog'ingda tashla.
0: Tepma uzoqqa.
1: Doim bunaqa anaqada tep.
0: Oyog'ingni ikki tomonga bilan.
1: Gvardiola bo'lganda mana Yamalning hozirgi mana bunaqa tepishlariga kalta yerdi, Yamal. Chunki bu riskda har bir anaqa risk. Sal oyog'ingiz anaqa bo'lsa, to'p yo'nalishi butunlay o'zgarib ketishi mumkin. Siz raqibga juda chiroyli pas berib qo'yishingiz mumkin. Lekin futbol shunisi bilan zo'r, o'sha hamma yulduzlar o'sha risk qilganiga evaziga zo'rda. Shu boshqa iloji yo'q. Xato, agar xatodan qo'rqsangiz, unda futbol o'ynolmaysiz.
0: Xo'p, men ham 2 ta 3 ta yaxshi lahzalarni aytib o'tmoqchiman. Goldagi eng avvalo dostonni oxirigacha borgani menga juda yoqdi.
1: Umuman doston bilan Sayfiyev o'yinni kuchaytirdi.
0: Ha, doston alohida e'tirofga loyiq, 1 yilda milliy jamoa darajasiga qaytib olgani, comebacki bu yigitning meni qoyil qoldirdi. Sayfiyevning avvalgi o'yinlarda o'zini pozitsiyasida o'ynamagani uchun o'yini chiqmaganini tanqid qilishdi, uni pozitsiyasi emasligini inobatga olmay. Ammo bu safar o'z pozitsiyasiga tushib yaxshi o'yin namoyish etgani, bu ham o'ziga qaytish, bu hamma qaytirlarga javob bo'ldi. Alijonovning o'rnini bildirmagan yigitimiz, uni hali bilmayman, yaxshi kelajak kutadi agar shu tarzda davom etadigan bo'lsa. O'yin oxiridagi uni zarbasi, bu ham biz yoqdi qol, agar gol bo'lganda bo'lmaydi.
1: Agar gol bo'lganda bir hafta tirjayib yurardi.
0: Yo, bir hafta baqirib yurardim o'sha gol deb.
1: Va agar o'sha golga kirib ketganda Behruzga bugunoq top ligalardan sovchilar paydo bo'lardi, hech bo'lmasa qiziqish paydo bo'lardi, balkim paydo ham bo'lgandir. Lekin baribir endi mag'lubiyatda birlik mag'lubiyat.
0: Hech qisi yo'q, bu Kolumbiya
1: hali imkoniyati bor.
0: Menda shunaqa bir fikr uyg'ondi Jamol aka o'yindan keyin. Mana Kolumbiyani ko'rdik. Bu jamoa ham jismonan kuchli, ham futbolni o'ynaydi. Ya'ni faqat jismoniyatga tayangan jamoa emas ekan. Portugaliya ko'proq futbol o'ynaydigan, mana Kolumbiyachalik yoki Kongochalik emas, ko'rdik. Kongo yopib tashadi jismoniy kuchi bilan. Kongo esa Kongoda jismoniy kuch ustuvor ekan. Ha, ijrochilar bor, ammo uch xil jamoadek nazarimda shunaqa taassurot qoldirdi menda. Bittasida ikkalasi ham bor, bittasida texnika tomoni ustun, bittasida jismoniy jihati ustun. Biz endi Kolumbiyaga qarshi ko'rsatgan o'yinimizni Portugaliyaga va Kongoga qarshi ko'rsata olmasak kerak. Boshqacha yondashuv kerak bo'ladi va buni menimcha Kannavaro ham bilib ko'rib turibdi. Ijrochilar masalasida ham balki o'zgarishlar qilar. Keyingi tarkibimiz boshqacha bo'lar, start tarkibimiz. Mana shu jihatdan menga juda ham qiziq Kannavaro nima qiladi.
1: Boshqacha bo'lishi mumkin. Mana bugun Portugaliya bosh murabbiy Martins juda katta tanqidlar ostida, hozir juda katta bosim ostida. Uni o'sha Portugaliyalik mutaxassislar, jurnalistlar, hamkasblarimiz jur'atsizlikda ayblayapti. Ya'ni o'yin o'xshamayotgan Ronaldoni almashtirishga jur'ati yetmadi, qo'rqoq deb ayblashyapti. Bernardo Silvani o'yin o'xshamadi, almashtiryapti. Lekin Ronaldoga tegina olmayapti. Shuning uchun hali keyingi o'yinda tarkib qanaqa bo'ladi? Biz hozir Kongo qarshi o'ynagan Portugaliyaga qarshi tayyorlanamiz-da. Lekin O'zbekiston qarshi boshqa Portugaliya chiqib kelishi mumkin.
0: Ha, Roberto Martinesga bo'layotgan tanqidlarni men ham xabarim bor. U o'yinni qura olmaganlikda ayblashyapti uni va Ronaldo masalasida biroz farqli fikrim bor. To'pungi bormadi.
1: To'p bormaydi ham albatta.
0: Ha, bormadi va
1: chunki juda mana o'sha Terranerning ham fikrini o'qidingizmi?
0: Yo'q.
1: Maksimalni noto'g'ri harakat qilgan hamma joyda. Maksim, nima teskarisini qilish mumkin?
0: To'g'risini aytsam, Anrining fikrini olmayman. Anri,
1: endi siz muhabbatlisiz,
0: Anri Ronaldoni g'irt xeytiri azaldan. Uni fikrini olmayman. Agar neytralroq fikr bo'lsa olaman, jurnalistlarniki bo'lsa olaman. O'sha ko'rganlarim o'sha Martinesning asosiy.
1: Ha, roziman. Nafaqat Bernardo Silva, Ronaldo ham tushsin, bu ham tushsin. Ikkalasining emas, umuman hech qaysining o'yini o'xshamay qolsin. O'yindan keyin Martines haydab olsa ham mayli, O'zbekistonga mag'lub bo'lsa. Ronaldoni o'sha yerdan terma jamoadan haydab olsa ham mayli, O'zbekistonga mag'lub bo'lsa.
0: Martinez
1: lekin o'yinlari o'xshab ketib, hammasi bir-biriga muhabbatli g'alaba bilan tabriklashini xohlamayman.
0: Yo, lekin juda bir o'xshab ketadi deb o'ylamayman. Portugaliya ham bu o'yini. Katta o'zgarish bo'lmasa kerak.
1: Ijrochilar zo'r. Bularning eng katta xatosi gap Ronaldoning Bernardo Silvaning o'yini chiqmaganligida emas. Bular mensimadi.
0: Yo'q, Kongo nima?
1: Kongoni mensimadi. Chunki qarang, 6-daqiqada gol urdi, to'g'rimi? Ungacha

0: o'yinni oxirigacha jismoniy jihatdan juda kuchli ekan.
1: Juda yaxshi ekan. To'g'ri, unaqa ijrochilar yo'q, lekin hammasi jipis bir jamoa bular. Aynan o'sha jipisning evaziga chiqqanda, masalan, o'sha mashhur Kamerun yo'q, Nigeriya yo'q, bularni nimani hisobga yutib chiqqan? Aynan shu jipislikning evaziga yutib chiqqan. Shuning uchun qiyin bo'ladi bu jamoaga. Ertaga Kolumbiyaga ham qiyin bo'ladi deb o'ylayapman.
0: Ha, Kongo hammaga bosh og'riq bo'ladi hali, chunki ijrochilari ham bor ekan. Ayniqsa Yuan Vissa, Aaron Van Bissaka, Cedric Bakambu juda zo'r o'yin namoyish etib berishdi. O'sha Angliyadan, Ispaniyadan kelgan yigitlar, Betis vakillari, Newcastle hujumchisi, o'sha Manchester United sobiq hujumchisi West Hamda o'ynaydimi hozir, Aaron Van Bissaka. Xullas, sifatli futbolchilar bor ekan. Ya'ni faqat o'sha 2-3 ta sifatli futbolchilarga tayanmasdan bu jamoa haqiqatda bir yaxlit o'ynadi. Har bitta chizig'i yaxshi o'ynadi va Portugaliyani e'tibor bergan bo'lsangiz, istalgan tomondan qiladigan hujumini yopib tashlashdi. Bitta futbolchi bormayapti birga-birga. Darhol ikkita futbolchi boryapti va hamma yo'lini qirqishdi. Qanotlarda ham va bu narsaga ulgurish uchun juda katta mehnat, jismoniy kuch talab qilinadi.
1: Martinesning jur'atsizligi, masalan, toza qanot hujumchilar bo'la turib, yulduzlar tarkibiga sig'diryapti-da, masalan. Bernardo biz to'g'ri qanotda ham o'ynaydi, City'da ham ba'zida qanotda o'ynaydi. Lekin baribir u qanot futbolchisi emas-da. Nimaga Leavan tushirmayapti? Boshqa
0: tezkor hujumchisi yo'q Portugaliyam. Biz zo'r tarkib deb o'ylagan edik.
1: Aynan, wingerlar tushirmayapti-da.
0: Ha, Leao Rasuo tushgandan keyin ko'rdizmi o'yinni? Leao Dabdala, Gonsalo Ramosga tayanib qolgan. Mana biz yaxshi tarkib deb rosa gapirdik. Yarim himoya bizni aldab qo'ygan ekan. PSG'ning ikkita yigiti, Bruno Fernandes. Hozir na himoya, na hujum. Eng disbalans jamoalardan bittasi ekan Portugaliya. Hujumda Ronaldo bilan Ramosdan boshqa hech kim yo'q. Gonsalo Ramos PSG'da butun mavsum zaxirada o'tirgan yigit. Himoyadagi Araujo bilan Vega qilarini qildi. Oxirida asabiylashib ketdi. Ruben Dias yaxshi formada emas. Umuman qanotlarda o'sha faqat Pedro Neto'ni biroz yaxshiroq o'ynadi deya olmasam, men bilmadim. Vitinha umuman o'zini o'yinini ko'rsata olmadi. Faqat Neves kattaroq bal oldi. Neves juda hamma joyda katta abiyom ish qildi, ko'lamdagi ishni qildi. Ya'ni disbalansligini shunda sezib qoldim mana shu o'yinda. Biz bilgan Portugaliya emas ekan. Yakunda. Va bu keyingi o'yinlarda o'z so'zini aytadi hali.
1: Yo'q, qiyin bo'ladi baribir.
0: Yarim himoya juda kuchli.
1: O'z aslida menimcha bu yaxshi bo'lmadi. Portugaliya nima yutgani yaxshi edi-ku menimcha.
0: Ha, endi bor kuchini bizga tashlaydi keyingi
1: turda. Shunda bor kuchini bizga tashlaydi, nima qilsa bizga qarshi qiladi.
0: Ha, biz ham lekin bor kuchimizni tashlashimiz kerak ikkinchi turda. Portugaliya bo'lsa nima?
1: Bizda o'sha kuch bormi deng-da?
0: Bor, bor, bor.
1: Ularda borligiga shubham yo'q.
0: Yo'q, bor, bor. Bizda dam olishga yetarlicha vaqt bor, xulosalar qilishga.
1: Qo'shishga-da.
0: Lekin Kongo bilan o'yinda juda qiynalamiz. Mana shu jihati o'ylantiryapti. Kongo menda juda yaxshi taassurot qoldirdi. Kutganimdan ko'ra yaxshiroq taassurot qoldirdi. Ancha kuchli jamoa ekan va xormas tolmas jamoa ekan. Mana bu jihatdan bizda jismoniy tomonimiz ulardan orqada ekanligi aniq. Shunga yetib
1: keldim. Jismoniy tarafda baribir mening kanavarga savollarim bor bitta. Qanaqadir bolalarda og'irlik bor-da.
0: Xorg'inlikmi?
1: Xorg'inlik, yuklama. Menimcha zo'riqtirib qo'ydimi degan menda shubha bor. Endi masalan, eronlik futbolchilarimiz o'ynamalyot yo'q, ha?
0: Xo'p.
1: Masalan, Rustamdan boshqalar hammasi sezilyapti-da. Endi Rustam endi harakat qilyapti. Rustam endi boyagi kurash jangchi bo'lganligi uchun-da mashhurman. Qolganlarda masalan o'sha jarohat ham, masalan, Odil Qamrobekovning 2 haftadan beri tuzalmayotgan. Keyin o'sha jarohatlarimizga e'tibor bering-da. Aynan mana shu Toshkentdagi yig'inda jismoniy tarafdan qanaqadir zo'riqtirib, mushaklar qotirib qo'ydimi deb o'ylayapman. Kontakt olmayapmiz-da jarohatlar. Yo'q joyda. Shuna futbolchi o'zi turganda olyapti. Azg'anovning jarohati ham shu, Odil Qamrobekovning jarohati shu, bugun Rustam Ashurmatovning ham chiqib ketishdi jarohati. Kep birov bilan to'qnashib, bexosdan oyog'ini bosib olib, tef olib jarohat emas-da.
0: Mushaklar jarohati asosan.
1: Mushaklar
0: jarohati.
1: Qanaqadir charchoqlar, ya'ni mushaklar qanaqadir elastik emas-da. Bu katta jismoniy yuklamaning hali tarqab ketmaganligi hisobiga-da. Shuni qanaqadir anaqa qo'ydimi deyman-da, ko'proq jismoniyga kuch ber. Masalan, mashg'ulotda baribir 25% jismoniyga bersangiz, qolgan 75% mahoratga, ya'ni to'p bilan-da, to'p bilan uncha mushaklaringizni zo'riqish bo'lmaydi. Boyagi kvadrat o'ynaysiz, yo har xil anaqalar qilasiz, boshqa qilasiz. Bunda mushaklar ko'proq unaqa zo'riqmaydi-da. Jismoniy anaqa
0: mashq

0: lardı.
1: Cismani maşqlar bu trenajör zaldagi maşqingiz. Undan tashqari o'sha chigal yozdidagi boyagi yuqori intensivlik maşqlar bor, necha metrga kross yugurish, ma'lum bir tezlikda yugurish, pulsizni ma'lum bir anaqaga
0: o'tkazish.
1: Bular hammasi mushaklarga zo'r qish beradi deb, shu qanaqadir buni qiladi, hamma murabbiylar qiladi. Buni masalan mavsum oldi 2 oylik tayyorlanish bo'lsa, birinchi oy ko'proq shunga e'tibor beradi. Keyin ko'proq o'yinlar orqali, o'rtoqlik o'yinlari, mashg'ulot o'yinlari orqali chempionatning boshlanishiga qanaqadir yengillashtirib boradi-da. Bizda shu sal qanaqadir ulgurmagandek tuyulyapti-da.
0: Birdaniga yuklama ko'payib ketganmi?
1: Yuklama ko'payib ketgan deb o'ylayman. Jarohatlar qarang, mana 3 ta jarohat, yangi jarohat. Alijonovning ham mana Alijonovni biz soppa-soq qilib Kanavaron qo'liga topshirdik. Lekin hali sog' Alijonovni ko'rmayapmiz. U 6-chi mayda sog' bo'lib borgan. Bugun 18-iyun.
0: Iyuno.
1: Bir oydan ko'p vaqt o'tibdi. Qaysi kuni jarohat oldi? Nimaning evaziga jarohat? Nimaga 2 haftada beri tuzalmaydi?
0: Xabarlar ham yo'q-da. Savolni keltirib chiqardi.
1: Nega tuzalmaydi? Anaqani ham Azizxon Hanifniki ham 1-iyun edi. 18 kun bo'lyapti. Edmontondagi o'yinimiz 1-iyun kuni bo'lgan. Odil Xamirovniki 18 kun bo'lyapti. Bu juda baribir aynan tibbiy shtabga savollar bor. Shaxsan menda savollar bor.
0: Xo'p, bugungi o'yinga yana kelib chiqadigan bo'lsak, jamoalarga o'yin davomida falonchi futbolchi shu tarkibga kerak edi degan his tuyg'u bo'lmadimi sizda?
1: Menda bor.
0: Masalan,
1: Husniddin Aliqulov kerak.
0: Yo'q, kelmaganlardan emas. Ya'ni o'yin davomida kuchaytirish mumkin bo'lganlardan yoki start tarkibda siz ko'rishni xohlaganlardan. Bu bo'lganida degan narsa bo'ladi-yu. Aynan. Falonchining o'rniga shart emas. Mana shu bo'lganida.
1: Unaqa endi aniq ayta olmayman. Masalan, jamoamizni baribir jahon chempionatiga optimal tarkibda bormadik. Bu juda katta yo'qotish. Yo'qotishni bilgan paytimiz hamma ayyuxonni soluvdi, hamma his qiluvdi. Aliqulov baribir. Ikkinchi yo'qotishimiz Masharipov baribir yo'qligi. Bizga nafaqat sog'lom Masharipov, bizga eng yuqori sport formadagi Masharipov kerak.
0: Kerak edi.
1: Ha, u qanaqadir bolalarga maydonda duh beradi, kerak paytda to'pni ham saqlashni bilardi-da, qanaqadir anaqasi bor edi. Va bugungi o'yinda juda yetishmagan futbolchimiz bari Odil Xamirovbek. Endi bu uning o'rniga Iskandarov tushganda edi yoki Sergey Vaxlroq tushganda edi. Balkim Dostonni asosiga qo'yishga bular endi bilib bo'lmaydi. Masalan, ertangi Portugaliyaga Doston asosida tushar, Oston tushmas. Lekin keyin bilarmiz, yo'q, bari Oston tushaversin. Bilmaymiz endi biz mashg'ulotlarni ko'rmayapmiz.
0: Yoki yana Oston tushib zo'r o'ynab olar.
1: Zo'r o'ynab olar. O'shaning uchun endi bu baribir trenerning tanlovini hurmat qilishga majburmizda.
0: Igorning juda kech maydonga chiqarilishi biroz menga g'alati tuyuldi. Juda kech nazarimda. 10-15 daqiqa oldin imkoniyat bersa bo'lardi. Ya'ni hisobda orqada boryapmiz va ikkinchi hujumchini qo'shish mumkin edi va Igor tushganidan keyin havolatib uzatmalarni amalga oshirishni boshlash mumkin edi.
1: Ha, o'zi anaqada o'sha 1-0 payti sal risk qilishimiz kerak, sal risk qilishimiz kerak deb o'ylab o'tirdim-da. Keyin tezda gol urib qoldik. Nima ahamiyati bor? 1-0 yutqizdik, nima 2-0 yutqizdim, nima deganda sal boyaga tavakkal qilib hujumga tushdik, lekin hisob tenglashtirdik. Endi tez anaq qilgandan keyin ham oxirida bizniklar o'yladi, bari farqi yo'q dedi. Qarang, bizniki o'xshamadi, ularniki o'xshatdi. Nima farqi bor? 3-1mi, 2-1mi deb bizniklar harakat qildi. Endi balkim sal vaqtroq tushirish kerak. Balkim Eldor ham qolib tushirish kerakdir. Qanaqadir ikkita hujumchi bilan o'ynab ko'rishimiz kerak edi. Nimaga biz yutqazyapmiz, yutyapmiz? Bir xil o'sha chiziq. 3 ta markaz himoyachi, 2 ta qanot himoyachi, markazlarda xuddi nimaga biz o'yin davomida 5-2-3-ni 4-2, 4-3-3-ga almashtirmaymiz.
0: Hujumni kuchaytirmadik.
1: Nimaga anaqa qila olmaymiz? Shu taraflarni ham bari o'ylab ko'rish kerak.
0: Bu o'yin uchun
1: o'sha arsenalimiz, qurolimiz, asbobimiz ko'p bo'lishi uchun bularni ham bari sinab ko'rish kerak. Men baribir bizning darajamizdagi jamoalar standartlar ustida ko'proq ishlash kerak.
0: O'zi imkoniyat kam bo'ladi.
1: Endi bu standartdan foydalana bilishimiz kerak. Biz shuncha ega bo'lmadikmiz. Standartlarga ega bo'ldik. Birontasidan
0: Ha, birontasidan unumli foydalanam. Ana aynan mana shunaqa paytlarda Azizning, Jamshidning mahorati qo'l keladi-da.
1: Shu xayrli yaxshi ta'kidladi. Aziz juda yaxshi anaqa aytdi. Aynan to'pni oshirib berishdi boshqa. Kecha o'sha Kongoda ham aynan to'g'ri to'p oshirib berdi-da. Kongga ham o'sha oshirib berishdi.
0: O'sha oxiridagi burchak zarbalari standartlari zo'r. O'sha o'shandan gol chiqarib olishdi. Golda Abbosning kerak joyda paydo bo'lgani bu zo'r. Ammo goldagi yana katta mehnat, Doston va Eldorning mehnatini ham alohida aytish kerak. Eldor yerga tushurmasdan zarba yo'llagani, Dostonga pas bergan kim edi? Oldinga chiqarib bergan. Ha, o'zi hammaga o'sha golda.
1: O'zi aniq esimda yo'q.
0: Hammaga golda o'sha hissasi borligini aytib o'tmoqchiman. Agar Eldor o'sha tushurmasdan zarba bermaganda, masalan, pastga tushirib olib,
1: abrob o'tgan deymiz. Lekin Eldor yetib kela olmaganda ham Behruz yetib keldi.
0: Ha, orqa tomondan kelayotgandi, ha.
1: Behruz keldi.
0: Xullas hammasi zo'r bo'ldi o'sha golda. Undan boshqa yaxshi jihatlarni ham ko'rdik. Bejizga bir kayfiyatimiz tushib ketib, yomon o'tirgan, yaxshi o'tirganimiz yo'q. Normal holat va birinchi o'yin uchun juda ko'pchilikning e'tirofi, yigitlar, rahmat. Yaxshi, bundan ham yaxshi bo'lishi mumkin degan bir fikrda qoldik. Mana shu jamoamizga omad tilaymiz. Keyingi o'yinda Portugaliyaga qarshi o'ynaymiz va oxirida Kongoga qarshi. Umid qilamizki, Kannavaro hammasini to'g'rilab boradi. Tarkibni ham, o'sha chiqar yo'l qo'yilgan xatolarni to'g'rilash masalasida ham. Jamoalarga nima deysiz? Bugungi yetarli-a?
1: Endi menimcha yaxshi. Shu sal yetmay qolgan shu Behruz Karim gol. Bir 2 santimetrlar pastda bo'lganda qarang, ustunning
0: pastrog'iga tegdi.
1: Pastrog'iga tegib orqaga qaytdi. Yana 1-2 santimetr bo'lganda silib ichkariga kirib ketardi.
0: Chiroyli gol bo'ldi.
1: Zarba ham ko'rdingizmi? Puchka bo'ldi.
0: Aytadi, sochni chiqdi deydi, oyoqqa tushdi deydi.
1: Chiroyli chiqdi endi. U keyin shu Jahon chempionat eslanganda doim aylanadigan anaqa bo'lardi.
0: Highlights bo'lardi.
1: Afsus.
0: Hayvan.
1: Lekin Kanavaro shu qoil qolish kerak. Masalan, Niderlandiyaga qarshi ham, Kanadaga qarshi ham Behruz tushirmagandi.
0: Tushirmagandi.
1: Tushirmagandi. Uni bizga ko'rsatmagandi. Masalan, biz Sayfiyevni tushirib, demak, Alijonov qaytsa Alijonov o'ynaydi. Baribir yosh bola deb Behruzga ishonmayapti deyodik. Behruz shunday tushirib turibdi.
0: Ishongan ekan-da, bilgan ekan.
1: Yashir, men kanalimda yozdim ham o'sha payt. Yashirim qurolimkan, gol urib ketsa edi deyodim.
0: Sal qoldi.
1: Sal qoldi-da.
0: Ha, shunaqa.
1: Hafta tirjay yurardiga.
0: Keyingi o'yinlarda omad tilaymiz jamoamizga. Menimcha bugunga yetarli. Dushanba kuni yana efirga chiqamiz. Birinchi turdagi asosiy o'yinlarni ham, ikkinchi turning boshlanib o'tgan o'yinlarini ham, asosan katta jamoalarning o'yinlariga o'shanda bir to'lasi to'xtalamiz dushanbada. Bugungi efirimiz to'lig'icha O'zbekiston milliy jamoasiga bag'ishlandi.
1: Bugun ilk o'yinimiz o'tkazdik Jahon chempionatidagi.
0: Boshqa mavzuni aralashtirmay qo'yaylik.
1: 5 yil kutgan o'yinimiz.
0: Boshqa mavzularni aralashtirib bu yerda xohlamadik va keyin
1: biz qo'ymoqdi, biz yeb o'tiribmiz. Anjam biz qo'ymoq futbolchilar to'p tepishdi.
0: Shunaqa. Muzqaymoq yalab kelish emas. Golimiz ham bor, nasib bo'lsa ochkomiz ham bo'ladi keyingi turlarda. Ko'rishguncha, qadrli do'stlar, dushanbada.
2: Oriyat donada Fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Reklam. Endi Jahon Sportning eng yorqin lahzalari smartfoningizda. UzTelecomning Mobile Sport tarifi bilan futbol, UFC, boks va boshqa sport translyatsiyalarini tomosha qiling. Sizga yana 70 GB internet va cheksiz qo'ng'iroqlar ham taqdim etiladi. Barchasi oyiga 70 ming so'm. Tarifga My UzTelecom ilovasi orqali ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 1.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 2.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 4.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 5.